0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumaini.
2: This is the word of God. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini kata ya Kalinzi ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fit Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 07 18 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nikukaribishe ndugu msikilizaji, ili tuweze kuomba kwa ajili ya viongozi wetu na serikali yetu. Leo hii tunakwenda kuombea wilaya yetu ya Kibondo iliyoko katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini kabla hatujaomba, naomba tusome neno la Mungu litakalo tuongoza katika maombi. Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Panasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Neno hili linatuhimiza sisi tukiwa watumishi, watu wa Mungu na waliokoka, kuomba kwa ajili ya viongozi wetu, maana bila kuwaombea hawawezi. Ndio maana tunawaleta viongozi wetu katika wilaya hii ya Kibondo, mkuu wa wilaya, katibu tawala na mkurugenzi wa wilaya pamoja na mwenyekiti wa wilaya. Ebu tushiriki pamoja naye kuomba kwa ajili ya viongozi wetu hawa, watuongoze katika hekima ya Kimungu. Twende kwa pamoja kwa maombi. Kwa jina lako Yesu Kristo, Mungu ishie mahali palipoinuka, tunawaleta mikononi mwako wajoli na watumwa wako hao uliowaweka kuiongoza wilaya ya Kibondo katika jina lako Yesu Kristo. Naomba hekima yako na uongozi wako juu ya mkuu wa wilaya, juu ya katibu tawala, juu ya mkurugenzi wa wilaya ya Kibondo na juu ya mwenyekiti wa wilaya ya Kibondo katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba maongozi yako na hekima yako zikatawale juu ya maisha yao. Ninaomba amani yako katika mioyo yao katika jina lako Yesu Kristo. Ninaamini wanamili, hivyo wanaweza wakajisikia kuchoka, wanaweza kujisikia kuugua, lakini shika afya zao. Epusha magonjwa katika mili yao. Epusha madhaifu ya aina yote katika jina la Yesu. Amani yako iwe katika familia. Baba, kawe jibu katika mahitaji ya kimwili na ya kiroho. Kwa jina lako Yesu Kristo ninaomba. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu ponya hata uchumi. Ninawakabidhi mikononi mwako wajoli wako hawa. Wape hekima, wape maarifa, wape ufahamu wa kuweza kuongoza. Roho ya utulivu, roho ya uvumilivu, ili wakaweze kuvumiliana na kila mtu. Lakini hekima zaidi itokayo kwako, uweze kuwafunulia, uweze kufahamu ni kitu gani waweze kujibu na kuelekeza. Wape na elimu ya kuweza kuongoza na kutawala na kubuni mipango, ili wilaya hii ya Kibondo ipate kuwa na maendeleo na kuwa na amani kama neno la Mungu linavyosema. E Mungu Baba Mtakatifu, tusaidie. Hurumia watu wako hawa, wasaidie watu wako hawa. Roho yako Mtakatifu awe kiongozi, atawale ndani yao, aamue ndani yao, apange mipango ndani yao, aelekeze ndani yao, ili watu wote wanaokuja katika ofisi zao wakuone Mungu. Ninakusihi Mungu, hata ndani ya ofisi pawe na amani. Ondoa roho ya chuki, ondoa roho ya mafarakano, roho ya kutokuelewana. Wape amani, wape kuelewana, wape upendo, wape nguvu za kufanya kwa pamoja, ushirikiano katika jina la Yesu. Namkemea roho mchafu anayeleta machafuko, anayeleta uharibifu, namkemea katika jina la Yesu. Anayeleta mafarakano na ugomvi, anayeleta tabia chafu, apate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Pokea maombi haya Mungu kwa huruma zako na kwa rehema zako na kwa upendo wako juu ya wajoli wako hawa. Uwabariki viongozi hawa, waishi kwa amani, watumike kwa amani, kwa hekima, ili watu wako wavune matunda katika jina la Yesu. Amen.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba Sifa na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu lakini pia maombi na maombezi. Langu jina ni Hagai Ruegila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana katika kata ya Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Niko hapa studio kwa ajili ya kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu. Lakini kabla ya kuendelea, tuende kwanza tukapate wimbo wa injili kutoka kwa Titus John Dahilo akisema kwamba shukrani.

0: Shukrani ni wimbo wake Titus John Dahilo. Kama nilivyokuambia, uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana kata ya Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu. Yuko hapa kupatia mafundisho ya neno la Mungu. Tunajifunza nini leo hii?
1: Leo tunajifunza njia ya mwanadamu.
0: Una maana gani hasa?
1: Njia za mwanadamu, zipo njia ambazo mwanadamu anaweza kuziendea katika dunia hii, lakini kumbe njia siku moja njia itampeleka sehemu ambapo ni pabaya. Kweli machoni pake anaona ni nzuri, lakini siku moja itampeleka sehemu ambapo sio salama.
0: Asante sana. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Haya, asante ndugu mtangazaji. Somo tunaloenda kujifunza ni juu ya njia ya mwanadamu. Njia ya mwanadamu. Zipo njia ambazo mwanadamu anaweza kuziendea akiona kwamba ziko sahihi, lakini kumbe mwishoni mwake ni njia ambayo siku moja itampeleka sehemu ambapo sio salama. Basi kabla tujaenda kusikiliza maneno ya Mungu, niombe sasa, nikualike tuombe pamoja ili Mungu aweze kusema na wewe katika neno hili. Mungu, ninakushukuru kwa neno hili ambalo tayari umeshaliandaa. Ninaomba neno hili likawe kibali machoni pa kila mmoja ambaye anasikia Radio J wakati huu, ambao ni wagonjwa, Bwana, kupitia neno lako la uzima, uponyaji wako wakaone. Baba, ninakushukuru na kutukuzwa kwa kuwa ni mwema. Utaenda kuonekana, Bwana, kwa kila mmoja ambao tayari niko pamoja naye kupitia njia Baba na la Mwana na Mtakatifu, wote tuseme amen. Basi tunaenda kujifunza kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Niombe nikuongezee na mstari mwingine, ule mstari wa 14 anasema hivi: bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe unapoishi kwenye dunia hii, zipo njia nyingi ambazo mwanadamu anaendea nazo, lakini katika njia hizo Biblia inasema kwamba ingieni kwa mlango ulio mwembamba. Kumbe unaweza kuingia kwenye njia unayoishaipenda kwenye maisha yako, lakini njia hiyo siku moja itakupeleka sehemu ambapo ni pabaya. Kumbe Bwana anahitaji uangalie njia yako unayoendea nayo unapoishi kwenye dunia hii. Hiyo njia unaona siku moja itakufikisha kwa Yesu? Maka anasema kwamba ameenda kuandaa makao ili alipo na sisi tuweze kuwepo. Je, unaona njia unayoendea? Je, unaona siku moja itakupeleka kwa Yesu Kristo au itakupeleka kwa shetani? Bwana anahitaji uangalie njia yako. Bwana anahitaji niangalie njia yangu. Baada ya kuwa tumeangalia njia zetu, tutajua na kutambua kwamba kumbe njia hii ambayo nimeichagua itanifikisha kwa Yesu. Sema amen. Kumbe unahitajika uangalie njia yako. Uangalie njia yako, niangalie njia yangu. Je, njia tuliyoichagua, je, ni njia ambayo siku moja itakupeleka kwa Yesu au itakupeleka kwa shetani? Kumbe Bwana anahitaji upone. Bwana hahitaji uangamie, anahitaji upone. Utoke kwenye njia hiyo ambayo tayari ulishaichagua, umeshaiona kwamba ni nzuri. Lakini mimi ninapoangalia katika ulimwengu wa roho, hiyo njia tayari umeshachagua ambayo siku moja itakupeleka sehemu ambapo ni pabaya. Kwa nini uingie kwenye njia ambayo ni mbaya? Njoo kwa Yesu. Bwana anahitaji uingie kwenye njia ambayo watakatifu watatembea nayo, watakatifu watakao malaika Bwana Yesu hewani. Sema amen. Bwana anahitaji uingie kwenye njia ambayo ni salama. Sema amen. Angalia kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 24. Anasemaje? Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watataka kuingia kwenye mlango ulio mwembamba, lakini wasiweze kwa sababu tayari walishachagua njia ambayo ni mbaya. Bwana anahitaji uingie kwenye njia ambayo ni sahihi. Jitahidi kuingia kwenye katika mlango ulio mwembamba. Bwana anahitaji uchague njia ambayo ni sahihi. Siku moja uingie sehemu ambapo ni salama. Nitakuongeza kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari wa 7 hadi wa 10. Basi Yesu aliwaambia tena, amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu anasema kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye mlango wa kondoo. Kwa nini sasa unachagua njia ambayo sio sahihi? Chagua njia ya Yesu Kristo. Anasema kwamba mimi ndimi mlango wa kondoo. Usichague, ndugu yangu, njia ambayo siku moja itakupeleka sehemu ambapo sio pazuri. Wewe chagua njia ya Yesu Kristo, kama unavyosema kwamba kwenye kitabu cha Yohana 5 sura ya 10 mstari wa 7 hadi wa 9 anasema kwamba yeye ni mlango wa kondoo. Kwa nini anasema ni mlango wa kondoo? Anahitaji mimi na wewe tusipotee. Tuchague mlango ambao siku moja utatupeleka kwake. Anasema kwamba yeye ni mlango wa kondoo. Kwa nini sasa unachagua milango ambao siku moja itakupeleka jehanamu? Bwana anahitaji wewe na mimi tuingie kwenye mlango wake wa kondoo. Anasema kwamba mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sema amina kubwa. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli. Kwenye dunia hii kuna njia nyingi. Zimo njia zingine ambazo zinakupeleka shimoni. Zipo njia zingine zinakupeleka pabaya. Bwana anahitaji uchague njia yake, kama alivyosema kwamba mimi ni njia. Sasa Bwana anahitaji uchague njia yake. Usichague njia ya shetani. Bwana anahitaji uchague njia ambapo siku moja utafurahi pamoja naye. Pale ambapo tayari alishaenda kuandaa makao, usimame pamoja naye ili uweze kupewa thawabu kubwa kwa sababu umechagua njia ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana kwa maneno haya ambayo umeyapokea. Na pale ambapo lipo hisi sasa umechoka, basi nikutie nguvu. Bwana anakupenda, anahitaji uchague njia iliyo sahihi. Kwenye maisha yako yawezekano umechagua njia zingine ambazo zilizokuwa zinakushawishi mpaka unaenda kuwa na mawazo sasa kuwa na mambo ya mengine ambayo ni chukizo mbele za Mungu, mpaka unatafuta njia mbadala kwamba sasa mbona hata uchumi wangu hauko vizuri, mpaka unafanya maamuzi ya kutaka kuwatoa watoto wako kama kafara. Lakini Bwana anahitaji uchague njia ambayo siku moja itakupeleka kwa Yesu. Naye Bwana unapochagua njia yake, na yeye atasimama pamoja nawe. Utaona tu maisha yako yakienda vizuri, utaona shughuli zako zikienda vizuri, hata maisha yako ya kiroho Bwana atakutumia na atakuza huduma ambayo tayari alishakusudia katika maisha yako. Kumbe kwa maneno haya, Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu, usimame tena, usimwache Yesu. Ninakutia moyo, usimwache Yesu. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Kwa neno hili, wewe ambaye ni mgonjwa, Mungu akutie nguvu. Ambaye amelala kitandani, Bwana akutie nguvu, Mungu umuone. Nami sina mashaka, Mungu atasema na wewe.
0: Ndilo somo hilo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha. Muda huu, msikilizaji, tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwake Oswald Francis akisema kwamba na kutegemea.

0: lazima tumtegemee Mungu ili tuweze kuenda katika njia iliyo sahihi ambayo itakwenda kutusaidia katika maisha yetu kila siku. Nimbo wake Oswald Francis akisema kwamba nakutegemea, na hapa bado niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana kata ya Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu. Mtumishi wa Mungu, nikukaribisha sasa ili uweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Aya, asante ndugu mtangazaji. Basi niende kuomba kwa wewe ambao sasa unasema kwamba kwa kweli nilikuwa nilishachagua njia ambazo sio nzuri, lakini kwa neno hili nadhani utakume jifunza vya kutosha. Niombe sasa, niende kuomba na wewe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa wewe sasa ambao ulikuwa pamoja nami, kwa yale ambao umeona kwamba umeenda kinyume na mapenzi yangu. Nifuate kwa maneno haya. Sema Mungu Baba, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu Bwana kwenye kitabu cha hukumu. Andika majina yangu Bwana kwenye kitabu cha uzima. Kama tulivyojifunza kwamba njia ya mwanadamu anaziona kwamba ni nzuri, lakini machoni pako sio njia sahihi. Bwana, ninahitaji kwa neno hili unitie nguvu nisimame pamoja na wewe, kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amina. Basi kwa wenye shida mbalimbali, kama ni magonjwa, kama ni ushauri, usio na shaka, Mungu wetu ni mwema na atakuwa pamoja na wewe. Basi kabla sijakupa mawasiliano yangu ya simu, ngoja nikuombee kwanza. Nitaomba. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa wasikilizaji wangu wote ambao walikuwa pamoja nami kupitia Radio Joy FM 90.5 Kigoma, Tanzania. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa wote Bwana ambao ni wagonjwa usiku wa leo, ukaseme nao. Yesu, ninahitaji ukawatie nguvu, ukamtie nguvu baba, ukamtie nguvu mama, ukamtie nguvu kaka, ukamtie nguvu dada, ukawaponye. Yesu, ninakushukuru kwa matendo yako makubwa ambao utakuwa pamoja nao Mwokozi, kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, sema amina. Na nikutakie majukumu mema, Mungu akubariki sana. Amina. Kwa mawasiliano yangu zaidi, kwa ushauri maombezi ni 0745491645. Nitarudia 0745491645. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu ili usimame pamoja na Bwana. Amina.
0: Na mpaka kufikia hapo niseme kwamba sina la ziada. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Amka na Neno.
1: Nikushukuru na wewe mtangazaji kunipa ukaribu wako, karibu kutuya kazi ya Mungu.
0: Asante sana. Ulikuwa nami Hagai Rwagila. Mgeni wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana halmashauri ya mji wa Kasulu katika kata ya Murufiti. Msimamizi matangazo haya ni Daniel Amando. Nakutakia siku njema na wakati mwema.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi hiki cha Juu ya Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Lakini pia ni ombe tu kwamba ulipo hapo, amka, mwamshe na jirani yako, mshtue kwamba ni kipindi cha Kujua Afya kimefika. Magonjwa yote katika ulimwengu, taabu za kila aina, mihangaiko tunayoipitia, anayeweza kuitatua wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunaanza na wimbo unaosisitiza kwamba tabibu mkuu ni Mungu pekee. Kwa hivyo, msikilizaji, asubuhi ya leo tunapoanza kipindi chetu hiki, tumwalike tabibu aliye mkuu wa matabibu katika ulimwengu huu ili aweze kuonekana. Maana yake unapokuwa ukifanya hata jitihada za kujitibu, Mungu anaingilia kati. Unapokuwa ukipambana kutafuta kila namna ya kunusuru afya, Mungu anaingilia kati. Maana anajua mwanangu akitumia njia hii ataweza kukaa vizuri. Kina wakati mwingine unapokuwa ukimwomba, Mungu analeta neema ya ajabu sana katika maisha yako. Naomba tuombe tunapoanza kipindi chetu hiki. Mpendwa Mungu, tunakushukuru tena asubuhi hii ya leo. Umetupa nafasi tena ya kuweza kuiona. Ni mara chache sana ambapo tunaweza kuhisi kwamba uko mbali nasi. Lakini ni kweli Baba, tunapokuwa tukipitia magumu, tunapokuwa tukipitia majanga mbalimbali, wakati mwingine tunahisi haupo pamoja nasi. Lakini unatuhakikishia kabisa ya kwamba uko pamoja nasi na wala hautatuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Maana mtumishi wako Joshua ulimwambia maneno hayo. Ulimwambia aongoze jeshi, ukimwongoza katika kila wakati, ukamwambia ajipe moyo na songe mbele. Baba, asubuhi ya leo tupatie moyo, tupatie nguvu za kuweza kusonga mbele, kuendelea na harakati mbalimbali tunazopambana katika ulimwengu huu. Hata kama tumechoka, tumesongwa, tunaomba ututie nguvu, tushike kwa mkono wako. Msikilizaji anaendelea kunisikiliza katika asubuhi ya leo, nenda kambaliki. Tunaomba umsaidie. Wakati mwingine anapitia wakati mgumu wa magonjwa, anapitia wakati mgumu wa kuuguza ndugu zake. Baba, kamfariji, mtie nguvu, kuwa pamoja naye, umshike kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye akaone baraka zako katika maisha yake. Mtendee muujiza huo. Baba, hata katika wakati huu tunakualika tena uwe pamoja nasi, utuongoze, tusaidie. Tunapokuwa tukijifunza juu ya afya yetu, tufundishe wewe. Tunaomba na kushukuru, kwani tumeomba haya yote kupitia katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tena tunaamkia mada yetu nzuri kabisa inayozungumzia masuala ya fangasi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Wote jamani, karibuni kwa ajili ya kutafakari mada yetu hii nzuri kabisa ya leo. Tujifunze kuhusiana na fangasi. Unaweza kuwa nazo ila hujui kwamba huu ni ugonjwa gani. Wakati mwingine una hizo fangasi ila haufahamu ni ugonjwa gani. Umetembea labda kila sehemu, wamechunguza. Wakati mwingine vipimo hivi vilivyoko ulimwenguni wanaweza kapima ila hawaoni chochote. Mungu aendelee kukuletea neema, neema ya ajabu na ya pekee katika maisha yako. Hatimaye akutatulie changamoto unayoipitia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo katika maeneo ya Kigoma mjini, lakini tupo katika maeneo ya Kasulu, Panda, Tabora, Kahama, Iringa, Mbeya na mahali mbalimbali ambapo tumeweka vitu hivi na vimekuwa vikileta manufaa makubwa sana katika miili ya wanadamu. Mpendwa msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Juu ya Afya Yako. Lakini pia Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni Panda na barabara inayoelekea Kibilizi,
Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika tu pale, kuna kibao kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo tu na kale kabarabara ka mchanga, wala usivuke dampo. Hapo hapo kwenye dampo kuna kabarabara ka mchanga mkono wa kushoto. Panda na hako mbele tu katakuelekeza. Kuna kibao chetu mbele kitakufikisha mpaka tulipo. Na pia kwa wakazi wa Kasulu, watatupata katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini Kasulu, ukifika tu pale Nyasha Kilombero, kuna kiwanja cha shule pale, alafu kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kuambia tu mabodaboda nipeleke kwa Wabeloya kliniki. Na pia kama utatamani kuona mwenyewe, unateremka tu kidogo chini, kuna msikiti mkono wa kushoto. Ukiongeza hatua mbele kidogo mkono wa kulia, kuna sehemu ya bustani ya miche. Kuna familia inaotesha miche mizuri kabisa kwa ajili ya miti. Kwa hiyo unapofika hapo utaona tu kuna kibao chetu kimeandikwa Wabeloya kliniki. Nenda na kabarabara yako kamtaa, katakufikisha mpaka kwenye nyumba imeandikwa karibu Wabeloya kliniki, karibu tuweze kukuhudumia. Lakini namba za kutupata Wabeloya Kasulu ni 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Kutupata Wabeloya kliniki Kigoma, tupo hapo mjini stesheni kama nilivyoeleza, lakini namba za simu kutupata ni 0618 0618 29 24 4. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Kumbuka mada yetu hii inazungumzia ugonjwa wa fangasi. Fangasi ni maambukizi yanayosababishwa na uvimbe. Wanaosababishwa na viumbe hai wadogo waitwao fangasi. Kwa hiyo wanasababishwa na viumbe hai wadogo wadogo wanaitwa fangasi. Fangasi wanaweza kuishi kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye nywele, mdomoni na sehemu za siri. Wengi huishi kwenye mazingira kama udongo, mimea na sehemu zenye unyevunyevu. Mara nyingi wanaweza kusababisha maambukizi kwa watu wenye kinga zilizoshuka au zisizo nzuri, lakini wanapata mazingira yanayofaa kwa kinga ya mwili. Isiposhuka huo haisababishi

Pale unapokuwa unajikuna, ukipata vipele vya mvilingo, vipele mbalimbali, lazima utakuwa unajikuna. Unajikuna mpaka ngozi inaonyesha hali ya wekundu. Lakini pia wakiwepo kwenye ngozi wanaweza kusababisha magamba. Unakuwa unajikuna mpaka ukurutu unaanza kujitokeza na kuonesha kama vile kuna magamba kwenye ngozi. Kwa hiyo hao ni fangasi walioko kwenye ngozi. Hiyo ni aina ya fangasi. Lakini aina nyingine ni fangasi wa kichwa, wanaopatikana kichwani. Huasili ngozi ya kichwa na nywele. Huasili afya ya ngozi ya kichwa na nywele. Lakini pia hupoteza nywele sehemu fulani. Wanapokuwepo kichwani wanaweza wakashambulia nywele zikawa kati mwingine zinanyonyoka. Kwa mfano yakitokea vipele kichwani, lazima nywele zinakuwa zinanyonyoka. Kuwasha magamba kichwani, kuna vitu vinakuja kamba kichwani vinakuwa vinang'ang'ania, vinaweza vikasababisha hata unapokitoa kinatoa damu na usaha. Hiyo ni aina ya fungus. Lakini pia huonekana zaidi kwa watoto. Hiyo fungus ya kichwani mara nyingi watoto inawapata wengi sana. Unakuta mtoto kichwa kilishaharibika, kilishakuwa na manundunundu kichwani, na wakati mwingine anaweza akashindwa hata kubeba chochote kichwani kwa sababu ya hizo nandi fangasi zilizojitengeneza kichwani. Hiyo ni dalili ya nandi aina ya fangasi. Lakini pia aina nyingine ni fangasi wa miguuni. Fangasi wa miguuni huathiri hasa kwenye vidole vya miguu. Unakuta vidole vimeshakuwa vinawasha, lakini kujikunja vinakuwa na hali ya mikunjo. Na pia hutengeneza kucha kuwa kuu, yani inakuwa kama pana fulani. Inakuwa kama pana fulani na kusababisha harufu mbaya na maumivu. Inaweza katokea paka maumivu kwenye upande wa sehemu za kucha. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, stesheni pale. Ukifika tu stesheni, njoo upande na barabara inayoelekea Kibirizi mkabala na posta ya TTCL pale, kuna dampo la uchafu. Ukifika pale, nenda na mkono wako wa kushoto, utaona bango letu litakuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika tu pale kwenye uwanja shule msingi, kuna mabodaboda pale, unaweza kawaambia wakakupeleka mpaka ofisini Waberoya Kliniki. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu chini kidogo kwenye msikiti, ukivuka mkono wa kushoto kuna sehemu inayotesha miche ya miti mkono wako wa kushoto. Hapo hapo kuna kibao chetu kinaelekeza Waberoya Kliniki tulipo. Unaenda moja kwa moja na hiyo barabara ya mtaa inaweza kukufikisha. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama hii changamoto tayari ipo. Lakini tumekuwa tukijihusisha na changamoto mbalimbali za mfumo wa mwili. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia aina nyingine ya fangasi ni fangasi za miguu zinazosababisha miguu kuwa zinauma, hasa kwenye vidole, ngozi kujikunja, lakini pia husababisha harufu mbaya. Aina nyingine ya fangasi ni fangasi wa kucha. Kuathiri kucha za mikono na miguu. Wakati mwingine kucha za mikono na miguu zinaathirika. Kucha kuwa nene, yani zinaonekana zina unene fulani ambao hauna hata show nzuri ukizitazama. Kubadilika rangi, rangi inabadilika. Zilikuwa kucha nyeupe nzuri, lakini zinakuwa na mikunjo na kuwa na rangi isiyofaa. Kuvunjika kwa urahisi. Yaani ukijikwatu kidogo unaweza kujikuta kucha linatoka au kucha hizo zinakuwa zinavunjika. Yaani kucha inakuwa haieleweki. Hizo ni fangasi za kucha. Lakini pia aina nyingine ni fangasi za sehemu za siri. Fangasi sehemu za siri huathiri wanawake na wanaume. Huathiri katika maumbile ya sehemu za siri kwa wanawake na wanaume. Dalili zake wakati mwingine ni kuwasha sehemu za siri. Uchafu mweupe mzito. Hizi ni dalili kwa mwanamke. Uchafu anakuwa anaona mweupe unakuwa unashuka mzito na una harufu mbaya.

0: Unakuta mama aliyeathiriwa sana na hizi fungus. Anaweza kawa anajikuna. Yana anajikuna mpaka anatamani. Anapomaliza kujikuna, akae kwenye upepo, atanue miguu. Ili hewa iweze kupita kwa sababu ya hao fangathi wamemwathiri na kusababisha uchafu kuwa unatoka sehemu za siri. Unakuwaga mweupe na mzito ila una harufu mbaya. Lakini pia maumivu wakati wa kukojoa au kujamiana. Hiyo pia inaweza kusababisha maumivu. Unapokojoa unasikia kuna kama vile moto unawaka. Na wakati mnaposhiriki tendo la ndoa, unaweza kuwa unasikia hali ya maumivu. Ile fangasi manake inaathiri kwenye sehemu hizo. Lakini dalili kwa mwanaume, kuwasha kwenye sehemu zake za siri, wekundu. Na huu wekundu hasa unaweza kujitokeza pale anapokuwa akijikuna. Atajikuna sana mpaka hiyo hali ya wekundu inajitengeneza. Na hasa wekundu unakuaga kwenye kichwa cha kile kieneo chake cha sehemu za siri cha juu pale. Anapojikuna inaonekana hiyo hali ya wekundu. Upele kwenye uume. Kwenye uume inaweza kaonekana hali ya upele. Lazima hiyo dalili inaweza ikajitokeza. Hao ni fungus ambao wanaweza wakaasili maeneo hayo. Lakini pia fangasi wa mdomoni. Huonekana tabaka jeupe ndani ya mdomo. Huathiri zaidi watoto wachanga, wazee na watu wenye kinga dhaifu. Hiyo hali inaweza kapelekea mpaka mtu anaanza ikitokea hiyo inasababisha mpaka mtu anaanza kutafuna hata ulimi. Unakuta na vidonda vingi kwenye ulimi na vime. Yani kuna kama utando mweupe kwenye sehemu zake za mdomo. Lakini ingawa tunaona kwamba wanaathiriwa sana watoto wachanga. Unakuta katoto kamezaliwa lakini mdomoni kana utando fulani mweupe ambao umejitengeneza. Na hii husababishwa na hao bakteria wa fungus. Na pia upande wa wazee huwakumba sana hii hali ya huo utando mweupe fangasi wa mdomoni. Na watu wenye kinga dhaifu. Kinga zikiwa dhaifu haijalishi ni mtoto au ni mkubwa au ni mzee. Hiyo hali inamkumba. Najitokeza tu hali ya utando mweupe kwenye mdomo. Na kusababisha hata ladha kuwa inakuwa sio nzuri ya chakula. Na naweza kahangaika sana kupata vitu vingi mdomoni. Wakati mwingine anajitafuna, anakuwa anavyoona kama vile vinyamanyama vinatoka, anatamani kuvingatangata kwenye mdomo. Hiyo ni aina pia ya fangasi za mdomoni. Lakini pia fangasi hukua vizuri kwenye mazingira ya joto, unyevunyevu na uchafu. Wanapata sehemu maalum ya ukuaji wao wakikutana na joto, unyevunyevu na uchafu. Wanakuwa wanaenjoy, ndio maeneo yao ambayo wanaweza wakawa wanakuwa vizuri na kuzaliana. Sababu zinazoongeza hatari ya fangasi. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaongeza hatari ya fangasi. Kumbuka kuwa kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo maeneo ya Kigoma na maeneo ya Kasulu, Mpanda, Tanga, Tabora na Kahama, maeneo mbalimbali. Kama uko karibu na maeneo hayo, pia Kaliua tupo. Kama upo karibu na maeneo hayo, unafika ofisini kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Sababu mojawapo ya sababu inaweza ikasababisha hatari zaidi ya kueneza hawa bakteria ni kutokausha vizuri baada ya kuoga. Kausha vizuri mwili wako baada ya kuoga. Unajua mtu anaweza akamaliza tu kuoga, hata hajafuta majimaji mwilini, anaweka nguo yake na kukimbia kisa ana haraka. Jitahidi sana kuwa vizuri kwenye mazingira ya mwili unapomaliza kuoga. Futa vizuri maji yote, hata sehemu zako za siri. Futa vizuri pakauke. Lakini pia kuvaa nguo zinazobana sana. Unavaa nguo zinazobana. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kufanya bakteria waendelee kuenea. Maanake tumeona kwamba bakteria hawa wanakuwa kwa wingi sana kwenye eneo la joto. Sasa unapovaa nguo inayobana haina hata hewa, haina pumzi. Kwa mfano madada nakuta suruali haieleweki, imebana, imeshikilia ngozi mpaka sehemu ya siri inajichola. Ona aibu basi dada, mdogo wangu, dada yangu, jisikie hata aibu, jistiri kidogo. Na Mungu huwa hapendi, hajaumba maungu kuonekana live kiasi hicho, na hata afya haipendi kubana kiasi hicho. Unakuta tako limeshikiliwa, yani mpaka linapumulia juujuu, tako linapumulia juujuu. Unakuta hata kiungo kile cha siri kinaonekana kabisa kimejichola, kinashindwa tu kuongea kwamba ninashindwa kupumua vizuri. Sasa hiyo hali inakuwa ni changamoto. Linda afya yako kwa kuvaa nguo ambazo hazibani, zistiri tu mwili. Ukistiri pia huwa ni nzuri. Ni nzuri pia ukistiri. Ni nzuri, unafanya mwili unapumua, unapumua. Hautaubana sana. Unapoubana inapelekea afya yako inaanza kuwa ni dhaifu. Joto linajifunga kwa ndani. Unakuta umeshinda na nguo inayobana, umeshinda nayo usiku tena, unaongeza hata na nguo ya pili juu yake inabana tena. Unalala, kumbe unapolala unajifunika, joto linajifunga zaidi. Inapojifunga zaidi sasa inakuwa ni changamoto. Hao bakteria huzaliana kwa wingi. Lakini pia kutokwa na jasho jingi. Unapotokwa na jasho jingi, kwa mfano labda una kazi nzito, unapotokwa na jasho jingi usilale nalo. Pumzika kidogo, jimwagie maji, angalau hilo joto, jasho liweze kupungua, lisisababishe unyevunyevu kwenye sehemu zako za mwili na kusababisha kuzaliana hawa bakteria. Hiyo inakuwa ni hatari pia inayosababisha kuenea kwa hawa bakteria. Lakini kingine ni kisukari kisichotibiwa. Hii nayo inakuwa ni njia mojawapo ya hatari inayosababisha kuenea kwa bakteria. Kisukari kisichotibiwa, kisichoshughulikiwa. Maana mtu anaweza kukaa na sukari miaka mingi hajaamua kuitafutia matibabu. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhamiliwa na Waberoya Clinic, tupo Kigoma. Karibu tuweze kukuhudumia. Hata kama una changamoto mbalimbali, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri. Hata kama una shida ya sukari nyingi kiasi gani, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri namna gani ule, namna gani uishi, ujitibu na dawa gani uweze kutumia, angalau Mungu aweze kuleta neema. Na vituo vyetu hivi vimekuwa vikitoa matokeo mazuri sana kwa watu mbalimbali wanaofika maeneo hayo, wanaona neema ya Mungu ikiwashukia. Lakini pia kingine kinachosababisha hatari ya fungus ni matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Unajua kuna baadhi wanatengeneza mfumo wa dawa kuwa ni chakula. Dawa kuwa ni chakula. Tengeneza mfumo wa chakula kuwa dawa, sio dawa kuwa chakula. Kila chakula unachokula inatengeneza hali ya kwamba chakula unachokula ni dawa kwenye mwili wako. Sio kwamba mazoea yale ya kwamba kila siku unameza angalau kakupoza maumivu. Yaani mwili unajijengea tabia ya kunywa dawa kama chakula. Jitahidi sana. Manake kuna matumizi ya muda mrefu ya dawa za antibiotiki husababisha uwezekano wa fungus kwenye mfumo wako wa mwili. Jitahidi sana hata unapozitumia ufate utaratibu. Unapotumia fata utaratibu. Kingine pia kinachoweza kuleta hatari ya fungus ni kinga ya mwili kuwa dhaifu. Kinga ya mwili kuwa dhaifu. Wakati mwingine inapokuwa chini ni lazima inasababisha magonjwa mbalimbali na kuwa yanatokea. Ujauzito hasa kwa fangasi wa sehemu za siri. Pia unapokuwa mjamzito, fangasi hawa inakuwa ni vipesi sana kuweza kuingia kwenye mfumo wa mwili. Kingine ni lishe duni pia ufanya fangasi ziweze kuonekana. Msikilizaji, tunaendelea kwenye kipindi chetu hiki cha juu ya afya yako. Kumbuka mada yetu inazungumzia fangasi. Hata kama ndo umeanza kunifuatilia kwa muda huu, kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic, ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Mada inayoruka hewani ni mada ya fungus. Fungusi tumeziona ni aina mbalimbali. Na tumeona vinavyo fungusi hawa wanaishi katika maeneo gani. Mara nyingi wanaishi kwenye sehemu ya joto, unyevunyevu na kwenye ngozi na wakati mwingine kwenye maeneo mbalimbali yenye uchafu. Hawa fungusi wanaishi kwenye baadhi ya maeneo hayo. Lakini tumeona pia sababu zinazoweza kuleta hatari hasa ya fungusi. Tumeza kuziona. Na pia tuangazie dalili. Dalili, kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kuna fungusi tayari wanaanza kunyemelea. Dalili hizi ni kuwasha, upele kwenye ngozi kuwa nyekundu. Upele unaweza kujitokeza kwenye ngozi, unakuwa unawashwa sana, lakini pia ngozi kuwa nyekundu. Unapokuwa ukijikuna sana, ngozi inaanza kubadilisha rangi yake, inatengeneza ule wekundu. Kwa mfano, ukiwa na zile fungusi za sehemu za siri, utajikuna paka hali ya wekundu inaonekana. Unaweza ukatamani sasa kuweka kwenye upepo. Unajikuna wewe, baada unapomaliza kujikuna, tayari hiyo hali inaanza kuleta tena maumivu makali. Magamba kwenye ngozi, ngozi kupasuka, harufu mbaya. Hizo zote ni dalili. Magamba, tutasema ile magaga, unakuta mguu umepasuka pasuka, sio kwamba ni kawaida, labda huwa hatumii tu jiwe kusugua miguu yake, hapana. Ni hali ya fungus ambayo ipo kwenye sehemu yake ya ngozi. Wakati mwingine harufu mbaya, harufu mbaya inaweza kujitengeneza pia kwenye mwili wako, na hasa zile fangasi za sehemu za siri husababisha harufu mbaya. Unatoka na ile maji meupe yanakuwa ni machafu na yana harufu mbaya. Yanaweza kusababisha hida kama hizo. Fangasi zikiwa kwenye ngozi, labda kwenye maeneo hata ya kwapa, hiyo hali pia inaweza kusababisha harufu mbaya. Na hata kwa mwanamke inatokea kwenye sehemu zake za siri. Kwa mwanaume pia hutokea pale kwenye kiungo chake cha uume juu yake, harufu inatokeaga mahali pale, harufu mbaya. Uchafu meupe sehemu za siri. Hizo zote ni dalili za fangasi. Maumivu wakati wa kukojoa, unaweza ukakojoa unasikia hali ya maumivu, lakini pia maumivu wakati wa kujamiana. Unapojamiana unaweza ukasikia hali ya maumivu makali namna hiyo. Na pia tuangazie upande wa madhara. Kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kama una hali kama hiyo, kuna dalili hiyo lakini hujashughulikia, au umetembea kila sehemu hujafanikiwa kupata dawa zinazopambana na hiyo changamoto. Lakini pia jitahidi kututembelea Beroya Clinic, tunayo dawa nzuri ambayo inaweza ikakusaidia kulingana na hiyo hali yako uliofikia. Madhara yake usipotibu mapema, fungus wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili. Wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili ambazo zinaweza kusababisha magonjwa makubwa. Lakini pia kupasuka kwa ngozi kinaruhusu bakteria kuingia. Kwa mfano, ukiwa umepasuka pasuka hata kwenye miguu, kipasuka kwenye miguu unaruhusu bakteria wengine kuingia kwa urahisi. Kwa hiyo inakuwa yanakuwa ni madhara ambayo yanasababisha hata magonjwa mengine kuanza kushambulia mfumo wa mwili, kwa sababu milango fulani imeshajipasua kwa ajili ya kuingia bakteria. Maana ukiwa umechanika sana miguu, inapelekea wale fangasi wanakuwa wanajiegesha tu, wanaanza kuzaliana kwenye maeneo hayo. Na pia madhara mengine ni kupata maumivu makali. Maumivu makali. Kwa mfano, unapokuwa na zile fangasi za sehemu za siri, unaweza ukatengeneza hali ya mwako sana wa moto. Ukiwa unakojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka. Unaweza ukahisi kwamba hapa na dalili ya kansa kabisa, kumbe hapana, ni hawa wa fangasi wameathiri mpaka kutengeneza shida kama hiyo. Lakini pia kupoteza kucha. Unaweza kujikuta kucha zinakuwa zinapokutika tu. Zinakuwa zinatoka zenyewe, zinajikunja, zinakuwa zinatoka, zinapokutika, ni kupoteza kucha. Lakini kupoteza nywele kwa muda au wakati mwingine kwa muda mrefu. nywele zinapokuwa zikipotea, zinaweza zikapotea kwa muda, baadaye unaposhughulikia hilo swala zinaota au zinapotea kwa muda mrefu, baadaye zinaweza zikarudi. Na zinapotea kwa sababu vile makovu, yani vinavyotokea kichwani, mpaka vinasababishwa na hivyo vitoa, vinatoa damu na vinakuaga na viminyo fulani, unapokibandua kinayetoa na usausa. Kwa hapo nywele haiwezi kakaa, nywele zitapotea, zitapukutika. Ila unapotibu nywele zinaweza zikaota. Lakini pia kurudia rudia kwa maambukizi. Unatibu leo kama nandi kinga yako haijakaa vizuri, inaweza ikawa inajirudia rudia hiyo hali ya fangasi. Na pia kwa watu wenye kinga dhaifu sana, baadhi ya fangasi wanaweza kuingia kwenye damu na kusababisha hatari kubwa ya magonjwa yanayohitaji matibabu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Hii inakuwa ni aina ya madhara yanayoweza kujitengeneza kwenye mwili. Haya ni madhara yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika pale station tu, kama ni mgeni sana, tupigie kwa simu namba 0618 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Utupigie, tutawasiliana na wewe ili tukuelekeze mahali tulipo. Kama ni mwenyeji zaidi, fika stesheni pana na barabara inayoelekea Kibilisi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto pale kwenye posta ya TTCL. Mkono wa kushoto, hapo hapo kuna njia ya mchanga. Utakuta tu kibao kipo kinakuonyesha tulipo, na ukianza kwenda na hicho kinjia cha mchanga, mbele yako unaona kuna kibao kinakuelekeza tulipo, kinakufikisha. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha, kuna uwanja wa shule ya msingi. Kwenye shule ya msingi pale kuna kituo cha bodaboda. Unaweza kuwauliza hao wakakupeleka Waberoya Kliniki. Lakini pia kama utaenda mwenyewe, labda unaenda una usafiri wako, telemka tu, endelea kutelemka chini, yani ukiwa unatokea Kasuru mjini, telemka mpaka kwenye msikiti, maeneo ya msikiti pale Nyasha. Fika hapo, ongeza hatua mbele kidogo, mkono wa kushoto utaona kibao chetu kimeandikwa karibu Waberoya Kliniki. Na hapo hapo kuna miche ambazo kuna baba huwa anaotesha miche mizuri kabisa ambayo inaweza kupandwa hata mashambani. Kwa hiyo karibu ili tuweze kukuhudumia. Kituo chetu kimekuwa kikitoa matibabu kwa ajili ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua, yanayoathiri afya za wanadamu. Kwa karibu kwa changamoto mbalimbali hizo unazozipitia, uje tuweze kukuhudumia. Mungu amekuwa akileta neema kwa magonjwa ambayo yanasumbua wanadamu, wanajisikia vizuri na hatimaye wanabaki kumshangilia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kwenye hii shida ya fungus, kuna dawa nzuri inayopambana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2, ni nzuri sana kwenye upande wa fungus. Omega namba 2, kuna dawa inaitwa Hope Juice Alpha, na pia hizo dawa zinapambana sana na tatizo hili la mfumo wako wa ngozi, magonjwa ya fungus. Ukichukua hizo unajitibu, hali yako ya kawaida inarudi na kuimarisha kinga zako zikae sawa. Lakini pia kinga za fangasi. Tuangazie kinga za fangasi. Tujikingeje? Oga kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Oga kila siku. Na hii changamoto inakumba vijana. Vijana wa kiume unakuta na wiki hata nzima hajaoga, na ana kazi ambazo anazifanya ni za kutoa jasho jingi. Inapofika tu jioni hajajimwagia maji, tayari baridi linaanza, analala. Kesho tena hivyo hivyo. Kwa anajikuta na wiki siku 3-4 hajaoga, Ingawa kuna baadhi ya wanawake pia inakuwa ni changamoto zaidi. Tunakushauri kuoga kila siku, Ukipata nafasi hata mara 2 angalau, mara 3 kama nafasi inaruhusu. Oga basi kwa kila siku ili hatimaye kuondoa ile hali ya jasho linalojikusanya. Maana kile linapojikusanya kwa wingi alafu na kanalo inatengeneza hali fulani ya unyevunyevu. Na jasho joto linakuwa jingi, unaruhusu wale bakteria sasa kuzaliana kwa wingi. Lakini pia kausha mwili vizuri, hasa katika vidole vya miguu na sehemu za siri. Unapomaliza kuoga, kausha vizuri na taulo lako, futa kabisa iwe hali ya ukavu. Hata kama unapaka mafuta yako, unapokuwa ukipaka mafuta, mwili wako uwe umesha kaushwa vizuri. Hiyo itakuwa ni kinga ya kuepuka hao fangasi. Vaa nguo safi na zisizo bana. Vaa nguo safi na zisizo bana. Kama nilivyozungumza mwanzo, tujitahidi sana. Unakuta kijana wa kiume suruali na bana, yani akitaka kuvua mpaka aombe Mungu amsaidie, eh? Yani na bana kuvua mpaka achuchuma au akae ndo aanze kuivuta vizuri. Hiyo ni ya nini ndugu yangu? Haina faida, yani raha yake hata haiwezi ikaonekana. Nguo inabana mpaka inashindikana. Vaa nguo inayoupa mwili pumzi. Unapumua angalau kidogo, basi mwili unakuwa na hali fulani ya kuwa na uhuru. Vaa nguo zisizobana. Kwa vijana, madada, Mungu awasaidie sana katika hali hiyo ya kubadilika. Manake Mungu aliweka nguo zinazokuwa zinastiri. Unapokuwa tukibana sana inatengeneza hali ambayo sio ya kawaida. Sio kwamba labda kuvaa hivyo ndo ujanja sana, unaonekana ni wa mjini sana, hapana. Sio kwa design hiyo. Mungu hapendi. Vaa nguo zinazostiri mwili, zinazoupa hewa fulani, mwili unakuwa unapata hewa nzuri. Lakini badilisha soksi kila siku. Soksi zako zibadilishwe kila siku. Hata kama una pea mbili, vaa leo ifue, unakuwa unabadilisha hivyo hivyo. Sio kama labda mpaka uwe na junior zima la soksi, kila siku unavaa mpya. Kama una kauwezo unakuwa nazo pea zinazokuwa nyingi. Lakini kama kauwezo ni kadogo, angalau hata pea mbili basi badilisha. Ukibadilisha hii unafua hii unabadilisha kwa namna hiyo. Badilisha soksi kila siku. Sio soksi unakuta zimevaliwa mwezi kila siku mguu unaingia humo. Jasho la jana linakutana na la leo, la kesho kutwa linakutana. Hapo lazima fangasi za miguu zinakupata kwa urahisi sana. Manake kila siku wanaendelea kuzaliana. Usishiriki taulo, viatu, nguo au vifaa vya kucha. Unaposhiriki taulo, labda taulo ni hilo, unafuta wewe, anafuta mtoto, anafuta nani, anafuta mjakazi, yani ni taulo la familia, kila anayeoga analifikia. Jitahidi sana msishiriki mataulo ya kufutia mwili baada ya kuoga. Kuvaliana viatu, leo anavaa huyu, kesho huyu. Aliyevaa leo uwezi jua kwamba kwenye kucha zake kuna hawa bakteria. Manaka kivaa namna mguu unavyokuwa umo ndani, kuna jasho lina joto linajifunga, wale bakteria wanazaliana, hatimaye kutengeneza hiyo hali ya kuzaliana. Kesho tena anavaa mwingine, unaweka mguu, wale bakteria walibaki mle, unaweka, unafika, unawapitia. Kwa msichangie hizo taulo, viatu, lakini pia na vifaa vya kucha, msichangie. Jitahidi sana kuweka mazingira yawe mazuri kwenye viungo vyako vya mwili. Hapa ndipo utaendelea kujikinga zaidi na hizi fangasi. Lakini pia weka mazingira yawe safi. Wakati mwingine naweza kaona tembea peku kwenye vumbi, na kwenye udongo, imenyesha mvua, we unakanyaga tu peku, ile hali inaweza kusababisha pia fangasi wa kuingie. Manake wanapenda kukaa kwenye udongo, wanakaa kwenye joto, wanakaa kwenye mazingira leo machafu. Kwenye uchafu we unatembea tu peku, utapata fangasi ambao wataweza kuathiri mwili wako. Kwa tunapokuwa tukifanya mabadiliko haya, Mungu analeta neema hatimaye kukusaidia mwili kuwa mzuri. Jitahidi sana hata kama changamoto hii tayari imekukumba. Tutembelee Wabeloya Clinic pale Kigoma mjini. Kama upo karibu na maeneo ya Kigoma, tutembelee pale Kigoma stesheni. Ukivuka tu daraja la vyuma pale unapoelekea Kibirizi, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Fika hapo, panda na kale kanjia kamchanga. Kanjia kamchanga utaona tu kibao chetu kimekuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, so mwenyeji, tumia namba hii kutupata. 0618-29-244. 0618-29-244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tupate, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke wa Beroya Clinic. Lakini ukitaka kuna mwenyewe, telemka tu kidogo, kivuka msikiti. Msikiti pale mkono wako wa kushoto, ukitembea hatua kadhaa utakuta kuna bustani ya miche. Hapo kwenye bustani ya miche kuna barabara pia. Hapo hapo pia kutakuwa na kibao chetu kina kuelekeza, kimeandikwa karibu wa Beroya Clinic. Karibu sana kwa ajili ya kupata msaada zaidi kwenye shida kama hii iliyokupata. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic. Ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa unapofika hapo, tutaweza kukushauri, tutaweza kupatia dawa ambazo zitaweza kupambana na udhaifu ambao umeweza kupata. Tumekuwa tukijishughulisha na magonjwa mbalimbali, wala sio ugonjwa huu tu, magonjwa mengi. Fika ofisini ili tuweze kukusaidia. Kwa mfano, kwenye shida hii ya fungus kuna dawa inayoleta manufaa makubwa sana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana kwenye swala la fangasi. Hata kama kuna shida ya upumuaji, wenye shida za asthma, hiyo ni omega namba 2 ambayo inafanya huo muujiza wa pekee kwenye mfumo wa mwili. Ni dawa ya pekee sana ambayo inaleta matokeo makubwa kwenye mfumo wa mwili. Lakini na dawa pia inaitwa hope juice. Unapotumia hope juice, tumia na omega namba 2, pia zinashirikiana kumaliza tatizo kwenye mfumo wako wa mwili. Kuna dawa pia inaitwa alpha. Hizo zote zimekuwa zikipambana na tatizo hili la fungus kwenye mfumo wa mwili. Ni fungus zinatibiwa, fungus aina yoyote, fungus aina yoyote sugu. Ukishaiona tu hata hiyo dawa imeandikwa utibu fangasi sugu aina yoyote ile. Na msikilizaji, imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana hiyo dawa kwenye mfumo wa mwili, hasa kwenye shida za fangasi, masuala ya upumuaji, masuala ya asthma, mwenye pumu. Ni ile ile omega namba 2 imekuwa ikileta manufaa makubwa na mabadiliko kwenye afya ya mwili. Kwa hiyo karibu tukuhudumie kama kuna hizo changamoto na hata zingine ambazo sijazungumzia hapa, ni nyingi tu. Fika wa Beroya Clinic, tutakupatia msaada na Mungu ataleta neema. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic. Kwa wakazi wa Kasulu utatupata kwa namba ifuatayo: 0743 5891 70 0743 5891 70. Hii ni namba ya wa Beroya Clinic Kasulu, pale utatupata. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini wa Beroya Clinic Kigoma utatupata kwa namba hii: 0618-29-244 0618-29-244. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwa wakati huu. Kama unapitia changamoto hii, unapitia wakati mgumu namna hii wa hizi shida za fangasi, huenda ulikuwa hujui ni aina gani ya fangasi. Ulikuwa unaangalia tu, unashangaa maajabu ya mwili unavyobadilika. Hiyo ni hali ambayo imekukumba. Tupigie simu namba tuweze kuzungumza katika masaa haya kwenye kipindi hiki live, tuzungumze pamoja. Tumia namba hii 0618 0618 29 44. Karibu tuweze kuzungumza pamoja kwa ajili ya changamoto yako unayopambana nayo. Tumia hiyo namba ili tuweze kuzungumza. Halo?
1: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Sawa, tunaongea yuto Igoma hapo mjini.
0: Sawa sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Nimesha sikia kipindi chako cha afya.
0: Sawa.
1: Kuhusu ugonjwa wa fungus.
0: Sawa.
1: Umesema kwamba sehemu za siri huwaga zitanyemewa sana na fungus.
0: Sawa sawa.
1: Kwa unapojikuta sana kwenye sehemu ya ume,
0: hiyo
1: fungus huwa imetokea kwa nini? Inatoka wapi? Kwenye nini hasa tena? Kwenye upande upi sasa? Unaweza ukaambukizwa na fungus hiyo kutokana na nini?
0: Kama nilivyoeleza tangu mwanzo, fungus wanapatikana, wanazaliana hasa kwenye sehemu za unyevunyevu, joto, wakati mwingine labda kuvaa nguo zilizo mbichi. Maana kuna wengine anafua nguo ya ndani muda huo wanavaa. Ile hali ya unyevunyevu inafanya bakteria fungus wazaliane. Lakini pia wakati mwingine unapokuwa ukishiriki kwa mfano tendo la ndoa, mtu mwenye fangasi, wale bakteria fangasi wanaweza wakahama kwenye upande wa mwingine kuingia kwenye upande wa mwingine. Kwa hiyo inaweza katengeneza hali hiyo ya kujikuna. Na pia karibu.
1: Sasa una madhara yake unaweza kusababisha kwenye upande wa mwanamke asizae.
0: Upande, yani hiyo fungus haiwezi kusababisha kutokuzaa. Ila kuna ugonjwa ambao nilielezea kama sio juzi pale, inaitwa maambukizi ya bakteria PID, ndio wanaweza wakasababisha hata ugumba. Maana yake kama ndani kuna hayo maambukizi ya bakteria, na kukiwa na hayo maambukizi ya bakteria pia husababisha hata fungus pale nje kujitengeneza. Sasa hiyo fungus ikiwa inaonekana inasababishwa na hao bakteria walioko kwenye mfumo wa kizazi, na wamekaa muda mrefu, inaweza kusababisha kuchelewa kupata mimba au kufanya ugumba kwa muda. Na kama
1: waliopo hapo Kigoma mjini, tiba inapatikana wapi?
0: Kigoma mjini tupo stesheni maeneo ya Enoki. Ukifika tu stesheni unaweza ukatupigia simu kwa hii namba, au ukapanda na barabara inayoelekea Kibilizi pale. Ukivuka tu daraja la vyuma lile mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu utakutana tu na kibao kinakuelekeza njoo na kale kamchanga, njia kamchanga, utafika ofisini. Na vizuri zaidi ni kupima. Unapima na unajua kabisa kwamba hawa fangasi wanaweza kusababishwa na hao bakteria au PID ndani ya kizazi, au wanaweza kusababishwa tu na unyevunyevu unaokaa kwenye mazingira ya sehemu za siri muda mrefu.
1: Sawa.
0: Iko hivyo.
1: Asante sana, tumependa sana Radio Joy kutoka Kigoma.
0: Sawa sawa, karibu sana tukuhudumie.
1: Kazi njema.
0: Haya, nawe pia Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 44. Halo?
2: Naam.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama, habari yako?
0: Ni nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana. Mimi kwa kweli ndo nimefungulia radio, nipo wilaya Kibondo huko.
0: Sawa.
2: Nimefungulia radio na ndo nimekutana na mada hii. Sasa maelezo yenu nimeyapata. Sasa kuna mtoto wangu hapa anasumbuliwa na vitu kama hivyo, ndo maana nilikuwa sijajua kama itakuwa ni fungus au ni nini.
0: Hiyo ni dalili ya fungus.
2: Ni kwa kweli da.
0: Kama kuna kama hiyo shida inampata mtoto wako, jitahidi kututembelea Wabeloya kliniki, atapata tu matibabu vizuri. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni, lakini kwa Kasulu tupo Nyasha ya Kilombero.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo unaweza kuchukua hii namba ya simu ukawasiliana na sisi kutupata. Lakini kama upo karibu na Kasulu, kuna namba ya kutupata pale Kasulu. Utawasiliana na sisi, karibu tukuhudumie.
2: Asante.
0: Basi nikushukuru, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu. Halo.
3: Halo.
0: Habari za asubuhi?
3: Asubuhi nzuri dada yangu, habari za hapo?
0: Salama. Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante sana na kushukuru. Sawa. Afya yako nimeisikia, nimefurahi sana wakati.
0: Sawa, Mungu akubariki.
3: Naongea kwamba nakumaliza kuoga ufute maji, sasa kwa mtu ambaye amekapata na bakteria hizo. Unampa ushauri gani kabla hajafika hapo Wabeloya kliniki?
0: Ushauri tu ni kuweka mazingira safi. Hata kama au bakteria alishaanza kujitengeneza, unapoanza kwa mfano ukiwa na tatizo alafu unaendelea kulifuga zaidi, inakuwa ni swala ambalo sio zuri. Ukiwa tayari umeshapata hayo maambukizi ya fungus, jitahidi tu, hata kama hiyo tatizo lipo, jitahidi tu kujiweka safi. Unafuta maji yanaisha, unavaa nguo safi na kavu. Hata kama ulikuwa unavaa socks za kujirudia, jitahidi kuanza kubadilisha na kuweka usafi kwenye mazingira hayo, inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia unajitahidi kututembelea sasa ili kupata ushauri zaidi.
3: Sawa,
0: Mungu akubariki sana.
3: Asante pia na wewe.
0: Sawa, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 2444. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Halo?
4: Mwanangu.
0: Baba. Salama, shikamoo.
4: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi.
4: Asante, nimefurahi.
0: Sawa.
4: Nina kasalio. Unisamehe, bado ninasubiria. Niji na hera nyingine yada.
0: Hamna shida mama angu.
4: Unisamehe kabisa mama.
0: Amna shida mama, karibu tukuhudumie. Kwa uki utakuja tu pale ofisini ili tuzungumze vizuri mamangu.
4: Haya, nitakuja.
0: Asante mama, Mungu akujalie neema.
4: Amina.
0: Haya. Kumbuka ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, natokea Wabeloya Clinic. Mtabibu wako Martha Lucas, natokea Wabeloya Clinic. Karibu sana ili tuweze kukusaidia. Endelea kutupigia simu namba hizo. Halo? Habari za asubuhi?
5: Nzuri, nzuri za kazi.
0: Nzuri, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante. Nimekuwa mwisho kufungua redio.
0: Sawa.
5: Hivi kabla hujafika hapo, hata kama utafuta wamesha kuwepo.
0: Sawa.
5: Ukafanya usafi. Kweli shida inaweza ikatokea kama takuna mlango chafu au kulala na mguu ambayo ni chafu.
0: Sawa.
5: Hakuna dawa ya kuweza kupoza kabla ya mtu hajafika huko ofisini.
0: Yaani dawa ya kupoza ni kufanya tu mabadiliko huku unajipanga kumwona daktari. Ni kufanya tu mabadiliko ya usafi pale huku unajipanga kumuona daktari. Lakini pia tutembelee Wabeloya Clinic tuliopo Kigoma au Kasulu.
5: Bila kutegemea.
0: Hapana, ni kile kile.
5: Ambacho kwanza ikabaini magonjwa mengine na
0: yanapata. Yaani ni kile kile cha mwili mzima.
5: Mwili mzima.
0: Eh.
5: Mwili kwa jina la Reni, kila kitu.
0: Ah, hapana, kwenye upande wa heni ya hiyo hapana.
5: Vidume na kipimo chake.
0: Yaani unapofika pale tutazungumza. Ikiwezekana kwenda kuchunguza vipimo vikubwa tutakushauri. Ili mradi dawa tu zipo, ila wakati mwingine hivyo vipimo vinakuwa vipo. Ila ukifika pale ukiwa umeshapima, umeshachunguza vizuri, unapata dawa tu, Mungu anakusaidia.
5: Dawa ya kwanza lakini haiwezi kusibu la nito vidume.
0: Ah, hapana, kuna dawa yake. Kwa mfano dawa ya tezi dume ni omega namba 5. Omega namba 5 na hope juice. Mtu mwenye tezi dume anapambana na hizo dawa. Lakini mwenye fungus ni omega namba 2. Na mwenye shida ya maumivu ya viungo omega namba 1 na zamivu. Lakini mwenye shida labda ya changamoto ya sukari ni omega namba 3. Omega namba 3 na hope juice. Kwa hiyo zinatofautiana.
5: Gharama ni tofauti.
0: Gharama ni tofauti, lakini omega namba 1 za mivu na omega namba 2 zina bei zinazofanana. Karibu sana ili tuweze kuhudumia.
5: Sasa wanaume tunashinda sana. Tunaweza tukawa na fungus, tukawa na tezi dume bila kujijua, ukawa na hili bila kujijua.
0: Kwa ni vizuri zaidi kukaa unapima kila wakati kujua afya yako ikoje. Unapopima hata kama shida ndo inaanzaanza ni vyepesi sana kuirudisha. Sio kusubiri mpaka unazidiwa, unataka kulazwa, gharama itakuwa imeshapanda.
5: Hii ndio tunakaa mbali. Mfano mimi nikisema na ukali, kwa mbele uvimbe ile ndio.
0: Sawa sawa. Jitahidi tu, jitahidi hata kuona madaktari walio karibu ili uweze kupimwa ukae sawa. Na muda wangu ndugu yangu umeishia, utatupigia baada ya kipindi ili tuzungumze vizuri. Tunapoenda kumaliza kipindi, naomba tumalize kwa ombi. Tuombe. Asante Baba kwa kipindi hiki. Umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka tumetimisha. Tubariki tunapokuwa tunaumwa, kuwa pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: uhalifu, madai ambayo mamlaka nchini humo zimekanusha. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo wa Zambia uligubikwa na vitendo vya vitisho na utekaji nyara.
1: Mkutano wa kisiasa wa viongozi wa upinzani nchini Kenya ulikumbwa na ghasia baada ya magenge yaliokuwa yamejihami kwa silaha kushambulia msafara wa kundi la Linda Wananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya makundi ya vijana waliokuwa na mapanga na marungu katika kaunti ya Homa Bay, ambao walifunga barabara kuwazuia wanasiasa hao kuingia mjini humo. Magari kadhaa yaliharibiwa, kuandishi wa habari wakiwa miongoni mwa waliojeruhiwa na vifaa vyao kuporwa. Na Kamerun ndio mabingwa wa mashindano kwa kuwania kombe la soka ya wanawake barani Afrika WAFCON, ikiwa mara ya kwanza kwa timu hiyo kushinda mashindano hayo. Kameruni iliicharaza Malawi mabao 3-0 katika finali iliyochezwa nchini Morocco. Hii ni BBC.
2: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, hani matangazo ya mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa na Radio Kwizera kule Ngara. Nchini Kenya, Most FM na Gulf Radio. Kule nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira. Lakini pia ukiwa DRC, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Munga kule Beni na Lizadel Radio. Matangazo ya pia yanakuja moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na YouTube rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga, karibu. Kundi la wanamgambo la Hamas limetaka bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani kuhusu Gaza. Hamas imetoa tamko hilo baada ya kiongozi wake kufanya mazungumzo ambao ni nadra na mkwe wa rais Trump Jared Kushner nchini Misri. Karo Robi huyu hapa tena na maelezo zaidi.
1: Taarifa kutoka kwa Hamas imeitaka bodi hiyo na nchi zinazohusika katika juhudi za upatanishi kuishinikiza Israel kutekeleza wajibu wake kuambatana na awamu ya kwanza ya makubaliano, kusitisha ukiukaji wa yalofikiwa, kukomesha mauaji na kuacha kuikalia kimabavu Gaza, lakini pia kuidhinisha mchakato wa kuanza kwa awamu ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani. Jared Kushner, mkwe wa rais Trump, ambaye pia ni mjumbe wake, alikutana na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri hapo jana Jumapili, katika juhudi za hivi punde za kufufua mpango wa kufikia amani Gaza ambao Israel umeukataa. Wiki mbili baada ya Hamas kukubali mpango wa Trump kuhusu Gaza ambao unajumuisha wanamgambo hao kuweka chini silaha, Kushner ametaka kuwepo mpango madhubuti wa kuonyesha kuwa Hamas inadhamiria kwa dhati kukabidhi silaha zote kwa uongozi mpya utakaotawala ukanda wa Gaza, swala hilo likiwa sharti kuu la serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kushner amesema Gaza haiwezi tena kuwa chanzo cha vitendo vya kigaidi vinavyolenga Israel. Khalil al-Hayya alishiriki mazungumzo hayo yaliyofanyika katika mji wa El Alamein, ikiwa ziara yake ya kwanza tangu kuchukua uongozi wa kundi hilo la Hamas mwezi uliopita. Qatar, Uturuki na wenyeji Misri pia walishiriki katika mazungumzo hayo. Marekani kwa miaka mingi imekataa kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Hamas ambayo imeliorodhesha kama kundi la kigaidi, lakini utawala wa Trump umekuwa ukiridhia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa kundi hilo kwa lengo la kujaribu kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Bwana Kushner leo anatarajiwa kukutana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Nchi nane za Kiislamu ikiwemo Jordan, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Pakistan, Indonesia pamoja na nchi tatu wapatanishi yani Qatar, Uturuki na Misri zimelaani kitendo cha Israel cha kukataa mpango wa amani Gaza. Taarifa kutoka nchi hizo za Kiislamu inasema Israel ndio ya kutwishwa lawama kwa kuzuia upatikanaji wa amani na kuhujumu juhudi zilizopigwa kupatikana amani katika ukanda wa Gaza. Chama cha Netanyahu cha Likud kimejibu kwa kusema nchi hizo za Kiarabu zinataka kumwangusha waziri mkuu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa nchini humo mwaka huu.
2: Taarifa yake Karo Robi. Polisi nchini Kenya imekamata watu kadhaa kwa tuhuma za kuvuruga mikutano ya siasa ya viongozi wa upinzani. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku uchunguzi ukiendelea. Kenya inaendelea kushuhudia matumizi ya magenge yanayovuruga mikutano ya kisiasa ya viongozi wa upinzani. Misafara aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ni kiongozi wa kundi la Linda Wananchi Edwin Sifuna ilishambuliwa Jumamosi na Jumapili. Hali hii inazua wasiwasi na uwezekano wa kuzuka kwa ghasia kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani. Awali nimezungumza na

0: Mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio ya kisiasa huko nchini Kenya.
1: Nimezungumza na msemaji wa polisi Michael Mushiri na ameniambia usiku wa kuamkia Jumapili kuna watu 15 ambao walikamatwa katika kaunti ya Kisumu wakiwa wanasemekana ama wanashukiwa kuelekea katika kaunti ya Homa Bay. Polisi wanasema kwamba wengi wao walipatikana wako na vifaa butu na vile vile silaha aina mbalimbali na simu kadhaa za rununu. Siku ya Jumapili watu 20 wamethibitishwa kukamatwa na polisi. Vile vile kola polisi nchini Kenya wanasema kwamba kulikuwa na baadhi ya vurugu ambayo ilishuhudiwa kaunti ya Homa Bay usiku wa Jumamosi kuanzia Jumapili. Baadhi ya vituo kama maduka ya binafsi, hoteli zilivamiwa na makundi ya watu ambao wanasemekana ni wahuni wanaodaiwa kutumwa na baadhi ya wanasiasa katika kaunti ya Homa Bay kuwasaka wafuasi wa mrengo wa Linda Nchi ambao walitarajiwa kufanya kikao cha hadhara mjini Homa Bay Jumapili. Kwa hivyo polisi wanashukilia watu takriban 35 katika kaunti hizi mbili na uchunguzi unaendelea.
0: Matukio haya ya vurugu pengine yanatoa picha gani kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2027, yani mwakani hapa?
1: Matukio kama hii ya makundi ya vijana kutumiwa kutatiza mikutano hadhara ni jambo ambalo Wakenya wa kawaida wamelaani. Vile vile kuna makundi kadhaa ambayo yamekashifu swala hili. Siku ya Jumapili baadhi ya wanahabari ambao walikuwa wametumwa kufuatilia matukio hao walivamiwa na kujeruhiwa katika matukio haya. Wanahabari wa vyombo vya habari vya kimataifa walivamiwa na vifaa vyao kuchukuliwa na hao vijana, na vile vile baadhi ya wanahabari wa nchini Kenya wa vituo kama vile Citizen TV na Standard Media Group wameripoti kwamba magari yao na wafanyakazi wao walijeruhiwa katika matukio kama haya. Kwa hivyo shirika la kusimamia wanahabari nchini wote wamezungumzia, mashirika kama Amnesty International na pia tume ya NCIC ambayo ni ya uwiano na maridhiano nchini pia imetoa taarifa kulaani matukio kama hayo.
0: Mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed akitamatisha mazungumzo nami. Msikilizaji, kanga si vazi tu, ni sehemu ya utamaduni na maisha ya Wazanzibari. Katika mahojiano na mwandishi wa BBC Frank Mavura B. Shani Haji ambaye ni mkazi wa Zanzibar, anatueleza historia na umuhimu wa vazi la kanga visiwani humo, jinsi linavyotumika katika matukio ya nyanja mbalimbali za maisha, pamoja na ujumbe unaoweza kubebwa na maneno yaliyoandikwa kwenye kanga.
2: Je, yeah, unajua kama kanga ina maana nyingi sana kwetu si Zanzibari? Kanga inapeleka ujumbe vile ambavyo unataka uende. Mfano, nataka nipeleke kwa jirani yangu ujumbe kupitia kanga. Ni wivu au ni choyo kinachokuchoma moyo. Vile vile kanga hii tunatumia kwa biharusi.

0: tena kinatembea tembea kwa raha zake. Zamani ndo tunalelea watoto hizo, baby show lilikuwa hakuna. Unaikunja kama hivi, kikanga chako kisafi, shakogesha mwanao jioni, anamziba kikanga hichi, basi ni kuombe tu usizarau vazi la kanga wala usizarau utamaduni wako. Kuna kubwa, kuna za size na vile vile ndo kuna kama hizi. Unaweza hata ukamtega shemegi, sio? Mi navaa kanga yangu leo, lakini ili ni tepe tepe nyepesi kabisa, napiga moja tu hapa, basi utaelewa mwenyewe.
1: Mambo ya kanga, twende zetu sasa viwanjani na Florian Kaijage.
2: Sana sana Skola Kisanga. Kamerun ndio mabingwa wapya wa finali za Afrika kwa wanawake. Wamefikia mafanikio hayo makubwa baada ya kuwachapa Malawi walioshiriki kwa mara ya kwanza kwa magoli 3-0 katika mchezo wa finali Jumapili usiku. Magoli yote 3 ya mabingwa hao wapya yalipachikwa kipindi cha kwanza kupitia nyota wake Maringa Manga anayekipiga katika klabu ya Fenerbahce ya Uturuki, aliyepachika magoli 2, na Naomi Njo Eto wa klabu ya Sassuolo ya Italia. Huu ni ubingwa wa kwanza kwa Kamerun katika mashindano ya soka ya wanawake Afrika. Katika mchezo wa ngao ya jamii huko England, mabingwa watetezi wa ligi kuu Arsenal wameukata utepe wa msimu kwa kuwanyanyasa mabingwa wa FA na washindi wa pili wa msimu uliopita Manchester City kwa kichapo cha 3-0. Magoli ya The Gunners yalitiwa kimiani na Ricardo Calafiori na Kai Havertz pamoja naye Martin Odegaard. Michezo ya msimu mpya wa ligi kuu ya England itaanza kutimua vumbi Ijumaa hii kwa mchezo kati ya Arsenal na Coventry City iliyopanda daraja kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 2020 na 2021. Katika mashindano ya mbio za baiskeli, Rui Oliveira alishinda hatua ya mwisho ya mashindano ya Volta Portugal katika jiji lake la nyumbani la Porto, na kisha akaweka ushindi huo kwa familia ya Finlay Tarling. Mwendesha baiskeli wa Uingereza Rai Tarling mwenye umri wa miaka 19 alifariki dunia kufuatia ajali iliyotokea katika hatua za nane ya mashindano ya hayo siku ya Ijumaa. Hatua mbili za mwisho ziliendelea kwa idhaa ya familia, ingawa timu ya Tarling NSN Development ilijiondoa katika mashindano hayo. Barcelona imekubaliana na Manchester City kumsajili nahodha wa timu ya taifa ya Hispania Rodri kwa ada takriban paundi za Uingereza milioni 65. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye alishinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2024 anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 na mabingwa hao wa Hispania. Usajili huo unatarajiwa kukamilika katika siku zijazo. Tukamilishe na Cristiano Ronaldo, anasema msimu huu huenda ukawa mwisho kwake dimbani baada ya kusakata soka kwa mafanikio makubwa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 alimuoa mwenza wake Georgina Rodriguez Jumanne iliyopita, na sasa anatafakari kuhusu maisha ya baadaye yatakayojikita zaidi katika familia yake.
3: Asante Ronaldo, umetuchezea vizuri sasa kalendo wa baba.
2: Kabisa kabisa kabisa.
3: Tangazo ya Amka na BBC yabarikiwa asubuhi ya leo. Kundi la wanamgambo la Hamas la itaka budi ya amani iliyoanzishwa na Rais Donald Trump kuhusu Gaza kushurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Zaidi ya watu 30 wanashukiliwa na polisi nchini Kenya kwa tuhuma za kuhusika na ghasia zinazohofiwa kuhatarisha usalama na kuvuruga mikutano ya siasa nchini humo. Na tunaangazia uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika juma lililopita na hali ya mshike mshike inaendelea wakati matokeo yakisubiriwa, ambapo rais wa sasa Hakainde Hichilema tetea kiti chake kwa muhula wa pili madarakani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Serikali ya Tanzania imepinga madai yaliyotolewa na mgombea urais wa Zambia kupitia chama cha upinzani Brian Mandubili kwamba Tanzania ilituma watu wake kwenda kuingilia uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliofanyika Alhamisi juma lililopita. Serikali ya Tanzania inasema imechukulia tuhuma hizo kwa uzito na kwamba inahakikishia Watanzania na jamii ya kimataifa kwamba haijatuma mtu yote nchini Zambia kuvuruga uchaguzi huo. Taarifa zaidi na Halima Nyanza.
4: Zambia is not Tanzania. Zambia is not Tanzania.
5: Ni mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika Zambia siku ya Alhamisi Agosti 13 kwa tiketi ya upinzani Brian Mandubile akitoa madai juu ya kuingiliwa kwa uchaguzi huo na watu wa nje ili kuweza kuhujumu ushindi wa chama hicho.
6: Wananchi wa Zambia, msiwe na hofu. Nataka tu kuwahakikishia kwamba wakati tunasonga mbele kuna kizuizi pembeni yetu. Kuna watu wamekodiwa. Kwa vile marafiki zetu wamefanya maamuzi, wanajua kwamba idadi iliyopo sio nzuri. Chama cha

0: UPND hakiwezi kushinda uchaguzi huu. Hakuna muujiza wowote wanaoweza kufanya kuweza kushinda uchaguzi huu. Hivyo sasa wametumia mbinu iliyoweza kutumika Tanzania. Zambia sio Tanzania. Zambia sio Tanzania. Hii ni Zambia. Hii ni Zambia.
1: Hivyo kwa wale wote wanaofikiri wanaweza kuleta mbinu zilizofanikiwa Tanzania na kuziingiza humu nchini, mmekosea kabisa.
0: Kwa hivyo wenzangu kutoka Tanzania ambao mmekodiwa, tafadhalini tokeni nchini humu na mrejee kwenu.
2: My dear colleagues from Tanzania who've been hired, please get out of this country and go back.
3: Madai hayo yaliyotolewa na kiongozi wa upinzani nchini Zambia na mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu nchini humo, Brian Mandubile, yakaifanya serikali ya Tanzania kutoa tamko. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali Gerson Msigwa, serikali ya Tanzania kupitia balozi wake nchini Zambia imeiandikia barua serikali ya Zambia kutaka maelezo ya kina juu ya kwa nini mgombea huyo amezusha tuhuma zisizo na ukweli. Kama ilivyo nchi zingine za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Tanzania inao wawakilishi wa waangalizi wa uchaguzi nchini Zambia wanaofanya kazi kulingana na miongozo ya waangalizi wa uchaguzi wa SADC sambamba na waangalizi wengine waliopo Zambia. Waangalizi wa SADC katika uchaguzi huu wa Zambia ni kutoka katika nchi za Eswatini, Malawi na Tanzania, nchi ambazo zinaunda chombo kinachoshirikia masuala ya amani na usalama kikanda katika jumuiya hiyo ya SADC maarufu kama Troika. Malawi ikitoa mwenyekiti wa sasa, Tanzania mwenyekiti aliyemaliza muda wake na Eswatini anatarajiwa kuingia. Katika hatua nyingine, akizungumza na waandishi wa habari, kiongozi wa angalizi wa jumuiya ya SADC katika uchaguzi huu wa Zambia, Samuel Tembenu, ambaye pia ni waziri wa zamani wa katiba na sheria wa Malawi, ametoa wito kwa wagombea wote, wafuasi wao na wadau wote kuimarisha utulivu.
4: The mission at the moment urges all contestants, their supporters and all stakeholders to remain calm.
3: Kujiepusha na vitendo vyovyote vya vurugu au uingiliaji kati dhidi ya maafisa wa uchaguzi au vifaa vya uchaguzi na kufuata taratibu za kisheria zilizopo katika kushughulikia malalamiko yoyote yale.
5: Na taarifa yake Halima Nyanza, unaweza pia ukaisoma hii taarifa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kwa hapa kabisa taarifa ya kwanza ikisema Tanzania pinga kutuma watu kuingilia uchaguzi wa Zambia, ikiambatana pia na habari picha ikimuonyesha kiongozi wa upinzani kule Zambia. Taarifa imeandikwa hapo, makala ndefu kweli kweli, unaweza kupita hapo ukasoma kwa kina zaidi. Lakini bado tusalie katika uchaguzi kule Zambia, kama ulivyosikia taarifa hiyo Halima Nyanza kuhusiana na uchaguzi wa rais kule nchini Zambia. Mfupi tu uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo pamoja na raia wa Zambia ambaye ni Dawood Salim, kwa pamoja tukiangazia hali ilivyo kuelekea matokeo ya uchaguzi wa juma lililopita.
6: Bado tunasubiri watangaze. Kwa tunaongelea rais Hakainde Hichilema alishinda mwaka 2021, hapa alikuwa anagombeana kwamba aingie second term. Hakainde Hichilema mwenyewe yuko mbele.
5: Pengine Katembo, uchaguzi huu wa Zambia kwa mwaka huu labda tunaweza tukauzungumzia kama ni uchaguzi wa namna gani hasa kwa mtazamo wako?
7: Unaonyesha kwanza hali ya siasa za Zambia kwamba rais Hakainde Hichilema ni mtu ambaye alikuja kwa kile alichokitaja kuwa mabadiliko ya kisiasa. Kumbuka alimuondoa rais wa zamani hayati Edgar Lungu, na pakawa na mvutano wa kisiasa kwa ajili ya mabadiliko ya kidemokrasia huko nchini Zambia. Sasa unaona kwamba yeye mwenyewe tunaweza kusema amevunja ahadi zake alizozaahidi kwamba ataleta demokrasia na mabadiliko nchini Zambia. Na licha ya kuwa kumekuwa na kampeni za uchaguzi ambazo zimefanyika, lakini inaonyesha dhahiri kwamba kuna mvutano wa kisiasa nchini Zambia kando na ahadi alizozitoa rais Hakainde Hichilema.
5: Tume ya uchaguzi ilikuwa imesitisha zoezi la kuendelea kuhesabu kura kutokana na vurugu katika vituo. Hali iko vipi? Usalama ukoje?
6: Kulikuwa fujo fujo kidogo, kwa sababu unajua nchi hapa nyingi Afrika wanasema wanataka kuiba hivi na hivi, kwa hiyo everything watu wanaanza kupigana hivyo. Lakini kulikuwa fujo ndogo ndogo hapa na hapa, lakini baada ya machaguo, kwa sababu kuna polling station hapa nchi Zambia yote, polling stations zingine zipo kijijini kabisa, kwamba wanahitaji kuhesabu machaguo kwa mikono alafu walete sehemu ambayo kuna network hivyo. Kwa hiyo mara nyingi machaguo yanachelewa kufika kwamba watangaze wanasiasa wa opposition wanafikiria labda wanataka kuiba, kwa hiyo wanafanya fujo, lakini serikali imeshaongeza ulinzi wa polisi barabarani, kila kitu kimeshakuwa sawa, kimetulia, watu wanasubiri tu sasa watangaze nani ameshashinda.
5: Kiongozi wa upinzani nchini Zambia alitoa madai kwamba kuna uingiliaji wa uchaguzi kutoka nje na kuitaja Tanzania. Madai haya kwanza yanaleta taswira gani hasa na yanatokana na nini?
7: Inashangaza sana kwamba upande wa upinzani nchini Zambia unataja Tanzania kwamba imeweza kutuma kile wanachokitaja kuwa mamluki kushirikiana na serikali ya Zambia chini ya Rais Hakainde Hichilema na mamluki kuweza kuruga uchaguzi nchini Zambia. Inaleta taswira ya kutokuaminiana kwamba bado demokrasia ni inalegalega nchini Zambia chini haswa ya rais wa sasa Hakainde Hichilema, na kile alichokiahidi kwamba ataweza kuleta demokrasia na maendeleo nchini Zambia, pili ataweza kuleta uhuru wa demokrasia ambao ulikuwa unahitajika nchini Zambia wakati wa rais wa zamani Edgar Lungu, ambaye alionekana kuwa anabana kidogo upinzani, lakini inaonekana kwamba rais huyu wa sasa Hakainde Hichilema pia na ameangukia mtego huo huo wa kuweza kubana upinzani kwa ajili ya kujilimbikizia madaraka na kuweza kuhakikisha kwamba anashinda uchaguzi kando na matakwa ya raia, aidha na upinzani unavyotarajia nchini Zambia.
6: Unajua mara nyingi wanasiasa wanasema wana PVP ambao wanachukua result. Main opposition leader alienda kwenye mtandao na kutangaza kwamba result ambao iko nazo yeye ndio ameshashinda, kwa hiyo the Electoral Commission of Zambia should announce the results quickly. Baada ya hapo wasapota wake waliingia barabarani, walianza kusherekea, alafu walienda kupokonya ni sokoni na bus station ambao wanajua sasa they are in charge. Baada ya hapo ndo police na wajeshi waliingia barabarani to restore order.
5: Nixon Katembo, waangalizi wa kimataifa waliokuepo kushuhudia uchaguzi huu ufanyika juma lililopita hapo Zambia wamezungumza lolote? Juma lililopita pia tulipata taarifa ya baadhi ya vituo kuvamiwa na zoezi la kuhesabu kura likawa limesitishwa kwa muda.
7: Zoezi la kuhesabu kura kusimamishwa ni tishio kubwa kwa uhuru wa uchaguzi huu. Pili, waangalizi wa kimataifa wanaweza kuangalia vituo moja moja, na si kwamba wataweza kuangalia vituo vyote. Mimi mwenyewe nimeweza kushiriki uangalizi wa uchaguzi kwa mfano nchini Msumbiji pamoja na Namibia na nchini Malawi katika nchi hizi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Kinachokiona kwamba waangalizi wa kimataifa wanaweza kuangalia vituo moja moja, lakini si asilimia jumla ya vituo vyote, na hii haitoi taswira halisi ya nini kilichopo katika uchaguzi, na naweza kusema kwamba hii ni tishio kubwa kama anavyotaja wenyewe wa Zambia kwamba uchaguzi ni lazima utoe muonekano wa matakwa ya wananchi, na iwapo huu haupo basi inaweza kutoa wasiwasi haswa swala la kuhesabu kura kusitishwa na tume ya uchaguzi, licha ya sababu ambao waliozitoa hazitoe kabisa nafasi ya kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa uchaguzi na matakwa ya raia kuweza kuelezea katika kuhesabu kura hizi.
5: Tutarajie matokeo rasmi kutangazwa lini hasa?
7: Kwa mujibu wa katiba ya Zambia, matarajio ya uchaguzi yanaweza kutarajiwa ndani ya kwanza masaa 48 kwa mujibu wa katiba, lakini tume ya uchaguzi ina nafasi ya kuweza kutangaza uchaguzi kutokana na sheria zilizopo huko nchini. Iwapo kutakuwa na pingamizi hata kutoka kwa upande wa upinzani, tume ya uchaguzi italazimika kuweza kusikiliza malalamishi ya upande wa upinzani, pili kuweza kwa hakiki wapo hoja zipo za kutosha na ushahidi wa kutosha kuhakikisha kwamba malalamishi haya yana msingi yoyote kabla ya kuweza kutangaza matokeo ya uchaguzi.
5: Na mchambuzi huyo na mwandishi wa habari Nixon Katembo, lakini pia nimezungumza na raia wa Zambia Dawood Salim, kwa pamoja tukiangazia mwenendo wa kile kinachoendelea baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi juma lililopita, macho na masikio yakielekezwa kule Zambia kutaka kufahamu nani hasa anakwenda tena kushika usukani kuliongoza taifa hilo. Lakini msikilizaji, ukitaka kusoma kwa kina zaidi taarifa nyinginezo nyingi ambazo zimechapishwa katika tovuti ya BBC News Swahili, tembelea hapa, unaweza kusoma shambulio la Iran la vuruga shughuli za meli za kivita za Marekani, lakini jinsi chapisho moja la mtandao wa kijamii lilivyochochea taarifa potofu video uhamiaji nchini Libya, na unasumbuliwa na ukungu wa ubongo fahamu njia za kutatua tatizo hilo. Taarifa hizo na nyingine nyingi tu katika tovuti yetu BBC News Swahili. Na hapa naweka ukomo matangazo haya ya Amka na BBC, hayana la ziada, yamesimamiwa na Karo Robi, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage. Saa 12 na nusu jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia, saa 3 siku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Tafadhali usiwache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Fundi mitambo amekuwa ni Samuel Batenzi, mimi naitwa Skola Kisanga. Msikilizaji, asante, endelea kufuatilia taarifa mbalimbali. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, uwe na wiki yenye mafanikio. Nikiwa kwa sasa nakwambia kwaheri. Shukrani.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not
0: sure. Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
9: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
8: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
9: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
8: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Halleluja. Leonis, kun gira tina jema, am boy bana eso me tu barik nayo. Basi ni kukaribisha ndugu yangu msikilizaji wa ndai mahali pako pa kuandika. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema, jifunze huduma ya roho. Jifunze huduma ya roho. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Mchungaji anaanza kutuambia, kuna jambo muhimu sana unalopaswa kuelewa katika safari yako na Mungu. Kumpokea Roho Mtakatifu hakumaanishi kwamba moja kwa moja unaelewa huduma yake. Roho Mtakatifu aliletwa ili akuongoze katika kweli yote na kukusaidia kutimiza hatima ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Lakini ni lazima ujitoe kwake na ujifunze neno ili ujifunze kuhusu huduma yake katika maisha yako. Bila yeye, maandiko hubakia kuwa fumbo. Lakini kupitia huduma yake, unapata uelewa na unaweza kutambua mapenzi kamili ya Mungu. Hili lilikuwa dhahiri katika kanisa la kwanza. Kabla ya kuja kwa Roho Mtakatifu, uelewa wao wa maandiko uliundwa na mila na hoja za Wayahudi wa kawaida. Lakini baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, walianza kujifunza na kuelewa maandiko kwa njia mpya. Hata wakati huo, uelewa huo ulikuwa kwa hatua kwa hatua. Kwa mfano, kuingizwa kwa mataifa katika wokovu hakukuwa wazi kwao mwanzoni. Petro mtume alipoenda nyumbani kwa Kornelio, akida wa Kirumi, kulikuwa na ugomvi. Walimhoji kwa nini alienda huko. Hiyo inaonyesha uelewa wao bado ulikuwa mdogo hata baada ya kumpokea Roho. Ilikuwa ni kupitia huduma ya Roho ya Paulo mtume ambapo sasa ufunuo wa uinjilisti wa kimataifa ulionekana kuwa waziwazi. Alileta uelewa kwamba wokovu ulikuwa kwa ajili ya wote, kuifikia miisho ya dunia, kama vile Bwana alivyokuwa amesema. Ili siri ya kwamba mataifa nao walikuwa wamejumuishwa katika injili ya wokovu wa Kristo ilifunuliwa kwake kwa ufunuo wa kiungu. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wako. Unapojifunza, anafungua macho yako, anapanua uelewa wako na kukuleta katika ufunuo wa kina zaidi wa kweli za Mungu. Haleluya. Basi tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, nakushukuru kwa Roho Mtakatifu anayenifundisha na kuniongoza na kunitia katika kweli yote. Ninapojifunza neno lako zaidi, ufahamu wangu unapata nuru. Ninakuwa katika hekima na ufunuo na kutembea katika utimilifu wa kusudi lako kwa ajili ya maisha yangu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi tuna maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 hadi 45. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 hadi 45. Waefeso sura ya 3 mstari wa 4 hadi 6. Waefeso sura ya 3 mstari wa 4 hadi 6. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama ulikuwa bado hujafanya hivyo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya.
Hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Na ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninamwombea apokee Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi Mungu wangu na baba yangu, ninakushukuru kwa ajili yake. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
5: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptula nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655369261 au 0752217049.
0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi.
3: This is the word of God. Set your minds on things above, not on earthly things.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ni Jumatatu leo tarehe 17/2026 na tumai msikilizaji ubuheri wa afya kabisa kabisa. System good morning, tunakualika tuweze kujumuika pamoja na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawia Jumatatu safi ya leo. Timu yangu naona iko vizuri. Mimi ni nahodha wako kwa leo. Liemba punde inaanza kazi. Kumjifunie. Kwa hiyo
1: nahodha Liemba.
0: Tutakuwa tunaenda Zambia, Kongo, Burundi, si ndio? Hayo maeneo tutaenda kutumia Liemba. Kutalii. Kwa hiyo fursa zinafunguka. Tuendelee kujivunia hilo, msikilizaji, karibu sana tusafiri pamoja. Na utakuwa na nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0768150190. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na Philbert Gabriel Orida Sayoni, fundi mitambo Edwin Rukorera, akihakikisha kwamba sauti zetu zinasikika kwa ufasaha. Mengi tunayo asubuhi ya leo, ikiwa ni pamoja na MV Liemba kuanza kutoa huduma September 1, 2026. Serikali haiwezi kujenga kila kitu, ni taarifa tutakuwa nayo baadaye, tutakujuza kwa undani zaidi. Lakini si hongeki, si babaiki, si tishwi, ni acheni nifanye kazi. Nani kasema maneno haya mazito? Umeyasikia?
2: Si hongeki,
0: si babaiki, si tishwi, ni acheni nifanye kazi. Taarifa hii tutakujuza na nani kasema. Wewe cha msingi salia hapo. Lakini ajenda ya katiba mpya sio ya wapinzani, ni ya nani? Tutajua baadaye. Kwenye mitandao ya kijamii pia huko tumekuwa tukiweka taarifa, habari mbalimbali, na hapo unaweza ukapita ukaangalia kile ambacho tumekuwa tukiweka Radio JFM 90.5 kwenye Facebook na Instagram, huko ukatazama. Lakini ukasubscribe pia kwenye YouTube channel yetu ya Joy Media TZ, mambo yakawa mazuri, ukaenjoy na ukapata kila kitu ambacho tumekuwa tukiweka huko sawia.

0: Ma alilima akaamua kulima viazi kule kule gerezani na vikakuwa ndani ya siku moja.
1: Dear.
0: Sasa hiyo ni nani tu? Hiyo ni sehemu ndogo tu, lakini kwa sehemu kubwa nataka nikwambie bwana, yapo mengi ambao watu walipuuza. Wapo ambao wengi walikuwa wamepuuza. Unajua wakati huyu jamaa yupo kulikuwa kuna wimbi kubwa sana la wizi wa ng'ombe wakati ule Usukumani. Yaani Wamasai wanaiba ng'ombe Usukumani. Walikuwa naiba sana eneo la Usukumani, Ukuliani, pote huko walikuwa naiba nini? Walikuwa naiba ng'ombe. Sasa wakati wanakuja kuiba ng'ombe wa Masai, ni kwamba walikuwa wanafika wakiwa wamejipaka dawa zao na kuweza kujipima uwezo kwa mwana marundi. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Sita, huyu bwana ni mmoja wa watu ambao walikuwa karibu na familia hiyo, lakini wanakuambia wengi hawakufanikiwa na walikuishia kupoteza maisha. Wakati huo wananchi wa kijiji cha Seke waliibiwa ng'ombe wengi na Wamasai ambao waliwaficha katika poli la Mwamina karibu na Bubiki kule. Watu wakisha kufika huko Sukumani tunapajua maeneo haya. Sasa mwana marundi na kikosi chake wakatoka Kwimba kwenda Seke kusaidia kuwakomboa ng'ombe hao. Kabla ya vita mwana marundi aliwatabiria watu wake kwamba kuna mvua kubwa ingenyesha, na baada ya hayo kweli mvua kubwa ilinyesha na kukatika, lakini pia akasema wakati mvua itakapokatika mwewe wangetokea na kuzunguka ng'ombe hao, na utabiri huo wote uliweza kutimia. Na baada ya hapo aliwaagiza wafuasi wake wakate miti mifupi maarufu kama lubugu, yani vile vichaka vichaka. Wenye pinde na mishale waliambiwa wakae nyuma, na wale wenye rubugu yani vile vichaka vifupi vile wapige zile ngao za Wamasai mpaka zianguke, na ndipo wapiganaji wenye mishale waanze kushambulia. Mwana marundi bwana alipigana vita hiyo mpaka akawashinda Wamasai na kuwarejesha wale ng'ombe waliokuwa wameibiwa, na alifuatilia mpaka Mto Manonga ambao ni mpaka wa Tinde, Shinyanga na Nzega, lakini pia unatenganisha Tabora. Ni mtu ambao umezunguka kama ilivyo Maragarasi unavyoona imezunguka Kigoma hii. Baadaye ikadaiwa Wamasai hao walitumwa na mtemi aliyekuwa anajulikana kwa jina la Tinganya wa kule Busongo Nzega, ndio alikuwa amewatuma waende wakaibe ng'ombe hizo. Sasa baada ya vita hiyo mwana marundi na kundi lake walipewa jina la Kishosha. Yani Kishosha mang'ombe, wakiwa na maanisha
2: Kishosha mang'ombe.
0: Wakiwa na maanisha kwamba mrudisha ng'ombe.
2: Okay.
0: Alirudi Kwimba na kuoa. Lakini kila mke wake alipokuwa akipata mimba au mtoto, mtoto alifariki. Mimba iliporomoka au mtoto alifariki.
2: Okay.
0: Baada yake Bugomora akaenda Ntuzu sasa kule Bariadi kwa ajili ya tambiko. Akaambiwa mwana marundi hatapata mtoto wa kwake na kwa wake wake wote ambao alikuwa nao. Sasa akaagizwa aoe msichana kutoka mashariki aitwaye Nkamba. Aliambiwa Nkamba angezaa watoto watatu, ambaye ni Sita, ambaye ndio msimuliaji hapa, Ngasa pamoja na Marieta. Baada ya kurudi nyumbani, Bugomora alimweleza mwanaye, Bugomora babake huyo, akamwambia mwana marundi akapata msichana huyo, akamuoa na akaendelea na shughuli zake za ngoma. Siku moja akiwa Bukumbi Mwanza, wafuasi wake walipumzika chini ya mti mkubwa uliokuwa pia kituo cha Wajerumani. Walipokataa kuondoka baada ya Wajerumani kufika pale, mwana marundi akaunyoshia mti ule na kusema mmekatalia kwenye mti huo huku ukiwa umekauka. Yani akaunyoshia mkono ule mti, na kweli
2: ukakauka,
0: mti ule ulikauka baada kunyoshia mkono.
1: Mambo ya historia haya.
0: Baadaye akiwa kwenye ngoma, mwanangwa wapishi wake walihitaji kuni, akanyoshia miti ya minyaa na kusema yakate yote hayo mpyapikie. Minyaa nayo yote pia inadaiwa kuwa ilikauka na kuwa kuni. Wakati huo Wajerumani walikuwa wakijenga barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga kwa kutumia manamba. Sasa gavana alipita na kukuta kazi imesimama kwa sababu watu walikuwa wameenda kwenye ngoma ya mwana marundi. Hapo ndipo tatizo na majanga ya utawala ya Wajerumani yakaanza. Tukio hilo halikukaushwa na mti na kuwa ng'ombe na wachungaji wake, bali lilimuudhi sana Mtemi Masanja wa tatu. Akaamuru askari wake waende kumkamata mwana

0: Marundi haraka ili iwezekanavyo ili awajibishwe. Askari wa Mtemi Masanja waliogopa sana kumkamata mwana Marundi wakihofia kufa. Ili walazimu kumkamata tu kwa sababu walimogopa zaidi Mtemi kuliko mwana Marundi mwenyewe. Kabla mwana Marundi hajakamatwa alijua jambo hilo lingetokea na hivyo akaenda haraka kumuaga mama yake na kumuachia maagizo. Mwana Marundi alimwambia alikamua maziwa kiasi fulani kwenye kikombe na kumwambia mama yake, iwapo maziwa haya yataanza kuganda ujue kuwa nipo katika hali mbaya, iwapo yataganda kabisa ujue kuwa nimekufa. Mwana Marundi bwana akachukua shoka isiyo na mpini na akaigamisha ukutani, akamwambia mama yake, iwapo nitakamatwa na kupelekwa kuliwa shoka hili itakuwa likipanda ukutani nikiwa napelekwa. Tukifika eneo nitakakoliwa, basi hii shoka itapandisha hadi mwisho wa ukuta kuonyesha kuwa tumefika mwisho wa safari. Mama yake alipokea maagizo hayo. Haikuchukua muda mwana Marundi akakamatwa na askari wa Mtemi Masanja. Mtemi Masanja wa tatu aliamua kumpeleka shauri hilo kwa watawala wa kizungu ambao ni Wajerumani ili wamchukulie hatua. Uchunguzi ukafanyika, mwana Marundi akaonekana ana hatia mauaji ya watu wasio na hatia. Adhabu ya kosa hilo ilikuwa ni kunyongwa. Je, alinyongwa?
1: Nao ni siku. Sante sana msikilizaji, ni kuambie wewe ambao unatufuatilia kwamba chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika mgawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
2: Mimi na taarifa kwako wewe kijana kwamba Radio Joy FM inatangaza nafasi tatu za kazi kwa vijana wenye vipaji na wataalamu husika. Kwanza ni DJ wa radio ambaye nafasi moja, mtangazaji wa vipindi vya burudani nafasi moja, lakini mtengeneza maudhui mtandaoni yani content creator nafasi moja. Sifa za waombaji kwa nafasi ya DJ au na ithibati kutoka Baraza la Sanaa la Taifa Basata. Kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui awe na stashahada ya uandishi wa habari au utangazaji au zaidi. Awe na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania au sifa za kukuwezesha kupata ithibati. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz au leta maombi yako ofisi ya Radio Joy FM zizoko Norad Kigoma mjini au piga simu namba 0768-386-899 kwa maelezo zaidi.
1: Asante sana. Asante sana msikilizaji. Sasa moja kwa moja tuanze pia kuyatazama yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Ikumbukwe kwamba siku ya Ijumaa kulikuwa na uchaguzi kule Zambia. Mnakumbuka ambapo kuna watu wawili vyama vikubwa ambavyo vina chuana na vina mchuano mkali. Chama cha Hakainde Hichilema ambaye ni rais, lakini pia Mundubile, Brian Mundubile ambaye pia ni mpinzani wake. Sasa kuna taarifa hapa. Serikali ya Tanzania imesikia tuhuma zisizo za kweli kutoka kwa mgombea urais wa chama cha NRPUP nchini Zambia, bwana Brian Mundubile, kwamba Tanzania imetuma watu kwenda nchini Zambia kwa lengo la kuingilia na kuvuruga uchaguzi wa nchi hiyo uliofanyika tarehe 13 Agosti 2026. Serikali imezichukulia kwa uzito tuhuma hizo na kupitia ubalozi wa Tanzania nchini Zambia imeiandikia serikali ya Zambia kutaka maelezo ya kina juu ya kwa nini mgombea huyu amezusha tuhuma hizo zisizo na ukweli. Serikali ya Tanzania inawahakikishia Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuwa haijatuma mtu yeyote kuingilia au kuvuruga uchaguzi wa Zambia na haina utamaduni huo. Kama ilivyo kwa nchi zingine za jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC, Tanzania inao uwakilishi wa waangalizi wa uchaguzi huo ambao wanafanya kazi kulingana na miongozo ya waangalizi wa uchaguzi wa SADC, sambamba na waangalizi wengine waliopo Zambia na sio kuingilia uchaguzi kama ilivyo tuhumiwa na bwana Brian Mundubile. Imetolewa na Gerson Msigwa, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na msemaji mkuu wa serikali. Kwa tulikuwa tunatuhumiwa kwamba tunaingilia uchaguzi wa kule Zanzibar, lakini serikali imeweka mambo very clear kabisa kwamba
2: uchaguzi wa Zambia.
1: Wa Zambia, yes, wa Zambia. Kwa hatujaingilia. Kwa Zambia wapambane na uchaguzi wao wenyewe. Na hivi sasa nadhani kura zinaendelea kuhesabiwa. Tunasubiri mshindi atangazwe, tujue ni nani, mambo mengine yaendelee.
0: Hilo bwana mimi sitaki kutia neno, maana bwana
2: nizito
0: siasa hizi na
1: mambo
0: mazito ni mazito. Sijui wanaongea akiwa na maanisha nini, lakini mambo ni mazito haya.
1: Ninayo taarifa nyingine hapa ambapo ni taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Umeona kutoka mji wa serikali Mtumba, barabara ya afya SLP 573 Dodoma. Sasa taarifa kwa umma. Marufuku ya kuwatumia watoto katika sherehe na burudani zinazohamasisha vitendo vya mmomonyoko wa maadili unaoharibu mila na desturi na utamaduni wa Kitanzania. Mnaisikia kwa ufasaha hii? Ndugu wananchi, katika siku za hivi karibuni kumeibuka mtindo katika baadhi ya maeneo ya hapa nchini ambapo baadhi ya waandaaji wa sherehe na burudani mbalimbali wamekuwa wakiwatumia watoto hasa wa kiume kufanya maonesho ya mienendo ya kike, jambo ambalo halikubaliki, linakinzana na misingi ya malezi na makuzi bora ya watoto, utu wao, mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania, na kwa ujumla ni kielelezo cha mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ndugu wananchi, kitu cha kushangaza zaidi ni kuwa watu wanaohudhuria sherehe na burudani hizo pasipo kujali madhara yake kwa watoto huwaalika washereheshaji wanaochochea mihemko ya watoto hao kufanya vitendo hivyo, huku wengine wakiwarekodi watoto wanapofanya maonesho hayo yasiyofaa na kusambaza video hizo mtandaoni. Hali hiyo inaweza kuchangia tabia hizo kuonekana kuwa ni za kawaida na hatimaye kuzoeleka katika jamii. Ndugu wananchi, serikali kupitia wizara yenye dhamana ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto haiwezi kuendelea kufumbia macho kuendelea kwa vitendo hivyo vya mmomonyoko wa maadili miongoni mwa makundi mbalimbali katika jamii, ambapo baadhi wameanza kurithisha mienendo hiyo kwa watoto hasa wa kiume ambao kimsingi ndio nguvu kazi ya taifa letu sasa na baadaye. Hali hiyo haikubaliki. Ndugu wananchi, kufuatia hali hiyo, moja, nakemea vikali na kupiga marufuku tabia ya kuwatumia watoto hasa wa kiume kwenye matukio, sherehe na burudani mbalimbali zinazohamasisha vitendo vya mmomonyoko wa maadili unaoharibu mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania, na kwamba hazifai. Namba mbili, waandaaji wa sherehe au burudani za aina hiyo wanaelekezwa kujisalimisha wenyewe katika kituo cha polisi kilicho karibu nao kabla ya tarehe 19 Agosti 2026. Vinginevyo, nitawasilisha maombi rasmi kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ili jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wenye mapenzi mema lifanye msako wa kuwabaini wahusika na kuwasogeza mbele ya sheria. Tatu, maafisa utamaduni na watendaji wa serikali za mitaa na vijiji kote nchini mnaombwa kuongeza umakini wakati wa uchambuzi wa maombi ya vibali vya sherehe na burudani ili kubaini viashiria vya mienendo hiyo na kutupilia mbali maombi yenye mashaka ikiwemo yale yaliyohusishwa na wanaojigeuza au kufanya mienendo ya kike kuwatumia watoto katika maonesho yasiyofaa pamoja na sherehe zenye michezo ya kuvua nguo hadharani. Vitendo hivyo sio tu vinakinzana na mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania bali pia ni kinyume na sheria na kanuni za nchi yetu. Pale ambapo ukiukwaji utathibitika, hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Nne, aidha natoa wito kwa wananchi wenye mapenzi mema kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa wanapobaini uwepo wa sherehe au burudani za aina hii. Ni vyema taarifa zitolewe wakati shughuli hizo zinaendelea, na iwapo ikishindikana basi taarifa zenye maelezo yaliyokamilika zinaweza kutolewa hata baada ya shughuli hizo kufanyika. Ndugu wananchi, wajibu wa kulinda maadili ya jamii na kunusuru vizazi sio wa serikali pekee, bali unaanzia kwa kila mwananchi kutimiza wajibu wake katika malezi na makuzi ya watoto, kuwa mfano mwema, kubaini mapema vitendo vinavyochochea vitendo vya mmomonyoko wa maadili, kuvikemea sambamba na kutoa taarifa kwenye vyombo rasmi kwa mujibu wa sheria. Ndugu wananchi, nitoe rai kwenu kuwa mfano wa kuigwa kwa kukataa kutoa ushirikiano, michango, hamasa, kuwa wafuasi wa vitendo hivyo mitandaoni au kushiriki katika sherehe burudani za aina hiyo, kwa kuwa hatua hizo zinaweza kuvipa nguvu na kuhalalisha vitendo vinavyochochemba mmomonyoko wa maadili katika jamii na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, asanteni sana kwa ushirikiano. Imetolewa na Dr. Dorothy Gwajima, mbunge, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, tarehe 16 Agosti 2026. Ilikuwa jana. Taarifa ndefu kabisa imeeleza kwa kina kuhusiana na vitendo vya mmomonyoko wa maadili, baadhi ya watoto wakishiriki kwenye shamra shamra sherehe ambazo baadhi watoto wa kiume wanakuwa na mienendo kama wanafanya matendo wanaofanya wanawake. Wa kiume namuona kama mbona kama huyu kawa kama mwanadada.
0: Sawa, lakini mimi binafsi naungana na mheshimiwa waziri. Unajua katika vitu ambavyo sasa hivi tunapaswa kuvilinda ni pamoja na huyu mtoto wa kiume.
2: Kwa nguvu zote.
0: Mtoto wa kiume huyu ni baba ajaye. Na ukikaa ukifikiria na kutafakari kwa kina utanielewa kwa uzuri kwamba kwa nini naamini baba ajaye anatakiwa kulindwa. Jamii yoyote ambayo itakosa wanaume wenye uwezo wa kufikiri, wenye uwezo wa kuamua mambo, basi hiyo jamii ni kama vile ni jamii mfu.
2: Imekufa
0: kabisa. Yani hiyo kubali ukatae, tuende katika mazingira mengine yote ya namna yoyote ile ambavyo wewe unajua, lakini jamii yoyote ambayo itakosa wanaume wenye kutoa maamuzi au taifa lenye kukosa wanaume, hilo taifa kuisha habari yake. Sasa kama watoto wa kiume hao wanafundishwa haya, haikubaliki.
2: Lakini pia mimi ni kuna picha mjongeo niliona kwenye mtandao mtoto wa kiume yuko anafanya anasherehesha. Na kama alivyozungumza alivyoandika
1: Mheshimiwa Waziri
2: alikuwa ni kama ana mienendo kama ya mwanamke, na waliokuwa wanampigia makofi ni wanawake.
1: Walikuwa wanawake.
2: Waliokuwa wanampigia makofi ni wanawake. Sasa mimi huwa nashindwa najiuliza maswali mengi. Sijajua si mtu mwanamke yote, lakini sijajua sisi wanawake tunalionaje jambo hili na tunalichukua kwenye muktadha gani, kwa sababu watu ambao wana aina ya namna hii kama mwanaume mwenye aina anataka kuwa kama mwanamke anataka kuiga tabia za mwanamke wanaompa company kubwa ni wanawake. Sasa sijajua tunafikiria kitu gani kizazi ambacho kinatengenezwa baada ya miaka mitano ijayo. Kama badala sisi tukae tukemee kwamba wewe hatukutaki kwenye katikati yetu. Yaani kwenye kundi letu hatukutaki, wanawake ndio wanaomshangilia. Wanamtumia kwenye sherehe mbalimbali. Sasa na wanawake pia hiki kitu tukiangalie. Tusilalamike kuna haya. Tuangalie hawa watu tunawezaje kuwakemea.
0: Kuna siku moja nilikuwa naambia kwamba kwa mataifa yetu ya Kiafrika kuna namna ile dhana ya usawa na yani ile dhana ya elimu ya usawa tumeichukua na kuipokea na kuitumia vibaya. Yani kwamba kwa sababu tumepewa mazingira ya kuamua, mazingira ya kufanya, mazingira ya kutoa mawazo yetu tulionayo, lakini kuna namna tunaitumia ndivyo sivyo. Na miongoni mwa vitu ni hivyo. Kwamba sasa mimi nikichangamana na wanawake, nikichangamana na wanaume, mimi mwanamke nikichangamana na wanaume, mimi mwanamume nikichangamana na wanawake, basi kila kitu kinakuwa sawa, hakuna kipingamizi, hakuna kikwazo. Ndio mwisho wa siku haya yote yamekuja kwa sababu tumeshindwa kupokea kwamba hii dhana ya usawa ni usawa katika uwajibikaji lakini wenye kuzingatia maadili. Hicho unachokisema kuna namna ambavyo mimi nakiona kwamba kinatuletea shida kwa namna moja ama nyingine. Na hiyo shida ndo hiyo unaoiona hiyo. Kwamba mwanamume anayefanya matendo yasiyofaa akisogelea wanawake, yani mwanaume shoga akisogelea wanawake, wanawake wana utayari wanamjumuisha,
2: wanamkaribisha.
0: Huyu ni mwenzetu kwa sababu tu ni shoga. Sawa. Sasa hii kuna namna ambavyo inaharibu nini? Inaharibu ule utamaduni, ile mila na ule utaratibu. Na mwisho wa siku inaendelea kumjaza kichwa yule badala ya kumkemea. Yaani pamoja na kwamba pembeni wakiwa wenyewe kwa wenyewe
2: wanamnanga
0: na kumsema.
2: Yeah.
0: Lakini wakiwa naye huwa hawana huo ujasiri. Hilo ni moja ya matatizo makubwa na ambayo yameendelea kuleta taswira ambayo sio nzuri. Lakini wakati mwingine imekuwa tofauti kwa wanaume. Kwamba leo kiliona litoto tomboi. Yaani mtoto wa kike au mwanamke ambaye ana tabia za kiume au ana zile tabia za usagaji. Ni ngumu kumkuta ameingia kwenye kundi la wanaume kwa sababu mara nyingi wanaume kuna namna ambavyo wanamchukulia kwa wewe sio tofauti. Pamoja na kwamba unafanya vitu ambavyo tunataka kufanya sisi wanaume.
2: Wewe bado sio mwenzetu.
0: Na ndio maana kwenye makundi ya kiume ni ngumu sana kumkuta tomboi kwa wanaume. Kwa hiyo kuna namna hiyo ambapo labda mimi nalitazama. Ingawa sasa ukiangalia kwa ujumla wake. Narudi kuielewa kauli ile ya afisa maendeleo mkoa wa Kigoma Bwana Nzunuri Msafiri kwamba tunapaswa kumlinda huyu mtoto wa kiume kwa sababu sasa hivi majanga kama hayo yamekuwa ni mengi sana kwa watoto wetu wa kiume.
2: Kweli.
0: Kwamba sasa kuna namna ambavyo hatusemi. Kuna namna ambavyo hatusemi. Unajua pamoja na yote kila kitu kinahitaji maandalizi. Unazungumza nini na mtoto wako? Ndio kitu cha msingi.
2: Hapo sasa, hapo kwenye kuzungumza.
0: Yani usifanye tu kwamba unanunua daftari, unanunua uniform, unalipa ada, unanunua chakula.
2: Kutunza na kulea.
0: Huko ni kutunza.
2: Yeah.
0: Bado unahitaji kulea. Katika kulea ni pamoja na kila ambacho unazungumza naye. Bwana wewe ni mtoto wa kiume, kwa hiyo wewe ni baba ajaye. Na baba ajaye ana sifa moja, mbili, tatu. Hiki ufanya, hiki acha.
2: Okay.
0: Hiki sema, hiki acha. Usiseme. Kwenye mazingira haya, heshimu hivi. Hili paza sauti, hili kataa kabisa, hili shiriki. Yani muhimu sana. Lakini hatuzungumzi wewe ni mama. Kwa mfano unajua nini? Tafiti zinaonyesha kwamba watoto wa kike wanatusikiliza sana sisi akina baba.
2: Ndiyo.
0: Kwa hiyo maana yake tuna nafasi ya kuzungumza nao. Yani hata kama wewe ni mbabe home, yani wewe ni mzee wa mfumo dume. lakini lazima uelewe kwamba yule mtoto wa kike uliye naye anatamani azungumze na wewe. Yani tena akiwa katika ile age ya kuvunja ungo ile, anatamani akuulize maswali magumu wewe ya kuhusiana na hali yake ya hedhi. Wewe baba, sio mama, wewe baba. Mama anatakiwa anatamani amuulize tu atajistiri vipi, atatumiaje pedi. Lakini zile hatari anawezaje kupata mimba, inawezaje kwa hivyo? Mara nyingi sana mtoto akiwa anatamani kuuliza wewe baba. Kwa hiyo kuna namna, kuna umuhimu wa kuzungumza nao. Mtoto wa kiume anatamani kuuliza wewe mama, akicheza hatari namna gani anaweza kabebesha mwanamke mimba. Sio wewe baba. Mtoto wa kiume tafiti hizo.
2: Tuangalie sana watoto wa kiume.
0: Kwa hiyo watoto wa kiume bwana wanahitaji kulindwa, kuangaliwa, haijalishi. Yaani yeah. Ukimkosea leo baadaye ndo linakuja kuwa baba jinga baadaye.
1: Mm-hmm. Cha msingi tu walinde, lakini tureje pale pale kwamba na wanawake huko wakati wanacheza michezo yao zile sherehe sherehe, si ndio?
2: Mimi ningetamani
1: wako baadhi wa hovyo ambao wanacheza huko wakivua nguo na imekatazwa na Mheshimiwa Dorothy hapa.
2: Tuamke jamani wanawake. Tuamke. Yaani kama ukimuona shoga anaingia kwenye kundi lako, mkemee, wewe sio wa kwetu.
1: Na sio.
2: Kwa nini tumkubali akae kwenye kundi letu, sio wa kwetu?
1: Na sio shoga tu. Yaani michezo hiyo yote haifai. Yeye shoga ya kucheza wanavua.
2: Unacheza unapandisha nguo, tufanye nini sasa wewe?
1: Nguo yako si ndefu, nani kakwambia uipandishe? Na pale wanakuepo watoto watoto baadhi ya michezo ya wanawake, si kwamba wanakuwa wao tu kina mama kwenye shamra shamra, pale wanakuepo na watoto wale mabinti wadogo wadogo. Inawezekana pale anacheza anacheza mwana mama wako anaangalia na wao. Manake wanawafundisha vitu vya hovyo. Watuandikie pia kwenye ujumbe, je, haya yapo hapa kwenye maeneo yetu? Manispaa yapo, na kama yapo ni heri kuacha. Umesema wanacheza wana pandisha nguo. Haifai, si ndio? Nguo ni ndefu. Achana nayo, tulia. Cheza vizuri. Kama umecheza vizuri, si utaonekana umecheza vizuri.
2: Yeah.
1: Kwani mpaka nguo zisumbue sumbue? Tuandikie pia kwenye ujumbe hapo. Tutasoma ujumbe wako. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Hii ni taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya ziara ya kikazi nchini Tanzania. Kufuatia mwaliko Mheshimiwa Dr. Samia Suluhasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Shilombo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, atafanya ziara ya kikazi nchini tarehe 17 na 18 Agosti 2026. Tarehe 17 si leo, 18 ni kesho. Wakati wa ziara hiyo, Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Zanzibar. Mazungumzo yao yanatarajiwa kujikita katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano ikiwemo biashara na uwekezaji, kilimo, madini, nishati, miundombinu na usafirishaji, afya, mawasiliano ya kidigitali pamoja na masuala ya amani, usalama na mtangamano wa kikanda. Mara baada ya mazungumzo rasmi, viongozi hao wawili wanatarajia kuzungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa pamoja kuelekea maazimio yaliyofikiwa katika kuimarisha zaidi uhusiano wa uwili kati ya Tanzania na DRC. Ziara hii itakuwa ni ziara ya tatu kwa Mheshimiwa Rais Tshisekedi nchini Tanzania, kufuatia ziara zake za awali alizofanya mwaka 2019 na 2022 ambazo zilisaidia kuweka misingi imara ya ushirikiano katika sekta za miundombinu, matumizi ya bandari, biashara na uwekezaji. Aidha, ziara ya sasa ya Mheshimiwa Rais Tshisekedi inalenga kuimarisha uhusiano wa kihistoria ya kindugu na kidiplomasia kati ya Tanzania na DRC, sambamba na kutathmini masuala ya maendeleo, amani, usalama na mtangamano wa kikanda, maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya pamoja na hatua zinazochukuliwa kuondoa vikwazo vinavyoathiri biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano ya serikali.
0: Karibu sana mheshimiwa.
1: Mheshimiwa, karibu sana Rais President wa Kongo. Karibu sana Zanzibar, karibu sana Tanzania kwa ziara yako ya siku mbili ya leo na kesho. Tunatarajia makubwa, na hata hii meli ya MV Liemba ambayo inaanza September mosi, baadhi ya safari zake tutakuja kwako Kongo. Kwa
2: hiyo
1: Kongo ni home, lakini pia kwa Hichilema huko ambapo kuna mnyukano mkali kule Zambia, kule ni majirani na Liemba yetu, itaelekea huko. Orida pia nadhani
2: tutakuwa tunaenda kama nyumbani.
1: Ni wasaa wako wa kuitumia meli hiyo.
2: Weacha tu. Nimesubiria kwa Hamza.
1: Vile vitenge utakuwa unachukulia Kongo.
2: Karibu ule kabisa. Mzigo wangu utakuwa unachukulia Kongo.
1: Au usumbuki tena.
2: Tanzania pia nitaenda kuuza Burundi. Mambo moto.
1: Na kwa kama ile ndege ile inaenda Kongo, inaenda Burundi. Dar es Salaam. Kwa hiyo itakuwa ni hivyo. Sisi Liemba to Zambia, Liemba to DRC, Liemba to Burundi. Mambo kumenoka Kigoma. Kumbe maana miradi mingi inawekezwa hapa. Kuna fursa
2: Kigoma
1: nyingi.
2: Kigoma sio mwisho tena wa reli,
1: ni mwanzo wa fursa.
2: Yeah.
1: Haya. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema meli ya MV Liemba itaanza rasmi kutoa huduma za usafirishaji wa abiria kuanzia Septemba mosi 2026 baada ya kukamilika kwa ukarabati wake. Profesa Mbarawa ameyasema hayo mjini Kigoma wakati meli hiyo ilipofanya majaribio yake ya kwanza katika ziwa Tanganyika.
3: Tegemea maboti akienda vizuri, tarehe 1 mwezi Septemba abiria wataanza kutumia meli hii. Lakini tutakwenda hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba kila kitu tunathibitisha kama kinaendana na viwango vya kimataifa vilivyopangwa kwa ajili ya uendeshaji wa meli kwenye ziwa ama kwenye bahari. Mimi nachukua nafasi hii kuongeza sana kwanza mwenyekiti, hili jambo wamekuwepo watu wengi. Sana. Mimi nimekuwepo. Zaidi ya miaka kuongeza sana pamoja na timu yako yote. Hili jambo lilikuwepo na muda mrefu, na katika jambo ambalo lilikuwa linatusumbua bungeni kwa waheshimiwa wa bunge ni hili la MV Liemba. Katika jambo ambalo lilikuwa linatusumbua kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma ni MV Liemba. Katika jambo moja lilikuwa linatusumbua kwa wananchi wa Katavi na Rukwa ni MV Liemba. Sasa MV Liemba imekamilika, tunaamini kwamba kamilika utaitunza ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Mimi nimefurahika sana, nimetembea kuanzia chini engine room, nimeenda kwenye vyumba, nimeenda pa kwenye kule chumba cha kuendeshea, kila kitu kiko vizuri na kila kitu kiko viwili viwili. Kwa vile hakuna tatizo ambalo linaweza kutokea la kiendeshaji ama jingine lolote, lakini muhimu na sisi tuendelee kuiangalia ili iweze kudumu kwa muda mrefu.
1: Makame Mbarawa, waziri huyo wa uchukuzi, akizungumza hayo wakati wa majaribio ya meli ya MV Liemba ambayo sasa tunaweza tukasema imekamilika kwa sababu Septemba si mwezi wa 9.
2: Mwezi wa 9 tarehe 1.
1: Yes, manake hii imeshakamilika kwa 99% tuseme. Kwa sababu leo tuko tarehe 17. Mwezi umeisha. Imeshaisha.
0: Bado siku chache.
2: Katavi pia kumbe walikuwa wanasubiria MV MV Liemba ikamilike,
1: inafanya safari kwenda huko, maana ni kuzunguka ndani ya ziwa Tanganyika.
2: Wow.
1: Kwa hiyo itakuwa ni kuenjoy. Pia kumbe kitaka kwenda Katavi tumia Liemba. Kumenoga kumbe.
2: Kumenoga.
1: Umeshawahi kupanda aidha meli, feri?
2: Mimi mtumbwi. Mimi nimeshawahi kupanda pantoni. Kuangalia maji ilikuwa changamoto sana kwangu.
1: Wewe mwoga eh. Sasa kama vipi ndege sasa utapanda?
2: Ndege nitapanda lakini
1: muulize jamaa. Wakati inapaa unaambiwa nimshike mshike.
2: Nitapanda ndege nitapanda. Lakini mara kwanza nimpanda pantoni ilikuwa changamoto kwangu. Changamoto kwangu lakini nini?
1: Usiwaze. Nadhani ulikuwa bado mtoto unasoma shule. Lakini kwa sasa unajua fursa za kibiashara.
2: 18 hivi.
1: Alikuwa kinda kabisa.
0: Kwa bado mtoto.
2: Alikuwa bado? Nilikuwa nimefikisha.
1: Kwa sasa anajua fursa za kiuchumi. Lazima apambane fursa za kiuchumi.
0: Fursa za kiuchumi.
1: Anazijua kwa hawezi kwa mwoga tena.
0: Acha watengeneze, acha watengeneze. Ni meli ya kihistoria ambayo nimeisoma miaka mingi sana kwenye historia. Ambao natamani na mimi niipande. Yaani niipande makusudi tu. Niipande makusudi.
1: Mimi natamani niipande nielekee Kongo. Yes. Nadhani hiyo nina hamnayo sana.
0: Mimi haijalishi ni kwenda wapi.
1: Lakini natamani naenda Kongo, yes.
0: Yaani ni ipande tu.
1: Kwa sababu ile inatajwa kubeba karibu tani 200.
0: Kabisa.
1: Karibu tani 200. Kwa hiyo taipanda kuelekea Kongo, taipanda kuelekea Burundi.
0: Sawa. Bwana, Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo na kwa kugusa mizoga ya wanyamapori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania hakuna mlipuko wa Ebola, msikilizaji. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu sasa kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa, amesema hatishwi na watu wanaojihusisha na kuhamasisha uvuvi usiofuata sheria, akisisitiza kuwa ataendelea kusimamia rasilimali za uvuvi kwa maslahi ya taifa. Dr. Bashiru amesema hayo Agosti 15, 2026 baada ya kutembelea wawekezaji wa vizimba vya kuchakata samaki jijini Mwanza, ambapo alielezwa changamoto ya upungufu wa mali ghafi unaotokana na kupungua kwa samaki katika ziwa Victoria.
4: Tumekubaliana na mwekezaji, tutatua tatizo la mali ghafi. Na hali ni mbaya sana. Na hii sio mara ya kwanza au mara ya pili nazungumza hivi. Sio mara ya kwanza kuja hapa Mwanza. Nadhani itakuwa mara ya tatu au ya nne. Na kilio ni kile kile. Nilipojaribisha kidogo kutengeneza kikosi kwa msaada wa Mheshimiwa Rais ambacho kitapita kutoa elimu kwa vitendo na kufanya utafiti wa vyanzo na mizizi ya tatizo hili. Naambiwa kuna mabadiliko kidogo, lakini mimi sitaki mabadiliko kidogo kwa sababu hicho sio kipimo wala size yangu. Mimi nataka mabadiliko makubwa na ya haraka. Kwa hiyo niwatahadharishe wale waliozoea na ninawajua wote kwa majina na walipo. Na wengine nimewakamata na nikawaambia waache. Wengine wanaendelea kukaidi, unamkamata mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na wengine wanajifanya wana uswahiba na viongozi wa kisiasa. Ukimgusa tu unapata taarifa kutoka kwa viongozi wenzako wa kisiasa. Viongozi wenzangu wa kisiasa, niacheni nifanye kazi ya Mheshimiwa Rais. Mimi si hongeki, sidanganyiki, sibabaishwi, sitishwi, kwa sababu bado naamini kazi ninayoifanya ni kwa maslahi ya nchi yangu. Naomba mnipe ushirikiano badala ya kunikwamisha. Yuko mtu mmoja na mstahi anajifanya yeye anaweza akachezea wizara. Anadiriki hata kupiga simu kwa viongozi wakuu na kuwafokea. Kwa nini mnafanya hivi? Kwa nini mnanifanyia hivi? Kama vile anawafundisha kazi wakati anajua ni kinyume cha sheria. Namuomba ajirekebishe. Anakutumia message. Comrade, mimi kumjua simjui, hatujawahi kukutana. Ucomrade unatoka wapi kwenye uhalifu? Tukutane. Tukutane hapa, tukutane pale. Wacha mchezo huo. Badilisha biashara, fanya biashara halali. Vinginevyo tuko pamoja. Ukigeuka kulia, tuko pamoja. Kushoto, tuko pamoja. Na nayasema hapa Mwanza kwa sababu ndio kituo chake kikubwa cha kusambaza hizo nyavu. Ukimuuliza, anasema anazipeleka Uganda. Uganda kwenyewe zinazuiliwa, sheria za Uganda na za hapa ni zile zile. Halafu maskini ya Mungu, unakuja kukutana na wafanyabiashara wadogo, ana vimzigo kimoja viwili. Shati limechanika, anahangaika kutafuta riziki. Halafu unasema ndio nimemnasa mvuvi haramu. Wakati anayemsambazia yuko anatukana watu barabarani. Halafu ukigeuka hivi, wanasiasa wenzako wanakupigia simu. Wanasiasa wenzangu mnanijua. Mimi sijabadilika. Niacheni nifanye kazi ya serikali. Wavuvi mnaonunua nyavu ambazo ni kinyume cha sheria. Acha, nyavu sahihi zipo. Mtapata hasara. Kwanza samaki wenyewe hawapo. Unaweka mafuta kwenye boti, unaharibu mafuta. Sasa nani ananufaika? Tunakosa wote. Unamkomoa nani? Nani mvuvi ambaye anafikia malengo sasa hivi? Anyoshe mkono. Kwani tusikubaliane kwamba tatizo hili likome? Tunufaike wote, na jamii za kivuvi na wafanyabiashara na wadau wengine waliokuwa wanafanya vizuri kwenye sekta ya uvuvi. Wengi wamefilisika. Umaskini umetamalaki. Ukienda visiwani hakuna samaki. Watu wako visiwani. wamechanganyikiwa, wamepoteza matumaini. Halafu tunakaa na watu wenzetu, tena tunawafahamu kwa urafiki na uhusiano, na tunajua wanachokifanya si sahihi, halafu tunawavumilia ili wale wanaofukarishwa waachwe kama walivyo. Huo utaratibu utakoma.
1: Ni Bashiru Kakurwa huyo. Daktari. Dr. Bashiru Ali Kakurwa. Akisema hayo, inaonekana nyuma yake anatamani wizara kupiga hatua. Maneno aliyoyataja hapo sitishwi. Mazito, manaka hataki kubabaishwa na mtu yote. Inaonekana nyuma ya pazia yapo mingi ambayo anakabiliana nayo.
0: Unajua, ninawaza hili linawezekanaje? Ina maana kama kuna mtu anaweza kaitisha wizara, huyo mtu kikiburi anapata wapi?
2: Hapo
1: pesa yake.
0: Pesa. Na huyo mtu ni nani? Sawa.
1: Amesema amemhifadhi.
0: Sawa. Pesa ndo nini? Yaani katika maeneo, unajua, katika maeneo ambayo yalitakiwa yaliinue taifa ni kilimo na uvuvi. Kwa sababu tuna mito mingi, tuna mabwawa mengi, tuna maziwa mengi, tuna kiwango kikubwa cha mvua ambacho kwa kilimo na uvuvi ingeweza kutufikisha kwenye ahadi. Kwa kweli inafikirisha
1: kabisa.
0: Inafikirisha kwamba yani sisi tunaendelea kuwa nchi ambayo tunaweza kufikia mahali pa kununua vitu, yani tunakosa eneo la kununua samaki au kula samaki wa kutosha kwa sababu tu kuna mtu anakuwa na mamlaka hayo. Ndio maana nashawishika kupata mashaka kwenye hili, kwamba kama wizara inaweza isiwe huru, kuna mtu anaingilia majukumu ya wizara, manake nini? Na hizi nyavu wavuvi wengi wamekuwa akilia kwamba tunanunua kwa watengenezaji ambao wanalipa kodi serikalini.
2: Lakini zikifika kwetu watambia ni kwetu, feki,
0: feki zinachomwa. Sasa kwa nini? Yani zinatufikiaje sisi namna gani?
2: Hapo sasa. Na kuna maswali pia na wewe ya kujiuliza kwa nini? Yani inafikaje? Imesafirishwa, imetoka kwa mtu ambaye analipa kodi, ikifika kwangu ionekane
0: ni haramu.
2: Ni maswali pia ya kujiuliza ambayo hayana majibu.
0: Majibu yanayo, na majibu anayo waziri. Na ndio maana sasa mwisho wa siku inaanza kuleta mashaka, maswali na wasiwasi, kama hivi ambavyo waziri anavyotuonesha hii taswira kwamba hatishwi. Tafsiri yake kuna watu manake wanamtisha. Sasa kama inafikia mahali waziri anatishwa na mtu, hii tafsiri yake ni nini? Na kwa nini amtishe waziri? Manake ana nguvu kwa aliyemteua waziri?
1: Waziri atishwe?
0: Sito hii amesema waziri kwamba hatishwi. Kwa hiyo swali linalokuja kwamba ina maana huyu anayemtisha ana nguvu na ushawishi kwa huyu anayemteua waziri kuliko waziri mwenyewe?
1: Kwanza picha linaanza, jamaa na uwezo mpaka wa kupiga simu juu.
0: Yebu fikiria haya yote hayo. Inawezekana kupiga isiwe issue. Kwani wewe ukipata namba ya waziri huwezi kumpigia?
2: Unaweza kumpigia lakini usitoe maelekezo.
0: Unampigia kwa lengo gani? Target.
1: Kwa mimi kama mwanahabari naweza nikampigia kwa maana ya ufafanuzi wa jambo fulani. Aidha kama ni maji nampigia Aweso. Akiia tuzungumze mambo yakazungumzika.
0: Simu ambayo haina madhara. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Lakini huyu anayempigia simu kule juu anatoa maelekezo.
2: Toa maelekezo.
0: Mamlaka haya anayapata wapi?
2: Tukutane.
0: Unajua kuna mwandishi mmoja siku moja akaandika kitu kimoja, akaandika hivi: Tanzania tulichelewa kumlinda Rais Magufuli. Akajaribu kutoa miradi yote ambayo hayati Dr. John Pombe Magufuli alianzisha.
1: Nani? Mama Samia?
0: Mtu mmoja aliandika.
2: Mwandishi.
0: Akajaribu kutoa miradi yote ambayo Dr. John Pombe Magufuli alianzisha, ilikuwa haijaanza yote ya kimkakati.
1: Sawa.
0: Na akajaribu kutoa na percentage, asilimia, kwamba huu mradi uliishia asilimia, alifariki kwa asilimia hii, akafarikiwa asilimia hii, akafarikiwa asilimia hii, akafarikiwa asilimia hii. Baada ya pale mimi sasa nakuja kulichukua lile, nakuja kwenye issue hii kwamba mawaziri wetu tunawalinda vipi ili wafanye kazi yao? Kumbe manake nini? Nao pia kama taifa tunapaswa tuwalinde. Yaani kwamba serikali iliyoko madarakani tunapaswa tuilinde. Tunailindaje sasa? Ndio swali lililo gumu hapo. Namna ya kulinda kwa mfano ninajaribu kuwaza tu mimi siwazi kwenye hilo tu peke yake. Ninajaribu kuwaza kwamba hiki anachulia waziri wa uvuvi. Ninatamani pia kumsikia waziri wa kilimo. Naye tumsikie anaweza kalia vipi kuhusiana na zao la mchikichi. Ile nguvu sijui kama mnaiona kama mimi navyoiona.
2: Mwanzoni kama ilivyokuwa.
0: Ilivyokuwa mwanzoni kwamba liwe zao la mkakati kwa ajili ya kuzalisha mafuta. Ninawaza kwamba inawezekana, sijui, sijasikia popote analia. Sijasikia popote analia. Ila ninawaza kwamba je, na yeye inawezekana labda hatuoni ile pushing, ule msukumo wa zao la mchikichi kuwa zao la mkakati, kuwa zao mama la kuzalisha mafuta Tanzania, Kigoma kuwa kitovu cha kuzalisha mafuta, kasi ile sio kubwa sana kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Je, inawezekana labda nalo pia waziri wa kilimo akawa na neno labda iko hivi iko vile. Hivyo mambo kama hayo. Kwa hiyo
1: unajua umenichekesha kwamba hujamsikia analia.
0: Sijamsikia tu anatoa milio. Milio kama hii. Milio kama hii.
1: Okay.
0: Kikweli mimi nimesikitika sana kuona waziri analalamika kiasi hiki. Mimi nimesikitika sana sana sana.
1: Kabisa tunatamani aendelee kuchapa kazi, asimame, afanye kazi kwa maslahi ya Watanzania.
0: Na kwenye kikao alichofanya juzi na wafugaji wa samaki nchi kavu. Alichofanya juzi Dodoma, juzi amefanya kikao.
1: Okay.
0: Moja ya ahadi ni kuhakikisha tija ya uzalishaji wa samaki inaongezeka kwa sababu tuepukane na kuzalisha samaki kupitia ziwa na bahari. Tuzalishe kila maeneo mpaka maeneo ya nchi kavu. Tafsiri yake hata maeneo ya Tabora, Dodoma, Singida, Shinyanga, Iringa, watu watengeneze mabwawa na wazalishe samaki.
1: Ya mimi
0: watu wale samaki wapate vitamini, wapate afya. Kwa unacho, lengo la waziri.
1: Kwa unachokisema pamoja na lengo hilo la waziri, tuko karibu na ziwa letu hili kubwa, ziwa Tanganyika. Ziwa lenye kina kirefu, si ndio? Tunapaswa kulitumia warau, ningetamani tuwe na vizimba warau vizimba 500,000 ya ziwa Tanganyika. Tusitegemee tu uvuvi wa huu ambao unaendelea wa kawaida. Tuwe na uvuvi wa uhakika.
2: Wakati ambao unaitwa ni ndenga nani kwenye vizimba tunatumia.
1: Kabisa. Okay. Si jambo zuri kusikia kwamba kwamba kwa mfano tuwe na vizimba tu labda 30. Kwa miaka bado tuko nyuma. Hata kama tunavyo 50 ni vidogo. Tungekuwa walau na vizimba 1,000, vizimba 2,000. Maanake hizo unazungumzia ajira za watu. Watu wengi watakuwa wana produce tu, wanafanya uvuvi wa uhakika, na tutazidi kuuza nje na kujipatia dola. Na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center, David Kafulila, amesema serikali haiwezi kuwa na uwezo wa kifedha wa kujenga na kuendesha kila mradi wa biashara, ikiwemo barabara, masoko, stendi na miundombinu mingine, huku ikihitaji kutoa huduma muhimu kwa wananchi. Akizungumza katika mhadhara wa umma uliofanyika chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru TICD Arusha, Kafulila amesema ushirikiano wa PPP unaweza kuipa serikali unaweza kuipa sekta binafsi nafasi ya kuwekeza katika miradi ya kibiashara, huko fedha za serikali zikielekezwa zaidi katika elimu, afya, dawa na huduma nyingine za msingi.
5: Kama jamii hizi ni masikini, hiyo jukumu la elimu, afya na maarifa linatoka wapi? Nani anafanya? Inabakia kuwa jukumu, sehemu kubwa jukumu la nani? La serikali. Lakini serikali hii inaweza vipi kufanya hayo yote? Ijenge barabara, ijenge masoko, ijenge na stendi, ijenge paka choo cha stendi. Haiwezi. Ndio maana tunazungumza ubia kati ya sekta umma na sekta binafsi. Ili mambo yote ambayo sekta binafsi inaweza kufanya, hemu mzigo uondoke, alafu serikali ibaki na yale ambayo ni muhimu, lakini sekta binafsi haina interest ya kufanya. Huwa nawaambia mara nyingi nikizungumza kwenye mjadala hii changamoto ya watu wetu katika eneo hili la kutafuta maisha bora ya watu wetu. Sehemu kubwa tunafikiria kwamba ni jukumu la sehemu kubwa peke yake. Changamoto tulionayo kama nchi ni kasi yetu ya kuzaliana, kwamba ongezeko la Watanzania, population growth rate ya Tanzania iko 3.4%, wakati population growth rate ya Afrika ni 2%. Population growth rate ya dunia ni 1%. Na kuna mataifa mengi ambayo yana watu wengi, saizi growth rate yao ni negative, kama China. China inapungua, China watu wanapungua. Ina negative growth rate.

0: India ambayo inaongoza kwa watu wengi duniani, growth rate yake ni 0.8%. Sisi 3.4%. Zaidi ya wastani wa Afrika, zaidi ya wastani wa dunia. Gharama ya kuwapa elimu bora, afya bora, lishe bora itakuwa ya nani? Kwa hiyo kuna umuhimu wa family planning kwenye kuhakikisha kwamba tunapunguza kasi ya ongetu. Anyway, kuna wengine wanasema kwamba watu wakiwa wengi wataongeza uzalishaji. Lakini watu wengi wanaongeza uzalishaji ni watu bora. Ni watu bora ndio wanaongeza uzalishaji. Watu bora ni wenye maarifa, wenye afya, wenye lishe ndio wanakuwa bora.
1: David Kafuri kwa taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya nchi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katamba amesema ajenda ya katiba mpya si ajenda ya msingi ya Chama cha Mapinduzi CCM iliyoanzishwa tangu awamu ya 4 ya Rais Mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na kuendelezwa kwa kasi katika awamu ya 6 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Akizungumza katika kijiji cha Kangagani mkoa wa Kaskazini Pemba alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa shule ya amali iliyogharimu shilingi bilioni 4, Katambi amebainisha kuwa mabadiliko ya katiba jumuishwa zimeshaanza.
2: Ajenda ya katiba mpya ya upinzani ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi kuanzia awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Kikwete na awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na tayari ameweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, alishatoa ahadi na tayari michakato imeshaanza na inaendelea. Kwa hiyo sio ajenda ya wapinzani. Wapigieni makofi sana kwa aibu. Makofi hayo yawafikie kwa aibu. Ni makofi ya aibu. Kwa hiyo ajenda hii sio mpya. Wala jambo la kusema kwamba mpya, mtakumbuka hicho Kikwete. Kwa nia njema serikali itenga fedha. Ikatenga fedha, wabunge maalum wakateuliwa. Walivyoenda mle ni hawa ndugu zetu ndio walioenda kupinga, wakatoka wakaanzisha kitu kinaitwa UKAWA, umoja wa katiba ya wananchi. Uongo kweli? Walivyopinga wakatoka nje, hawakurudi tena. Fedha, mabilioni ya fedha yaliteketea ya Watanzania. Lazima ya Walioba ikabaki pale. Fedha hizi zote zilivyotoka na zilivyoteketea, wao wakaenda kuanzisha UKAWA na hatimaye wakaenda wakaungana vyama, wakasema watakuwa na mgombea mmoja wa UKAWA. Walipofika kwenye huo umoja pia hawaaminiani, na ndio maana tunasema sura tatu za mnani. Walipofika kwenye kushindwa kuaminiana, mimi nilikuwa nao kwenye vikao vyote, vikao vya chama cha wananchi CUF, kikao cha NCCR Mageuzi, wakati huo NLD na mzee Makaini, wakati ule pia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na wakati huo ndo nilikuwa mwenyekiti wa vijana taifa, mwamba kabisa. Uongo kweli? Wakasalitiana kwenye vikao, na sababu ya umoja wa katiba ya wananchi UKAWA na ule uungano wa vyama vya upinzani, siri yake kubwa kushindwa ni kwa sababu walianza kugawana madaraka kabla hata ya kushinda uchaguzi. Leo hawa wanataka nchi hii tuwaamini. Tuwaamini kwa sura gani kama wao wenyewe wameshindwa?
1: Pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa onyo kwa watu waliohusika na vurugu za Oktoba 29, 2025, akisisitiza kuwa serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan haitampendelea mtu yeyote katika kutoa haki.
2: Wapo watu ambao wamekuwa wanasema maneno ya kupotosha juu ya tume zilizoundwa na Mheshimiwa ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama. Kwanza, katika muktadha wa sheria za kimataifa, Mheshimiwa Rais yuko sahihi na nchi iko sahihi. Katika muktadha wa sheria zetu za kikanda na kima, na taifa yuko sahihi. Mtakumbuka ndugu zangu, baada ya vurugu zilizojitokeza baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, Mheshimiwa Rais na sheria za kimataifa zinataka hatua nchi yenyewe ianze kuzichukua katika hatua ya kwanza. Na katika hatua ya kwanza aliunda tume. Tume iliyoundwa ya Mheshimiwa Jaji Chande, wajibu wake wa msingi ilikuwa ni kufanya fact finally

0: kutafuta ukweli na uhalisia wa changamoto zilizojitokeza katika vurugu wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Huo ni msingi mkuu wa kisheria. Hatua ya pili, mtakumbuka, ilikuwa ni yenyewe kuleta taarifa hizo, uhalisia na ukweli na ushahidi uliotolewa na Watanzania, makundi mbalimbali na mtu mmoja mmoja, ili sasa hatua stahiki ziweze kuchukuliwa baada ya ukweli ambao umepatikana. Ukweli huo usaidie hatua ya pili ya kupata tume ambayo itakuwa tume ya kijinai. Katika tume hii ya kijinai ya Jaji Lila, mtakumbuka, imeundwa na sasa inaingia kazini. Na ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie na niwahakikishie, serikali iko very serious na jambo hili. Hatutaonea mtu, hata kama anahusika atawajibika. Sheria ni msumeno. Yeyote ambaye anahusika kwa mujibu wa tume ya kwanza na kwa mujibu wa tume ya pili itatafuta taarifa. Awe kiongozi wa serikali, awe ni kiongozi mtu binafsi, awe iwaye yoyote, awe ni raia, aliyehusika katika changamoto hiyo atawajibika kwa mujibu wa sheria.
1: Asante, asante.
2: Hayo ni ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Haya, good morning Kigoma. Mzee Msolambogo kule Kidahu anasema wafanye biashara wadogo wa samaki wamefilisiwa mitaji yao. Anasema kana kwamba wao ndio wamiliki wa nyavu haramu, ila wamiliki halali wanatamba. Ila watu anasema ila watatu anasemaje hapa, samaki ndafilisiwa. Okay, asante. Bila shaka ujumbe wake pia umeshaeleweka na kushukuru. Wewe unasema Watanzania wazalendo tunaungana na mheshimiwa waziri wa uvuvi kupambana na hawa huni wachache wanaomtisha kwa kufanya biashara zao za nyavu feki. Anasema pambana nao mpaka kieleweke nchi yetu ni tajiri sana, japo wapo watizi wachache wasiokuwa wazalendo. Ni by mzalendo mo kaandika hivyo. Lakini pamoja sana Joy ni sijali wa kule Muhanga Kasulu, yeye yupo pamoja nasi. Jaja Jafet wa Kibondo Kagezi anasema kwa kweli Radio Joy tunawafuatilia sana, tuliopo hapa msibani kwa kweli home masikio, anasema Radio Joy FM inaeleweka. Asante sana, tunakushukuru toka huko Kagezi Kibondo. Korongo Mkorongo Safi wa kule Basanza anasema sisi yetu masikio ya kusikia kile kilicho kinachosemwa, sasa mpaka waziri anatishwa, huyo anayemtisha waziri akamatwe. Kaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini hakika inapendeza sana MV Liemba kukamilika. Anasema nimeshiriki hapo kwenye ukarabati wa milango. Baraka Ntabwa toka kule Kasulu Mwilamvi akisema hivyo katika ujumbe wake. Tumuite Ndika Boy wa kule Kagongo anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, anatupata vyema sana, yupo pale Kagongo. Asante sana Mr. Ndika, tuko pamoja. Huyu anasema good morning Kigoma, anatupata anasema hali yake anasema hali yangu haijafika sawa, ila tuko pamoja. Sema Daudi Ruhinda, bila shaka anasema afya yake si nzuri, tuko pamoja, endelea kuwa nasi. Good morning Kigoma Radio JFM. Huyu anasema kwani kama wabunge wa upinzani walitoka bungeni, hakuna bunge, anasema walitoka bungeni. Okay, asante sana na kushukuru sana kwa ujumbe wako. Nitazame huyu anasema anaitwa Yotham. Ntaka Hulaho wa Kanazi kule anasema jamani nawapata vyema. Lakini huyu anasema kwamba ni Cosmas Herman au baba Regina Osonga mbele la Gala Uvinza Kigoma kwa sasa akiwa Dar es

Kigoma katika kijiji cha Kasuku. Anatufuatilia vyema hapa studio. Hamisi Tumbu, asante sana nimekuona. Tunakushukuru pia kwa kuwa nasi. Na hivi sasa tunapata burudani ya muziki na matangazo. Tukirejea ni Mezani leo.

0: sasa wewe mwananchi haki yako ni kutoa taarifa kwamba jamani kuna bomba hapa limepasuka. Anaweza katoa kwetu au katoa kwa mamlaka husika ili waje walifanyie ukarabati. Madhara ya kutokutoa taarifa nini? Ni kwamba kuna mtu unamnyima haki ya kupata maji, kwa sababu kama bomba limepasuka maji hayatofika kwenye kusudio kule. Kwa hiyo yule ni mwananchi naye anategemea hayo maji. Kwa hiyo kama bomba limepasuka afu maji hayafiki kule, kwa hiyo atakosa huduma ya maji. Kwa hiyo ndio maana tunaomba wananchi wengine akiona kwamba bomba limepasuka ndio wanaitana mtaa mzima kijiji kizima njoni tuchote maji. Ile sio kwanza, yale maji yanakuwa sio safi. Yanakuwa yamechafuka. Kwa hiyo kiafya pia ni hatari. Kwa hiyo ni vizuri kama bomba limepasuka watoe taarifa. Sio bomba tu. Inawezekana hata miundombinu ya umeme. Miundombinu ya umeme, mlangilangi ule umelala au nyaya zimedondoka. Ni haki yako kuhakikisha unatoa taarifa kuepusha madhara. Kwa hiyo ndio haki ambazo wananchi wanatakiwa kuzijua.
1: Nimeona kuna haki ya kutafuta taarifa.
0: Naam.
1: Ikoje?
0: Haki ya kutafuta taarifa kama tulivyosema, uwafikie mamlaka husika wakupatie taarifa kamili. Ndio maana umeona hapa tumeona inawezekana mwananchi simu aliyosajili sio inayotumika kwa sasa. Hana taarifa kama leo kutakuwa katizo la umeme au kutakuwa maji hayatokuepo, huduma ya maji haitokuepo. Kwa ni vizuri afike kwenye mamlaka husika kwamba samani mimi sina taarifa hii ili jambo likoje ili aweze kuhudumiwa. Kwa hiyo sio lazima ukae tu, unaweza ukaenda mpaka kwenye ofisi ya mtoa huduma wako ukahitaji kuelimishwa zaidi, kupata taarifa zaidi juu ya huduma unayoitumia. Kuna wengine kama unavyoona sasa hivi kuanzia mwezi wa saba, bili za maji ziliongezeka kidogo. Sasa kuna mtu mwingine kwenye lile taftishi lilofanyika mwaka juzi hakuepo, hakujua. Na wakati juzi hapa wanatangaza kwamba sasa tunapandisha maji hakuepo, labda alikuwa kwenye majukumu yake, ni mvuvi huko kwenye makambi ya uvuvi huko, anakuja nakutana na bei imepanda. Huna sababu ya kukasirika. Hebu wafuate watu wa huduma watakuelimisha ni kwa nini hilo jambo lilitokea.
1: Nimeona haki nyingine ya matumizi halali ya huduma. Hapo kwenye upande wa maji kumekuwa na malalamiko. Mtu anakuambia nimetumia unit nimeona ni nyingi tofauti na nilivyotumia.
0: Ni kweli. Kwanza ni haki ya mwananchi kuhudumiwa ipasavyo. Na ni haki yake mita kuja kusomwa. Tena hapa tuseme vizuri, kuna migogoro mingi inakuja, wananchi wanalalamika kwamba bili aloletewa sio halisia, kwamba bili yake ni ndogo kuliko ile ilokuja. Lakini pia mtoa huduma anamwambia hapana, walikuja wakakuta geti limefungwa. Sheria inasema makadirio ya maji yanaweza yakakadiriwa si zaidi ya mara tatu mfululizo. Si zaidi ya mara tatu, kwamba bahati mbaya kweli hawakukukuta, watakadiria si zaidi ya mara tatu. Lakini pia wewe mwananchi, iwapo kwa bahati mbaya bili imeletwa bili kubwa, nyie mnashinda kazini hapa, alafu unashangaa bili inakuja mwisho wa mwezi ni 100,000, 200,000. Sasa hii 100,000, 200,000 imetoka wapi? Kwa hiyo ni vizuri, ndio maana unaona sheria inamtaka mtoa huduma kutoa muda. Ndio wale wasoma mita wanaanza kusoma mita tarehe 20 ya kila mwezi.

0: mkihakikisha kama mnakuwa nao sambamba wale wanaokumbwa na changamoto hiyo mpaka wanafikia hatua ya kupata fidia yao.
1: Asante na kushukuru sana. Mwananchi wapo, kuna hujapatiwa huduma ile iliyo bora, unatakiwa ulalamike. Kama tulivyosema hapa, haulalamiki kwa maneno. Hatua ya kwanza, unatakiwa mlalamikie mtu wa huduma wako, tena kwa maandishi. Andika barua ya kulalamika, kama ni maunganisho mapya andika barua, nililipia toka tarehe fulani, nilisha kuja hapo kuulizia. Andika maelezo yote, alafu ambatanisha na risiti yako ile ya malipo. Alafu chini hapa andika nakala EURA CCC. Utatuletea sisi hiyo nakala, alafu tutafuatilia. Ndani ya siku tano mtu wa huduma anatakiwa atoe majibu. Siku tano za kazi.
0: Okay.
1: Naam.
0: EURA CCC kwa Kigoma, mko maeneo gani ambayo mwananchi anaweza kuwapata?
1: EURA CCC kwa Kigoma, ofisi zetu zipo hapa Kigoma mjini. Jengo la gorofa ya Exim na CRDB gorofa ya kwanza, chumba namba 103. Lakini pia mwishoni tutataja namba yetu ya simu kwa wale walioko mbali, tunaweza tukawahudumia pia. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya mwananchi.
0: Okay.
1: Naam.
0: EURA CCC, mnakutana na changamoto gani, Hadija?
2: Asante sana. EURA CCC tunakutana na changamoto mbalimbali, hususani kwa wananchi ambao unakuta hawajafikiwa na hii elimu, kwa sababu sisi huwa tunafika maeneo mbalimbali. Tunafika mashuleni, hospitali, vituo vyote ambapo mkusanyiko wa watu unatokea. Sisi huwa tukipata taarifa huwa tunafika na kutoa elimu hii. Sasa tunakutana na changamoto kwa wananchi ambao unakuta mtu hana elimu. Mtu kwa mfano labda amepata, labda mfano mara nyingi sana tukienda kwa wanafunzi, tunakutana na wanafunzi labda shule ya msingi, anayempelekea taarifa mama yake, mama tumepata elimu kuhusiana mambo ya EURA, sio kama kwa kunakuta kuna changamoto. Yule mzazi anakuta labda hajamwambia kwamba unapotaka kwenda kulalamika, nenda kalalamike kwa maandishi, usiende kwa maneno. Mzazi anakuta labda anafika ofisini pasi na nini? Pasipo na kulalamika kwa maandishi. Hiyo inapelekea hata zile, yani unakuta unafika kwanza, unaanza kwanza kumpa elimu kwanza mzazi. Ukishampa elimu ndipo ambapo anaanza kufuata zile hatua mbalimbali za kuweza kufikia mpaka kupata haki yake kama mtumiaji.
0: Asante sana Hadija Bakari, mjumbe wa EURA CCC Kigoma. Lakini pia nipo na Stefano Kashindi ambaye ni mwenyekiti wa EURA CCC. Hili ni baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za nishati na maji. Na wapo ambao wameniambia bwana, tupe nafasi tupige simu, na kwa kuwa mnataja masuala nyeti kabisa yanayohusu haki na wajibu wa watumiaji wa huduma za nishati na maji, na hayo maeneo ya umeme, gesi, maji yamekuwepo na changamoto nyingi, na ukigusa maeneo haya unatarajia kwamba wananchi watakuwa na mwitikio mkubwa kwa sababu umegusa maisha yao. Msikilizaji, ukiwa na swali sasa, simu yetu iko wazi, tupigie simu uulize swali linalokutatiza kuhusu huduma za maji, kwa sababu wao ni washauri, lakini pia kuhusu huduma za nishati, masuala ya umeme, napo pia hapo watakushauri. 0768 150 190. Ukiwa na swali lako basi unatupigia hapo, nasi tunapokea simu yako. Nitazame huyu ametuma ujumbe wake hapa, anasema naomba kuuliza upande wa TANESCO. Umesema kuwa savea akisha kuja inatakiwa isipite wiki moja bila kupata huduma, na huku kwetu wapo wameshaweka kila kitu, fundi kashafunga ila mwaka unaisha na hawajawashia umeme. Je, unawasaidiaje? Ni Oscar Mwiga kutoka kule Muhunga. Swali lake bila shaka umelichukua, utalijibu baadaye kwa pamoja. Nitazame huyo kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na mzee Msula Mbogo nikiwa Kidahwe.
0: Karibu sana kwa swali lako.
3: Asante. Mimi nafikiri ndugu hao wataalamu wamekuja hapo Radio Joy, waanze na kutembelea vijijini, kwa sababu elimu hawana kabisa, hawana. Mimi mwenyewe naona kama jambo geni. Unaona? Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema hivi kwamba upande wa TANESCO

0: upande wa Tanesco, kweli Tanesco anajitahidi mambo mengine, lakini bado mimi nimepata message tarehe 16 inaniambia, ndugu mteja, kuna itirafu za umeme mafundi wako. Na sasa sijaifuta hiyo message, lakini tatizo lenyewe lilitokea tarehe 15, unapata tarehe taarifa ya tarehe 16. Hiyo ni tatizo kwa Tanesco. Vile vile kwenye survey, akishapita survey kama alivyozungumza mwenzangu kwenye message, kuna yani mpaka uje uwashiwe umeme, yani hapo ni miezi, na wana sheria zao za sijui siku ngapi, mpaka siku 90. Je, wanakuwa wako kwenye sheria kwenye siku 90 au zile sheria zilishapitwa na wakati? Asante sana.
1: Asante sana mzee Msola Mbogo wa Kidahwe huko kwa swali lako hilo, mtaalam amelichukua atalijibu kwenye laini ya simu. Hello.
2: Habari za majukumu?
1: Ni nzuri sana. Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Mr. Kabwe na Kibirizi.
1: Karibu sana Mr. Kabwe toka Kibirizi huko, swali lako.
2: Mimi na maswali kama mawili. Nimesikia mheshimiwa anazungumzia swala la uingizaji, unapolipia umeme kielewa kuunganishwa umeme inatakiwa utoe taarifa kwenye mamlaka. Mimi nimelipia umeme wakati naingiza umeme kwangu, imekaa zaidi ya miezi mitatu, na nimefuatilia sana mpaka hapo EWURA wakanipa maelekezo kwenda wapi Tanesco, kwamba vifaa hakuna. Sasa nilijikuta mimi nimelipia na nguzo wameleta, imekaa zaidi ya miezi mitatu, na kupewa fidia ya aina yoyote, baada ya kwenda kuonana na manager wa Tanesco akawaposti, wakaangalia kwenye mtandao, vifaa vilishafika muda mrefu, lakini kulipwa fidia ya aina yoyote ile. Sasa ukisikiliza maelezo ambayo anaeleza mheshimiwa, naona kama yanaleta ukangaifu fulani. Unaona? Tukija kwenye swala la maji, tumeenda idara ya maji wakatambia vifaa hakuna, kawaomba ili tujenge laini yetu sisi tupate maji. Ukija hapa Bushabani kwenye kona hapa,
1: ndio
2: tumenunua nani mpira wa 1.5 dola moja, tukanunua 1 dola mbili, tukanunua robo tatu 1, tukanunua valve ya kutoka 6 kwenda 1.5. Tukajaribu kuwaomba, jamaa, tuomba mtukimbie na sisi kwa gharama za serikali, wakasema hiyo gharama sisi hatuhusiki. Bado tumeisha kwa gharama zetu, tumeunganishiwa maji na hao hao watu wa idara ya maji, kwamba jamani, tunaombeni basi mtupe ofa ya maji angalau hata mwezi mmoja kutokana na gharama tulizotumia. Tuko watu kama 7 hivi. Sasa kwa hilo analozungumzia yeye, sisi tulipaje fidia kama na tatizo jenga line na serikali inaingiza mapato kupitia line hiyo? Swali langu limeishia hapo.
1: Asante sana Mr. Kabwe toka Kibirizi, tunakushukuru kwa maswali yako. Haya, kwenye line ya simu msikilizaji. Hello.
3: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Ayubu, niko Kalinzi hapa.
1: Karibu sana toka Kalinzi Mr. Ayubu.
3: Wana sisi tunataka tuulize wa EWURA wanatembelea mpaka watu, kwa sababu sisi hapa kwa mwaka jana mwezi wa 9 maji hayatoki, na kinachofanyika upande huu wanayo na laini ni moja, sisi upande mwingine maji hakuna. Kwa hiyo huwa tuoni viongozi wanaokuja kutembelea hapo kwamba na sisi tutoe kero yetu. Kwa hiyo shida iliyopo ndo hiyo, tunaomba majibu na sisi hapo.
1: Asante. Umesema kwa wapi?
3: Niko Karinzi hapo.
1: Asante sana. Aya, poleni sana. Kwenye line ya simu, hello?
4: Hello.
1: Ndiyo, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Naongea na Yuzo kutoka Ujiji.
1: Karibu sana kutoka Ujiji, swali lako tafadhali.
4: Mimi naona maoni ya maji sisi tushapeleka sana huko maeneo huko. Unaona?
1: Ndiyo.
4: Yaani swala la maji la sana mtaani kwangu hapa Ujiji. Yo, hivyo naomba na hao idara ya maji watusaidie. Maji yanasumbua sana sisi.
1: Yanasumbuaje?
4: Yanasumbua kama vile si hapa tunataka, kama hapa mtaani kwetu kuna gati la maji. ila tunatotewa kwa nguvu 5 kwa 100, yani wakati tunatakiwa tukupe 10 kwa 100 inakuwa ni usumbufu.
1: Asante sana, wasalimie Ujiji, tunakushukuru. Aya, msikilizaji wetu huyo, tutazame hili swali la huyo kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani leo kwapi?
5: Ah, unaongea na Sijala ndio kutoka Mhanga Kasulu.
1: Karibu.
5: Mimi nawapongeza tu wataalamu waliokuja hapo studio kutoa elimu. Nawapongeza sana, na lingine tu labda naomba wao wanatembea hata vijijini wapa elimu wananchi, ili wawe na elimu, wawe na ufahamu, wasishie tu kwenye vyombo vya habari na kutoa elimu kwenye vyombo vya habari. Wengi hawasikizi redio, watembea hata vijijini, kuna vipaza sauti vyao, watoe elimu, watu wawe na elimu, wafahamu. Asante sana Kazima hapo studio.
1: Asante sana Siajali, wasalimie Mhanga Kasuru huko.
5: Asante sana.
1: Tuyatazame kwanza maswali hayo wala uweze kujibu. Karibu sana.
6: Asante sana. Swali la kwanza limeulizwa na mpendwa msikilizaji kutoka Muhunga. Muhunga kwamba amelipa umeme. Kwanza naomba nimrekebishe hapo. Umeme toka umelipia mpaka unaunganishiwa kama umo ndani ya mita 30 ni siku 30 na sio siku 7. Ni ndani ya siku 30 za kazi na sio siku 7. Siku 7 ni maji. Siku 7 ni maji
1: kabisa.
6: Kwa hiyo umeme ni siku 7, ni siku 30 kama umo unahitaji, ni ndani ya nguzo mita 30, lakini nje ya mita 30 kwa maana ya nguzo mbili inachukua siku mpaka siku 60. Inachukua mpaka siku 60, na kama ni zaidi ya hapo inachukua mpaka siku 90. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria, kwa sababu ya umo kuna uagizaji wa nguzo na vitu vya namna hiyo. Nafikiri nitakuwa nimemjibu swali lake. Lakini pia akasema kwamba alilipia muda mwingi. Naomba nimwambie jambo moja, kwamba kama umeenda kulipia, umepewa control number ukalipia, umekaa muda unaozidi alafu huna taarifa, usiishie hapo. Lalamika kwa maandishi, utuletee nakala ofisini. Tuletee nakala ofisini au mwishoni tutatoa mawasiliano yetu, tutawasiliana namna gani hiyo nakala yako itatufikia kama upo mbali na mjini, ili ufuatiliaji tuanze kufuatilia hilo lalamiko lako. Lakini pia ameomba elimu ifike vijijini. Ni kweli vijijini tuna mpango wa kufika, kwa sababu sasa miundombinu ya umeme imefika kote. Wilaya zote tayari zina miundombinu ya umeme tena wa uhakika. Tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo ni sehemu ya mpango kazi wetu na sisi, kwamba sasa wigo wa kutoa elimu umeongezeka. Lakini ndio maana pia unaona tumekuja kwenye chombo hiki ambacho kinafika mbali. Hapa kinawafikia watu wengi, tofauti na vile ambavyo tungechukua kuna mjumbe mmoja amezoea tuchukue kipaza sauti
1: kazunguke
6: tukazunguke
1: Kasuru huko,
6: tupite Kasuru ndani huko titi. Lakini hii inafika kwa umbali zaidi, kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Lakini ushauri wao tumeuchukua, tutaufanyia kazi. Kuna ndugu Kabwe kutoka Kibirizi anasema alichukua muda mrefu. Naomba nimwambie ndugu Kabwe kwamba
1: na walitumia fedha zao.
6: Walitumia fedha zao
1: mpaka wakachimba ndani pakupitisha ile bomba.
6: Ndio.
1: Bomba walinunua wao, sio cox, sio vitu gani.
6: Ndio.
1: Sasa wakawa wanahitaji warao wapewe ofa.
6: Asante.
1: Lakini haikutolewa.
6: Haikutolewa. Ndio. Kuna ameuliza maswali mawili. Swala la nguzo kwamba walicheleweshewa alafu wakapita ofisini. Naomba nimwambie kwamba ukienda kule hata kama umpita ofisini, maana hatua ya kwanza ni kuandika barua ya malalamiko. Zile siku 5 zikipita hujahudumiwa, unatakiwa urudi ofisini, tuiandikie URA, alafu kipangwe kikao cha usikilizaji, kwa maana mtu wa huduma atakuja na wewe utakuepo na sisi kama wawakilishi, tutakuwa pale ili utoe malalamiko yako na yeye aseme mkiutukiwa wote pale. Baada ya hapo hatua ya mbele itafuata. Anaweza akasema hapana, hapo tulikosea, naomba ni hii kesi niondoe hapa nimhudumie mteja ili tusisogee mbele, au hapana asogee mbele baada ya kuwa mmekaa kwenye kikao cha usikilizaji. Kwa hiyo ni vizuri kama umeenda zile siku tano umeenda kuripoti haujahudumiwa, rudi tena ofisini ifuate hatua ya pili. Kwa hiyo yeye alienda ile mara moja hakurudi tena kuja kutoa taarifa kwamba kule pamoja na kwenda hakuna mwafaka uliofikiwa. Kwa hiyo ni vizuri ungerudi ofisini, sisi tungekuhudumia. Tupo kwa ajili yako sisi. Jambo la pili, amesema wamenunua mipira. Ndio, kwenye kesi kama hii kuna maeneo ambayo hayajafikiwa na miundombinu au ya maji au ya umeme. Na njia zipo kama mbili. Njia ya kwanza, kama wananchi wa eneo hilo wanahitaji hiyo huduma, wanatakiwa muone mwenyekiti wao wa mtaa au wa kitongoji au wa kijiji, wajiorodheshe, wakachukue fomu za kuomba kuunganishiwa, alafu mwenyekiti ataandika muhtasari kupeleka kwenye mamlaka husika wa kuomba kuja kupatiwa miundombinu ya hiyo huduma. Na kama hiyo itachukua muda mrefu, basi wananchi hao hao wanaweza wakajikusanya kama walivyojikusanya wao, wakalipia kama ni nguzo au kwa maana kulipia hiyo miundombinu au ya maji au ya umeme. Lakini kwa mujibu wa sheria, ukishaenda ukalipia hiyo huduma, ukaleta nguzo ukaweka pale, na au ukaleta miundombinu ya maji kwa maana hiyo mipira kama alivyosema, ukaweka pale mkahudumiwa, sheria haisemi kwamba sasa huyu atalipwa fidia. Hapana.
1: Umejitolea
6: kwa sababu ya uhitaji. Ni kweli kama ungekuja kwamba usubiri, inawezekana hili ni jambo linahitaji mradi, linahitaji fedha, ingechukua labda miezi 6, mwaka hujapata huduma. Sasa wewe una shida, una mambo yako ya maendeleo unataka ufanye. Umeona kwa muda huo unaweza kuchukua muda mrefu. Ni bora nijitolee nifanye, alafu mwisho wa siku nipate huduma, mambo yangu yaende. Kwa hiyo kwamba hapa anaweza akalipwa fidia, hapana. Hapa hawezi kulipwa, mwambie tu msikilizaji kwamba hapana, hapa hawezi kulipwa fidia kwa sababu ujue wale watu wa mamlaka na wenyewe wanatumia gharama kubwa mpaka maji yanatufikia. Kuna umeme wanalipa pesa nyingi mpaka maji ya kufikia hapo ulipo. Mjini ni tofauti na kijijini. Kijijini unaweza wakatega tu pale kwenye chanzo maji yakashuka yenyewe. Lakini kwa mjini maji mpaka yasukumwe.
1: Natikana nacho kiona Mr. Kabu anaona kwamba wamevuta wao mradi umeusogeza pale.
6: Ndio.
1: Ile miundombinu, na anaona na wengine pia wanachukulia pale.
6: Ndio.
1: Anaona kama inauma kidogo. Na sio peke yake, hayo nimeshakuyasikia maeneo mengi. Ni kweli
6: hapo mengi.
1: Watu wanalamika tumesogeza na mtu mwingine anavizia. Ukishasogeza safi.
6: Na ukishaweka pale tena nimsaidie. Ukishaweka pale mkaweka hiyo miundombinu, mamlaka ikaja kuunganishia. Yaani kuanzia wakati huo hiyo miundombinu sio ya kwenu tena, itakuwa ya serikali.
1: Kwa ni kuondoa lile wazo kwamba ni sisi tulileta.
6: Hapana, ninyi mmesaidia. Kwa hiyo hamruhusiwi, tena hairuhusiwi kabisa mwananchi wa kawaida kwenye miundombinu ya maji au ya umeme kwenda kugusa kitu chochote. Yaani wewe unapohusika ni kuanzia mita yako ile kuja ndani kwako. Hapa pakitokea uharibifu unaweza kumuita fundi akaja kukarabatia pale penye matatizo. Lakini nje ya mita yako, hii ni kazi ya mamlaka. Ukikutwa pale kwamba wewe unachimba huo mpira nje ya eneo lako, hilo ni kosa. Ni kosa.
1: Kwa hata mtaro ambao umepita karibu na nyumba yangu, siruhusi hata kuchimba na kuangalia.
6: Toa taarifa.
1: Okay.
6: Kama kuna shida yote utoe taarifa. Ndio. Asante. Kuna swali ndugu Ayubu kutoka Kalinzi kwamba maji kwao ni shida. Kwao ni shida. Ni kweli. Naomba kumwambia ndugu Ayubu kwamba mamlaka ya maji vijijini inaitwa RUWASA. RUWASA ile ina taratibu zake. Ndio maana unaona kijijini kuna kamati zile za maji. Zile kamati za maji za kufanya ile miundombinu iweze kuendelea, wana taratibu zao. Ni tofauti na hizi mamlaka za maji Kigoma, Kasulu, Kakonko. Hizi ni tofauti. Kwa hiyo sisi tumelichukua hili, tutafika ofisi za RUWASA, tutatoa hii concern yake, watatupatia majibu, nafikiri itafanywa kazi. Tumelichukua hili, tulifanyia kazi. Kuna mjumbe anaitwa Sijali kutoka Kasulu. Mm. Anasema elimu ifike vijijini. Ndio aliyependekeza twende na vipaza sauti. Tupite pia mtaani. Tutoe elimu. Ni kweli tunajitahidi, tunatoa elimu kama hivi muona tumekuja kwenye chombo cha redio. Tunaenda makanisani, tunaenda misikitini, tunaenda kwenye mikutano, kwenye vijiwe vya kahawa, kwenye vikundi vile vya kina mama vya kusaidiana, vile vya vikoba, kote huko tunafika, maeneo ya wavuvi, masokoni, tunajitahidi. Kwa hiyo tumeichukua na wenyewe, tutaifanyia kazi. Asante.
1: Kuna yule wa Ujiji.
6: Naam.
1: Anasema maji.
6: Yule wa Ujiji.
1: Mia.
6: Kwamba 100 ndo 5 alikuwa anataka ndo 10. Mwananchi kwa sasa hivi nafikiri shilingi 100 unaweza ukanunua kale, kuna maji ukienda dukani kale kakandoro, kale kakandoro kale.
1: Ndio.
6: Wanakauza shilingi 100 mpaka 200.
1: Ndio.
6: Sasa wewe umepewa maana ni pipa zima hilo. Yaani ndo 5 ni pipa zima. Sasa pipa zima ndugu yangu, kwanza ungeshukuru, ungesema kweli hii serikali inatujali kweli. Pamba ndo 5 kwa shilingi 100. Hapana, ndugu yangu, hata hapo tumesaidiwa. Hata hapo ni msaada mkubwa. Kama unavyoona magati yamewekwa, serikali imeweka hayo magati makusudi, mamlaka imeweka, kuna watu ambao uchumi wao hauwezi kuvuta maji. Kwa hiyo ili na wenyewe wapate huduma hiyo, ndio maana zimewekwa hizo gati. Na unaona gharama yake ni ndogo.
1: Okay.
6: Gharama ni ndogo. Tutoke kule zamani mwanzoni.

0: tu 50. Kwa inawezekana umechota tu uangali.
1: Ndiyo.
0: Kunabidi kuwa makini.
1: Nasema
0: mbani nimechota chache, unaona unaweza kusema nimechota ndogo ndogo. Kumbe unazo za kutosha
1: ndani. Lita ni lita. Tena hapo kuna kitu kimoja hapo tuambie wapenzi wasikilizaji. Waache ile tabia ya kuacha bomba wazi. Waache tabia ya kuacha bomba wazi kwa sababu ukiacha bomba wazi haya maji yana pressure. Sasa pressure inavyokuja huwa inakuja na upepo. Upepo ukipita pale kwenye mita yako
0: ndio
1: inazunguka spidi sijui tuseme ni SGR. itazunguka alafu mwisho wa siku utashangaa umechota ndoo mbili. Unasikia unti moja imeisha kumbe uliacha hewa ikapita. Ile hewa inafanya mita isome.
0: Hiyo ni elimu nyingine natakiwa.
1: Ndio. Ni kwamba hakikisha umefunga bomba lako, siache wazi.
0: Okay.
1: Hakikisha umefunga bomba lako.
0: Asante. Tuanze na Hadija, tunaelekea kuhitimisha sasa. Ndiyo. Umewasikiliza wana Kigoma na shauku yao ni kubwa na maswali mengine yamebaki hapa. Inaonyesha hata siku nyingine mnakaribishwa. Nini ambacho nawaachia kwa namna ambavyo mmewasikia?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kikubwa tu ni washauri kwamba wasisite kutufikia sisi tupo kwa ajili yao na wasiogopi kwamba wanaofia, maana kuna asilimia nyingi ya sisi wa Tanzania tuna zile hofu kwamba nikifika huko watanizungusha nitaenda huko, wasiogopi. Yaani hii mamlaka ipo kwa ajili yao na sisi tumeletwa kwa ajili ya kuwatetea wao. Hivyo basi ni wenyewe kuweza kutufata sisi na wasiofii kwamba tukifata wale kule si watatuonaje. Hapana, sisi tupo kwa lengo la kuwasaidia na kuwatetea wao ili waweze kupata haki zao katika matumizi yao ya huduma hizo wanazozitumia.
1: Asante. Na niseme tu kwamba huduma zote hizi zinamfikia mwananchi bure, hakuna gharama unayotozwa. Hata kama kwa ni kesi wewe utakachokigaramikia ninaoka hapo ulilipia, lakini haya mengine yote yanatolewa bure kwa mwananchi. Asiwe unaruhusiwa tumie mafundi, ambiwa ni wiring ndani kwa bei ndogo, ujue ndani mle kuna unaweka umeme na umeme moto
2: ndio.
1: Kwa ni vizuri sana ukaweka fundi ambaye amekidhi viwango, anayetambulika. Asante sana.
0: Namba za simu?
1: Asante. Kama tulivyosema mwanzoni, ofisi zetu zipo Kigoma mjini, jengo la Exim 9MB, ghorofa ya kwanza, chumba namba 103. Mawasiliano ni 0758 82 90 01.
0: Okay, irudie.
1: 0758 82 90 01. Hii ni namba ya ofisi, inapatikana muda wote wa kazi kuanzia saa 1 jioni.
0: Na bila shaka huyu kuna mmoja ambaye amesema yeye ana siku 100 amelipia mapata huduma, bila shaka atawasiliana na nyinyi.
1: Yuko wapi?
0: Yeye anasema anaitwa Nyamweru kutoka Gungu.
1: Sawa, huyo tumetoa mawasiliano, njoo ofisini kwetu tutakuhudumia.
0: Asante sana. Namba yao wamesema ni 0758 82 94 01. Eura CCC, ukiwapigia simu hao basi watapokea simu yako na wapo hapa hapa Kigoma kama ambavyo amekwambia. Kama na malalamiko yanayohusiana na nishati na maji watakusaidia. Nimekuwa naye Stefano Kashindi, yeye ni mwenyekiti wa Eura CCC Kigoma, pamoja naye Hadija Bakari, mjumbe wa Eura CCC Kigoma, baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za maji na nishati, tukizungumzia kuhusu majukumu yao kama Eura CCC, na wamekueleza kuhusu haki zako kama mwananchi kwenye upande wa nishati na upande wa maji. Sisi Radio Joy tuwashukuru na tuwatakie kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yenu.
1: Asante sana, tunashukuru sana.
0: Asante. Tunawasindikiza na burudani ya muziki, baadaye yatafuata matangazo. Tukirejea ni kick off asubuhi ya leo.

0: za kushika
1: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa kata ya Katubuku Mwetu kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya

0: Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
0: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa pana, miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
0: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu anambia nini cha kufanya. Baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu

0: elimu ya afya kwa umma.
1: Jaribu Faisal!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Na tumerejea tena, ni wasaa wa kick-off ambapo tunazungumza michezo. Na tayari jopo zima la kukuletea habari za kimichezo limekwisha fika. Inaonyesha kwamba leo wote wanatabasamu. Wote wanatabasamu. Baadhi ya timu jana zilichapika. Lakini nimefurahi ligi kuu. Ni wastani wa kila mechi goli limetoka. Toka ianze. Kwa hiyo inaonyesha imeanza kwa moto. Lakini tujivunie pia timu ya hapa nyumbani. Haya yote watakujuza. Jamani, mko vizuri?
1: Salama. Wajionaje hali?
0: Niko vizuri. Liemba tumeiona?
1: Nimeiona.
0: Nitaenda. Hivi nani aliipanda? Ndugu yetu kule China aliipanda.
2: Nani?
0: Na uhakika yes. Tryphon alionja utamu wa Liemba.
2: Tryphon ni baharia.
0: Ni sniper.
2: Alafu ni sniper. Alafu ni underground.
1: Unajua nilikuwa naisikia Liemba. Aisee, bonge moja la meli ila.
0: Kabisa.
1: Ukiwa kule juu kabisa afu kaangalia chini.
0: Sasa nani kakwambia ukaangalia chini?
1: Mwanzo mwisho wa safari hamna kuchungulia.
0: Asante sana. Karibuni sana jamaa.
1: Asante.
2: Tunamuona munene
1: yuko hapa. Na asante kwa kunikabidhi kijiti hiki. Najua ukiondoka hapa urudi tena.
0: Naenda kuangalia biriani hapa.
1: Sawa sawa. Haya, safari njema. Na msikilizaji, karibu sasa katika kick-off, tutazame taarifa za kimichezo. Garage. Uko poa?
3: Niko poa Rehema.
1: Mambo yanaendaje? Unataka uonekane.
2: Anataka kuonekana. Kijana anataka kuonekana.
3: Kwanza basi shida yangu mimi ni kuonekana.
2: Shida ni content.
3: Mimi
2: shida yake ni content.
3: Kwa asilimia kubwa.
1: Jamani, kuwa na kaka raha. Kuwa na kaka.
3: Amenishtua. Afu ni mpya hizo. Jumatatu kama hivi.
1: Alafu nakutana na kaka yako.
3: Kako. Da. Kako bwana.
1: Useme kitu ni kaka. Sawa. Muli.
2: Muli. Vipi?
1: Za Tanga.
4: Swadata.
1: Umerejea sana kutoka Tanga.
4: VFS.
1: Make ni Tanga ukienda kule kuondoka ni majaliwa.
4: Mbona Muli alirudi?
1: Hakufika Tanga.
4: Barabara ya
3: Vitanga.
1: Barabara ya ngapi ni alifika?
4: Ya 8 katika
3: ule mtaa. Mimi nilikuwepo mtaa wa Makorola.
1: Tunaona. Hajafika
3: barabara ya 7 ndio Makorola kama
1: huyo. Sawa, barabara ya 8 nakwambia.
3: Mimi nazungumzia barabara ya 7.
1: Barabara ya 8 umefika?
3: Makorola.
1: Hajafika barabara ya 8.
3: Lakini nifike Makorola.
1: Usifika barabara ya 8.
3: Kwa nini?
1: Barabara ya 8 ukifika pale, kurudi ni majaliwa.
3: Barabara ya 2 kuna wana ndio eneo ambapo wanatengeneza sana pale, maarufu kwa kutengeneza chapati.
1: Sema chapati za nazi.
3: Kuna mama wengi sana pale wanatengeneza chapati.
1: Sema chapati za nazi. Alafu na vile wanasema ndo shule msingi tulikuwa tunawasemaje, kawa?
3: Nini? Yeye wanafunika na kawa.
1: Seni ananaijua kawa?
3: Anaifahamu.
1: Anashai kuitumia?
2: Nishaitumia sana.
3: Kwa sasa
2: kaza kwa maneno.
3: Unajua, unajua kwa wazazi wetu sisi baadhi wa zamani.
1: Tutamwomba Muli kwenye kipindi cha Good Morning Kigoma, tutafutie mtu ambaye anaweza akatuambia kwanza kuhusiana na utaratibu wa hizi kawa zipo.
3: Zipo.
1: Kanga zipo.
2: Kanga zipo.
3: Yaani kuna vitu kama kuna kawa, kuna kanga, kuna mtungi ambao pia mitungi pia mingine kunaandikwa.
1: Tukifika newsroom, nisaidie kumuuliza siko ana kanga ngapi nyumbani. Sasa utamaduni umeisha. Yaani watu wengi sana ni zile, unajua zamani, sasa hivi ni vijora. Zamani ilikuwa ni mwanamke usipokuwa na kanga doti 10, 15, 20 ndani. Wewe sio mwanamke.
3: Mwanamke hujakamilika.
1: Wewe hujakamilika. Lakini sasa hivi utamaduni umeisha kidogo. Msikilizaji, tumeanza na barabara ya 7 kule. Wajaleo kuondoka majaliwa kwa sababu Mashujaa Football Club walikuwa kule. Lakini sasa hivi tunakwenda kibishi zaidi, kichuga chuga man, kwa sababu kesho tupo pale AU City ambapo Mashujaa Football Club watakuwa nakipiga pale katika uwanja wa Shamri Abed dhidi ya Fountain Gate.

0: Eti watoto wa Fred Felix Minziro ambao wameanza kwa kichapo mechi iliyopita, na sasa Mashujaa ambao walianza kwa ushindi wakiwa ugenini, kesho tena wanatupa karata yao kwa Fred Felix Minziro baba Isaya pale Sheikh Amri Abeid Karuta.
1: Yeah, ukiangalia ni maswali yanakuja mengi hapo, wataendeleza au vipi? Kwa sababu mchezo uliopita dhidi ya Coastal Union, ukiangalia wengi wetu tulitegemea kwa asilimia kubwa kama sio kuchukua alama moja, basi ni kuweza kuangusha alama kulingana na mazoea ambayo tumekuwa tukiyapata, hasa tukicheza katika uwanja Mkwakwani. Misimu mingi imekuwa tukicheza pale tokea tumepanda kwenye ligi, tulikuwa tuje kushinda kwenye ule uwanja. Mtu anaweza kusema bwana, mbona kuna mechi tushashinda? Ndio tulishinda, lakini ilikuwa ni KMC pale msimu uliopita. Lakini misimu yote ambayo Coast kwa natumia pale hatujawahi kushinda kwenye ile uwanja. Kwa hiyo ni matokeo mazuri ambayo tumeweza kuyapata katika mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana. Yaani katika miongoni mitokeo ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu, ule pia wa juzi ulikuwa ni mgumu, lakini ni mchezo ambao ulikuwa kwa wazi sana. Unajua kuna wakati Mashujaa kwa mikamata mechi, unabisa mechi Mashujaa anaanza kuimaliza, lakini ikawa na kukosekana tu zile bahati na mipango moja kwa moja hasa kufikia katika hatua ya mwisho. Lakini niliona kweli timu ambayo ilikuwa imejengeka, mwalimu Aman Josia kwa vijana wake, kwa uchachi wake tu katika mchezo wa kwanza, nimeona pattern nzuri ambayo aliweza kuitengeneza katika kikosi cha Mashujaa. Lakini bado unagundua kwamba idadi kubwa ya jambo imekuja, lakini kuna nyota ambao bora ambao wamezika msimu uliopita bado wana nafasi ya kwenda kuanza katika kikosi cha Mashujaa. Hapo ukiangalia walioanza kwa mchezo uliopita ambao walikuwepo, unamuona mtu kama Samson Madeleke, unakuja kumuona pia mchezaji kama Mpoki Mwakinyuke, unamuona kama mchezaji kama alikuwepo Balama kama sijasahau,
0: yes, lakini alikuwepo akapewa kadi
1: ya mapema. Yes, usahau pia alikuwepo nani huyu kiungo
0: Samuel
1: Onditi, yes, kwenye eneo la katikati pamoja na Hija katika eneo lile. Kwa hiyo kwa haraka haraka ndo nakumbuka ambao msimu uliopita alikuwepo na alianza katika mchezo wa jana. Na hao ukiangalia kwa
0: wajuzi,
1: ukiangalia kwa ukubwa wao, hao ndio ambao kwa asilimia kubwa walikuwa ni top performer katika timu. Yaani huwezi kuondoa hicho kitu. Ukiachilia mbali ambao waliondoka, ambao pia performance yao ni bora zaidi, lakini hao nao pia walikuwepo na performance ilikuwa tunaweza kuiona. Kwa hiyo mwanzo huu ni mzuri kiravu, kwa sababu unaanzia ugenini na unaanza matokeo ya ushindi. Ni agarabu sana kwa level ya ligi yetu kwa hivyo, lakini kama ukiwa umejiandaa na utayari unaweza kupata matokeo ya ushindi. Kijambo lingine ni kwamba timu nyingi katika mzunguko wa kwanza kwao kufungwa huwa ni rahisi sana kwa ligi yetu. Mzunguko wa kwanza kwa hizi ambazo level za katikati, kumfunga kwake inakuwa ni rahisi sana. Mzunguko wa pili inakuwa ni ngumu sana, hasa kiwashajiangalia na alama ngapi ipo vipi, kwa sababu mechi za mwanzoni hizi anajua kwamba hii mechi ya kwanza bado kuna mechi nyingine 15 hapa, zipo 14 hizi hapo, natakiwa nizipambane nazo 14 hizi nichukue alama. Umeona kazi za mzunguko wa kwanza, kwa anajua bado kuna mechi nyingine zipo nyingi za kuja kuzicheza huko mbeleni. Kwa hiyo inakuwa kidogo kwenye eneo, lakini kwa asilimia kubwa hoga ni ngumu sana katika kipindi cha pili, hasa katika mzunguko wa pili. Na ndio maana ukiangalia mechi nyingi ama baadhi ya mechi ambazo tumekutana na Coast, sio mechi za kwanza, kutana mechi ya 5 saba au 10 kabisa kule mzunguko wa pili, kwa hiyo ilikuwa inayoyayo. Lakini yote kwa yote, nafasi ya ushambuliaji kwa Mashujaa inatakiwa pia iongeze utulivu. Unajua Mashujaa ipata penati dakika mwanzoni kabisa,
0: yes,
1: zile.
0: Akaucheza.
1: Yeah, yani mishamo da. Sio ilikuwaje ile kwenye upigaji, lakini ikawa hivyo. Sio bahati tukawa tumekosa ile penati. Lakini naamini mwanzo huu utakuwa ni booster kubwa kuelekea mchezo wa kesho, kwa sababu uhitajiwa alama, lakini tuko nje ya uwanja wetu. Namna wote unavyoenda kucheza wewe unakuwa huna pressure kubwa. Ndio uzuri unakuja hapo. Yani ukiwa unaenda kucheza ugenini, tukia hivi unakuwa pressure ni ya wastani. Sio sawa yule ambaye moja kwa moja anakoiko pale nyumbani kwake kwa wakati usio. Kwa hiyo kwenye hicho kiravu mimi na matumaini hata mchezo wa kesho uone tukapata chote kitu. Na juzi Jumamosi kwenye kipindi mimi niliweka kwamba wazi kwamba Mashujaa huenda kaondoka na alama 5 za ugenini.
2: lakini kuna wengine wanasema wanaweza kuchukua alama 7 za ugenini. Yote sawa, lakini katika miongoni mchezo ambao nilikuwa nimeitoa Mashujaa kumpa alama ilikuwa ni mchezo uliopita dhidi ya Coast. Kwa hiyo ameweza kupata alama. Mchezo dhidi ya Fountain Gate na Mbeya City, mchezo ambao Mbeya City niamini kwamba huenda angepata matokeo ya ushindi.
0: Kote.
2: Lakini bado hajacheza.
0: Niamini.
2: Anasema Mashujaa.
0: Yes, hajacheza.
2: Dhidi ya Mbeya City. Ni mchezo ambao naamini anaenda kupata matokeo kuliko hata
0: Fountain Gate.
2: Kuliko hata Fountain Gate. Yes. Niamini Fountain Gate ni sare.
0: Wameuza wachezaji lakini usajili wamepandisha watoto kutoka under 20.
2: Yeah, yani
0: na kawaida ya Fountain Gate sio msimu wake wa kwanza huu Fountain Gate kuanza wakiwa na wachezaji 6-7.
2: Mm, yeah.
0: Lakini wakiwa bado hawajaweza
2: kufungwa watu.
0: Yaani ni kufungwa tu Fountain Gate kawaida yao. Mm. Kwa hiyo mambo yako hivyo msikilizaji, Mashujaa Football Club hii hapo kesho atakuwa dimbani ya Fountain Gate. Muli mchezo wa kesho wa Mashujaa una utazama kwa jicho lipi? Hasa ukitizama performance ya Mashujaa juzi, unaiona unasema yes Mashujaa inacheza mpira sasa. Manjosia huyu sasa. Japo kuna matukio baadaye huko unakuja kuyaona. Mwalimu baada ya goli limepatikana benchi la nyuka wote natoa maelekezo tena. Tutizame mchezo wenyewe kesho. Unautizama kwa jicho lipi?
3: Moja ya mechi ambazo ni fursa nyingine kwa Mashujaa. Ninaamini hivyo kwa sababu anaenda kucheza na timu ambayo haikuwa na mwanzo mzuri. Licha ya ugumu wa kutokuanza vizuri, lakini nayutazama hivyo kwa sababu ninaamini Mwalimu Salum Yanga tumemuona mbinu zake, tumemuona pia yani akiwa ndani ya Mashujaa na tumemuona pia hata baada ya kurejea katika ile timu ya Mbeya City. Hawachezi katika kiwango cha kutisha sana na siamini kama wataweza kubadilika sana. Licha ya kwamba silaha yao tumeiona namna ilivyo. Lakini katika kitu ambacho kwangu nakiona cha tofauti kwa upande wa Mashujaa FC ni mazingira yao ya namna ambavyo walicheza mchezo dhidi ya Coastal Union. Confidence ya hali ya juu, waliweza kuhimili pressure rich baada ya kupata goli. Ukiangalia ziliongezwa nafikiri zilikuwa dakika 5 zile. Ambazo zilizoongezwa baada ya dakika 90. Waliendelea kusimama na kuendelea kuhimili. Nilijaribu kuangalia eneo la kiungo ambalo kipindi cha nyuma yani msimu uliopita lilikuwa linasumbua, lilikuwa linashindwa kuweza kukata mawasiliano, lakini angalau kuna namna unaona ule ubora. Nafikiri si wachezaji tu peke yao, ni pamoja pia na mbinu za mwalimu. Ukimwangalia Unditi ambaye alikuwa na walimu waliopita, angalau unaona ana ile nidhamu na ana ule uwezo wa kuweza kupokonya mipira inayopita katika maeneo yake. Kiangalia ongezeko la Hija Shamte Rida, na pia unaona kuna kitu ambacho angalau kimeweza kuongezeka. Lakini ukiangalia pia namna timu inavyoshambulia sasa hivi, angalau timu inashambulia kupitia flank zote, kulia kushoto, lakini pia hata katikati. Mishamo Daudi alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye mechi licha kwamba alikosa penalty. Kwa hiyo hiyo inaendelea kunipa ujasiri wa kuweza kuamini. Lakini Mbeya City kama Shujaa wameingiza watu wengi, ila ambacho kinaendelea kunipa ujasiri wa kuweza kuwapa nafasi Mashujaa kwamba wanaweza akapata chochote kwenye mchezo huo ni kwa sababu pia Mashujaa amepata nafasi nzuri ya maandalizi na ya muda mrefu kuliko Mbeya City ambao wamemaliza playoff wakapata mapumziko, wamerejea. Nafikiri mazoezi yao kama wamefanya kwa muda mrefu ni haizidi siku 14 na ni siku 14 kushuka chini. Kwa hiyo bado wao wanajitafuta zaidi kuliko Mashujaa ambavyo anaweza kawa anajitafuta. Kwa hiyo nafasi bado nampa Mashujaa kwenye mechi licha ya ugumu wa mchezo wenyewe kwamba wanaenda kucheza nyumbani kwa Mbeya City, kupoteza mara mbili mfululizo sio kitu rahisi.
2: Ni Fountain Gate.
3: Fountain Gate kumradhi. Ambao nao sio haba wanacheza vizuri.
0: Ya licha ya kupoteza mchezo uliopita lakini wanacheza vizuri. Ni hivyo tu, walishindwa kutumia nafasi walizopata, lakini sio kama walicheza vibaya mechi iliyopita dhidi ya Singida Black Star. Ila ndo hivyo tena, football ina mambo mengi sana. Mtu mmoja akawa anasema Fred Felix Minziro, mpe timu ikiwa inataka kujinasua lakini sio uanze naye.
2: Minziro.
0: Unakubaliana na hilo Muli? Legend.
3: Yes, Minziro ni mzuri. Unajua Minziro ni moja ya sifa zake kubwa ni kufundisha na hamasa. Yaani hivyo vitu vyote yanavyo kwa wakati mmoja. Na ukitaka kujua hilo, angalia kote ambako amepita timu zikiwa ziko hoi. Ameweza kuingiza hicho kirusi. Hamasa kwanza inakuwa juu, lakini pia mipango ya mbinu. Unaona kwa mfano hata mechi iliyopita dhidi ya ndugu zao hawa wa Singida Black Stars, ni kwamba kuna vitu ambavyo mwisho wa siku lazima viamue. Kwa mfano class, yale madaraja lazima yaamue. Moja ya vitu ambavyo hata kwenye mchezo huu viliweza kuamua pia kwamba walicheza mpira wao, lakini kuna makosa binafsi. Ukiangalia goli la kwanza ni mawasiliano katika eneo la katikati yaliweza kusababisha wakaweza kufungwa. Ukiangalia goli la pili ni makosa binafsi ya safu ya ulinzi. Ukiangalia goli la tatu, makosa binafsi ya eneo la goalkeeping. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba katika moja ya mitihani ambayo wanakuwa nayo anakwenda kukutana nao Mashujaa ni pamoja na Fred Felix Minziro. Yaani hilo ndio hivyo. Lakini pia wamefanikiwa kubakiza wachezaji wao wengi wale wa kimataifa ambao walikuwa nao, ambao sasa wameanza kuzoea mazingira. Obasi na wengine wameanza kuzoea mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo nadhani ni walimu wawili wanakwenda kukutana ambao wote kwa sehemu kubwa wanapenda mpira utembee. Na kwa mantiki hiyo ushindani tunautarajia ukiwa mkubwa. Lakini pia ni timu ambazo kwa sehemu kubwa zina vijana, yani wale age goal ni wachache sana ukiangalia, na walimu wameenda wamethibitisha hilo. Kwa hiyo ni mechi ambayo licha ya ubora wa vikosi vyote, lakini mbinu za walimu wote hawa kuna namna zinakwenda kusaundi. Lakini pia nikwambie vita nyingine ambayo sisi hatuioni kwa macho ya kawaida ni vita ya generation. Unajua kuna ushindani mkubwa sana kwenye generation hizi mbili. Generation ya kina Minziro ambao ni ya Sande Kayuni, na generation ya Oscar Mirambo ambao ndo hii iliyopo sasa.
0: Inasumbua.
3: Kwenye vijiwe vya usogozi huko, wao wanapokutana kule kuna namna ambavyo wao wana ushindani kati ya generation hii. Hii ya sasa ya na Mirambo ili, wakiamini kwamba wao ni digitali kwa kipindi hiki, wao kwamba kuna namna ambavyo wanatakiwa kupata nafasi kubwa ya kufundisha mpira wa nchi hii.
0: Okay.
3: Na hao wengine wa Sande Kayuni wakiamini wao ni legendary, wana vitu vya ziada vya kufanya kwenye mpira huu, ila tu hawapewi nafasi kwa kuamini kwamba kuna namna ambavyo wanafanyiwa figisu ya kutokupata nafasi. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye video vyao kule kuna namna ambapo kuna ushindani mkubwa sana hasa kuelekea kwenye mechi hii.
0: Okay. Sawa sawa. Msikilizaji, hiyo ni NBC Premier League ambapo hapo kesho Mashujaa Football Club watakuwa ugenini haya kule Arusha kumkabili Fountain Gate katika mtanange wa NBC Premier League, mechi ikipigwa majira ya saa 10 za jioni. Lakini tutizame NBC Premier League msikilizaji weekend hii, tukianza siku ya Jumamosi ambapo Polisi Tanzania wakiwa pale katika uwanja wa Shamri Abeid walimaliza kwa sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Azam Football Club. Lakini mchezo mwingine ndo hivyo tena, Castle Union ndo hivyo na Mashujaa. Mashujaa alishinda, lakini mchezo mwingine ilikuwa ni Wananchi Yanga ambao walishinda goli 3-1 dhidi ya Namungo. Na hapo jana mnyama Simba akiwa pale Kaitaba Stadium alipata ushindi wa goli 2-2 na JKT na TRI wakaanza na sare.
1: Ukiangalia ni mwanzo ambao wanza wakasema umeanza vizuri kwa baadhi ya timu kubwa kechilia mbali Azam, unaona. Lakini ni msimu ambao kwa paka sasa tunategemea ile quality ya ubora ambayo ilikuwepo katika misimu mitatu iliyopita basi iendelee katika msimu huu hasa katika baadhi ya timu, lakini pia hata timu hasa hizi za madaraja ya kati. Ukitazama mchezo wa jana, Simba licha kuwa pungufu kwa dakika kadhaa, nadhani tokea dakika 60 ile kama sio 50 hivi baada ya kupata kadi nyekundu ile
3: dakika 30 kidogo,
1: unaona, baada tokea
0: ilikuwa kipindi cha pili.
1: Ilikuwa kipindi cha pili,
0: ilikuwa kipindi cha pili, kipindi cha pili Duchu ile.
1: Yes, kwa hiyo baada
0: 60 na hivi,
1: kwa hiyo tokea dakika zile muona moja kwa moja alijitahidi kutengeneza nafasi, lakini kutengeneza uwiano wa kikosi cha Simba. Kile tokeo wote tunasema ule ubora uliweza kuamua kwa sababu Kagera Sugar hakuwa na hatari ya moja kwa moja katika ule mchezo dhidi ya safu ya ulinzi wa Simba. Lakini pia vile niliona pia baadhi ya mabadiliko ambayo mwalimu anaweza kuyafanya katika kikosi chake, kutengeneza kumtoa baadhi ya mchezaji, mfano uzuri tuliona
2: aliweza kumbadilisha Morris Abraham ambaye alikuwa anacheza kama kiungo kamleta beki, lakini baada hapo akaja kumtoa akaja kuingia Chilambo ili kutengeneza kufix tu ile gap kwa upande mzima wa kikosi cha Simba, na tukaona uwiano ukawa ni mzuri katika eneo lile la kiungo, lakini eneo la uzuiaji. Lakini yote kwa yote tuseme ligi imeanza vizuri kiravu na kanpiazia kwa msikilizaji, lakini bado maswali yatakuja kuwa mengi huko mbeleni, hasa katika mwenendo wa ratiba na mambo kama haya. Lakini paka sasa ukiangalia mchezo, labda ukiangalia review pia mchezo wa Yanga, jinsi ilivyokuwa mchezo ambao uko na ushindani, kipindi cha kwanza kiatamatika hakuna bao, lakini unaona kwamba bado Yanga alikuwa amekamata kipindi chote kile. Yaani kuwa huo ni nafasi ya uwezo wa Mungu kujitoa pale kwenda kutengeneza ile nafasi ya goli kwa upande wao. Lakini kipindi chote tukakishuhudia kile cha kwanza kiisha vile kwa pasipokuwa na goli. Lakini kipindi cha pili tukaja kuona mabadiliko ya kimbinu, lakini makosa ambayo kuja kuyatokeza wao wenyewe waliyofanya timu ya Namungo iliweza pia kuchagiza yale mabao ambayo tuweza kuyashuhudia yalipatikana ile matatu ya Yanga. Lakini angalia kosa ambayo pia Yanga alikuja kulifanya baadaye, goli ambayo kuja kufunga Herbert Lukindo lile, unaona inaanzishwa move kule juu, anaanzisha mwenyewe Herbert Lukindo anaenda pale anatengeneza nafasi na gonga na pitishwa juu, inamkuta yuko pigia katika namba 18 na anatumia nafasi nzuri na anafunga. Lakini naamini kwa ni sehemu ndogo tu kwenye ubora mkubwa ambao Yanga waweza kutoa kwa maeneo mbalimbali, lakini bado kuna wachezaji ambao wanaweza kusema wana kazi ya kufanya kwa upande wao, hasa katika baadhi ya maeneo. Hapo unaweza kumtazama mchezaji kama tulimuona Abdinasir Asagamal, alianza sehemu ya kikosi kile lakini ya kutoa mchango moja kwa moja ambao tulitazamia, ule ambao watu wengi walijua kwamba kutoa, kwa sababu alicheza kama winga ambaye ni eneo ambalo anacheza, lakini kwa muda mrefu sana amekuwa akicheza vile. Nadhani mwalimu pia alianza vile kwa sababu eneo kwa mara kwanza ndani ya ligi kuu tena bara mwalimu anafika. Kwa hiyo natamani kujua kwamba hawa watu wanakuja vipi, na ilibidi aanze na wachezaji ambao wenye nguvu na wenye kasi ya kupress, lakini wenye uwezo wa kumiliki.
0: Gamal alianza Casemiro.
3: Mohamed Casemiro.
2: Ni Casemiro.
0: Alianza ni Casemiro. Ni majina yao yanafanana.
2: Alianza
0: Casemiro.
3: Sasa unaona 35.
2: Kwa hiyo ukiangalia ni kama alikuwa alianza vile kwa sababu ya kutamani kuwa na idadi kubwa sana ya wakabaji, lakini yao ina namba kubwa wachezaji ambao wanajua kushambulia na kukaba kwa wakati huo, lakini tukaona pia kaanza na washambuliaji wote wawili kwa upande mmoja. Sheikh Ture pamoja na
0: Sheikh au Sheikh.
2: Yeah, ni Sheikh.
0: Sheikh Ture.
2: Pamoja na Peter Shalulile. Kwa hiyo ukiangalia iliweza kuwapa tafu kweli kweli kikosi cha Namungo kwenye eneo lile la kwenda kuwashambulia hasa, lakini madhara kwa sio makubwa kikubwa. Kwa hiyo unajua paka kipindi cha kwanza kinaisha, sikuona madhara ambayo yalitokea katika wale chijio wote wawili. Kachilia mmoja ambaye ilitokea ikakoswa, lakini baada hapo mengi yakaondokea upande wa pembeni yakifanyika. Kwa nadhani bado kuna mpango kazi mwingine ambao watakiwa Yanga wafanye. Lakini pia hawa wachezaji wake wa mawinga, mwalimu nimeona bado na sijui ni wachezaji wenyewe wanapenda vile ana wanatumia upande ambao mfano kama huyu MVP Albert anatokea kushoto zaidi. Wakati ukiangalia tunajua wengi wanatumia mguu kushoto, wakitokea kulia na kuwa ni hatari zaidi. Lakini tumemwona anatokea kushoto, ina maana kwamba anabidi apige cross na sio kukati ni kwenda kufunga. Nadhani labda anatamani anatumia vile ili anapiga cross kuingiza ndani. Lakini yote kwa yote nadhani ni mpango kazi ambao wao sema ni mwanzo mzuri ambao wameufanya. Tukimbie mchezo mjao labda huenda akabadilika kimbinu na vitu vya namna hiyo.
0: Azizi Ki karejea Jangwani. Ismail Mgunda katambulishwa Simba. Ni wanakuja kutoa kitu gani kwenye league kwa timu zao hizi? Makazikia alikuwepo amerejea tena. Hicho kwamba tunajua ana muda mrefu acheze.
3: Kwangu mimi Ismail Mgunda licha kwamba watu wanamwandareti kwa sehemu fulani,
0: kwa sababu ni ametoka Mashujaa inawezekana.
3: Ametoka Mashujaa na wanajaribu kuchukulia takwimu zake, bado mimi kuna namna naweza nikawa na imani naye zaidi ya Dumbia kwa sababu ya uzoefu katika ligi. Ismail Mgunda ni kweli amefunga goli mbili, lakini msimu uliopita kabla ya kutoka aliondoka akiwa na takriban goli tano kama sikosei. Yaani aliondoka dirisha dogo kwenda DR Congo. Na ukiangalia magoli yote aliyoyafunga amefunga kwa magoli katika njia tofauti, njia 18 na ndani ya 18. Kwa hiyo amefunga kwa kushuti, lakini pia amefunga magoli machache ya header. nafasi ambazo alikuwa anatengenezewa kiwa Mashujaa nadhani zitakuwa tofauti na nafasi ambazo atatengenezewa kiwa na Simba Sports Club. Labda inawezekana pia tukao hatumuoni kwa namna ambavyo anashambulia na ndani ya Mashujaa, lakini naamini akiwa na mwalimu ambaye yupo kwenye ubora mkubwa kama Steve Becker, kuna namna atakuja kufanya kitu kikubwa na kitu kizuri. Pale Simba ukiangalia jana kuna nafasi takriban 2-3 ambazo Dumbia alipata na akazikosa. Kuna namna ambavyo ninaona kwamba licha kwamba ni wachezaji wa aina mbili tofauti katika mikibio, namna ya kusimama kwenye nafasi za kufunga magoli, lakini kuna namna naona Sumeri Mgunda anaweza katoa ufanisi mzuri na mkubwa zaidi kwa Simba kuliko ambavyo wanamzungumzia kwa sasa. Bahati mbaya sana kwenye timu hizi mbili ni timu ambazo zina pressure kubwa, na mashabiki wanataka uendelee kuthibitisha ubora au uendelee kuwapa raha na burudani kwa kile ambacho wao wanakikusudia au wanakitarajia na si kukupa muda. Lakini kwa Mgunda, mimi kwangu matarajio ni makubwa ya yeye kuweza kufanya vizuri na imani ni kubwa kwake kufanya vizuri, kwa sababu amebadilisha tu chumba kutoka chumba kimoja cha Mashujaa FC kwenda chumba kingine cha pili ambacho ni Simba Sports Club, na ambacho ni chumba bora chenye wapishi wengi ambao kwa sehemu kubwa hawezi kupata nafasi tatu akakosa kufunga nafasi mbili Ismail Mgunda huyu. Kwa hiyo anaenda kufanya vizuri. Stefan Aziziki nafikiria atakuwa na kazi ya kufanya. Nilikuwa naona clip moja ambayo coach wa Young Africans alikuwa anazungumza kwamba akija aje akiwa anajua naye pia anakuja kukimbia, kwa sababu staili yake ya uchezaji ni lazima timu ikimbie. Nafikiri haitakuwa issue sana, kwa sababu hata kama kutakuwa na mikimbio sidhani kama itaweza kumshinda Aziziki kuweza kucheza mpira ndani ya ligi yetu, kwa sababu anarudi katika ardhi mahali ambako tayari alishajua utamaduni. Na faida ambayo Young Africans wanakwenda kuipata nafikiri ni utengenezaji wa nafasi kwa kiasi kikubwa utaongezeka, kwa sababu ataongezeka namba 10 ambaye atakuwa na mazingira ya ubunifu. Sitaki kuamini sana kwamba na kila ambacho wengine wanasema kwamba wapo ambao walitoka wakarudi hawakuweza tena kuwa kwenye ubora ule. Mimi ninaamini ligi yetu pamoja na kwamba inaendelea kukua, lakini bado haijafikia kule ambako Azizi Stefan K ameshindwa kutamba. Ligi yetu bado inajitafuta sana, ambao nafikiri kurejea kwenye ubora au kwenye hali yake ile itakuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida na kitachukua muda mrefu sana, na mara nyingi hata mazoezi yake mengi amefanya ndani ya Young Africans. Kwa hiyo nafikiri ndani ya Young Africans hamna kipya kwake yeye. Labda sisi ndio tunahitaji kuweza kumuona kwa mazingira mengine tena mapya haya, mwalimu mpya, timu yenye wachezaji wengi wapya ambao hakucheza nao, lakini katika eneo la kiungo kwa sehemu kubwa wengi anaocheza nao ni wale wale. Luke Abuya anamfahamu, amecheza naye, nadhani ukija kuangalia Mdathiri haya amecheza naye, Max Nzegeli pia amecheza naye. Kwa hiyo nafikiri kazi ni wale washambuliaji wa pale mbele, na nadhani watakuwa wamepata mpishi mzuri kwa sehemu kubwa.
4: Na kitu kingine nini, anaongeza uzoefu. Unajua ametoka ligi gani? Ligi ambayo ni kubwa kuliko ligi ya Tanzania. Kwa hiyo anakuja, kuna kitu anakuja kukiongeza kingine kipya. Hayo masuala ya kuizoea Yanga anaifahamu, ila anakuja tu kuongeza kitu kipya. Kwa Mgunda Josephine kidogo tu hapo apambane na pressure basi.
0: Sawa sawa. Tumeona matumizi ya football video support.
5: Yes.
0: Naepa simu ngapi mpaka sasa?
5: Naweza kusema kwenye ngapi hapo?
0: Kwenye 100.
5: Kwenye 100 naweza kwa matokeo. Kwa matokeo basi.
0: Tuanze kwenye 10, kwenye max 10.
5: Kwenye matokeo ya moja kwa moja naweza kusema ni 9%.
0: 9 ya 10.
5: Mimi natoa.
0: Okay, Mule.
3: Yes, mimi natoa 9.5.
0: 9.5. Juzi kwenye mechi ya Police Tanzania magoli yote yamepatikana kwa
3: VS.
5: Yes.
0: Jana tukio la Duchu limeamuliwa. Na Duchu hakuwa mkaidi wala
5: tatizo. Offside pia ya goli ya Yanga lile la goli ya Shakisha Shaman pia kwalili kataliwa kupitia VS.
0: Licha ya kwamba pia na kamera hawatutendei haki.
5: Atende lakini lile tulishuhudia.
0: Sawa, tulishuhudia lakini kamera engo.
5: Hayo engo na wateja
0: wanakulia. Hawatutendei haki pia.
5: Sasa bado ni tatizo. Ile lile sio kosa lao, lakini hani baadhi ya mapungufu madogo ambayo ndio maana.
0: Mapungufu ni madogo ila kwa maana
5: kwenye 100 ingi.
0: Nimeomba pia nimeona pia kijana wa nyumbani jana naye alitumia.
5: Sema sasa shida ni kwamba unajua Kiarabu mimi hapa ndo naumia na waamuzi kwenye eneo moja.
0: Kwenye muda?
2: Yes, kwenye muda. Tazama jana mchezo wa Simba.
0: Jana walitumia.
2: Kuna matukio kama mawili yalitumika kuongeza muda kama sio mwingine matatu. Kuna golikipa.
0: Yani kuwepo
2: yes.
0: Matukio ya.
2: Alafu unakuja kuongeza dakika 5. Zimeondoka zaidi ya dakika nane. Unaziomba zimeondoka dakika 8.
0: Bora hiyo dakika 5 ni mechi ya Yanga na Namungo.
2: Yes, ni vile vile.
0: Dakika 2 ziliongezwa kitu kama hicho.
2: Unajiuliza kwa nini mambo haya yanaenda hivi? Lakini kiukweli hii VS video support ambayo ipo kwenye ligi yetu, mimi naamini kuna kitu kikubwa sana imekuja kutuongezea. Lakini naamini sasa kwenye muda hapo itabidi waamuzi na wenyewe wakae watazame hapo. Pasio kuja mambo yale mengine kwamba dakika hizi 5 ndo nyingi, hapana. Muda unatakiwa utumike ule ambao unatakiwa kuchezwa. Ule wote unatakiwa uweke tu uone pale. Kwa hiyo mimi nazungumza, lakini kitu ambacho pia kimenishangaza kidogo kirafu kwenye hapo matumizi ya video support, wale ambao wako pale wanaiendesha, wengi wote sioni pale mtu kutoka kwetu.
0: Yes, zile rangi ya.
2: Zile rangi, kutazama rangi.
4: Ni wenyewe watu.
2: Ehe, sasa najiuliza au kwa kuwa labda teknolojia ni ngeni imebidi tufanye hivyo. Maswali yangu kwa hapo.
4: Mimi nadhani wameweka hivyo kwa sababu ya kuondoa ile alikuwepo pale yule atakuwa ni mshabiki wa timu fulani.
2: Kwenye hilo mimi
4: kwa sababu hilo la teknolojia ni mpya, si walipewa mafunzo?
2: Sasa walikuwa na control kwa kuona
0: mbona kuna mafunzo walikuwa ni hao ndio waliotoa mafunzo.
4: Sasa walipewa mafunzo kwa wanaweza kucontrol, wanaweza. Sasa hiyo ya kuwapa hao wengine ndio maana nikasema labda wameangalia. Sije kasema yule ni mshabiki wa timu fulani.
2: Kwa sababu ndio bwana yuko pale.
4: Ndio bwana yuko pale.
2: Siamini kwenye hicho kitu.
0: Mimi nadhani tu kwa sababu wao ndo hii mifumo ni ya kwao, inawezekana wao ndo wanaoisimamia kwa muda huu ambao inawezekana.
4: Au huenda tuseme tuna ukweli kwamba bado wa kwetu hawajafahamu zaidi.
2: Yeah, hilo ndio inawezekana neno.
0: Inawezekana.
2: Yes, kwenye kuziendesha zile.
4: Ichako tuliaminishwa kwamba wameshawapewa mafunzo na wanaweza control.
2: Wanaweza kucontrol mafunzo walipewa waamuzi.
0: Walipewa waamuzi ambao watakuwa kazi.
2: Wanaokaa pale kucontrol hatukusikia kuhusiana hicho. Labda ndio maana tumeona hivi anaenda hivi.
0: Kwa hiyo ipo
2: hivi. Ni mwanzo.
0: Mwanzo mzuri kusema kweli, pointi za watu zimeenda kwa kihalali kabisa. Kuna watu walikuwa wanaenda kudhulumiwa lakini hivyo tena imesaidia. Kwa hiyo endeleeni tu kusajili watu
2: lakini,
0: tutoe pesa.
2: Lakini kwenye mchezo mmoja ule wa Yanga na Namungo, magingi.
0: Ila magingi.
3: Lakini of course sawa, magingi alichoma.
0: Sasa sijajua magingi alikuwa
2: nini. Pia nakurudisha unataka ukipa jeje daki au
3: sijajua alichoma ni.
0: Sio alijua aliko pembeni mchezaji mwenzake.
3: Lakini mimi kilicho ni surprise kwa magingi sio kuchoma.
0: Kwa ni performance. Yes.
3: Mimi performance yake ilikuwa surprise sana.
2: Ni sawa.
3: Sikuamini. Unajua mpaka nikaa nawaza labda Mwalimu wa fitness Mashujaa kwa msimu uliopita.
0: Si ndio yuko? Ndio yuko na Mungo.
2: Ndio huyu Emmanuel Masawe ambaye tulikuwa naye Mashujaa.
0: Yule ambaye
2: alikuwa
0: ni Mashujaa ndio yupo kule sasa hivi.
3: Ilikuwaje kuweza kumrejesha huyu kwa sababu inaonekana alikuwa.
0: Usimzunguzie tu magingi, mzunguzie pia na Mudathiri mechi ya jana.
2: Mudathiri pia amecheza na Simba.
0: Amecheza na Simba jana.
3: Kuna pa
0: Nyanyezi pia, nani yule mwingine ambaye yuko Mbeya City? Yaani kuna performance wanazionyesha kule Mwanza. Why wakati hapo Mashujaa yuko anaonyesha vile?
2: Labda tuko tunanili sana tu nyumbani wanaishi nyumbani.
0: Sawa, msikilizaji.
2: Azoje kumtu na unaishi mazingira mazuri, yes.
0: Inawezekana.
4: Kwa deka bwana.
0: Sawa, hiyo ni michezo ambayo tayari tumekwisha kuishuhudia, lakini hapo kesho tena kwenye NBC Premier League tuna mechi ambazo tunakwenda kuzishuhudia. Mchezo ambao tunakwenda kushuhudia hapo kesho ni Fountain Gate dhidi ya Mashujaa pale Shamri Abed, lakini mchezo mwingine ni Namungo dhidi ya Geita Gold, mchezo utapigwa pale Majaliwa Stadium Ruangwa. Kwa hiyo hizo ni mechi ambazo tutazishuhudia hapo kesho. Mechi zingine ni kesho kutwa ambapo Mbeya City atakuwa na Dodoma Jiji, Pamba Jiji atakuwa na Simba, Kagera Sugar atakuwa na Singida Black Star, After 19 Police Tanzania na JKT Tanzania, Yanga pamoja na Castle Union, TRA pamoja na Azam atakuwa pale Chamazi. Kwa hiyo hiyo ni mechi ambayo tunakwenda kulishuhudia. Lakini tukiangazia taarifa nyingine, tuende kimataifa zaidi. Jana ilikuwa ni finali.
3: Ngoja kabla ya kimataifa bwana, kuna kitu
0: muda umetukimbia. Kwa sekunde chache sana.
3: Chache mno. Nimeona Kabaye na Ofenshikora ametangazwa JKT Tanzania. Nikashangaa sana, Disha shafungwa lakini wao wanaendelea. Manake walishamaliza.
5: Kutangazwa.
0: Hiyo ni kutangazwa.
5: Usajili ushafanyika mudi.
3: Sawa bwana, sawa.
5: Hata Mashujaa nyesi bado juu hatujamaliza kutangaza.
3: Ah, bado tunaendelea.
5: Tutangaza. Yes.
0: Haya bana, sawa, tuende tuangazie WAFCON. Jana WAFCON tumeshuhudia finali champion ni Cameroon. Performance yali ya juu hasa kipindi cha kwanza. Chuma tatu zinapatikana. Malawi walijichanganya wakaingia kwenye mfumo. Walipigwa kama ngoma na kuna namna unaona kabisa zilikuwa zinaenda kuzidi hizo goli tatu.
5: Yeah, unajua watu wengi tulikuwa tunatamani, mimi binafsi
0: nilikuwa
5: natamani Malawi ndio achukue WAFCON kwa mwaka huu, lakini
0: Malawi kuna mashabiki wengi.
5: Sivyo bahati, uwezo ambao kukutana nao Cameroon. Ya nakuja kuonyesha kwamba wao kufika nusu finali mara kadhaa au kushiriki michuano hii mara kadhaa ilikuwa inaonyesha kwamba wana ubora na walikuwa kukutana na watu bora, ndio maana walikuwa wanatoka katika hatua zile ambazo zimefika. Lakini kwa wakati huu kukutana na Malawi ambao ukiangalia ni kama mwalimu wa kikosi cha Cameroon alijua kuwabana vizuri katika ile maeneo ya kulia na kushoto, na cha winga ambaye mfano mzuri ambao anatokea katika eneo katikati alizidiwa sana, na jana alikuwa katika kiwango ambacho ni cha kawaida. Namzungumzia Temwa ambaye mara kadhaa ndio alikuwa anaokuwa timu kwa asilimia kubwa, lakini kwa upande mzima wa kushoto ambao pia kwa anacheza ndugu yake yule
0: Tabita
5: angalau utakuonyesha kitu, lakini bado utafanya kazi peke yako, unaona. Kwa naamini ambacho kileta tofauti ni ubora kina mbinu za walimu kwa simu ya kubwa kiravu ndio ziweza kusababisha, kwa sababu baadhi ya makosa ambayo kwa natokea wanafanya timu ya Malawi walikuwa analazimishwa ama wanalazimika mfanye vile kulingana na mpinzani ambaye alivyokuwa anakuja. Dakika 20 goli, dakika 29 pia goli, unaona moja kwa moja ni finali. Najua da itawezekana vipi kuweza kurejea moja kwa moja kupata bao, lakini ndani ya kipindi cha kwanza hicho kijaisha tu dakika ya bana 8 pia anapata tena bao lingine la tatu. Na unajua kwa bao hizo tatu uweze kurejesha moja kwa moja na kwa ni ngumu sana, lakini angalia pia kwa upande mzima wa Cameroon anabadilika katika kipindi cha pili, anaamua kufanya baadhi ya mabadiliko, kupumzisha baadhi ya washambuliaji kule na anaamua kuweka ulinzi, na inakuwa ni tight marking kabisa ambayo moja kwa moja inakuwa Malawi anashinda kuipenyeza. Kwa hiyo Cameroon amedeserve kufika hapa, na tukumbuke wao kwenye michuano hii walipitia njia ama walipitia michezo, walipitia hali yote kimchezo, wamecheza katika mikwaju ya penalti, wamecheza katika mtu wao namna hii, kwa maana kwamba kutana na baadhi ya vigogo wao ni mtu wa mwenyeji, usisahau hivyo. Kwenye nusu finali penalti 3-1. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba hawakupita kwa bahati mbaya, lakini wao ndio walimfunga pia bingwa mara nyingi Nigeria katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo sio bahati, walikuwa mikakati ambayo ilikuwa bora kwa msimu huu.
0: Okay, sawa. Hiyo ni WAFCON, najua hata kuja kuangazia kwa kina. Tuangazie tena Sasa mbona nataka nisahau tena. Sawa, Arsenal jana. Dhidi ya City.
5: 3-0.
4: 3 buyu.
5: Na yani Enzo ameifanya Man City kuwa kama ananili. Castle Palace simile timu gani?
4: Unajua tunaweza tukazungumza mengi sana kuhusiana mchezo wa jana wa Arsenal na Man City. Lakini ligi ndio kwanza
0: hata kama sasa
4: imefunguliwa.
3: Performance
0: mbovu.
5: Toto ndio Man City Arsenal wamekamata kila kitu Man City kweli.
4: Ni sawa, lakini dakika 90 zinaisha. Ball position ya Man City alikuwa kwa juu.
5: Sawa. Lakini maeneo muhimu yote nayo kuna uongozi.
4: Ni sawa. Lakini kumbuka kwanza Man City iko chini ya kocha mpya. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ni wapya. Alafu pia Arsenal ni ile ile ya Mikel Arteta, lakini pia wameongeza tu wachezaji. Hawajauza wachezaji, wameongeza wachezaji. Kwao ni timu ambayo inafahamia, na kwa mchezo wa jana ilikuwa ni kuanzia pale walipoishia msimu uliopita. Ndio maana unaona kuanzia goalkeeping mpaka nafasi ya ushambuliaji Arsenal walikuwa wako bora. Kwa sababu yani wanafahamiana kila kitu. Enzo alipata shida mchezo wa jana kwa sababu ndio mechi ya kwanza ya ushindani akiwa na City. Ndio mechi ya kwanza sasa anaanza yale aliyofundishwa kwenye mazoezi kwenye pre-season wachezaji, anataka sasa waanze kuyafanyaje, kuyatafsiri. Kwa hiyo uwezo kana nilii ukauzungumza sana mchezo wa jana, Na mimi nakwambia hivi, huenda akaja vizuri ligi itakapoanza. Ha? Kwa sababu ndio mwanzo na ameshaanza kuona anapovuja. Ila pongezi kwa Aseno.
0: Kwa machampion.
4: Ila nimeomba tu, nimeomba takwimu za anayechukua shilingi 5 kwenye ligi wage inakuaje baada ya hapo sijapewa mpaka sasa hivi.
5: Kwamba hawezi kuchukua ligi.
4: Nimepewa takwimu. Mnipe hizo takwimu.
0: Umeomba.
4: Nimeomba bado sijapewa. Lakini kiukweli kwa jana Arsenal walikuwa wako bora sana uwanjani. Na kwa mchezo wa jana kila mtu anaonyesha hofu yake kwamba huenda Arsenal akachukua ubingwa kwa mara nyingine. Yeah. Licha kwa mimi bado niko pale pale.
3: Bado niko na mashaka.
5: Mimi bado niko pale pale. Mimi naamini ligi ya msimu ujao itakuwa ni atakayekuwa mjanja mjanja tu vizuri. Ndio anakachukua ubingwa yani.
0: Sawa bana, wakati huo La Liga Santana nao imeanza rasmi na tumeshuhudia game 2, game 3 zikitoa magoli zaidi ya mawili. Espanyol na Levante, Espanyol akashinda 3-2 Racing Santana pamoja na Villarreal, mechi kamalizika kwa sare ya 2-2. Baadaye tutakutana kwenye dimba la michezo kwa niaba ya wote ambao mmewasikia kuanzia majira ya saa 1 kamili asubuhi. Uncle T, Orida Sayon, Muli kama Mulfi, Betty Gabriel, Team Kickoff. Tunaondoka namna hii, mitambo ni Edward Kolela.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Mimi ni Emmanuel Michael Seni. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amekanusha tuhuma zilizotolewa na mgombea urais wa chama cha NRPUP nchini Zambia, Briani Mudubile, kwamba Tanzania imetuma watu nchini humo kwa lengo la kuingilia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika Agosti 13, 2026. Msigwa amesema serikali ya Tanzania imezisikia tuhuma hizo na imezichukulia kwa uzito, huku ikiwahakikishia Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuwa Tanzania haijamtuma mtu yeyote nchini Zambia kwa lengo la kuingilia au kuvuruga uchaguzi huo. Amesema Tanzania haina utamaduni wa kuingilia uchaguzi wa nchi nyingine na kwamba kupitia ubalozi wa Tanzania nchini Zambia, serikali imeandikia serikali ya Zambia kutaka maelezo ya kina kuhusu sababu za mgombea huyo kutoa tuhuma hizo. Msigwa amesema Tanzania kama zilivyo nchi nyingine wanachama jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC ina uwakilishi wa waangalizi wa uchaguzi nchini Zambia. Mkoani Geita, watoto 300 nchini wanatarajiwa kupata matibabu ya magonjwa ya moyo kupitia makubaliano kati ya mgodi wa dhahabu wa Geita GGML na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, ambapo GGML inafadhili shilingi bilioni 1.2 kuwezesha matibabu hayo. Mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mgodi huo, akieleza kuwa mpango huo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 3. Amesema GGML inatoa shilingi milioni 400 kila mwaka, fedha ambazo zitawezesha watoto 100 kupata matibabu ya moyo kila mwaka. Kwa upande wake, meneja mwandamizi wa mahusiano wa GGML Gilbert Molia amesema mpango huo unalenga kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za matibabu ya moyo hususan kwa watoto kutoka familia zenye uhitaji, pamoja na kuimarisha uelewa kuhusu afya ya moyo. Kwingineko, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali imedhamiria kukamilisha ujenzi wa barabara inayounganisha mikoa ya Katavi na Rukwa kwa kiwango cha lami hatua itakayorahisisha usafiri wa mazao na mifugo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 50, Ulega amemtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huo ukamilike kwa wakati. Meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Katavi, mhandisi Martin Mwakabende, amesema ujenzi wa barabara hiyo umefikia 25%, huku akibainisha kuwa ujenzi huo ulianza mwaka 2022 na ulitarajiwa kukamilika mwaka 2025, lakini ulisuasua kutokana na ukosefu wa fedha. Kimataifa, Papa Leo wa 14 ametoa wito wa ukomesho kwa mashambulizi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi, huku akihimiza kukarakishwa kwa suluhisho la mataifa mawili ya Israel na Palestina ili kuleta amani ya kudumu. Kiongozi huyo wa kanisa la Katoliki duniani ametoa kauli hiyo mapema Jumapili mjini Castle karibu na Roma, ambapo kauli yake imetolewa wakati kulipotiwa ongezeko la mashambulizi yaliyofanywa na walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Palestina katika eneo hilo la ukingo wa Magharibi katika miaka ya hivi karibuni. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump na mkwewe rais huyo Janel Jusha wamekutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kujadili uwezekano wa makubaliano ya kusitisha mapigano ukanda wa Gaza. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa pande zote kutimiza wajibu wao chini ya makubaliano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia sasa kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Maikoseni. Msikilizaji, usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: La Mungu, mkichukuliana na kusameheana.
3: This is the word of God. Bear with each other and forgive one another.
4: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokusha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
7: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
6: Anaumwa?
7: Ni vihoma tu.
6: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa

0: mwanangu.
1: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Oye mama, nani mwana huyo chao umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
10: Unasikiliza Mashua. Mashua.
11: Safari ya

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Acha nikupe hii kwanza. Leo ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, mwaka wetu unazidi sasa kuyoyoma, maana siku zinakwenda kwelikweli. Msikilizaji, leo ni Jumatatu nzuri kabisa. Angalia saa yako, ni saa 4 na dakika 12. Mimi naitwaga Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie D Square over 4 midfield Kisheti Mioto Mitatu Master Mitamboni. Tuko na Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji, lakini kwenye moja na mbili tutakuwa na DJ Faizo na kila kitu kitakuwa kiko sawa. Na studio hapa niko na Mlimbwende Afrika Mashariki na Kati, Sophia Cosmas, leo ndani ya mashua niko naye. Habari za asubuhi Sophia.
1: Salama, habari za kwako?
0: Hivyo bana.
1: Shida tari.
0: Nini? Dunia ina mambo mengi Sophia, utajijua. Wewe ujui.
1: Mambo mengi, unajua mara nyingi wanasikia sana kwa Kiswahili cha mambo mengi. Hivi mambo mengi huwa nini?
0: Mambo mengi. Changamoto.
1: Changamoto? Ah, sawa sawa.
0: Changamoto zinakuwepo humo ndani.
1: Changamoto ni kawaida
0: kwenye maisha. Na hatupasi kuzikimbia.
1: Kabisa.
0: Ukizikimbia tu umefeli. Vipi lakini familia?
1: Familia haijambo, sijajua kwako huko uliko wewe.
0: Na mimi pia haijambo, namshukuru Mungu.
1: Changamoto za hapa na pale.
0: Za hapa na pale. Kwa pasipo, muda tuli
1: pasipo changamoto maisha hakuna.
0: Hakuna. Kuna muda nilikuwa sisikiki hapa kama wiki moja hivi. Ni hatari.
1: Mambo ni mengi.
0: Ni hatari. Vipi lakini weekend?
1: Weekend imekaa vizuri kabisa.
0: Kanisani tulienda
1: upako tukapata. Hatimaye tena tumeanza majukumu.
0: Okay. Nataka nikuulize jambo hivi.
1: Niambie.
0: Kabla sijakuuliza, tumwambie msikilizaji namba yetu ni 0768 150 190. 0768 150 190. Nirudi kwako. Kwa umri ulionao, Sophia, hivi kuna mwaka ambao umeshuhudia ndoa nyingi kama mwaka huu?
1: Mwaka jana zilifungwa pia. Tena kwa mimi naona kama mwaka jana zilikuwa nyingi kuliko mwaka huu, kwa sababu mwaka jana tulianzia Januari mpaka Disemba ndoa zinaenda. Paka kuna wakati nilianza kujiuliza, mbona kama kuna miezi fulani ndo tumezoea tunaona ndoa. Lakini mwezi wa 9 ndoa, wa 12 mpaka muda wa kulima ndoa zilikuwa zinafungwa. Kwa mimi naona mwaka jana watu walioana sana kuliko mwaka huu. Kama tumepumzika kidogo.
0: Ah, mimi naona mwaka huu hata.
1: Miezi hii, miezi ya kiangazi watu wengi wanaoana.
0: Sababu inakuwa nini? Baridi?
1: Hapana, sio baridi. Unajua ndoa ni kujipanga. Yani huwezi tu kwamba hapa mimi nasikia baridi nioe. Hapana. Unajua tunaposema swala zima la ndoa ni mchakato. Sio mchakato wa siku moja. Yani huwezi tu shanko hapo ulipo kwamba leo umeamka nasikia baridi kesho ukaoa. Hiyo sio ndoa. Ndoa ina mchakato.

0: Na ukija ukimuuliza alianza mchakato mda mrefu. Kwa hiyo iko hivyo.
1: Na mchakato ulikuwa mrefu kwa sababu mimi nilikuwepo kwenye baadhi ya vipengele. Mchakato wake kwanza mahari yenyewe ilikuwa kubwa. Panda shuka za bana pale so mchezo.
0: Alafu kuna siku tukazungumzia swala zima la mahari. Bana hizi ndoa nazo, mahari zingine zinakuwa shida sasa.
1: Kuna wakati unatajua mahari mpaka unasema Jamani. Na uziwa.
0: Au kiwanja tena bei ya hizo kuliko.
1: Yaani wazee wameenda kukutana pale. Jamani, haya sasa tuambiane. Inakuwaje binti huyo tunamuozesha kwa bei gani? Milioni 12.
0: 12. 12 mbona walimhurumia? Milioni 30. Unajiuliza tangu sijamkuta mtu akihesabu afu natajiwa bei ya mahari. Kazi yangu boda boda.
1: Jamani mtakuja kuua watu. Mimi juzi Jumamosi nilikuwepo hapa kwenye East Africa Top 20. Wakati nakuja hapa ndo maana nimekuuliza. Ni kwenye yani njia ambayo nilipita nilishuhudia ndoa tano.
0: Jiani.
1: Yani wakati nakuja job. Ndoa tano. Hapa ndoa 1, 2, 3, 4, 5.
0: Na hizo ndo ulizoziona.
1: Kwa siku moja. Na ni wakati ambao nakuja job.
0: Ni mchakato. Afu miezi hii unajua mara nyingi sana watu wengi wanapenda kufunga ndoa kiangazi kwamba hakuna mvua, tunafanya shughuli zetu kwa uhuru, hata kama kutakuwa hakujafunikwa ndoa yetu itaenda salama. Watu wengi wanapenda miezi hii. Kwa ndoa unaona ni nyingi ni kutokana na mwezi, miezi ya kiangazi mara nyingi ndoa zinakuwa nyingi kila mwaka. Kuanzia mwezi wa 6 kwenda mpaka mwezi wa 9 ndoa zinakuwa nyingi sana.
1: Ebane, tuna tangazo la nafasi za kazi. Radio Joy FM tunatoa kazi.
0: Sawa.
1: Tunatoa kazi. Sasa kuna mtu yuko huko mtaani bwana. Anatamani pia afanye kazi Radio Joy FM. Sasa Radio Joy FM bana inatangaza nafasi tatu za kazi. Kwa vijana wenye vipaji na wataalamu husika. Sikia kazi hiyo?
0: Wataalamu husika.
1: Unanipata Sophie?
0: Na kuelewa.
1: Mtu wa kwanza tunamtafuta DJ. DJ wa radio, RDJ. Atakayekuwa anasugua vitu hapo.
0: Amsaidie Faiz.
1: Faiz ameleta malalamiko ana huko bana.
0: Choka mambo mengi.
1: Mashua mimi. Nimeambia nikapigie mix mpaka kwenye taarifa ya habari. Wale
0: Sawa. Mixtera imekuwa too much.
1: Lakini pia tunamtafuta mtangazaji wa vipindi vya burudani. Kama vile East Africa nini pale. Natafuta mtu yule. Lakini tunamtafuta mtengeneza maudhui, content creator.
0: Mtandaoni.
1: Mtandaoni huko. Sasa kama wewe huko kwenye hizi sifa bana, chap chap. Kwa DJ bana sifa awe ana ithibati kutoka Baraza la Sanaa la Taifa pale Basata. Lakini pia kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui awe na stashahada ya uandishi wa habari au utangazaji au zaidi, na awe na ithibati kutoka Bodi ya Ithibati ya uandishi wa habari pale Tanzania. Hapa Tanzania. Au sifa za kuwezesha kupata hiyo ithibati. Tuma maombi yako sasa Radio Joy at radiojoy.co.tz au leta maombi yako ofisini Radio Joy FM. Zilizo NORAD hapa Kigoma mjini, au unaweza kupiga simu nambari 0768 386 899 kwa maelezo zaidi.
0: Kabisa. Kuna ujumbe hapa kutoka Tadio.
1: Okay.
0: Msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii zetu. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu, kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo bwana, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu.
1: Ndiyo.
0: Baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunaweza kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa

0: moyo kabisa unapoachilia ile kwamba umewekewa mzigo au na kwaza shangwe ni kwaza unakupa una utulivu msamaha. Lakini pia msamaha hauonyeshi udhaifu bali unaonesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima.
1: Kabisa.
0: Hey. Imeletwa na mtandao wa radio za kijamii nchini
1: Tadio.
0: Msamaha.
1: Eba, msamaha kitu kikubwa.
0: Usiposamehe kuna namna unaishi na mafundo.
1: Yaani ukiishi na kinyongo kuna wakati unaweza kujua mwenyewe.
0: Kabisa. Na mara nyingi tunasema kwamba moyo uliobeba mzigo ni vyepesi kukaribisha pressure.
1: Yeah.
0: Ama pressure mengi yanaletwa na kutokuachilia mambo. Kwa ni vizuri kuachilia tubaki na amani.
1: Dakika ni 22 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, Shango Carlo Bigizi na Sofia Cosmos, mpaka saa 6 kamili za mchana na hii ni Mashua. Na kwa muda huu msikilizaji, sisi tunaanza safari yetu, lakini tuandikie ujumbe wako ukianza na neno Mashua kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu
0: mchungu. Khadija Yusuf.
1: Lete raha wewe. Jamani, acheni, punguzeni.
0: Wapi?
1: Punguzeni.
0: Kwa binadamu mchungu.
1: Punguzeni.
0: Maneno ya Bwana sema wewe tu, usisemwe.
1: Punguzeni.
0: Kabisa.
1: Jamani, sio kila unaloliona uende nalo. Punguzeni.
0: Kuna mengine ukiaona yaache hapo. Tunasema sio kila unalolitazama basi linatakiwa na wewe uwe nalo. Mengine yakupite.
1: Sasa kibaya zaidi, Sofia, ni mimi nikikurudishia ndio unaona kabisa nimekutesa. Ndio maana tunakuambia mkuki kwa nguruwe.
0: Kwa binadamu mchungu. Na wakati mwingine tunasema mlandizi anasahau lakini mtupa maganda.
1: Na?
0: Tukikufanyia wewe sawa lakini likirudi kwako linakuwa baya zaidi.
1: Tunarudi msikilizaji, enjoy burudani safi kabisa kutoka kwa Khadija Yusuf.

0: walete kati. Mkuki kwa nguruwe. Kwa binadamu mchungu siku zote, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Mengine mnipunguzie. Jamani.
1: Nikipata shida mie mnalibeba. Ukipata wewe unataka tunyamaze. Wapi?
0: La kwako umekaa nalo.
1: La wengine unalitangaza.
0: Sasa kwa nini?
1: Tena sasa hivi bwana, na ilivyokuwa na mitandao ya kijamii ndo kabisa.
0: Tunakutana status.
1: Kila baya la mwenzio unaweka status. La kwako aka, wewe kwako unaweka mema tu.
0: Jamani, watu sijui tukoje. Rusha roho. Hatari. Unajua?
1: Unajua unakokwenda. Haijui mwana mwenda. Huwezi kwenda kwa Mola wewe. Kabisa. Ni maneno ya Khadija Yusufu. Anakuambia huna uwezo wa kwenda kwa Mola wewe kuziba riziki ya kila mmoja.
0: Haiwezekani.
1: Kila mmoja ana riziki yake ambayo Mola amemwandikia katika ulimwengu huu.
0: Uko sahihi.
1: Na huna uwezo wa kuipangua Hajamuonea. Usinyoshe vidole, mitihani ni ya kila mmoja.
0: Hatari kweli kweli, msikilizaji, namba yetu ni ile ile 0768.
1: Na siku zote matatizo yako duniani, tukifika kule tunahesabiana. Wewe ulifanya mangapi na mimi nilifanya mangapi huko?
0: Natamani nifike peponi.
1: Ili ukajue. Ujue kule bwana haina kusema fulani alifanya mimi sikufanya. Kila mmoja kwake anaonekana. Tunahesabiwa kule. Malipo ni hapa hapa duniani.
0: Hapa ndo tunamalizana.
1: Leo kinisema mimi, kesho umesemwa wewe. Upo?
0: Yupo anasikia.
1: Kabisa. Leo utasema la kwangu, jua na kwako kesho tutalisema. Malipo ni hapa hapa duniani. Mbinguni tunaenda kuhesabu tu kwamba ulifanya mangapi na mimi nimejibu mangapi.
0: Kuna watu kazi yao kubeba ya wengine.
1: Ya kwao wameyakalia. Na hiyo mbaya kweli kweli.
0: Sana.
1: Kabisa.
0: Mpaka watu tumekuwa na hofu tukikuona tunakimbia.
1: Na kwa nini kumkimbia mwanadamu mwenzio, na kati Mungu aliyetuumba amempa riziki ya kila mmoja?
0: Naogopa kusema.
1: Bila unajua matatizo Mungu anapoyaruhusu kwa mtu haina maana kwamba hamjui au amemwacha. Ipo siku yataondoka, yatakuja na kwako, kwa sababu duniani hapa bwana wewe matatizo ni sehemu ya maisha.
0: Naogopa kusemwa.
1: Ukiogopa kusemwa kwenye ulimwengu hama.
0: Au jenga dunia yako.
1: Jenga dunia yako kaishi, kwa sababu sasa hivi ni afadhali ukutane na nyani, ukutane na simba, kuliko kutana na mwanadamu mwenzio.
0: Anatisha.
1: Kabisa. Ukisimama kushoto, amesimama kushoto. Ukisimama kulia, amesimama kulia. Ukisimama sawa, amesimama sawa. Hakuna lililo jema kwa mwanadamu. Ndio maana kule mbinguni kama anavyosema Khadija, tutaenda kuhesabu tu. Malipo hapa hapa.
0: Tunamalizana hapa. Hatari kweli kweli. Msikilizaji, namba yetu ni 0768150190. Sophia Cosmos yuko hapa, mimi natoga Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Tunasikilizwa na watu wengi sana hapa. Kutoka maeneo tofauti tofauti. Unajua Radio Joy inasikilizwa na watu wengi mno. Mno. Mpaka jamani, huko kwenye nani yangu huko sina stack.
1: Imeshajaa kabisa.
0: Yani huko hatari. EPC yangu huko shida. Itaweza.
1: Sasa inabidi siwe na shida.
0: Maana mambo mengi. Jamani.
1: Sasa.
0: Ngoja nijitahidi hivyo hivyo.
1: Uko sahihi.
0: Niko na refresh kwanza, mambo yakae sawa hapa. Bila hivyo tutatoboa. Jamani, tunapendwa sie. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Isha Asha Matope.
1: Ni Asha Matope. Isha Mashauzi tena. Kata.
0: Mashauzi akatusikiliza. Isha Matope. Na Sada Matope, hii familia hii.
1: Familia. Sawa.
0: Hii familia wamekaa pale.
1: Wanasema
0: jamani, mashua hii lazima tuende nayo. Asante Isha Matope pamoja na Sada Matope, hii familia, mkubwa na mdogo au?
1: Mkubwa nani hapo sasa? Isha au Sada?
0: Mimi najua.
1: Watatuambia.
0: Ngoja nifunue huko kwenye hii sasa, nani yeye mtuku. Tuone mambo atakuwaje. Ah, Gaudensia nimekuona kutoka Mwilamvya. Lakini asante sana Bob Sule K Baba Aziza, asante sana.
1: Sawa.
0: Kuna mtu mmoja katuletea mambo ya Simba. Simba na Yanga.
1: Simba sio mahala pake hapa.
0: Wametoka, labda ilichelewa hii. Kwenye laptop yetu labda ilichelewa kufika.
1: Wasijali jioni.
0: Saa
1: 12 pale.
0: Na pale saa 3 na dakika 15 si ndio ile kickoff?
1: Kickoff. Wameshamaliza wakaondoka.
0: Wameshaondoka jamani.
1: Hapa sio mahala pake.
0: Tumeingia sisi.
1: Bali za Simba tena hapa.
0: Tumeingia sisi wenye mji wetu hapa. Mama Pascali, misesi. Ah, itakuwa misesi maana nimeenda nayo kama ilivyoandikwa hapa, si ndio naumbuka mie. Kumbe ni misesi Bahati.
1: Sawa.
0: Fales kutoka Muze kule Mvuvuma. Lakini pia unatuambia shalom shalom.
1: Shalom.
0: Anaitwa Brian. Yeye anatusalimia. Shua anatokea Kibirizi. Shanko na Sophie ndio hivyo. Sophie.
1: Sophie.
0: Au una jina lingine?
1: Jina langu kabisa.
0: Utaki mambo mengi.
1: Sitaki mambo mengi.
0: Tukisema Sophie sio mbaya.
1: Sio mbaya.
0: Tukisema Sophia
1: sio mbaya.
0: Yote yako.
1: Yote yako.
0: Asante Ibrahim Idrisa akiwa mahakama ya Mawese. Lakini pia jamani kuna tu. Hii nitakuonyesha baadaye. Na siji tutamtumia.
1: Kumtumia tena, mbona kama unaanza kuisema na umesema utanionyesha baadaye.
0: Mimi nitakuonyesha. Hapa hewani kwenda nayo shida.
1: Sawa.
0: Tunasikiliza pia na Thina. Thina anatusikiliza kutokea wapi pale? Badri Alsina. Oh.
1: Badri.
0: Badri Alsina.
1: Mbona kaa Kihindi?
0: Utajijua, mimi hayo mingine ananihusu jamani.
1: Kaa Kihindi.
0: Badri Alsina. Hii itakuwa ni jina la halali. Kuna simu kama wanauza vitu hivi.
1: Sawa. Kigoma baba.
0: Sasa inaweza kuwa kama location.
1: Location ya mahali.
0: Badri Alsina.
1: Kihindi hicho jamani. Kihindi.
0: Mama Elisi kutoka Chagwe, asante sana. Lakini pia nasikilizwa na Ibrahim, imejirudia Mr. Pili Mumpala wa Kichwele. Shanko karibu tena mjengoni, Mama Kasim wa Nyamori. Asante sana nimerejea. Hii radio yangu jamani imenikumbusha, imenikutanisha ndugu yangu Boaz. Warutale Ujiji ni leo.
1: Muda sana.
0: Bia bwana mdogo na kusikiliza hapa. Za siku pole na majukumu, jamani dunia hii. Tunakutana na mambo mengi.
1: Kabisa.
0: Shanko kiukweli pamoja na Sofia mwaka huu ndoa zimezidi sana.
1: Zimekuwa nyingi.
0: Idi Mahmudu kutoka Nyamori. Hadi Nyamori.
1: Nyamori.
0: Wanaoana sana huko.
1: Acha waoane, dunia tuongezeke. Tuongeze nguvu kazi.
0: Sofia unakaribishwa kwenye mashua.
1: Asante.
0: Mama Juju.
1: Afrika, mimi nipo.
0: Yuko hapa, yuko hapa. Sofia. Yuko hapa, Sofia Cosmos. Mpole Majidi Ntamuga, tuko naye pamoja Rajabu Muza Tangawizi kutoka pande za Kagongo, lakini pia tuko pamoja na Mkopo Kasafiri. Na yeye anatusikiliza kutoka pande za Mnanila. Kule Manyovu, Mazo wa Mazo kutoka Nyakimwe, habari za pomjengoni.
1: Salama.
0: Sisi hatujambo, tuko vizuri kabisa. Anto Selina kutoka kule Buhanda. Mwachi ndiye abuye, patikana Tirukengo, asante sana. Joy daima atakuwa nayo. Anaitwa Siajalo Mhanga pale Mashua. Oye. Anaitwa Mubali wa Mubali kutoka kule Kasulu. Sawa na kutoka Mgirabi Mwandiga. Ndo aje tena?
1: Ndo nini?
0: Zagrabi tuko pamoja. Ile nilikwambia nitakuonyesha unikumbushe.
1: Majina hayo.
0: Ile unikumbushe. Kahere kutoka Kilembela. Shida ndoa nyingi bana, alafu wanaobaki kwenye mji wa chache. Ile inayo kweli. Ndoa ni nyingi kweli. Ila wanaobaki kwenye mji wa chache tofauti na walioolewa au waliofunga hizo ndoa.
1: Kwani ndoa nini? Kukaa kwenye mji kufunga ndoa?
0: Ndoa kufunga ndoa, kukaa kwenye mji majalio.
1: Basi. Mradi kafunga ndoa.
0: Sasa hiyo nayo jamani ndo urudi tena mapema.
1: Unarudi wapi? Maisha yanaendelea.
0: Kuna wengine wanarudi mapema, ndo maana yake huyu. Yaani mtu kaolewa juzi, tunampa Jumatano saba
1: za kurudi nyumbani.
0: E.
1: Aliolewa lakini tunajua yule aliwahi kuwa mke wa Shanko. E.
0: Sasa inakuwa kazi kwa msichana kumpata mwingine.
1: Kumpata mwingine? Mbona anapata tu?
0: Yule yaani ukisikia tu aliachika, kazi ipo.
1: Hizo zilikuwa zamani lakini sasa hivi ishakuwa kawaida kwamba huyu ameolewa, ameachwa na mwingine anaoa. Sema na kujaribu bahati yangu uende hapa ndo mahali pake. Ujue sio tu anayachwa ni wa kike tu. Na wa kiume pia anakuwa ameacha pale.
0: Au ameachwa.
1: Anakuwa ameachwa. Huwezi kujua aliachwa nani kati ya wa kike au wa kiume. Tunasema ni wa kike. Tunasema ni wa kike kwa sababu ndo tunamuona anarudi nyumbani. Lakini na yule anarudi nyumbani hata kama ataenda kuishi kwa kupanga. Wote wanakuwa ameachana.
0: Mama Mizinga wa Mkesi, asante sana, tuko pamoja. Baraka ya Rosso mjukuu Kalienga, asante sana. Tarabu ya leo jamani wafikie wote wenye tabia kama hizo. Mama Hawa kutoka kule Bushebani yuko na sisi. Udugu wake Shanko Furaha, jamani mko poa, si tuko poa. Anatuambia juzi alifanywa ubaya na yeye akalipize. So jambo hilo.
1: Alokufanyia ubaya mtendee wema. Subiri atalipwa na Mwenyezi Mungu.
0: Pole sana. Nasikia walienda paka polisi huko.
1: Wakampeleka.
0: Sasa kama limeenda huko si litaisha tu.
1: Litaisha huko. Watamsaidia kulimaliza.
0: Watamaliza tu. Unatokea Mishamo Rugufu pale. Samoy. Jamani. Sijui amekamatwa amepelekwa Central ndo nini tena? Haya maana marefu haya.
1: Kwa kosa gani tena? Pole yake lakini.
0: Pole yake. Mkuki kwa nguruwe binadamu hufaye. Tusifanyane mabaya, waja wa Allah. Anaitwa Ramadhan J Kivayo kutoka Chagwe Mubanga. Twende mpaka saa 6 kamili za mchana. Asante sana kwako mtu mmoja unaitwa Mzee wa Busara Hamisi Mustafa wa Sambala ila Gala. Yuko na sisi lakini pia asante sana good luck kwa kule Kigogwe. Piskali akiwa Kigoma mjini, asante sana Dula One akiwa Mlole. Tunasikilizwa na wengi jamani. Mgeni amesema wow Shanko welcome. Na mimi nasemaje?
1: Thank you.
0: Okay.
1: Mimi ndo nimekuwa Shanko sasa.
0: Kwa niaba, so mbaya.
1: Kwa niaba, sawa.
0: Kuna wakati unaweza ukaenda pale kwa niaba ya mkurugenzi. Sio kwamba wewe ni mkurugenzi.
1: Ila kwa niaba.
0: Kwa niaba ya mkurugenzi umeenda kumwakilisha. Anaitwa mkulima wa bustani Leonard kutoka Kanga pale Tarabu leo jamani niko vizuri. Lakini pia asante sana Nur Almansi mjumbe wa Livingstone yuko na sisi. Mrs. Celestine ujumbe umefika. Jamani watangazaji Tarabu leo jamani pambe. Six Simon Andrea tuko pamoja sana. Lakini pia asante sana Mama Dafroza wa kule Kazura Mimba. Unatusikiliza vizuri kabisa. Nestole kutoka Kalela. Tulikuwa tumekumisi sana Shanko. Karibu sana asante. Anaitwa Mama Chaliwa kutoka kule Mwasenga. Lakini pia asante sana ni Mama Dish Dish. Tarabu hii mfikie kutoka Businde.
1: Jamani. Mama Dish Dish. Kashajijua alivyosikia hivyo. Kuna majina
0: hatari. Shanko, njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, kuyafanya yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
1: Sawa.
0: Robinson Wilamo kutoka Kasuku, asante. Vena Simtula kutoka Kagongo. Innocent Gabriel Kinyange tuko pamoja sana. Juliana kutoka Manyovu, asante. Mr. Joel kutoka Burundi unatusikiliza. Mtoto Jicho Esther Hamisi pande za Kisitwe. Lakini pia tunasikilizwa na Eugenia Onisiforo unatokea Mishamo kijiji cha Mlibasi. Lakini pia asante sana Mama Abu wa Mahembe. Wapi jirani yake kusema ya wengine ndo kazi, ila tukiwa ubwagia yako unanuna na kuvuta mdomo.
1: Sawa.
0: Shulubana wewe. Jamani.
1: Jamani.
0: Hiyo kali. Mtoro Shanko leo upo, nipo jana na leo. Comrades. Asante sana good luck Batromeo kutoka Kigogwe. Sofia Cosmas Pambe. Unabaruza mama Zena huyo anakuambia.
1: Hatari mama.
0: Yupo
1: hatari.
0: Yupo hapa.
1: Ni miaka.
0: Mama Husna kutokea Rusaba ujumbe huo umefika. Lakini pia baba Vanessa kutoka Kasuku, Ndika Boy kutoka Kagongo Migezini, mama Zabroni kutoka Kasulo, Shingo Boy kutoka Kikungu, Norbeti au Wayeye, dereva bajaji Mwamedi Ndaba wa Ujiji, mama Ji kutoka Murusi, Mirelani niko pamoja na sisi, Yora Mubali wa Mubali anatusikiliza. Asante sana. Okay, watu wako wengi sana. Ngoja kwanza tuende nyumbani. Leo tuko na Wahehe.
1: Sawa.
0: Wahehe. Kuna bendi moja inaitwa Kamwene.
1: Kamwene.
0: Tunawarudisha Wahehe nyumbani. Alafu tunarudi mwisho ni saa 6 kamili za mchana, Sophie na Shanko.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake.

0: Jamani hao ni wahehe.
1: Kama nimesikia kwenda pale au nimesikia vibaya.
0: Mimi najua basi.
1: Hata unajua kwa nini jamani? Kwani wewe sio muhehe?
0: Hapana. Mimi muha. Mimi mbembe.
1: Sawa.
0: Wahehe kutokea Iringa. Jamani.
1: Kuna namna naona kama mabega yanachezwa na kichwa.
0: Sasa tufanyaje?
1: Yanaenda, yaani kiukweli kuna ngoma zinanifurahisha sana.
0: Nyumbani? Nyumbani. Mama Abu wa Mahembe wahehe nao wamo. Wamebaruza wahehe si ajali wa muhanga pale Kasulu. Anaitwa Chef Tiger kutoka Kasuku. Anasemaje Kamwene hapo studio. Jamani Wanyantulu mmetusahau Mama Nasi kutoka Kizenga. Wahehe wamemkosha kweli kweli, ana enjoy. Kwenda.
1: Hivi ni kwenda kweli hapo?
0: Ngoja.
1: Gwenda. Nikasema jamani mbona kaa Kiswahili tena?
0: Kuna wakati unajua lugha nyingi tumekopa kopa maneno.
1: Alafu inawezekana pia ina maana ya kwenda.
0: Selina kutoka Buhanda. Si kama vile wao wanasema genda,
1: nenda.
0: Kopa kopa tu maneno.
1: Hivi kwa Kibembe ni aje kwenda?
0: Tumeletwa. au umetumwa?
1: Nimeuliza, si umesema mbembe?
0: Wa mjini.
1: Aisee, ni hatari sana.
0: Wa mjini.
1: Sikilizaji, watu wajui kabila yao. Ruga ya kazi.
0: Kibembe kigumu, Sofia.
1: Sio kigumu, hujataka kujifunza tu.
0: Mfano mtu anakuambia okio ale nkiongo. Unasikia bala lake.
1: Lakini ni kawaida, unajua lugha za asili mara nyingi zinatutofautisha.
0: Yeah.
1: Tunapokuwa changanyikeni tunataka kuteta kidogo. Kama unajui inakuwa shida
0: unajui. Unasikia chaon. Mnatoka pembeni.
1: Natoka pembeni mnateta kidogo.
0: Inaguswa kidogo.
1: Lakini sasa ndo hujui kama hivyo.
0: Inabidi usanue. Siri inakuwa bayana.
1: Hatari sana.
0: Mama Juju anakuambia hujakosea. Hiyo gwenda. Gwenda ni kwenda.
1: Umeona? Bado kidogo nitakuwa muhehe.
0: Taratibu. Yaani kuna vitu kivichukua uheheni ukaleta kwenye kiha, ukaleta kwenye kibembe, kuna namna unapata.
1: Kuna namna vinaendana.
0: Ibrahim Mikael kutoka pande za Mhanga, asante sana. Lakini pia huyu kwa nakula zake ka ugali ka asubuhi. Kwa tudagaa. Mama Alice ana enjoy.
1: Wow,
0: na mashua. Kaugali ka asubuhi kazuri. Ushaikula?
1: Kamuogo lakini.
0: Asubuhi.
1: Kakikutana na samaki ya kuchoma. Kanafika.
0: Kumbe
1: sio
0: kama Beatrice.
1: Kutwa nzima. Akatoki.
0: Yaani ukutane na ule muzienge wenyewe mweusi.
1: Mweusi tena.
0: Hapana,
1: mweupe.
0: Kivunde. Pididi wakatonyanga Mkigo, tuko naye pamoja. Idumu Radio Joy FM miaka yote, anasema anaitwa Sunday. Kutoka Busunzu huko. Mama Zaoro asante sana. Samora wa pale Mhanga Ligwa Kilijiwa Meza, tuko pamoja.
1: Pamoja sana.
0: Sasa twende hapa, tunarudi.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Leo bana, serikali yawapa siku tatu wanaotumia watoto kusherehesha kujisalimisha.
0: Kusherehesha.
1: Kusherehesha ujui?
0: Si, kuwa kama MC.
1: Namna hiyo. Kuna ile kuwa kama MC, lakini wakati mwingine tunasema wanakuwa kama kivutio fulani kwenye sherehe. Kuwa kama MC, kuwa kama kivutio, vyovyote vile.
0: Ndiyo.
1: Siku tatu. Anasema serikali imepiga marufuku matumizi ya watoto katika sherehe na burudani zinazochochea mmomonyoko wa maadili. Ikisema vitendo hivyo vinaweza kuathiri malezi, makuzi na ustawi wa watoto. Tamko hilo limetolewa Agosti 16, 2026 na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sio mwingine huyo ni Daktari Dorothy Gwajima. Kufuatia kuibuka kwa matukio ya watoto kutumika katika maonesho yasiyofaa.
0: Ndiyo.
1: Yepi hayo sasa, kwa mujibu wa Waziri Gwajima, baadhi ya waandaji wa sherehe wamekuwa wakitumia watoto hususan ni wa kiume katika shughuli ambazo wanawake huvua nguo wakati wa kucheza, huku watoto wakishiriki kama washereheshaji. Upo.
0: Anasema unaweza kukuta kama wale kanga moja.
1: Ehe, wakati wanacheza vigodoro ile wanavua mpaka madela.
0: Mungu wangu.
1: Watoto wako pale. Alafu baadhi yao pia hufundishwa miondoko ya kike na matukio hayo urekodiwa na kusambazwa mitandaoni.
0: Ndio.
1: Hali ambayo serikali imeonya kwa inaweza kufanya vitendo hivyo kuonekana vya kawaida katika jamii. Ile mtoto ameshazoea kuondoka miondoko ya kike.
0: Mwisho wa siku anakuwa vile
1: anaona
0: vile.
1: Anaona kawaida kwamba kwamba hii ni hali ya kawaida.
0: Alafu mtoto wa kiume.
1: Wa kiume huyo. Anaona tu watu wakivua nguo, anaona utupu wa dada pale. Mwisho wa siku anaona ni hali ya kawaida. Anajikuta mmomonyoko ule wa maadili sasa. Sasa kutokana na hiyo, Waziri Gwajima amewataka waandaji wa sherehe na burudani zinazokiuka maelekezo hayo kujisalimisha katika vituo vya polisi vilivyo karibu nao kabla ya Agosti 19, 2026.
0: Siku tatu.
1: Amesema watakaoshindwa kufanya hivyo, serikali itawasilisha maombi kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ili jeshi la polisi lifanye msako kwa baini na kuwachukulia hatua za kisheria.
0: Hiyo nzuri hiyo.
1: Kabisa.
0: Hiyo nzuri kwa sababu kizazi bana kinapoelekea.
1: Tunaelekea kubaya
0: sana.
1: Na mara nyingi mimi nimeanza kugundua kwamba ni ile mtoto kuanza kuizoelea hali akiwa tangu mdogo. Unajua pia tunasema swala zima la mavazi, namna ambavyo mtoto anacheza, inaanzia utoto.
0: Kabisa.
1: Kuna sehemu moja nilipita wameka amefungua taarab, sawa? Ameka ule wimbo wa Zuchu ule ambao ulipigwa marufuku ule. Sawa? Watoto wanacheza vibaya, yani mtu mzima amekaa pale, watoto wanacheza yani mpaka wanashuka mpaka chini. Mimi nikasema huyu kuna namna akili yake
0: haiko sawa.
1: Kwa sababu vitu kama hivi ndo Waziri Gwajima anavikemea, kwamba mtoto anaona ni kawaida kwamba nicheze nivue mpaka nguo, kwa sababu pia anamuona pale mtu mwenye malika ya juu kama mama yake anafanya vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia pia kwa watoto wa kiume inamfanya pia kusogelea kwenye ile hali ya
0: yaani ni ushoga.
1: Kwa waziri kongole.
0: Hiyo kaiona.
1: Kaiona.
0: Jamani, nimepewa siku tatu
1: kujisalimisha.
0: Siku tatu.
1: Mnatusikia? Sio kwamba hammo.
0: Na kama mtoto wako hayuko huko, basi hii ni marufuku.
1: Kabisa.
0: Ni marufuku, kwa hiyo hauruhusiwi kabisa mtoto umgeuze kuwa mshereheshaji
1: wa shughuli ya vigodoro. Vigoma vile. Namweka mtoto ndo akawe pambe pale.
0: 1, 2, 3 ruka vinyume.
1: Jamani. Hatari.
0: Ukikamatwa mimi simo jamani.
1: Lakini pia ni lazima tujue kabisa kwamba mtoto wa mwenzio ni wa kwako.
0: Yeah.
1: Unapomweka pale kusherehesha shughuli kama hiyo, watu wanavua nguo wakati wa kucheza, kuna namna unamkosea.
0: Memezi ya leo, msikilizaji, inasema kwamba ukishakuwa mtu mzima, nasikia Sofia, ukishakuwa mtu mzima, lawama nazo inakuwa ni sehemu ya maisha yako.
1: Lawama.
0: Ni ngumu sana kuzikwepa lawama. Kwa sababu kila mtu anahukumu kulingana na mtazamo wake.
1: Ukishakuwa mtu mzima.
0: Kwa usiogope kuongelewa, kusemwa. Kwa sababu kila mmoja anakudefine anavyojua yeye. Kuna wengine wanaweza kaenda mbali zaidi, huyo muhuni, huyo hivi na vile. Hapo umeshakuwa mtu mzima. Kwa lawama ni sehemu ya maisha. Kwa vitu vingine unapaswa kuwa mvumilivu
1: katika kulaumiwa. Lawama zingine zinazidi. Ndio kujisemea Hadija, tukikusema wewe unanuna.
0: Unamnunia nani?
1: Unajua bana, ni kweli mtu mzima lawama ni kitu cha kawaida sana, lakini vile vile ni lazima tujifunze kulaumu kwa kiasi. Hata kama mtu mzima tunasema amekula chumvi nyingi, amekutana na mambo mengi, Lakini pia watu wazima ndo wanaongoza kwa pressure. Hivi sio kwa sababu ya lawama nyingi?
0: Lawama nyingi?
1: Kila analofanya baya.
0: Baya.
1: Analaumiwa. Watoto wanamlaumu. Familia inalaumu.
0: Wewe mtoto fulani unampenda sana.
1: Kuliko mimi.
0: Kuliko mimi.
1: Jamani, zote hizo tuvumilie.
0: Yaani yule mtoto wako katika watoto wako yeye ndo anaonekana mwehumwehu ila wewe ndo unampenda.
1: Ndio unampenda. Wakati wala baba mzazi anamsogelea akiamini atabadilika.
0: Atabadilika. Lawama zipokee.
1: Zipokee tu. Lawama.
0: Ni zinakuwa tu ni sehemu ya maisha yako jamani. Sasa utafanyaje?
1: Chuki na madhara mengi. Ina madhara mengi.
0: Mengi sana.
1: Mengi. Ni sawa lakini kupokea lawama. Bado ni shida.
0: Shida sana. Shida.
1: Tutajitahidi tukishakuwa watu wazima kukabiliana nazo lakini ni kweli mtu mzima lawama ni sehemu ya maisha. Ila vile vile inatokana pia lawama zina wingi wa kiasi gani. Zina wingi wa kiasi gani.
0: Haya, kwenye 0768150190 Mama Baraka wa Bweru Kiganza sema Peruzi leo tamu kweli kweli. Mgeni anasema ndio wakome wamezidi. Umeona ndio wakome jamani wamezidi. Itakuwa ni kwenye memes pale.
1: Sawa.
0: Mama Nasi huyo. Huu mgeni anasema jamani kuna wakati maadili yalikuwa kama hayaeleweki. Huo ni mkazo, hongera sana kwa waziri kwa kuliona hili. Memes ziko vizuri. Anaitwa Mama Lina. Mama Abu wa Mahembe anasema hongera sana mheshimiwa waziri Gwajima, huku kwetu bana watoto wale wanawaita wafagia ukumbi na shakers.
1: Ya ndo wanaanza.
0: Piga marufuku kabisa.
1: Kabisa.
0: Okay, asante sana baba chao kutoka kule Kajeje. Huyu mgeni anasema kuvua nguo mbele ya jamii ni ukafiri kabisa. Ni jambo ambalo halifai. Piskali au Janeti akiwa Kigoma mjini, memezi anaishi nayo. Iko vizuri sana. Huyu anaitwa Medi maarufu kama Star Boy akiwa kule Bigabiro anamsalimia ex wake. Maua akiwa Masanga.
1: Ex anasalimiwa. Tayari.
0: Akaya akijua bado anampenda sana.
1: Umejuaje? Ukishasikia salamu za ex tu basi. Ujumbe umefika.
0: Ina maana atakuwa labda anamkumbuka. Huyu hawezi sasa kuwa ex.
1: Sio ex huyo.
0: Ex unamkumbuka?
1: Unamkumbukaje ex?
0: Ex unamkumbuka.
1: Atakuwa alikukosea kweli huyo? Sio kweli.
0: Inawezekana wewe ndio ulitereza. Ex umkumbuke kweli?
1: Usikumkumbuka ex.
0: Kwa matukio aliyokuchapa.
1: Maana unapigwa tukio mpaka unasema hivi hili talipita kweli?
0: Ah, itakuwaje? Ibrahim Michael kutoka pande za Mubanga anasema tuko pamoja sana. Memezi ya leo anaishi nayo ya Mungu kutoka kule Rusaba. Si ajali muhanga Kasul Peruzi ya leo iko vizuri. Mgeni anasema jamani Peruzi ya leo ameipenda, hakika serikali iweke mkazo kwenye hilo. Swala maana wazazi wengi hawashauriki eti wana support vipaji vya watoto wa watoto wao, wazazi tubadilike. Anto Isaac Samuel kutoka kule Rusaba. Huyu anaitwa Kidam au Kida Boy kutokea Kalasha. Anatukubali sana. Mohamed Moshi mwana wa Nyarubanda kule yuko na sisi. Lakini pia asante sana Beatus Beatus Ayubu kutoka mahakama ya Nanasi kule wapi? Msema ni wapi jamani?
1: Hapo.
0: Nyankoronko. Buigwe. Na kule wanalima nanili?
1: Nanasi.
0: Nanasi? Kwa nalima sana.
1: Manyovu ardhi yao ina support kule nanasi.
0: Magayane Shoes kutoka Herujuyu anasema tuko pamoja. Mungu anatuambia au ndo ex doa gani hiyo kaiomba? Maana mpaka ex anamkumbuka ex.
1: Jamani. Sawa.
0: Mama Alfat Mama Arafati kutoka Kigoma, waache kucheza hivyo jamani. Kama sisi wa kuigwa tunafanya hivyo jamani inakuwaje? Wale wanaojifunza kutoka kwetu wanajifunza nini hiyo tabia? Waache jamani mara moja. Okay, sawa. Ni saa 5 na dakika 6 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ninayo habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Courage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia mali ghafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Courage zinapatikana katika maeneo yafuatayo. Kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feed wanapatikana pale Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, unaweza kupigia 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feed wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, unaweza kupigia simu nambari 0796 061748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxit Animal Feed, au unaweza kupiga kwenye 0683634177. Courage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwa muda huu msikilizaji tunapata matangazo, alafu tutarudi kuendelea na mashow ya 90.5 Radio Joy FM.
2: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
9: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
8: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
9: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
8: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoma mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi pia

0: Dahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unasikiliza Mashua

0: Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Tumerejea tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM saa 5:14 Sofia.
3: Bana, Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari. Mlipuko unaweza kusababishwa na kutoka damu kwa baadhi ya wagonjwa. Ugonjwa wa Ebola. Lakini mara nyingi sana ugonjwa wa Ebola una dalili za homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutokwa damu, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika. Hizo zote ni moja ya dalili za ugonjwa wa Ebola. Kama unazo basi unaweza ukasogea kwa ajili ya kujichunguza zaidi. Lakini mara nyingi Ebola inaambukizwa kwa kugusa nguo za mtu mwenye Ebola, kuchangia vitu vyenye ncha kali.
2: Ndiyo.
3: Kugusa matandiko yaliyotumiwa na mtu mwenye Ebola, kugusa au kuchangia vyombo vilivyotumika na mtu mwenye Ebola, kugusa au kula wanyama pori au mizoga ya wanyama. Wale ambao tunakuta tu mzoga umekufa basi tunachukua tunakula. Mara nyingi pia Ebola inaambukiza kwa njia hiyo, kukumbatiana au kusalimiana na kwa kushikana mikono. Kugusa majimaji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola.
2: Ndiyo.
3: Tunaambukizwa kwa njia hiyo. Lakini kuna namna ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Tunasema nawa mikono mara kwa mara.

0: Wale, wa moto mshale wa leo hatari sana. Namba ni 0768150190, tuandikie ujumbe wako hapo, na huu ni mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
2: Asante kwa majina, naitwa Mama Rodrick, naishi Kibirizi. Mshale wangu wa leo uendee watu wachache wenye tabia mbaya ya kuwatangaza wanaowasaidia. Unakuta mtu unakuwa na shida, unamuita jirani au ndugu, naomba unisaidie. Anakuja na anakusaidia, hakatai, kisha kusaidia. Kitokeo cha hapo sasa, haendi hata kwake, anaingia mitaani kuanza kukutangaza. Namuona pale, isingekuwa mimi. Oh, mimi ndo nimefanya hivi. Anaanza kutangaza ule msaada wote. Wewe sasa ambaye uliyesaidiwa, ukija kujisikia vile, unajisikia kama vile amekuvua nguo, haujisikii vizuri. Na huyu mtu unajiuliza kama alikuwa hataki kunisaidia, au kama msaada wake umezuru maisha yake, kwa nini sasa alikubali kunisaidia? Angekataa. Kwa hiyo jamani, tubadilike. Kama hautaki kumsaidia mtu, au kama unaona msaada aliyokuomba ni kero, sio lazima, muache. Ataendelea kutafuta msaada, hatimaye Mwenyezi Mungu ni mwema, atakutana na msaada. Akishakutana na msaada tu, kwa mtu yoyote yule atakaye usikumsaidia wewe, hawezi akafa. Mungu atamsaidia, atakutana na mtu mwingine atamsaidia, ambao ukishamsaidia basi mstili. Unaweza kukuta ni shida ya ndoa, unaweza kukuta ni shida ya uchumi, amekusaidia afu baadaye anakutangaza. Sio vizuri, tubadilike.
3: Mshale mkali.
0: Ebane, mshale wa leo, mshale wa siku.
4: Namna hiyo.
0: Sofia.
4: Ah bana wewe. Mimi siko hivyo.
0: Eh?
4: Siko hivyo.
0: Umesikia hiyo?
4: Nimesikia.
0: Yaani mtu kaja nyumbani kwako Sofia, japo sio wewe.
4: So mimi acha kuweka msisitizo jamani. Mbona msisitizo mkubwa?
0: Jamani, mtu kaja kwako. Jamani, mimi nina shida, nisaidie. Mimi hivi na vile. Ah, we bila iana ndani umeingia.
4: Ukampa.
0: Chochote ulichokuwa umebarikiwa na Mungu ukampatia.
4: Baada ya hapo sasa,
0: mtu anajua jamani, ah, mama fulani.
4: Mungu akuongeze heri.
0: Palipopungua mama,
4: kaongezeke mama.
0: La. La nakum.
4: We.
0: Hey, katandala yote.
4: Nyumba moja baada nyingine.
0: Umetumwa.
4: Eh.
0: Unaalika kikao au?
4: Kwani shida ya mtu mmoja? Ikiwa kwako.
0: Unaenda kualika watu mchana wa zawadi, hizo taarifa unaenda unazagaza huko, kisa umemsaidia mtu jamani.
4: Alafu ulitumwa kumsaidia, kama unajua utamtangaza, siungeacha.
0: Siungeacha.
4: Eh?
0: Jamani.
4: Umelazimishwa.
0: Bagamwe.
4: Yaani unajua kuna namna unamuona mtu kwa muonekano wa nje unafikiri ni mwema. Unaenda mwenyewe unajitoa, unasema eh, mama fulani yule.
0: Jamani, baba fulani yule.
4: Eh, atanisaidia. Mwisho wa siku sasa, msaada unageuka
0: kwa wanaume kwenye kijiwe cha kahawa. Bu, unayabwaga pale.
4: Unajua baba fulani alikuja jana. Yule jamaa mjinga kabisa.
0: Yaani muoneni hivyo hivyo.
4: Muoneni hivyo, atunzi hata hela hiyo.
0: Haya lolote.
4: Jana alikuwa hana hata 100.
0: Hana hata 100. Sasa yote hayo ya nini kama umeamua kumsaidia mtu? Eti Sofia.
4: Lakini afu kuna kingine, unajua ni namna hiyo hiyo kwamba mtu amekusaidia lakini anakupiga na picha, anaweka status. Ni njia utangazaji kwa njia ya mtandao. Eh?
0: Sasa ungenisaidia tu.
4: Kwani mpaka watu wajue umenipa? Eh? Jamani. Kwani shida nini? Hivi sasa hivi, unajua zamani tulikuwa tunasema hizo ni njia za uchoyo. Hivi hiyo ni uchoyo au ni namna fulani ya kuambia watu kwamba mimi natoaga msaada?
0: Ni roho mbaya.
4: Roho mbaya.
0: Ushenzi.
4: Kabisa.
0: Roho mbaya tu. Wala taifa, msikitini wala kanisani.
4: Nyumba moja baada nyingine, leo nimemsaidia mama nani? Leo nimemsaidia mama nani?
0: Jamani,
4: nyumbani kwake leo alala njaa. Jamani, basi mwambie nimekukopesha unilipe.
0: Si tukajua hizo bize ulizonazo, labda binti yako anaolewa na waarifu watu kikao.
4: Kumbe unaeneza habari kwamba leo ulimsaidia mtu. Inakera
0: sana. Sana. Jamani. Hapana, hapana. Jamani, mshale wa leo ameupenda sana Sadiki Juma wa Nyamori. Hiyo tabia ya kusemana ipo Nyamori. Anawaambia wabadilike, sio vizuri.
4: ukimpa

0: mtu kitu basi mpe. Usianze kueneza habari kwamba leo nimemsaidia huyu, kwani hata kama usingemsaidia unajua kuna mwingine angemsaidia.
1: Leonardi kutoka Mkanga au Mkatanga, hii mshale wa leo wafikie wenye tabia kama hiyo, sio vizuri
0: kabisa,
1: mbadilike. Tena jamani wache. Jamani, ni kweli kabisa, hata kule kwao wapo naambiwa mama hawa kutoka Bushabani. Anaanza kuingia nyumba moja moja jamani.
0: Kila wakika kwenye kijua cha kufuma shuka story hiyo hiyo. Jamani.
1: Na unapowakuta wakina mama wanafuma shuka ukapita,
0: utajuta.
1: Kama walikuwa hana habari zako wanaanza kuzipeleleza.
0: Sasa mbaya kuliko uliomba msaada pita umependeza. Muoneni hivyo hivyo kavatu. Yaani utaanza kunyambuliwa nguo bei na mpaka ulipoenda kuomba.
1: Jamani. Si alikopa kwa fulani. Kwanza hizo anadaiwa hajamaliza hata deni yake.
0: Na mwenyewe jana akaja nimempa kiunga hapa, ndio kaenda kusonga ugali kwake.
1: Ni ajali wa muhanga huko jamani, mshale wa leo wa moto.
0: Hatari sana.
1: Ndio jamani, mshale wa leo umechoma. Umechoma kweli kweli. Fausta wa Kiganza, asante sana. Asante sana. Mama Abu wa Mahembe anasema ndio wanajikutaga madoni hao. Wanataka wao waonekane wanayaweza. Jamani, paka mjane kutoka Karukozi huko, mshale wa leo wa moto, aibu utaona wewe mwenyewe. Azori Kibabi kutoka Kigaraga, kiukweli maadili mabovu kabisa. Yaani unasaidia alafu unamtangaza. Ili iweje? Hiyo tabia mbaya.
0: Upate nini?
1: Upate nini? Mshale wa leo umebaruza sana. Tubadilikeni jamani. Selina kutoka kule Kigoma. Buhanda huko. Ndika boy kutoka Kigoma Kagongo Migazini. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Fundi Filmoni Hurege Kibila iko na sisi. Norbert au Waye iko na sisi. Six Monde Andrea iko na sisi. Mzee wa Busala Hamisi Mustafa aka Mwasibu wa Sambala Ilagala, mshale wa leo ni funzo kubwa. Robinson William kutoka Kasuku barabara ya sita. Mshale wa leo uwachome watu wenye tabia kama hiyo, wabadilike mara moja. Mshale umelenga penyewe
0: kabisa.
1: Unaposaidia usitake kila mtu ajue kama umemsaidia mwingine. Tena wapo wengine anasubiria ukiwa kwenye umati wa watu
0: ndio anaanza
1: kujinadi, sio vizuri. Isaac Samueli kutoka Rusaba mbele za watu
0: analimwaga hema fulani. Jamani, jana ulisonga ule unga ulikutosha?
1: Hiyo nayo ukali. Kati.
0: Jamani.
1: Ule unga ulitosha.
0: Ulitosha.
1: Maana naona haukurudi.
0: Haukurudi. Sasa najiuliza, ananiuliza hapa ili
1: iweje?
0: Anataka nini labda?
1: Labda. Mr. Pili Mumpala wa Kichwele Nyanzoka, mashua leo jamani pambe. Piskale au Janeti akiwa kule Kigoma mjini. Anasema mshale wa leo unachoma sana. Watu wabadilike. Mshale umegusa. Chief Arnold kutoka Buyaga Kibwigwa. Sada Matope kutoka Ujiji. Mshale wa leo umfikie mwafulani. Mwadeshi. Mwafulani.
0: Tayari. Umeshafika huo.
1: Sada Matope umo. Ndo Sada Matope yuko na Isha Matope. Kutokea Ujiji, mshale wa leo uwafikie wafulani.
0: Na mama fulani.
1: Ndo kazi yao hiyo kumbe.
0: Mabilu
1: wa Ujiji, mshale wa leo ujumbe utosha. Innocent Gabriel Kinyange yuko na sisi. Mshale wa leo umenoga, maana hata yeye yameshamkuta kumbe shaikutangaza ujue. Tena yeye sasa ilikuwa hivi. Yaani yeye alikuja akaomba akampa.
0: Baada ya kumpa
1: akatulia. Sasa na yeye kuna siku akawa na shida.
0: Akaenda
1: kwa yule aliyempa. Sasa yule aliyempa yeye ndo akachukua akaenda kuyabwaga.
0: Sema msimuone vile. Na ustaarabu wote ule. Akasahau
1: mpaka ule wema aliosaidia.
0: Aliotendewa mkuki kwa nguruwe.
1: Mama Hus na pole kutoka Rusaba. Twende nao ndo ndugu zetu hao.
0: Tunafanyaje sasa?
1: Jafari Juma upo Ujiji, asante sana. Senator the big name kutoka pande za Buyaga, asante mama Havei wa Mrusi pale, Mariam kutoka Mzani. Asante pia Jeremia bwana mifugo unapatikana Kagongo. Sasa huyu ametoa na ofa kwa aliyetoa mshale, dada agiza chakula cha mchana popote.
0: Analipa kwa njia gani?
1: Kwa njia gani sijui atafanya.
0: Anataka namba huyo.
1: Ya huyo mdada.
0: Atalipaje?
1: Atalipaje? Asi ndio unamwambia sasa. Maana siku hizi wavulana wamekuwa wajanja. Ukimwambia chakula. Ukimwambia na shida na vocha. Una vocha, una shida na vocha. Mimi hapa sina hata na mimi. Na hela tu kwenye simu. Basi nitaje namba yako nikuwekee.
0: Ndio hiyo kinachofuata. Poa, sasa hivi hakuna naomba namba ya simu. Hatari.
1: Nitakuwekea hata usijali.
0: Itabidi umpe namba yako.
1: Lazima.
0: Aweke kwako.
1: Aweke kwako.
0: Itafika.
1: Da umwambie nadaiwa tu.
0: Songesha. Atalipa, ataweka na kutolea na kulipa songesha. Hatari.
1: Jamani, mshale mmeusikia? Mshale wa leo. Sasa kuna story, licha ya kwamba nilikuwa sipo.
0: Sawa.
1: Kuna story ilikuwa inaendelea hapa ya changamoto za wavuvi. Unajua kuna watu wanatamani, na mimi nataka niende nikawe mvuvi mimi.
0: Nikavue.
1: Nikavue. Uwe changamoto zake unazijua. Sijua kaenda huko. Siku ya kwanza tu mawimbi umekutana nayo huko, ukasema mimi sirudi tena. Changamoto zipo kwenye kazi yoyote.
0: Sawa.
1: Na hasa kukiwa kuna wimbi Sofia majini. Hasa nyewe wakina dada wakina mama kwa kurudisha change. Ngoma ikipanda hivi kipiga chini ba unasikia utumbo wote unapanda afu unashuka.
0: Hivi kuna wakina mama wanafanya kazi ya uvuvi Kigoma hii?
1: Sijawahi. Lakini wenyewe ndo waranguzi sana.
0: Wanarangua baada ya kutoka nchi kavu tu.
1: Nilikuwa natolea mfano kwenye maboti si tunasafiri.
0: Biashara za kuuza maboti.
1: Kuna wakati tunakutana na wimbi huko upepo. Sasa ukikutana na huo upepo umekubali.
0: Safari ya majini inahitaji moyo na uzoefu. Vinginevyo
1: hautoboi.
0: Ni kazi. Mimi wanaangalia maboti yanavyojaa vile. Boti ni refu lakini mpaka linakaa kwenye maji ni kama unayashika.
1: Yaani limekula chumvi hapo.
0: Hivi ule ni utaratibu wa boti au kuna namna huwa wanazidisha vipimo?
1: Maboti pia na kuna boti inapakia tani 70.
0: Alafu na watu wanakaa humo.
1: Lazima wepo kidogo. Ila kuna boti za mizigo na kuna boti za abiria. Kwa hiyo zinakuwa tofauti.
0: Ile kukaa katika boti yenye mizigo huwa tunafanya kinyume cha
1: utaratibu. Tuna force.
0: Okay.
1: Tuna force.
0: Sawa.
1: Sasa naelewa. Sasa twende tukapitie kidogo changamoto, lakini leo tunamalizia. Jafari anatupitisha changamoto za uko kwenye maji, uko za uvuvi zikoje. Huyu hapa.
2: Kwa sisi wavuvi hasa majira yale ya kutoka ziwani, hatupendi sana kunywa chai hata kama tutakuwa tumepatwa na baridi. Ugali ndio chakula chetu kikubwa sana. Tunapenda kula ugali wa moto na samaki za kuchoma kama ni za kukaanga. Hivyo, lakini wengi wapo wengine wanapenda kunywa chai, lakini kile chakula zima kiwepo. Mpisha na kiandaa kile chakula, mnakula, mnashiba. Hali ya hewa ya baharini ni tofauti na ya nchi kavu. Unaweza ukavumilia kuanzia asubuhi siweke chochote tumboni mpaka jioni, lakini ukinapokuwa majini inafikia hatua unaweza ukala hata nguo ukikaa siku mbili majini. Ni tofauti na nchi kavu, maana hali ya hewa ya baharini na nchi kavu haviendani kabisa, tofauti. Hata kwa sisi Waislamu tunapokuwa tumefika katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, mara nyingi sana hali ya baharini na nchi kavu huwa haviendani. Tunapataga wakati mgumu sana mwezi huo tunapokuwa katika mfungo. Mfano mwezi wa Ramadhani tunapanda chakula unakuwa umeandaliwa kwenye hotpoti, labda chaftari, chupa lako la chai liko hapo unanalo ziwani. Kwa hiyo unapofika ile saa 1:30 unakunywa maji, unafuturu, lakini unafuturu ufuturuaji wako ule ni tofauti na ukiwa nchi kavu. Kwanza kule kuna mtikisiko, kule kuna mawimbi, kule kuna hali ya nani, unakula lakini unajikuta kwamba hauko katika mazingira yale. Kwa tunakuja sasa kidogo kurudi katika leo. Pale tulipokuwa tumefunga sasa, tupo kwenye kumi la mwisho ambao nalimalizia nyumbani, unajisikia sasa hapa faraja kidogo ya nafsi sema sasa hapa namalizia. Na mara nyingi hatufanyi ibada ndani ya maji, huwezi kupata muda kusali tarawih, ukasali zile vipindi fulani, hapana. Wewe muda mwingi utaishia ni kufunga swaumu tu. Na mara nyingi kwenye mtumbo huwezi kusujudu. Na kama utasali utakaa kwenye fundo unasali tu kama kawaida kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Tunapokuwa tumekutana sisi wote ni Waislamu, tupo katika mtumbo mmoja, ni mwezi wa mfungo wa Ramadhani, lazima tumpe pesa mpishi, anatuletea jiko kama ni soko marungu. Kwa kila siku tunapanda na jiko, halitoki ilo lilakuwa kule mbele kwenye mstamu. Jiko, kisu, chumvi, kuna muda tunatumia ugali wa maroe, kuna muda tunapanda na unga wetu wenyewe, ukiwa unga wa muhogo au unga wa sembe safi, unga dona kawaida. Kwa tunafanya kazi, ikifika ile saa 9, bana fulani wewe nzami yako ya haya, washa moto. Mara nyingi tunafanya ile, lakini ni kwa kufosi tu kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani. Na kama sio Ramadhani tuweze kwa sababu ile cheche moja ikirukia huko kwenye mafuta wote mmepoteza maisha. Kwao ni kitu ambacho tunafanyaga, lakini mara nyingi huwa si kizuri kwenye mtumbo kama vile kuwasha moto. Maana sisi tunatembea na petroli. Kwa matajiri zetu waelewe kabisa kwamba sisi wafanyakazi wao tunafanya kazi kwa moyo mmoja. Watuheshimu na kutupenda wafanyakazi wao. Tunakwenda na vyombo vya mamilioni, tunawalindia vyombo. Tunakutana changamoto nyingi kwa kweli ambazo matajiri wengi ambao walopitia katika shughuli za uvuvi wanalifahamu ile kwamba mvuvi yeyote yule aliyewahi kuvua anazijua changamoto za baharini. Kwa naomba wavuvi mabosi wetu na sisi watupende wafanyakazi wao. Matukio ni cha kutana nayo ziwani kwa kweli ni mengi mno. Mimi hata kijana wangu nitakamzaa sintopenda jishikishi na kazi hizo. Lakini kasema anyway, huwezi jua labda naye anaweza akaja akaipenda. Kama vile mimi baba yake, siwezi kumkataza, lakini ni kazi ambayo ina changamoto. Changamoto ni nyingi sana tunaweza kukutana nazo, vifo mbalimbali, wengine wapigwa na radi, wengine kufanya hivi, wengine kufanya hivi. Lakini anyway, ndio maisha tulishojipangia, na kila kifo kwa Mwenyezi Mungu akikosi sababu. Mimi ni mtu nimezaliwa katika asili ya uvuvi. Mimi nimezaliwa sehemu moja inaitwa Kalia. Ni sehemu palikuwa pana uvuvi mkubwa sana wa dagaa. Wanakuja wa Kasai, wanakuja wa Zambia pale. Alonisababisha mimi kuingia sana kwenye uvuvi ni marehemu baba yangu. Maana mimi ndio kwa ni kijana wake ananipenda. Akitaka kwenda kuvua ile jioni, ananichukua, ananiweka kwenye mtumbo wa mti mmoja. Natapika karibia kutapika na nyongo. Baba taniua huyu. Kesho haniachi. Ananibeba tena natapika. Yani nilikuwa ni mwenyewe natamani nimkimbie lakini nashindwa. Na hapo natapika anambia wewe lala hapo kwenye mtumbo. Na lala kwa mbele. Kwa nitavumilia ile hali paka amalize kuvua, paka niteremke naye, na teremka sina amani. Sasa baba atakuja kuniua jamani. Kumbe anakwenda ananizoea kumtoa ile nyongo ya uvu ya baharini. Ilipofikia hatua nikawa sitapiki tena. Kwa nikawa naona wavuvi mara hivi na nini tumekuwa. Na mimi nilivyokuwa nimefanya kazi nyingi za baharia, maboti, nimefanya kazi tofauti za nchi kavu na nini, lakini hakuna kazi niliyoipenda sana kama kazi ya uvuvi. Kwa mpaka leo ndani ya maji ukiniona mimi nimetapika, basi ni marele imenivamia ghafla. Haijawahi kutokea. Kwa navumiliaga upepo, nini, mawimbi na nini. Kwa ile hali ilisha nitoka, baba alikuwa ananifanyia tiba bila mimi kujijua. Wapo matajiri ambao walikuja kwangu kunomba ushauri. Bwana mimi nataka niwekeze katika sekta baharini. Unasemaje kazi inalipa? Ukampa ushauri na wakanua vyombo na leo paka leo wengine wamejenga majumba, wamenua paka na magari. Wapo tu, mpaka matajiri wapo. Niwashukuru Radio Joy kuweza angalau kunipa fursa hii ya sintusahau. Kama atanihitaji safari nyingine mtakuja. Joy kwa kweli kwa tuseme kwa katika redio za hapa mkoani Kigoma wamejipanga vizuri. Yaani haishi hamu kuwasikia. Kila muda utapenda wasikilize Radio Joy.
1: Okay. Mesikia mambo hayo. Jamani mambo yanatokea.
0: Kila kazi ina changamoto
1: sana.
0: Unaweza kufikiri kwamba pale rais kumbe changamoto kama zote.
1: Si subu tu kukutwa.
0: Lakini yeah. Lakini changamoto za majini bwana wezi zinazidi.
1: Zinazidi?
0: Kwa mtu ambaye hajazoea.
1: Yeah.
0: kwa sababu ukiangalia namna tu kwanza maji yalivyo hata kama yana utulivu. Yaani mnavosafiri humuoni mtu, huoni ni unaona maji tu. Kuna namna pia hofu lazima iwepo.
1: Kama huko wanapoenda kuvua migebuka
0: huko. Hey.
1: Sio mchezo.
0: Yaani mko wenyewe tu kule. Hey, kiasi yani... kama hapo unawaza, yani katokea bahati mbaya. Unajua barabarani kuna namna unaweza ukaona msaada huko karibu.
1: Mm. Lakini sisi huko kwenye maji huko kuna wakati mnaweza kuwa huko katikati kabisa huko. Yaani hakuna mlima wowote mnaouona.
0: Wala nyumba.
1: Yaani geuka kusini, mashariki, magharibi, maji. Kaskazini. Ewe ni maji tu.
0: Tena maji yenyewe.
1: Sasa bahati mbaya kamezama Mungu wangu. Hey.
0: Mungu tusaidie.
1: Lakini ndio hivyo, watu wamejenga, watu wamefanyaje?
0: Kabisa.
1: Watu wamesomesha watoto wao, leo ni wasomi wazuri tu.
0: So hivyo tu pia kama tunakula samaki ni kwa sababu yao.
1: Wanajifunga? Eh. Ndio maana kuna wakati wana sisi wasorozaji tukisogea pale tukinyimwa mgebuka huo. Sisi wenye kuelewa tunarudi nyuma mama.
0: Kwamba alikotoka.
1: Mm.
0: Ni sawa tu.
1: Sasa kuna wengine wanaweka dichuki. Mtu amekuja amerundula, unajua kurundula?
0: Kurundula ni kufanyaje?
1: Kakosa.
0: Ah. Sema sasa mtu amekuja amekosa.
1: Ah, sasa kwa wavuvi hiyo lugha inaeleweka.
0: Oh, kwa wavuvi.
1: Mm.
0: Sasa,
1: vipi jamani huko? Ah, leo tumerundula ujue kabisa tumekosa.
0: Ah.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Sisi unajua tulipitia vitia mikweso kidogo.
0: Uliwahi kuvua?
1: Mimi. Uvuvi wa aina yoyote nimepita pita huko.
0: Wa kuingia kabisa huko kwenye maji au kuna ule uvuvi wamesimama tu.
1: Nitakueleza. Kwani kesho sitakuwa wote ambao au utanikimbia?
0: Mashua. Mbona unaanza kuniuliza basi?
1: Kesho kama tutakuwa wote tena inshallah nitakueleza.
0: Mungu akipenda. Mm.
1: Sawa, sasa msikilizaji tupate burudani kidogo ya muziki hapa kutoka kwa DJ Faizo. Alafu tukirudi ni jikoni leo.

0: forever.
1: Kwamba yalogeza watu hizo.
0: Eh, hata lugeza watu. Anaitwa Shania Twain.
1: Shania Twain.
0: Forever. Forever ndo milele.
1: Milele.
0: Kwamba watu wachana.
1: Watakuwa wote.
0: Watakuwa wote. Mimi na Sofia tumebarikiwa bwana. Kila mmoja anaye wa forever wake.
1: Mwenza wake. Wa milele.
0: Kama mnatuonea tamaa jamani. Mtajijua.
1: Sawa.
0: Sisi tushawahiwa huko. Tushawahiwa sisi jamani. Tunamshukuru Mungu kwenye hilo.
1: Kabisa. Tunamshukuru Mungu. Unajua ukipata familia kuna namna ambavyo kuna maisha yanabadilika.
0: Yanabadilika.
1: Kuna maisha yanabadilika. Ukiwa na familia pia na akili inakuwa.
0: Kabisa.
1: Kwamba hapa nilipofika natakiwa kulea.
0: Ni hatari jamani. Hebu tuende kwanza jikoni leo tukapike nyama ya kusaga mchuzi wa kima. Sijui ndo nini jamani.
1: Tupike.
0: Tusikilize hapa.
2: Mashua. Ndo za jikoni.
3: Leo tutapika mchuzi wa kima, ndio jina maarufu lakini limetengenezwa tu. Hii ni mchuzi wa nyama ya kusaga. Nyama ya kusaga unaweza kutumia hata nyama ya kuku kama unajiamini, lakini pia nyama ya ng'ombe. Unachukua nyama yako steki, inategemea na lishe ya watu wangapi. Unachukua nyama yako nusu kilo, unakuja nayo nyumbani, unaikatakata, unaisafisha vizuri. Ukishaipata hiyo nyama yako, unaichemsha bila maji. Sisi Waswahili hatuchemshi nyama na maji. Tunachemsha kwa limao na kadri kulingana na uwezo mkubwa wingi wa nyama, unaweka kitunguu swaumu kidogo, na mimi napenda sana kuweka kiungo kinaitwa jira au bizari nyembamba kidogo hivi vile nzima, unaweka ina taste nzuri sana kwenye chakula hasa kitoweo. Kwa hiyo ukishaweka hicho chakula, hiyo nyama na limao na chumvi kidogo kulingana na wingi wa nyama, unatenga kwenye sufuria yako kama kwenye jiko lako, ikiwa na gesi, ikiwa na mkaa. Ikiwa unaichemsha, unaandaa viungo. Unakuwa na carrot, unakuwa na kitunguu maji, unakuwa na kihoho kidogo, unaviweka pale. Lakini ukitaka upate taste zaidi, uwe na njegere pia. Ikiwa na njegere, unachemsha njegere kidogo. Baada hapo unachukua na nyanya maji. Nyanya maji kidogo sana. Usiweke ladha ya chachu sana kwa sababu mimi napenda sana kutumia paste. Nyanya maji yako cha kawaida funika na paste kidogo. Kwa hiyo unachukua mafuta yako, sipendi mafuta sana, vijiko viwili vya mezani vya chakula, unakaanga kitunguu maji chako. Usifanye kiwe brown ila kisiwe kibichi. Sasa unakuwa umekata kidogo kidogo sana. Ukikata hayo makubwa kama nyama nzima, basi kima yako itaharibika. Kwa hiyo pia kihoho kidogo sana. Unaweka karoti. Kuna makaroti makubwa unaweza kukata nusu, na napendaga kusaga ile unaisaga. Kwa hiyo ukishaweka kitunguu, unaweka hoki, unaweka hizo nini, karoti ile. Weka karoti usiache siki chini. Unachukua na nyanya unaweka. Hapo umeshaweka kitunguu swaumu, unakoroga, unakoroga, unakoroga mpaka unaona nyanya yako imelainika. Ukiona nyanya imelainika sasa, unachukua paste. Unaanza kama hii tomato sauce wanasema ya kulia chips ni nzuri sana. Tia kijiko kimoja kulingana na wingi wa chakula kwenye ile sauce, na leta taste nzuri sana kwenye mchuzi. Unaweka pale, unakoroga, unaweka chumvi ya ladha kwa sababu ni viungo vingine nje ya nyama. Wakati ukishachemsha ile nyama nimeruka kidogo, ukishakaanga labda ujaanza kutengeneza sauce. Maana hii nyama sasa unaingia kwenye mashine unasaga kama vile unavyosaga nyama ya sambusa. Unaiweka pale pembeni. Ndio unaanza roast sasa hivi vitu. Na kama unataka kuichanganya na njegere, maana njegere unakuwa umechemsha kwa maji kidogo, zisitepete, nziwe nzima nzima. Ukishaweka, ukishatengeneza lile roast lako sasa, unachanganya na njegere. Kama utashi wako ni kuweka tui la nazi, utakuja kuweka tui la nazi lisizokuwa limepwazwa. Unaweka tui la nazi lisizopwazwa, unalimimina hivyo vopwe. Kama la pili unaweka kidogo, unachemsha ile sosi. Ukiangalia imechemka, utaona nazi kama imekaa vizuri, utaiona inaanza kuleta hali kama ya kuwa nzito. Basi chukua weka njegere, koroga zile njegere. Ukiona nazi nakataa, ongeza tui bubu kidogo, ongeza. Ndio chukua sasa ule nyama yako ya kusaga unachanganya mle, unakoroga mpaka utaona sosi imebaki. Ni chakula kizuri kwa kulia mkate, unaweza ukalia ndizi mzuzu, unalia ubwabwa, unaweza kula kwa chakula cha ugali hata chapati.
2: Mashua Dondo za Jikoni.
0: Dondo za Jikoni. Mchuzi umesikia mchuzi?
1: Mchuzi wa kima.
0: Na hatari?
1: Hatari kwa ubwabwa.
0: Mimi najua.
1: Mahala pake umefika.
0: Msikilizaji, sisi line yetu iko wazi. Unaweza ukatupigia simu sasa hivi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, tupigie simu hapa. Kwenye line ya simu hapa. Hello. Tuende na huyu hapa. Hello.
4: Habari.
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Okay, unazungumza na Maulana Mavumbo kutokea kijiji cha Kalela.
0: Ndiyo, karibu sana, wasalimie ndugu jamaa na marafiki wanne.
4: Asante sana. Salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia Majid Mavumbo akiwa pande za Kalela.
0: Ndiyo.
4: Mbili kama mbili zimfikie Habibu Hasani akiwa pande za Kalela.
0: Ndiyo.
4: Tatu kama tatu zimfikie Salumu Kamnongo akiwa pande za Kalela.
0: Ndiyo.
4: Ine na za mwisho ziwafikie familia nzima ya Mavumbo kwa pande za Kalela.
0: Ujumbe wako?
4: Katika ujumbe, msimu umefika wa mvua, tujiandae wa kulima.
0: Tuko njiani.
1: Tuko njiani, tumeshanunua majembe. Kwenye laini 90.5, alo.
5: Dada, mambo ni aje?
1: Safi, habari za hapo kwako?
5: Habari za hapa nzuri. Karibu hapo kwenye mashua dada yangu.
1: Sawa, ane kwa salamu kwa watu wanne.
5: Eva, na huyu si mwingine ni kaka mkubwa Mubali wa Mubali kutoka Muhanga Kasuru. Eva, na za kwanza naanzia Mwilambia pale kwa Deiwaka.
1: Sawa.
5: Eva, na za pili kwa Yosa Mtakaolaho maeneo ya Kanazi. Tatu na kata kona mpaka maeneo ya Luhita pale. Na mkuta Nestori Belenado yuko mtaa wa Buhilima pale.
1: Sawa sawa.
5: Na mwambia tuko pamoja.
1: Ujumbe.
5: Alafu nne na za mwisho na shuka mpaka Muhanga. Na mkuta si mwingine huyu anaitwa Siajali Andelea. Na mwambia tuko pamoja kaka.
1: Sawa sawa. Ujumbe wao?
5: Ujumbe nawaambia tuko pamoja.
0: Okay.
1: Pamoja sana.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello.
6: Shako, habari za kazi master?
0: Mapigo na mwendo.
6: Mapigo na mwendo, habari za kazi kaka?
0: Tuko vizuri kabisa, karibu ujitambulishe.
6: Bwana, nini mwana wa Yohana Mwondia kwa sababu kupitia sasa hivi niko Kigoma kaka yangu. Habari za majukumu?
0: Tuko vizuri kabisa, karibu sana kwa watu wanne.
6: Hapa na furaha, chambangu mwashujia kwanza juzi nimeshinda.
0: Bana, Coastal Union alikufa moja.
6: Hapa na tembeni nimevimba mzima yale.
0: Mungu ajalie mwisho mwema.
6: Amina. Na kwanza GD Boy Majid Mavumbo. Na pili na zaacha hapo mjengoni.
0: Asante sana.
6: Na tatu kwa dereva wangu Juma. Na ine na omba ziende kwa Siajali Andelea kipatikana Muhanga.
0: Ndiyo.
6: Na ujumbe nataka kusamia mzawa pigo na mwendo na share line ya.
0: Shukrani sana.
6: Asante sana, tuko pamoja sana kaka yangu.
0: Okay.
1: 90.5, karibu.
7: Asante sana, sauti hii ya Ligwa Mfirijio wa Meza. Nipenda niite Macho ya Simba. Napatikana Tandala Uvinza.
1: Sawa sawa, watu wanne.
7: Asante sana, moja kuna huyu Abdala Manoni akiwa hapo Chakuru. Mbili kuna huyu Mlianungu akiwa hapo Chakuru Uvinza. Tatu kuna huyu Michael Ngombo wa Ngombo anapatikana kwa Msambara Kasuru. Nne kuna huyu Medad Msingiro rais wa Masarabaro anapatikana hapo Mararo Kasuru. Ujumbe. Akikukataa usikasirike.
1: Kubaliana na matokeo. Asante sana.
0: Kikataa usikasirike bwana. Hello. Hello? Habari yako?
8: Salama bezo, zapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Haa, unaungana si ajala ndia kutoka Muhanga Kasuga. Si laini ni ngumu kweli kweli sasa hivi.
0: Karibu.
8: Asante sana, kwanza kabisa jende kwa mbali wa mbali tukwa napa Muhanga. Namba mbili kwa Ibrahimu Mikali tukwa napa Muhanga.
0: Ndiyo.
8: Namba tatu ziende.
1: Kaondoka wewe.
0: Simu imekatika.
1: Na laini ni ngumu.
0: Na laini ni ngumu. Changamoto mambo ya hapa na pale, dunia inaenda kasi. Basi heka heka.
1: Ni hatari sana.
0: Ni hatari sana. Na sisi hatuna la ziada msikilizaji. Tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Tunakushukuru sana. Sophie, una jambo la kusema la mwisho?
1: Mambo ni mengi sana, lakini kikubwa tu tutakiane heri. Kunapo majaliwa basi tutakutana tena.
0: Kwa heshima na taadhima tunakushukuru sana msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya redio yako. Asante kwa Pascal Fadhili Kechi mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Na asante kwa DJ Faiz ambaye atakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Mimi naitwa Shango Kalobigise, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.
9: Tonton, sale fort. Oye kola kobanga ngai. Nazali n'importe qui t'es.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na waziri wa mifugo na uvuvi amesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiwalinda watu wanaojihusisha na uvuvi haramu. Waandaaji wa sherehe wamepigwa marufuku kuwatumia watoto katika sherehe na burudani. Kimataifa, idadi ya watu waliokufa baada ya kivuko kupinduka nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Na katika michezo, Arsenal imetwaa taji

0: kutoa malipo ya awali ya dola za Marekani milioni 20 kwa mkandarasi kwa ajili ya kuanza maandalizi na ukusanyaji wa vifaa vya ujenzi wa meli hiyo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya huduma za meli Tashiko Eric Hamisa amemweleza waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa kuwa mkataba wa ujenzi wa meli hiyo umesainiwa mwezi Julai mwaka huu na kampuni ya Dar es Salaam Merchant Group DMG. Hamisi amesema mkandarasi ameomba muda wa miezi 8 kwa ajili ya kukusanya vifaa muhimu vya ujenzi, huku utekelezaji mkubwa wa mradi ukitarajiwa kuanza Januari 2027 ambapo vifaa vyote vinatarajiwa kuwa vimewasili nchini ifikapo Machi mwaka 2027. Akizungumza baada ya kutembelea eneo la ujenzi wa meli hiyo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameipongeza DMG kwa kuanza ujenzi wa chelezo, akisema mradi huo una umuhimu mkubwa katika kuboresha usafiri na usafirishaji katika ziwa Tanganyika. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakishindwa wakiwalinda na watu wanaojihusisha na uvuvi haramu, hali inayochangia kupungua kwa samaki na kuathiri upatikanaji wa malighafi katika viwanda vya kuchakata samaki nchini. Dr. Bashiru amesema hayo jijini Mwanza baada ya kutembelea wawekezaji wa viwanda vya kuchakata samaki na kueleza changamoto zinazowakabili sekta hiyo, ikiwemo upungufu wa samaki katika ziwa Victoria. Amesema serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeendelea kuchukua hatua za kukabiliana na uvuvi usiofuata sheria, ikiwemo kuunda kikosi maalum kinachotoa elimu kwa vitendo na kufanya utafiti kubaini chanzo cha vitendo hivyo. Aidha, Dr. Bashiru amesema kuendelea kwa mstari wa mbele katika kulinda na kusimamia rasilimali za uvuvi nchini kwa maslahi ya taifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kiwanda cha samaki cha Lexter Company Peter Lewis amesema mtikisiko na wa uchumi wa dunia uliotokana na vita kati ya mataifa makubwa umeathiri uendeshaji wa viwanda kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa zinazotumika viwandani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema uamuzi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kuunda tume ndio utaratibu wa kisheria za kikanda na kimataifa, ambapo ametoa mifano ya nchi mbalimbali zilizounda tume za kuchunguza masuala yaliyotokea katika nchi zao. Amesema hayo katika kijiji cha Kigangani kaskazini Pemba wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweka jiwe la msingi katika skuli ya amali iliyojengwa na serikali kwa shilingi bilioni 4.
1: Na ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie na niwahakikishie, serikali iko very serious na jambo hili. Hatutaonea mtu wala hatutapendelea mtu. Hata kama ni Katambi anahusika, atawajibika. Sheria ni msumeno. Yeyote ambaye anahusika kwa mujibu wa tume ya kwanza na kwa mujibu wa tume ya pili itatafuta taarifa, awe kiongozi wa serikali, awe ni kiongozi mtu binafsi, awe iwaye yoyote, awe ni raia aliyehusika katika changamoto hizo tulizokwenda kuzipata, atawajibika kwa mujibu wa sheria.
0: Kwingineko, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima amepiga marufuku waandaji wa sherehe kuwatumia watoto katika sherehe na burudani zinazohamasisha vitendo vya mmomonyoko wa maadili unaoharibu mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania. Kwenye taarifa ya waziri Gwajima aliyoichapisha kwenye mtandao wa Instagram, ameeleza kuwa katizo hilo analitoa kutokana na siku za hivi karibuni kuibuka mtindo katika baadhi ya maeneo hapa nchini, ambapo baadhi ya waandaji wa sherehe na burudani mbalimbali wamekuwa wakiwatumia watoto hasa wa kiume kufanya maonesho ya mienendo ya kike. Amesema jambo hilo halikubaliki na linakinzana na misingi ya malezi na makuzi bora ya watoto, utu wao, mila na desturi na utamaduni wa Kitanzania, na kwa ujumla ni kielelezo cha mmomonyoko wa maadili katika jamii. Amesema serikali kupitia wizara yenye dhamana ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto haiwezi kuendelea kufumbia macho kuendelea kwa vitendo hivyo vya mmomonyoko wa maadili miongoni mwa makundi mbalimbali katika jamii, ambapo baadhi wameanza kurithisha mienendo hiyo kwa watoto hasa wa kiume.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari

0: Kimataifa, idadi ya watu waliokufa baada ya kivuko kilichokuwa kimebeba abiria kupita uwezo wake kupindua tika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka na kufikia hadi 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea ambapo watu 77 wameokolewa. Kivuko hicho kilipinduka baada ya kukumbwa na mawimbi makali na inakadiriwa kuwa kilikuwa kimebeba zaidi ya watu 153 ingawa kiliruhusiwa kubeba abiria 90 pekee. Watoto 18 ni miongoni mwa watu waliokufa huku mdogo zaidi akiwa na umri wa mwaka mmoja ambapo kivuko hicho kilikuwa kikisafiri kutoka mji wa Kariba kuelekea vijiji na jamii za wavuvi kaskazini magharibi mwa Zimbabwe. Kwingineko, idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 57 baada ya waokoaji kupata miili mingine 6. Watu 135 wamejeruhiwa na karibu 5000 wamelazimika kuhama kwenye makazi ya muda katika kisiwa cha Flores ambapo zaidi ya nyumba 900 zimeharibiwa kabisa. Waokoaji wanaendelea kuwatafuta watu waliofunikwa na maporomoko ya ardhi huku kukatika kwa umeme na mawasiliano kukikwamisha shughuli hizo. Aidha, mamlaka zimerekodi karibu mitetemeko midogo 1000 baada ya tetemeko kuu na kusababisha wakazi wengi kulala nje kwa hofu ya nyumba zao kuporomoka.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, Arsenal imetoa taji la ngao ya jamii baada ya kuibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya Manchester City katika mchezo uliochezwa kwenye dimba la Principality Cardiff Wallace. Ricardo Calafioli ameifungia Arsenal bao la kwanza sekunde 23 tangu mchezo kwanza kabla ya Kai Havertz kuongeza bao la pili dakika 28 na Martin kukamilisha ushindi huo kwa dakika 48. Ushindi huo umeifanya Arsenal kuanza msimu mpya kwa kutua ngao ya jamii huku ikionyesha kiwango bora dhidi ya Manchester City. Kiungo wa Arsenal Bruno ameanza safari yake katika klabu hiyo kwa kutua taji huku Arsenal kitoa ngao ya jamii kwa mara ya 18. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na waziri wa mifugo na uvuvi amesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiwalinda watu wanaojihusisha na uvuvi haramu. Waandaji wa sherehe wamepigwa marufuku watumia watoto katika sherehe na burudani. Kimataifa, idadi ya waliokufa katika kivuko kipinduka nchini Zimbabwe imeongezeka hadi kufikia 84. Na katika michezo, Arsenal imetoa taji la ngao ya jamii baada ya kuibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya Manchester City. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia 2:00 usiku. Mimi ni Tryphon Odas. Asante na nikutakie mchana mwema.

0: Qatar siku chache baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran, Ismail Baghaei, amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatima yao. Qatar aidha imesema iliomba Iran kuwapa maelezo kuhusu operesheni za utafutaji na uokoaji, lakini Tehran haikujibu. Mwezi uliopita Iran ilisema ilipata mwili wa rubani Majid Kazemi aliyeuawa katika shambulizi hilo. Qatar iliripoti kuangusha ndege mbili za kivita za Iran aina ya Sukhoi SU-24. Na hatimaye Kinshasa. Watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali jana Jumapili. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018 hadi 2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi cha Bundi Bujo ambacho bado hakina kinga wala tiba. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Lilian Mtono. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Mchana huu tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu kauli iliyotolewa na mataifa manani ya Kiislamu kuikosoa Israel kwa kukataa pendekezo la amani katika ukanda wa Gaza. Utasikia pia tutakupeleka huko nchini Zambia ambapo Rais Hichilema anaelekea kupata ushindi katika raundi ya kwanza. Na Rais Donald Trump aagiza kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama Mashariki ya Kati, wakati mataifa manani ya Kiislamu yakiilani Israel kwa kukataa kwake pendekezo la utekelezaji mpango wa amani kwenye ukanda wa Gaza. Waziri wa ngazi ya juu wa Israel ametoa wito wa mauaji kuendelea kwenye ukanda huo muda mchache kabla mkutano kati ya mjumbe wa Rais Donald Trump wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mohamed Helef na mengi zaidi.
3: Katika tamko lao la pamoja, mawaziri wa mambo ya kigeni wa Misri, Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki, Qatar, Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu na Indonesia wamesema msimamo huo wa Israeli unakataa moja kwa moja mpango wa amani uliopendekezwa na Rais Trump wa Marekani, na hivyo unahujumu juhudi za pamoja zilizolenga kupatikana kwa amani ya kudumu kwenye ukanda wa Gaza. Sehemu ya tamko hilo tuliojana na Jumapili nasomeka na hapa na inoko. Ukataji huu unathibitisha kwamba Israel ndio sasa inayobeba dhamana kwa kuzuia juhudi za utamani ya Gaza. Mpango huu ulikuwa hatua muhimu sana kwenye utekelezaji wa kipengele cha unyang'anyaji silaha kunakopaswa kwenda sambamba na kujiondoa kwa wanajeshi wa Israel kutumwa kikosi cha kimataifa cha ulinzi kuhamishia mamlaka ya uendeshaji kwa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza na ujenzi mpya wa ukanda huo. Mwisho wa kunukuu. Mawaziri hawa walionya kwa jaribio lote la kukataa au kuzuia kuundwa kwa taifa la Palestina litahujumu moja kwa moja uwezekano wote kupatikana kwa amani, usalama na utulivu, si kwa Palestina pekee bali kwa eneo zima la Mashariki ya Kati, na kwa hivyo wameitaka Israeli kuheshimu mpango wa amani kama ulivyo. Mnamo tarehe 9 mwezi huu, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema nchi yake inaukataa mpango wa amani uliowasilishwa na kile kiitwacho bodi ya amani inayoongozwa na Marekani, akidai kuwa vikosi vya Israeli kamwe havitaondoka Gaza hadi pale na mgambo wa Palestina watakapokuwa wamenyang'anywa silaha kikamilifu. Netanyahu alisema pia kwamba kamwe hakutakuwa na taifa la Palestina, si kwenye ukanda wa Gaza wala kwenye ukingo wa magharibi, muda wote akiwa waziri mkuu wa Israel. Hivi leo Netanyahu anatazamiwa kukutana na mjumbe maalum wa Trump, Jared Kushner, siku moja baada ya mkuu huyo wa rais wa Marekani kukutana na maafisa wa Hamas mjini Cairo nchini Misri. Chanzo kimoja kimesema kwamba kwenye mkutano huo wa Cairo alikuwa pia kiongozi wa Hamas Khalil al-Haya pamoja na mjumbe wa Trump kwenye bodi ya amani ya Gaza, Nikolai Mladenov. Lakini mazungumzo ya Kushner Netanyahu yanafanyika baada ya waziri wa usalama wa ndani wa Israel, Itamar Ben-Gvir, kutamka hadharani kwamba mauaji dhidi ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza yanapaswa kuendelea kwa angalau watu 30 mpaka 40 kwa siku. Kiongozi wa chama cha Osma Yehudit, yani nguvu za Mayahudi, amesema kauli hiyo hamaanishi tu na mgomo wenye silaha pekee ambao ni tishio kwa Israel, bali pia watu wengine ndani ya Gaza kuwa hawana haki ya kuishi.
2: Na asante sana Muhammad Halef kwa ripoti hiyo kutoka Mashariki ya Kati. Tufululize moja kwa moja hadi Dar es Salaam, Tanzania. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini humo kimesema matukio ya watu kupotea na kuuawa katika maeneo ya hifadhi za wanyama ni ya kutisha, na matukio hayo yanachangiwa na sheria za uhifadhi kwani nyingi zinawalinda wanyama kuliko binadamu. Kauli hiyo inafuatia tukio la kijana mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha ambaye anadaiwa kupigwa mpaka kuuawa na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Mwandishi wetu Veronica Natalis ametuma ripoti ifuatayo.
4: Mwishoni mwa juma lililopita, taarifa za video zilisambaa mtandaoni zikimuonesha kijana Abdallah Nuru mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha akisimulia tukio la kuuawa kwa mwenzake kwa jina Amani Matejo baada ya kupigwa na kuteswa vibaya na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba vijana hao watatu walikuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea wilayani Babati kwenye msiba wa rafiki yao, lakini bahati mbaya wakakosea njia, wakaingia geti la hifadhi ya Ngorongoro ambapo askari waliokamata wakidai kwamba ni majangili.
5: Wakavuliwa nguo, walipovuliwa nguo pale wakawa wanamwagia maji. Wakaenda kuwalaza kwenye hiyo miba. Hiyo miba inauma sana. Wakalazwa pale, naona wanapiga ukunga. Mimi nikajua ni masiara, yani mimi na mimi nikawa ni sana nimechoka. Ile kuchoka wenzangu kule sawa wamegaragazwa sana. Garagazwa nikamwambia na wewe umechoka eh. Ah, vua nguo na uende pale, wakanimwagia na maji. Kulala hivi kidogo, mimi pona yangu ni kulala tu kidogo, sakaambia sasa brother mimi nipige tu kulala.
4: Abdallah anaeleza kwamba wote watatu walivuliwa nguo hadi za ndani, kumwagiwa maji, kuchapwa viboko, kuviringishwa kwenye miba huku akipigwa na viatu vya kijeshi hadi vijana wawili walipozidiwa kabisa na kuanza kutoa povu ndipo akaachiwa, na Abdallah akaanza kutafuta msaada wa kuokoa rafiki zake huku yeye akiwa na hali mbaya pia. Mwenzake mmoja akampa maagizo ya kumlea mtoto wake na mwenzake mmoja alifariki dunia akiwa kwenye mikono la
5: kudondoka wote pale. Nikawa sasa naomba msaada, maana huyu ananiambia mtoto wangu ninaomba tu nisaidie mtoto wangu, maana ukinisaidia yani ukipata kwenye maisha ukipata na pesa kumsaidia mtu msaidie tu. Mimi nikakaa pale nyuma na wale jamaa na muona mwenzangu anafariki vipi. Anafariki mbele yangu, mikono yangu anaufa mbele ya mikono yangu, siwezi hata kumsaidia.
4: Tukio hilo limeacha simanzi kwa Watanzania walio wengi, huku jeshi la polisi likitoa taarifa kwamba linachunguza kifo hicho. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania kinasema hili si tukio la kwanza la watu kuuawa na kupotea maeneo ya hifadhi, na kinasema askari pori wanatuhumiwa kuwaua raia. Dr. Anahenga ni mkurugenzi wa kituo hicho.
6: Na bahati mbaya sheria nyingi zinazohusiana na hifadhi, maana ziko nyingi, zimekuwa zikimpendelea zaidi mnyama kuliko mwanadamu. Maaskari wa uhifadhi wa mamlaka karibia zote wana changamoto kubwa sana ya kuua watu. Tumekifanyia fact finding au kutafuta taarifa zaidi, tumeshapata taarifa ambayo tutaitoa hivi karibuni.
4: Kumekuwa na taarifa nyingi za watu kudaiwa kupotea na wengine kuuawa katika maeneo ya hifadhi, huku mamlaka nchini Tanzania zikisema zinachunguza matukio hayo. Veronica Natalis, DW, Arusha.
2: Veronica Natalis huyu anatotoa Arusha. Na moja kwa moja tuelekee nchini Zambia, tumulike siasa huko. Rais Hakainde Hichilema anaongoza kwa zaidi ya 58% ya kura katika matokeo ya uchaguzi wa urais baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kuhesabiwa. Matokeo hayo yanamweka katika nafasi ya kushinda moja kwa moja bila duru ya pili. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wameeleza

0: wasiwasi kuhusu mazingira ya uchaguzi na kusitishwa kwa muda kwa zoezi la kuhesabu kura. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
1: Tume ya uchaguzi ya Zambia imesema Rais Hakainde Hichilema amepata kura 1,504,140 sawa na 58.87%. Hayo ni matokeo kutoka majimbo 135 kati ya 226 nchini humo. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile amepata kura 1,030,662. Mundubile ni mmoja wa wagombea 14 wanaowania urais katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kwa mujibu wa sheria za Zambia, mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza. Ikiwa hakuna atakayefikia kiwango hicho, wagombea wawili wanaoongoza watashindana katika duru ya pili ndani ya siku 37. Iwapo mwelekeo wa sasa utaendelea, Hichilema ataepuka uchaguzi wa marudio na kupata muhula mwingine wa miaka 5. Uchaguzi wa Alhamisi uliojumuisha pia wabunge na viongozi wa serikali za mitaa ulifanyika kwa amani katika maeneo mengi, lakini kipindi cha kuelekea uchaguzi kiligubikwa na madai ya upinzani kuhusu vitisho, ukamataji, utekaji nyara na kuzuiwa kwa baadhi ya shughuli za kampeni. Siku ya uchaguzi, afisa mmoja wa upigaji kura mwenye umri wa miaka 57 alifariki baada ya kushambuliwa na kundi la watu katika kitongoji kimoja nje ya mji mkuu Lusaka. Polisi wamewakamata washukiwa 9 kuhusiana na tukio hilo. Mvutano uliongezeka Ijumaa baada ya tume ya uchaguzi kusitisha kuhesabu na kutangaza matokeo kwa takriban saa 6. Tume ilitaja mashambulizi dhidi ya maafisa wake na madai ya kuibwa kwa karatasi za kura katika baadhi ya maeneo. Haijaeleza iwapo karatasi hizo zilipatikana. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Samuel Tembenu, anasema hatua hiyo ilisababisha hali ya sintofahamu na wasiwasi.
2: Ujumbe wetu umebaini masuala kadhaa kama tulivyokwisha eleza, ambayo yanahitaji kushughulikiwa kabla ya uchaguzi ujao. Kilichotia wasiwasi zaidi ni hali ya sintofahamu na taharuki iliyojitokeza baada ya tume kusitisha kuhesabu na kutangaza matokeo kuanzia Agosti 14 mwaka huu, ikitaja taarifa za vurugu zilizoathiri mchakato wa kuhesabu na kutoa matokeo katika baadhi ya wilaya.
1: Muda mfupi kabla ya kuhesabu kura kusitishwa, Mundubile alikuwa amedai kushinda urais katika duru ya kwanza. Pia alisema chama chake kilikuwa kimepata wingi wa viti bungeni. Polisi wamekanusha madai ya kambi yake kwamba alikamatwa na kuwekwa kizuizini. Ujumbe wa bunge la Ulaya umetaja kusitishwa kwa zoezi hilo kuwa hatua kubwa kupita kiasi. Umoja wa Ulaya pia umesema baadhi ya vizuizi vya kampeni vilichangia kutokuwapo kwa mazingira sawa ya ushindani.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Nam swadakta, hii ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, mahali ambapo dunia inakutana nawe kupitia habari, uchambuzi na ripoti. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini zinazolenga kuimarisha uwezo wa kukabiliana na Korea Kaskazini. Trump ametaja gharama kubwa na uhusiano wake mzuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini pia amehusisha uamuzi huo na hatua ya Seoul kukataa kushiriki katika juhudi za Marekani dhidi ya Iran. Tatu Karema na taarifa kamili.

0: tisho kutoka Korea Kaskazini. Zilijumuisha matumizi ya risasi halisi, operesheni za kulenga kwa usahihi, kuvuka maeneo yenye maji na kusambaza vifaa vya kijeshi vilivyohifadhiwa kwa ajili ya dharura. Trump amesema mazoezi hayo yana gharama kubwa ambazo kwa madai yake hubebwa kwa kiasi kikubwa na Marekani, na kuongeza kuwa yanatuma ujumbe wa uhasama kwa Korea Kaskazini. Lakini agizo hili la Trump lina maana gani kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Seoul? Mchambuzi wa DW Mubelwa Bandio anaeleza.
1: Athari kadhaa ambazo zinatokea, kwanza ni kushindwa kuwa tayari kwa chochote ambacho kinaweza kutokea. Kumbuka wanajeshi 28,000 wa Marekani wako katika eneo la Korea ya Kusini kwa ajili ya hatari yote inaweza kutokea katika eneo la peninsula, lakini pia wanakosa nafasi ya kuweza kujiweka tayari kiuhalisia kutokana na maendeleo ambayo kuwepo katika ulimwengu wa vita, masuala cyber crime na mengine. Kwa hivyo vyote vitashindikana kwa sababu wamekosa kufanya mazoezi ya pamoja ambayo yamekuwa yakiwawezesha kuwa tayari kwa chochote kinaweza kutokea katika eneo hilo.
0: Trump ameisifu Korea Kaskazini kwa kile alichokiita kuwa kutotoa vitisho na kuonyesha heshima wakati yeye akiwa rais. Pia amesisitiza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Siku moja kabla ya uamuzi huo, Trump alichapisha picha akiwa pamoja na Kim na kusema viongozi hao wawili wanaelewana vizuri. Hata hivyo, Korea Kaskazini imekuwa ikiyataja mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kuwa maandalizi ya vita vya uvamizi yanayoongeza mvutano katika eneo hilo. Trump pia ameuhusisha uamuzi wake na msimamo wa Seoul kuhusu Iran. Amedai kuwa alimwomba rais wa Korea Kusini ajiunge na juhudi za kuiondolea Iran uwezo wa nyuklia, lakini akakataa. Hajaeleza msaada aliomba ulikuwa wa aina gani wala kama ulihusisha operesheni za kijeshi. Serikali ya Korea Kusini haijajibu moja kwa moja madai hayo. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kutaka kupunguza mazoezi hayo. Baada ya kukutana na Kim nchini Singapore mwaka 2018, aliyataja kuwa ya kichokozi na yenye gharama kubwa. Trump alikutana na Kim mara tatu katika muhula wake wa kwanza, lakini mazungumzo yao hayakusababisha makubaliano ya kudumu kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Wakati huo huo, Trump amekaribisha makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyosainiwa na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan mjini Mecca. Amesema makubaliano hayo yanaonyesha kuwa nchi za Mashariki ya Kati zinaanza kushirikiana na kujenga uwezo mkubwa zaidi wa kujilinda.
2: Na asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Kwingineko, wazima moto wanapambana na moto mkubwa msituni katika nchi za Ubelgiji na Ugiriki, huku ripoti zikieleza kuwa watu wawili wamefariki katika kisiwa kimoja karibu na mji wa Athens nchini Ugiriki. Hapa Ujerumani, taarifa zinaeleza kuwa moto uliokuwa unaelekea nchini humo kutokea Ubelgiji umedhibitiwa. Zainab Aziz na taarifa kamili.
3: Huko nchini Ubelgiji, moto uliozuka mashariki mwa nchi hiyo uliteketeza takriban kilomita za mraba 30 kwenye hifadhi ya High Fens ambayo ni kubwa kabisa ya asili. Tukio hilo ni mojawapo kati ya matukio mabaya zaidi ya mioto ya misituni kwa sasa katika historia ya Ubelgiji. Wakati huo huo, takriban wakazi 600 katika manispaa za karibu za Vimes na Butgenbach katika jimbo la Liege lililo karibu na mpaka kati ya Ubelgiji na Ujerumani pia waliamriwa waondoke kutoka kwenye makazi yao mwishoni mwa wiki, wakati ambapo upepo ulivuma kwa kubadilika badilika huku ukieneza moshi mzito katika eneo hilo. Mamlaka iliwashauri wakazi na watalii kuondoka na kwenda kujihifadhi kwenye ukumbi wa mazoezi wa karibu uliofunguliwa kwa ajili ya kuwapokea watu. Ubelgiji iko mbioni katika kudhibiti moto mkubwa wa msituni. Luc Buret ni kamanda anayesimamia eneo linalokabiliwa na mkasa huo wa moto.
4: Donc pour le moment c'est un incendie quand même complexe pour la Belgique.
5: Kwa sasa bado hali ni ngumu sana kwa Ubelgiji kutokana na rasilimali tulizonazo. Tunakabiliana na tatizo maalum. Kwanza kabisa, ukame ni mkubwa, umesababisha nyasi kukauka na hivyo miali ya moto inaenea kwa haraka. Tunapaswa kurekebisha mipangilio yetu ili tujiweke katika nafasi inayolingana na jinsi ya kupambana na moto kadri unavyoendelea.
4: On puisse se mettre dans un sens qui correspond au développement du feu.
3: Luc Buret Amesema mioto barani Ulaya inatokana na hali ya ukame mkubwa katika kipindi hiki cha msimu wa kiangazi. Huko nchini Ugiriki, watu wawili wamekufa kwenye kisiwa cha Salamina kilicho karibu na upande wa magharibi wa jiji la Athens. Hasira inaongezeka miongoni mwa raia wa nchi za Ulaya kuhusu namna serikali zinavyokabiliana na moto mkubwa katika

0: Jira ya joto barani Ulaya. Huko nchini Ufaransa, waziri mkuu Sebastien Lecornu alizomewa na kudhihakiwa na watu wapatao 200 alipotembelea kijiji cha Le Poche, ambako nyumba 183 ziliharibiwa na moto mkubwa mwezi uliopita.
1: Nam ni zamu sasa ya kufahamu mengi yaliyopata nafasi kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, kipi cha mno huko?
2: Ni kama ulivyosikia katika ripoti iliyoletwa na Veronica Natalis ya kijana ambaye ama vijana ambao walipatikana huko na kuadhibiwa kinyama, unaweza kusema katika ripoti unamsikia barubaru analia. Si jambo la kawaida kwa mazingira ambayo tunakuwa kumuona kijana analia kwa uchungu ama kumsikia analia kwa uchungu. Mengi yanazungumzwa mitandaoni kuhusiana na hilo. Watu wanaulizana namna gani ambavyo maafisa ama polisi wa wanyamapori wanavyokabiliana na matukio kama haya. Pengine unakutana na mtu katika eneo ambalo labda hastahili kuwepo, lakini ubinadamu utangulie kabla ya adhabu ama kabla ya kupeana kichapo na kadhalika zake. Sasa maoni ni mengi. Tony Masai yeye anasema inabidi vyombo vya ulinzi wafundishwe maadili na si ubabe. Na engineer Joseph yake wa Tanzania anasema inauma sana, Mungu atusaidie, haki itendeke kwa wote waliohusika. Mmewakamata vijana wasio na silaha, kwa nini msiwafikishe kwenye vyombo vya sheria? Alafu Alendu Dala anasema huyo kijana aliyenusurika apewe fidia na matibabu. Tunathamini hifadhi zilizopo kwa ajili ya wazungu na Waarabu, lakini sio kwa wananchi wa Tanzania.
1: Kuna kauli ambayo imetolewa pia na baadhi ya wanasheria huko nchini Tanzania kupitia ripoti ile ya Veronica Natalis iliyodai kwamba baadhi ya sheria zinaonekana kuwapendelea wanyama kuliko binadamu. Bila shaka ni kauli ya ya kutafakari, Saumu. Na naamini kwamba sheria hatimaye itafuata mkondo wake na waathiriwa wale watapata haki bila shaka.
2: Ni matumaini, lakini masuala kama haya mara nyingi yanaishia hivyo hivyo tu, kwamba yanapotea namna koti ama pengine kesi itakavyoendeshwa itachukua muda mwingi, labda watu waishie kusema tutayamaliza nje ya kisheria na kadhalika zake. Lakini ni kumwombea kijana aliyenusurika faraja, fueni, na Mwenyezi Mungu ampatie subra. Mbali na hayo basi, babu, siku ya Jumamosi Bayern Munich walikuwa wanakipiga na RB Leipzig mechi ya kirafiki. Kuna kijana pale wanamuita maestro Jamal Musiala. Huyu kiungo mshambuliaji alidondoka uwanjani kupoteza fahamu kwa dakika kadhaa hivi baada ya mechi ikiwa mechi inaendelea. Sasa lilikuwa tukio ambalo liliwashtua wengi kwa sababu Jamal Musiala ndio mwanzo anarudi. Tunategemea kwamba kiwango chake pengine kitarudi kama mchezaji alivyokuwa. Lakini sasa hivi na tukio kama hili na msimu wa Bundesliga unaanza lao wiki mbili zijazo, inakuwa ni jambo la kushtua kwa Bayern Munich, lakini pia vile vile mashabiki ambao wanamfuatilia. Mmoja wa wachezaji Aguero huyu ameandika kwamba anapaswa afahamu kwamba kandanda haiishi lakini mwili unaisha. Kwa hiyo ajipatie muda wa kupumzika, ajipatie nafasi ya kupata utulivu baada ya jeraha, aache kujiharakisha kurudi mchezoni.
1: Inasemekana kwamba moja kilichochangia ni hali ya joto kali, na joto lilikuwa zaidi ya
2: nyuzi joto. Lakini joto sio peke yake anacheza uwanjani. Musiala anapitia kadhia bado baada ya jeraha baya lile alilolipata kwenye kombe la klabu. Alitolewa chuma, kwa hiyo mwili bado unajaribu kutafuta stability kwa Kiingereza wanasema.
1: Tunamtakia kila la heri. Na moja kwa moja sasa hivi tugeukie ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kagera, Tanzania. Ni ujumbe wake ni story ya Thumani, na kuona pia Pascal Gervas unasema ndugu zetu wa Zambia waendelee kudumisha amani kipindi hiki wanaposubiri matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa rasmi. Na kuona pia Erasto Manga, wewe uko sehemu za Marangu Kiria, Tanzania, unasema tunaiomba tume ya uchaguzi huko Zambia kutangaza matokeo ya haki. Kutoka Dar es Salaam, watumishi wa maeneo ya hifadhi za taifa hawapo juu ya sheria. Tatizo kubwa ni pale wanapokiuka haki za binadamu na kutoadhibiwa ipasavyo. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wilaya husika awajibike. Ni ujumbe wake Loishorwa Naunga, huyo yuko Dar es Salaam. Anakuja na maswali mawili. Kwa nini Kongo, uko Kongo kulikoni? Mbona ugonjwa wa Ebola unazidi kuwa kitisho? Ni maswali yake Isaya Mpoki. Asante sana kwa kuwa nasi. Jonas Kisanjara ukiwa Mbezi Tanzania unasema sio haki kabisa. Askari pori waliosababisha vifo vya vijana wachukuliwe hatua kali. Na kuona pia Adam Ponera ukiwa Mbeya tanasema sheria ifuate mkondo wake dhidi ya askari pori kwa mauaji ya vijana. Mateo Samohenda ukiwa Mbeya Tanzania, ujumbe wako pia umetufikia hapa studio. Umoja Mataifa, ongezeni juhudi kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Tuvute kasi kidogo, tupate mapumziko mafupi, alafu tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Mwenzangu Saumu Njama yupo tayari kuongoza kipindi cha michezo. Hii ni DW Bonn.

0: DW. Chizo.
1: Hai, tayari na muona katika chumba cha pili. Saumu Njama, mambo vipi?
2: Safi kabisa, ni wasaa mwingine kwa msikilizaji na mfuatiliaji wetu na mtazamaji kujiunga nasi katika mjadala wa michezo, ambapo tunaangalia matukio, matokeo, taarifa mbalimbali zinazoendelea kuminika kuhusiana na masuala ya michezo. Lakini unasema mcheza kwao hutuzwa. Babu Abdalla, tuanzie hapa Ujerumani. Bundesliga inaanza tarehe 28 ya mwezi huu, msimu mpya kabisa. Na tayari mechi zimechezwa za kirafiki hapa pale kujiweza kujipima nguvu, kuangalia namna ambavyo timu zitaweza kujipanga katika msimu mpya, lao katika kutafuta kombe hili la hapa Ujerumani. Sasa kwa Freiburg, mshambuliaji wa zamani Kevin Schade alifunga mabao mawili wakati Brentford ikiadhibu Eintracht Frankfurt mabao 7 bila jibu. Frankfurt ni timu ambayo hapa Ujerumani msimu uliopita ilimaliza katika nafasi nzuri, sio mbaya sana, lakini kipigo hichi ni baada ya kocha wao kurudi Adi Hunter. Labda hii inatoa taswira gani kwa kikosi hichi cha Hunter?
1: Saumu, umetangulia kusema kwamba mechi hizi za kujipima nguvu kawaida huwa zinatumika kutoa tathmini ya hali halisi ya timu, na mara nyingi huwa hazina ushindani wa moja kwa moja vile. Ni mechi ambazo zinatumiwa na walimu kuangalia hali ya wachezaji wao iko vipi.
2: Lakini kwa mabao saba,
1: kufungwa magoli saba ni jambo ambalo kidogo huenda likawatia wasiwasi, likawatia wasiwasi, lakini hawafai kukatishwa tamaa na jinsi gani wamepokea kichapo hicho, naweza kusema. Lakini nafikiri kama walimu wanafaa kulitumia kutumia matokeo haya kama somo, kujua ni sehemu gani wanafaa kurekebisha zaidi ili dhuruba kama hii isije ikatokea pindi msimu mpya unapoanza tarehe 28 mwezi huu wa Agosti.
2: Mbali na timu ambazo tumezizoea katika Bundesliga misimu miwili mitatu, timu mbili zimepanda daraja, nazungumzia Paderborn na Elfsborg. Hawa maandalizi tayari katika mechi zao za kirafiki. Kwa upande wa Elfsborg, kuna kijana anafahamika kama Francis Onyeka, ameshaanza kuonyesha ubora. Ukitazama anavyocheza na kikosi kizima hichi cha Elfsborg, unaweza kuzungumziaje kikosi hichi? Unadhani kitatoboa, kitaleta kashikashi zile ambazo tuliziona St. Pauli msimu uliopita wakati walipopanda daraja, ama ni mapema mno?
1: Kwa kweli nafikiri, Saumu, timu tatu ambazo zitakuwa na wakati mgumu safari hii msimu huu, kwanza ni Paderborn, alafu kuna Schalke 04 pamoja na hiyo timu ya Elfsborg ambazo ndio timu ambazo zimetoka chini kuja juu kwenye Bundesliga. Kama ilivyo kawaida, timu zozote zinazotoka chini kwenye daraja la kwanza kuja juu, kwanza lengo lao la kwanza ni kuhakikisha kwamba alao mechi zao za nyumbani zote hawapotezi. Kwa sababu kitakwimu ni kwamba timu inapocheza takriban mechi zake kama 18 ama 19 nyumbani, kuna uwezekano mkubwa kwamba kama hautapoteza hata mechi moja, basi moja kwa moja unasalia katika Bundesliga. Hilo moja. Pili, bila shaka watakuwa na wamekosa uzoefu, kwa sababu tofauti na Schalke imekuwepo Bundesliga, inashuka inapanda, inashuka inapanda. Tofauti ya Elfsborg ni kwamba haina uzoefu mkubwa sana katika Bundesliga, na rekodi zinaonyesha kwamba aghalabu timu nyingi ambazo zinatoka katika daraja la kwanza kuja Bundesliga, msimu unaofuata baadaye tena wanashuka. Kwa hivyo hichi itakuwa ni kibarua kikubwa sana kwa timu hii ya Elfsborg. Inabidi wajiandae kikweli kweli kuhakikisha kwamba msimu ujao angalau wanasalia katika Bundesliga.
2: Katika hizi mechi za kirafiki, Paderborn wamecheza na Cologne, wakatoka nyuma na kushinda mabao 4-3. Labda hii imetuma ujumbe, ukiangalia kiasi ni wazuri. Paderborn ndio mwanzo unakuja katika daraja hili la kwanza la Bundesliga. Pengine ujumbe umeanza kufika kwamba miongoni mwa hizi timu zilizopanda daraja, basi Paderborn ni ile moto wa kutia mbali.
1: Hilo unaweza kutafsiri hivyo, na bila shaka ushindi huo unatuma ujumbe kwa wachezaji kwamba na sisi pia tuna uwezo, kwa sababu kuifunga timu ambayo iko juu yako bila shaka inakupatia faraja kama mchezaji, lakini pia inatuma ujumbe kwamba uwezo na sisi tunaweza kushindana na timu kama hizi ambazo zipo juu. Kwa hivyo ni ishara nzuri kwa ushindi huo.
2: Kwenye line ya simu yupo pia Mindi Joseph ambaye anafuatilia na yupo pamoja nasi katika mjadala huu kutoka kule nchini Tanzania. Sports Lady, karibu katika mjadala huu wa sporti. Wewe ni kupeleke moja kwa moja paka England ambako Arsenal ndio mabingwa wa Community Shield baada ya kuiadhibu Manchester City kwa mtungi. Labda ulitegemea matokeo haya katika kikosi hichi Chamaresca kucharazwa matatu bila jibu?
3: Asante Saum. Kwanza ni matokeo ambayo wengi hawakuyatarajia, lakini mchezo ulivyoanza baada ya bao la kwanza tu Man City wakifungwa mapema kabisa ndani ya sekunde ya dakika ya kwanza tu, wengi wakasema he, uteja tena unataka kurejea kwa upande wa Man City. Na ukiangalia pia jambo la kuvutia ni kwamba hii ilikuwa ni mara ya 4 Arsenal kuifunga Man City kwenye Community Shield wakiendelea na rekodi yao ya kutoshindwa na Man City. Lakini pia naweza nikasema kwamba kocha Maresca alijia kwenye mfumo wa Arteta wa 4-3-3 na wachezaji wake pia kushindwa kuhimili pressure ya mchezo.
2: Babu Abdalla, mlinda lango wa Manchester City Donnarumma ni miongoni mwa walinda lango wenye weledi wa hali ya juu kabisa. Kwanza kuruhusu sekunde ya 23 kuruhusu bao, hajakaa vizuri, anaruhusu tena kwa makosa yake yeye anaruhusu bao la pili, na sio mara ya kwanza. Msimu uliopita pia wakicheza na Arsenal anafanya makosa kama haya. Unadhani kwamba ndio imeshabuma ama nyota ndio imeshaanza kuzima, ameshaanza kufulia, ama akiwa ona Arsenal anatetemeka? Ni nini kila msimu Donnarumma anapocheza na Arsenal?
1: Kwa kweli Donnarumma, kwanza tufahamu si miongoni mwa walinda lango ambao wenyewe wanasema good at their feet, yani sio mzuri sana kucheza mipira hii ya kupasiwa nyuma na kuanza mashambulizi kutoka nyuma, wenyewe wanaita build up play katika lugha hii ya kandanda. Hilo moja. Sababu kuu kwa nini Luis Enrique aliamua kumwachilia Donnarumma kutoka PSG na kwenda Manchester City ilikuwa makosa ni hiyo hiyo. Alikuwa na tabia kufanya makosa madogo madogo. Umetaja mfano, umenikumbusha bao alilolifunga mchezaji wa Arsenal msimu uliopita. Manake Donnarumma alipewa pasi
2: akamrudishia
1: alafu baadaye likatokea. Kwa hivyo ni kipa kweli mzuri ambaye anaweza kuokoa michomo, anaweza kwa penalty, lakini mnapompatia pressure ya kumuanzishia mpira pale katikati kidogo anakuwa na changamoto sana. Huyu ni mfano, naweza kumuita mfano wa makipa bora kabisa katika kuokoa michomo, lakini si kipa mzuri katika kuanza wenyewe build up ile. Anakuwa na changamoto kubwa sana huyo Donnarumma. Kwa hivyo sidhani kama na sasa hivi Saumu, mpira wa kileo mlinda lango ana jukumu kubwa sana la kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Mlinda, siku hizi makocha wengi sana

0: napenda sana walinda langu ambao wana uwezo wa kucheza na
1: mguu. Uwezo huo nauona sana katika Manuel Neuer akiwa anapata mpira, muda mwingine nafikiri kwamba anatamani kucheza kama kiungo ama mshambuliaji. Anaweza kuipanga ngoma kajiuliza kwani vipi? Umesahau yako ni kukamata peke yake. Mimi Joseph Martin Odegaard, huyu ni mchezaji wa Arsenal, anasema msimu huu analenga kubeba mataji yote. Unaliona hili likifanyika kwa kikosi hichi cha Mikel Arteta?
2: Kwa kauli yake naweza nikasema kwa namna ambavyo pia wameanza kwa kubeba Community Shield, inaweza ikawa ni mwanzo mzuri pia kwa upande wa Arsenal, lakini pia inaweza ikawasaidia kujiamini zaidi kuelekea kuanza kwa Premier League, na huenda pia tukashuhudia mabingwa hawa wakifanikiwa kutetea ubingwa wao.
1: Haya basi, hayo ni masuala ya ligi ya England ama Community Shield unavyosema. Kwa kutazama pengine vikosi mbalimbali, Babu Abdallah, Manchester United msimu huu pia nao wanalenga kuweza kubeba, kama kwa sababu kama wamemaliza nafasi ya tatu, wanasema msimu huu inawezekana wao kubeba. Mbali na wao, Chelsea pia vile vile wanajipigia upato. Xavi Alonso kama kocha anasema pia msimu huu anataka kukifanya kile alichokifanya pale Leverkusen. Pengine labda kwa mtazamo ama kwa kufikiria zaidi, unauona msimu wa EPL utakuwaje?
0: Utakuwa ni msimu wa ushindani, kwa sababu kwanza nafikiri kocha bora zaidi duniani Pep Guardiola ameondoka Manchester City na athari yake tayari
1: wapinzani
0: wamepata afueni naweza kusema na tayari athari yake imeanza kuonekana mapema kabisa. Amekuja huyu kocha kutoka Chelsea msimu uliopita, akiwemo pia mchezaji ghali zaidi katika ligi kuu ya Premier Anderson, lakini jana hakufanya lolote. Inaonyesha wazi kwa kwamba kikosi hichi cha Manchester City na jinsi Pep Guardiola alivyoondoka msimu mwishoni mwa msimu, kwa sababu ni taarifa ambazo zilivuja, alipanga baadaye kuja kuelezea, lakini nafikiri wachezaji wameathirika moja kwa moja kwa jinsi gani Pep Guardiola ameondoka, lakini si yeye kuondoka peke yake. Tunavyozungumza sasa hivi Barcelona wamekubaliana dili na Manchester City la pauni milioni 65 kumsajili moja kati ya viungo bora zaidi duniani. Katika kombe la dunia alishinda tuzo ya mchezaji bora katika michuano ya kombe la dunia. Kwa hivyo kuondoka kwa Rodri na kuondoka kwa Pep Guardiola, kwa kweli hili daraja litachukua muda mrefu sana kujengwa.
1: Mashabiki wa Manchester City wameshaanza kusema anahitaji time, anahitaji muda Maresca, kwa hiyo sasa hivi ni mapema sana. Pengine wameshaanza kujiambia labda msimu ujao. Hii ni kujipatia motisha na kujitoa mawazo, kwa sababu wanasema kandanda mashabiki ndio wanaumia.
0: Ni kweli mashabiki wanaumia na wana kila sababu, kwa sababu katika muongo mmoja wa Pep Guardiola Manchester City imepata mafanikio makubwa sana. Sidhani kama kuna klabu yoyote ambayo imepata mafanikio makubwa sio tu nchini Uingereza lakini hata duniani, labda achilia mbali PSG ambayo imepata mafanikio kama alivyopata Manchester City na Pep Guardiola. Kwa hivyo kuondoka kwake bila shaka ni pigo, na mashabiki wa Manchester City waombe isije ikawa huu ni mfano wa Sir Alex Ferguson alipoondoka Manchester United mwaka 2013. Wengi wakadhani kwamba utakuwa ni msimu mmoja ama miwili alafu baadaye timu itarudi sawa, lakini hivi sasa imeendelea mpaka unaelekea mwaka wa 14 bila kuchukua taji. Kwa hivyo sidhani kama Manchester City huenda ikachukua mwelekeo huo, lakini katika kandanda wasipojipanga vizuri yaliyowakuta Manchester United huenda ikawapata pia Manchester City.
1: Ukiona cha mwenzako chanyolewa chako tia maji. Manchester United wamehangaika zaidi ya miaka 10, Mindi Joseph, na sasa hivi licha ya kwamba ni moja ya timu ama klabu zenye fedha nyingi zaidi za kumwaga, unadhani masaibu ya Manchester United yanaweza kufanana yakawa kwa majirani Manchester City? Mindi.
2: Yanaweza yakafanana ama yanaweza yasifanane. Mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia Man City pia kwa mechi ambayo wamecheza jana ilikuwa ni mechi ya kwanza ushindani kwa kocha Enzo Maresca, mm-hmm. akiwa kocha Man City baada ya kuondoka kwa Pep Guardiola. Kwa hiyo kuna dalili kwamba pengine mfumo mpya bado haujawa na muunganiko wa kutosha hasa katika kujenga mashambulizi kutoka nyuma na kufanya mabadiliko ya haraka kutoka ulinzi kwenda mashambulizi. Pengine ngoje tusubiri Premier League kianza, tutawaona Man City waliocheza jana na Arsenal ni Man City wale wale, ama kutakuwa na mabadiliko pia kocha huyo mpya Enzo Maresca ataweza kuyafanya ndani ya kikosi hicho na yasiweze kufanana zaidi na kile ambacho kiliwakumba Manchester United baada ya kuondoka kwa Sir Alex Ferguson.
1: Haya ndio muda wa mwafaka huu wa kurudi pia Afrika kutazama matokeo baada ya mashindano ya wanawake ya kombe la Afrika WAFCON. Cameroon ndio mabingwa baada ya kupoteza mara tatu finali na kukosa kufuzu msimu uliopita, lakini hatimaye msimu huu wameweza kubeba ubingwa baada ya kucharaza Malawi mabao matatu bila jibu. Mindi, ulitarajia matokeo haya ama Malawi walikushangaza ukajiuliza hawa kina dada wa chawinga walipotelea wapi?
2: Kwanza ni matokeo ambayo pia kwa kiasi kikubwa Kameruni alikuwa anapewa nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika fainali. Kwa nini? Kameruni imefika fainali mara tatu zilizopita na jana amecheza fainali yao ya 4 2008 2014 na 16 pia amecheza fainali hizo na wakikosa ubingwa, lakini pia wameshiriki WAFCON kwa mara 12. Kwa hiyo mechi ya jana kwa kiasi kikubwa pia mimi nilikuwa natarajia kwamba endapo Malawi hawataingia kwa tahadhari zaidi huenda yangewakuta yale ambayo. Angalia kwanza Kameruni walianza kwa kasi na kuweka Malawi kwenye pressure na hawakuweza muda pia kwenye mchezo. Walitawala dakika za mwanzo na kupata bao la kwanza kupitia kwa Manga dakika 20 tu. Baada ya bao hilo pia Kameruni ilizidi kujiamini zaidi na walifanikiwa kumaliza mchezo ndani ya kipindi cha kwanza tu. Na hapo ndipo Kameruni ilifanikiwa kushinda fainali. Naomi Eto'o alifunga bao dakika 30 kabla ya Manga pia kuongeza bao la tatu mwishoni mwa kipindi cha kwanza, na Kameruni pia ikaingia mapumziko ikiwa mbele kwa mabao matatu kwa sifuri. Kwa hiyo Malawi haikupoteza tu kwa sababu ya bao la tatu. Ilicheza nusu ya kwanza ambayo ilishindwa kuzuia Kameruni kupata nafasi mfululizo, na Malawi pia ilipwaya kuanzia safu ya ulinzi, ilishindwa kukabiliana na mashambulizi ya Kameruni ambao ni wazoefu kwenye michuano hii ya WAFCON.
1: Haya, na bila shaka wenyeji Morocco babu Abdullah ndio hivyo wakaramba nje baada ya Algeria nao kuwatandika katika mechi mshindi wa tatu. Morocco kwa mara ya pili ya tatu sasa hivi hawajafanikiwa kuweza angalau kutinga finali ama angalau kulibeba taji hili tena wakiwa nyumbani, licha ya kwamba tunazungumzia wana miundo mbinu bora, wana uwezo wachezaji. Nini tatizo la Morocco ama walizidiwa kwa kiasi gani ama kwa kipi na Algeria?
0: Kwanza hii ni dabi ya Waarabu, kwa hivyo ni timu ambazo zinajuana vizuri, lakini nafikiri shinikizo la kuwa shinikizo la kutaka kuonyesha kwamba mnaweza liliwaingia kilini wachezaji wa Morocco, na walishindwa kabisa kutumia mchezaji wa ziada, na mzungumzia shabiki wa nyumbani kupata msukumo na hatimaye wakaangukia pua mbele ya Algeria. Sio mchezo ambao mimi binafsi nilitarajia kwamba utakuwa vile. Nilidhani kwamba Morocco ingewapatia mashabiki wa nyumbani sababu angalau ya kumaliza katika nafasi ya tatu, lakini ndio hivyo, walilemewa na Algeria katika kila idara, sio kiungo cha kati, nafasi ya ushambuliaji, na hata pia nyuma Morocco walifanya makosa mengi sana ambayo hatimaye baadaye yalikuja yakawaponza. Lakini nafikiri hii ni fursa ya wao kukaa chini na kuangalia ni wapi walikosea, kuona jinsi gani watakavyojikwamua kutokana na makosa ambayo yalitokea katika mechi hii, ili kuangalia WAFCON ijayo watafanya vipi.
1: Sio mbali tu na WAFCON ijayo, msikilizaji, timu hizi nne ambazo zilifuzu kwa nusu finali pamoja na finali zimefuzu kwa kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Kwa hiyo makosa ambayo yamejitokeza uwanjani, nadhani watakuwa wamejifunza, wajitafakari. Malawi kufungwa tatu, inabidi warudi wajitafakari, walianza vizuri, lakini kombe la dunia halina kuanza vizuri, unapambana mwanzo mwisho. Mindi Joseph, asante sana, nikutakie mchana mwema huko. Babu Abdullah, na kushukuru. Na wewe msikilizaji na mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu pale Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube. Mimi naitwa Saumu Njama, asante, kwa heri kwa sasa.
3: DW, makala yetu leo.

0: Kwa maelfu ya miaka, tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi, ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima, huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanyiwa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatane nami katika makala yetu ya leo. Mimi ni Bryce Odibichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasa Mlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
1: It's not a man. Just tell him.
2: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
0: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14, huku vifo vingine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka Tume ya Kukuza na Kulinda Haki za Jamii za Kitamaduni, Kidini na Lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
3: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
4: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohala zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo, mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
3: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
0: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa mila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zolani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
5: 58 illegal initiation schools are part and parcel of human trafficking.
6: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
5: At the expense of the young lives of our children.
0: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine huishia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
5: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have
6: Tuko tayari kushirikiana kwa ruhusa wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu. Mradi wao ni watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila. Kwa sababu hili ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu. Hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
5: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
0: Pamoja na changamoto hizo, viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
5: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight, monitoring.
6: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
5: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
0: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
4: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila. Lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano ninaotoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
0: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kuwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yaani uhai wa vijana wanaouendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, kwa leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Kwa heri.

0: Unaweza kusikiliza makala hayo papo kwa hapo kupitia tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Tugeukie maoni kama ulivyotutumia. Tunaanza kwenye ukurasa wa Instagram safari hii na uona ujumbe wako. Dave Jones unasema tunarudi pale pale, sheria nyingi Tanzania ni za kikoloni, ziliwekwa kwa ajili ya kumkandamiza mtu mweusi. Huwezi thamini mnyama kuliko binadamu mwenzio. Sheria za hifadhi zifanyiwe marekebisho. Kutoka Kagera Tanzania na kuona Mashawa Paskali unasema kupanda kwa viwango duniani kumechochea majanga ya moto. Na kuona pia Frank Shayo ukiwa Arusha Sakina Tanzania. Zambia, kuweni na subra wakati huu wa kusubiri matokeo kutangazwa rasmi. Kutoka Dar es Salaam, Ali Mrangi unaomba tume ya uchaguzi nchini Zambia itende haki katika zoezi la kuhesabu kura. Na kufikia hapo tunaufunga ukurasa wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa muda wako. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya na kualika ujiunge nasi kwenye matangazo yetu ya jioni. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Kichwa cha neno la leo, kazi ya Mungu iliyofichwa. Kuna vipindi katika maisha ya kila mtu wakati inaonekana kwamba Mungu ametoweka. Si kinadharia, bali katika hali halisi ya maisha. Mtu anaendelea kutenda yaliyo mema, kuomba huduma kwa wengine, kujitolea, lakini bado mambo yanamharibikia. Mkono wa Mungu hautambulikani, uwepo wake hausikiki, na ule ukimya unasababisha mtu kujisikia kwamba ameachwa. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ami Carmichael alikuwa mishonari nchini India. Aliwahi kuandika maneno yafuatayo akiwa mgonjwa kitandani. Mungu hajawahi kuniangusha hata mara moja na hawezi kukuangusha pia. Miaka 20 ya mwisho ya maisha yake alibaki kitandani baada ya kuanguka vibaya. Huduma yake ilisitishwa, akiishiwa nguvu siku baada ya siku. Hata hivyo, kupitia muda wake ule wa ukimya, aliendelea kuandika vitabu, kuomba na kutegemea. Kutokana na giza la wakati ule, vilitokea vitabu vilivyoendelea kuwatia moyo watu wasioweza kuhesabika mpaka leo. Ayubu sura 23 mstari wa 10 inasema, lakini yeye aijua njia niendayo, akisha kunijaribu nitahabu. Ayubu hakunena ke, bali alikuwa ameketi katika majivu. Alikuwa amepoteza watoto wake, mali yake, afya yake, nyumba na hata sifa zake, vitu ambavyo hapo awali vilikuwa vinampa usalama na furaha katika maisha yake. Katikati ya mateso hakumuona Mungu popote pale, lakini hata hivyo aliamini kwamba Mungu bado alikuwa kazini katika mambo ambayo yeye Ayubu hakuweza kuyaona kabisa. Hicho ndicho kitendawili cha imani. Mara nyingi Mungu anafanya kazi yake ya ustadi pindi anapoonekana kuwa kimya. Majaribu hayadhihirishi udhaifu wako, yanabainisha nguvu ya Mungu ndani yako. Haleluya. Mimi binafsi nimepitia vipindi vigumu sana ambavyo vimenitengeneza jinsi nilivyo leo. Bila shaka hata wewe umevipitia. Labda sasa hivi unapitia kipindi kigumu. Kwa hiyo hata kama unapitia giza, bali utegemee tu kwamba yupo kando yako. Kwa sababu hata kama akiwa kimya, Mungu anasafisha dhahabu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Natumai kwamba ndugu msikilizaji, katika kila hali waendelea kufurahia wema wake Mungu maishani mwako. Mara nyingi huwa rahisi kwetu kunungunika na kwa kufanya hivyo kukosa kuona baraka zake kwetu. Kwa hivyo ni vyema kumshukuru kila wakati, kwani yeye afahamu yote magumu tunayopitia na ndiye hutukomboa kutokana nayo na kutuletea wokovu. Mtu mmoja jina lake Nikodemo alikuwa na mambo yaliyokuwa kimsumbua moyoni mwake, naye alimwendea Yesu usiku. Alikuwa akitafuta jibu kutoka kwake. Jibu alilipata kama vile tutakavyojifunza leo hii. Kitabu chetu cha mafundisho ni Injili ya Yohana, nalo somo letu lipo kwenye sura ya 3, tukianzia aya ya 5 hadi ile aya ya 36. Katika Israeli alipoishi Bwana wetu, tarajio la kuwatimua Warumi lilikuwa sana katika mioyo ya Waisraeli, nao walimtazamia Mwokozi na Masihi wao kama maandiko yanavyonena. Baada ya Mafarisayo kumwona Yesu akiwa na sifa miongoni mwa watu, huku akihubiri kama vile ilivyokuwa katika imani yao, waliona kuwa kuna mmoja atakayeweza kuleta ufalme wa Mungu kama yalivyokuwa matarajio yao. Ni kwa msingi huo ndipo Nikodemo alifika kwake Yesu akitaka kujua habari za ufalme wa Mungu. Yesu alimwambia kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili iwapo ataka kuingia katika ufalme wa Mungu. Naye akauliza jambo hilo litakuwaje. Kwenye aya ya 5, mazungumzo yao yaendelea kwa jinsi hii. Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Je, haya ambayo Kristo alinena na huyu Nikodemo yana maana ya nini? Kuna wale wanaofikiri kwamba maji katika maandiko haya yana maana ya ubatizo wa maji. Hili ambalo Kristo alikuwa akimwambia Nikodemo ni jinsi ya kuzaliwa kutoka juu au kuzaliwa mara ya pili. Kwenye sura ya 2 tuliona na kujifunza kwamba neno lina mfano wake, nao ni maji. Baadaye kwenye sura ya 17 aya ya 17, Yesu katika sala yake kwa Mungu kwa ajili yetu aomba na kusema hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Katika neno la Kristo kuna uwezo na nguvu ya kutakasa. Kwenye sura ya 15 aya ya 3 asema hivi kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa kuwa neno la Mungu lanena kuwa ni maji, hivyo ni kusema kwamba mtu aweza kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu kwa njia ya imani katika lile neno ambaye ni Kristo. Leo hii kila anayeamini uzaliwa mara ya pili kwa maji ambayo ni neno la Mungu na Roho Mtakatifu anayeliuisha lile neno katika moyo wa yeye aaminie. Bila shaka kwa Bwana kumwambia Nikodemo kuwa ni lazima azaliwe kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ilikuwa ni habari ya Roho wa Mungu kutumia neno lake ili kumuokoa huyo anayeamini. Bila ya neno la Mungu, haingeliwezekana Nikodemo kuingia katika ufalme wa Mungu, sawa na wewe pamoja nami. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu latuambia hivi: kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kutokana na andiko hili, fahamu kwamba Mungu hataki kubadilisha mwili huu wa kale ambao wewe nami tunao. Kweli ndiyo hii ya kuwa haiwezekani kwa mwili huu kubadilishwa. Neno la Mungu lina mengi sana ya kunena kwa habari ya asili ya kale. Kati ya yale tunayofahamu katika maandiko kuhusu asili ya kale ni kwamba hii kinyume cha maadili au mafundisho yake Mungu. Hili ndilo tulipata kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi aya ya 7 na 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kutokana na maandiko haya tuona kwamba hakuna ratiba yoyote ambayo Mungu amefanya kwa ajili ya asili yetu ya kale au nia ya mwili. Ni lazima asili ya kale kuenda pamoja nasi kaburini. Iwapo Bwana atarudi kabla ya kwenda chini kwenye kaburi, basi tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Hii ina maana kwamba asili ya kale, ndugu msikilizaji, itaondolewa mara. Asili ya kale haiwezi kumtii Mungu, maana hicho kilichozaliwa na mwili ni mwili. Hivyo Mungu hana nia ya kuuokoa mwili, maana asili hiyo ya kale ikaayo katika mwili ni lazima kubadilishwa. Na asili mpya ambayo kila muumini anayo sasa hivi, kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 5 aya ya 17, ndiyo itakayo urithi
ule ufalme wa mbinguni. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji, hauna njia yoyote ya kumpendeza Mungu maishani mwako hadi utakapopokea asili mpya kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 7 na 8, Yesu aendelea kunena na Nikodemo, naye amfahamisha hivi: usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Maneno haya yalimpita Nikodemo, naye Yesu alimwambia wazi kwamba haiwezekani kutambua kule upepo utokapo wala uendako. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ilivyo vigumu kwetu kujua au kuelezea matendo ya Roho wa Mungu, bali tuona kazi yake katika maisha yetu na maisha ya kila mmoja anayeamini. Baada ya Nikodemo kuambiwa hayo, aliuliza mambo hayo yaweza kuwaje. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 9 inayosema hivi: Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Sasa mbele ya Yesu Kristo, yule Farisayo na mkuu wa watu hakuwepo, bali ni Nikodemo anayetaka habari za ufalme wa Mungu, maana ufalme wa Mungu ndio aliutaka sana. Ni kawaida ya wanadamu kujifanya sana wanapokuwa katika mkutano wa watu. Tabia zao hubadilika, na kila wafanyalo huwa ni kama mchezo wa kuigiza, maana punde wanapokuwa peke yao, wao hujiona jinsi walivyo wenyewe. Nikodemo aliposimama mbele ya Yesu peke yake, alijiona jinsi alivyo, ndiposa auliza swali hili: je, mambo haya yawezekanaje? Nami naamini kwamba ndugu msikilizaji, hilo ndilo swali ambalo utatafuta kulijibu katika maisha yako. Je, yawezekanaje uingie katika ufalme wa Mungu? Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 10. Neno la Mungu lasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Jibu la Yesu kwa Nikodemo msikilizaji wangu ni kana kwamba mtu huyu hakuwa akipokea hayo aliyokuwa akimwambia kama kweli ya kuaminiwa. Hivyo amuuliza, je, hayafahamu mambo haya? Aya ya 11 hadi 13, Bwana aendelea kunena naye na kumwambia hivi: amin, amin nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamuukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Yesu katika maneno yake tuona kwamba alikuwa wazi sana na Nikodemo, maana kwa maandiko haya amwambia kuwa hajapokea ushuhuda ambao ameusikia sasa hivi. Baada ya kumwambia maneno hayo, Yesu alimjulisha kuhusu taratibu kuu iliyokuwa ikiendelea. Nayo ndiyo nilitajia kwenye utangulizi wa kitabu hiki, hasa kwenye sura ya 16 aya ya 28, ambapo Yesu anena na kusema kwamba nalitoka kwa Baba nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Kwa habari hii msikilizaji, napenda ufahamu kuwa watakatifu wote wa Agano la Kale walipoondoka katika ulimwengu huu walienda sehemu iitwayo kifuani mwa Ibrahimu, napo ndipo paradiso. Baada ya Kristo kufa na kufufuka, mlango wa paradiso ulifunguka, na sasa wote watakatifu huingia uweponi mwake. Soma Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 16 aya ya 22 na Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 8, nawe utamakinika kwa jambo hili. Tunapogeukia aya ya 14 na 15, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Hapa msikilizaji, Yesu atajia hilo lililotendeka katika jangwa, hapo wana wa Israeli walipomtenda Mungu dhambi. Mungu alimwagiza Musa kufanya nyoka wa shaba wa kazi ya ufuzi na kuiinua kwenye mlingoti. Hukumu ya Mungu ilikuwa juu ya watu wale, na kila aliyeangalia nyoka yule wa shaba aliokolewa wala hakufa. Na kama Musa alivyoinua yule nyoka, ndivyo Kristo atakavyoinuliwa. Nyoka yule aliakilisha dhambi ya watu wale, naye Kristo alipoangikwa msalabani alitoa dhambi ya ulimwengu. Maandiko ni wazi kwa haya,
Maana neno la Mungu latuambia kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi ili wewe pamoja nami tunapomwamini tufanyike haki ya Mungu. Na kama nyoka huyo alivyokuwa uzima kwa kila aliyemwangalia, ndivyo

Mungu haokoi kwa upendo, bali kwa neema, kama vile tunavyofundishwa kwenye maandiko katika kitabu cha Waefeso, sura ya pili, aya yake ya 8 na 9, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hivyo Mungu aokoa kwa neema. Upendo wa Mungu ndio ulimfanya amtoe mwana wake wa pekee, ili wewe na awaye yote aminie apokee uzima wa milele. Wokovu ni mara unapomwamini huyo mwana wa Mungu, kwamba alikufa kifo chako, na katika kufufuka kwake wahesabiwa haki bure mbele ya Mungu, kwa kuwa umeamini ushuhuda wa Mungu kumuhusu mwana wake. Neno la Mungu liendelea kutufahamisha haya kwenye aya ya 17 na 18. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminiye yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Rafiki yangu, kwa maneno yake Yesu, tuona kwamba alipokuja mara ya kwanza, hakuja ili kuhukumu ulimwengu. Hilo tuliliona akilitenda na pia akinena alipomwambia mtu mmoja kwamba yeye si muamuzi. Hayo ndiyo yapo kwenye kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 12, aya yake ya 14. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja katika wadhifa wake kama mwokozi. Atakaporudi, atakuja kama hakimu wa ulimwengu wote, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Asema kwamba Mungu hakumtuma ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Iwapo mtu atakosa kumwamini, basi huyo amehukumiwa tayari. Hivyo ndivyo ilivyo, wala si vinginevyo. Kumbuka hili, ya kuwa mazungumzo haya ni kati yake na Nikodemo, Farisayo. Mafarisayo waliamini kwamba Masihi atakapokuja atahukumu na kutawala. Katika Agano la Kale, neno lilinena kumhusu Masihi kwa njia mbili. Kwanza, alikuwa Masihi atakayeteswa na kufa kwa ajili ya watu wa ulimwengu, ili kila mmoja atakayemwamini afanyike haki. Na njia ya pili ilikuwa ni kwamba huyo Masihi atakuja kama mtawala na muamuzi. Kile ambacho walitarajia sana wakati ule ni ya kuwa Masihi atakapofika atakuwa mtawala na muamuzi, na kwa njia zaidi ya moja kuwaokoa kutokana na ule utumwa wa ule utawala wa Kirumi. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Zaburi ya pili, aya ya 9, ambapo neno lasema kwamba atawaponda kwa fimbo ya chuma. Nabii Danieli akinena habari za Masihi, anena habari zake kwamba yeye ni mtawala, mfalme na muamuzi wa ulimwengu wote. Hayo yapo kwenye sura ya 7, aya ya 13 na 14 ya kitabu cha Danieli. Maandiko mengine ni kama vile Zaburi ya 45 na kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11 na ile ya 42. Kwa hiyo Yesu alikuwa akimjulisha Nikodemo

Rafiki yangu, hiyo ndiyo injili, yani habari njema kwa watu wote. Tunapoendelea kulisoma neno la Mungu, haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya 19 hadi 21. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije akakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Hukumu, msikilizaji, ilikwisha tangazwa juu ya ulimwengu, hasa kwenye siku hiyo aliyosulubiwa Yesu. Ni lazima ulimwengu uhukumiwe na Mungu. Nayo hukumu yenyewe ni kwamba nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu waliipenda giza. Kama vile panya ukimbia mara waonapo nuru, ndivyo walimwengu wafanyavyo kwa habari ya kweli ya neno la Mungu. Je, wafikiri upinzani dhidi ya injili ya Yesu katika sehemu nyingi yatokana na nini? Yesu ni nuru ya ulimwengu, na kama vile nuru ikiangaza watu ujiona kama walivyo, walimwengu hawataki kujiona kama walivyo, nalo hilo huwafanya kuichukia ile nuru, na kwa tendo hilo wao huwa wamependa ile giza, na hivyo kuhukumiwa. Ndugu msikilizaji, katika maisha yetu ya kawaida, tufahamu ya kwamba panapo kweli, kuna wale watu ambao huumia, na pia kuna wale ambao hupigana na kweli. Mfano wa hili ni kwambialo ni kwamba, ufisadi ni jambo ambalo limekithiri mno nchi nyingi za Afrika na sehemu nyinginezo ulimwenguni kote. Wakati wowote ufisadi huo au maovu yale yanapoletwa peupe, mara nyingi watu hupingana na hata hufanya maovu zaidi ili kweli hiyo isipate kujulikana. Lakini jambo ambalo wafaa kufahamu ni kwamba liwe liwalo, ni lazima kweli itaelea juu ya maji hayo ya maovu ya ufisadi na mambo mengine yanayoambatana nayo. Hivyo ni kukuambia ndugu yangu, ya kuwa iwapo wapenda kweli, utatenda kila jambo katika nuru, ili sifa yako iwe kwa Mungu na pia kwa wanadamu wenzako. Lakini ikiwa utakaa katika giza na kuendelea kutenda mambo yako gizani na kuishi katika ufisadi na maovu mengine, siku yaja ambapo utahukumiwa. Na kweli ni kwamba tayari hukumu yako imekwisha tangazwa. Je, utaendelea kufanya nini kwa habari ya kweli ya neno la Mungu maishani mwako? Unapo tafakari hayo, hebu niendelee kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 22 hadi 24.

Meyasoma msikilizaji yahusu ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Yohana alikuwa akiendelea na kazi yake akishuhudia kuhusu kweli au nuru ya kweli ambaye ni Yesu Kristo. Yohana alihubiri kuhusu ufalme wa Mungu uliokuwa miongoni mwao kwa njia ya Yesu Kristo. Ni baada ya majaribu ya Bwana wetu ndipo Yohana alitiwa katika gereza. Kwenye aya ya 25 na 26 tuendelea kupata habari zaidi kama ifuatavyo kumuhusu Yohana. Neno lasema hivi: basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Maneno haya ambayo wanafunzi wa Yohana walikuwa kizungumza, ndugu msikilizaji, tuona kwamba ilikuwa wivu kwa sababu ya mwalimu wao. Katika hili walilotenda, ni kana kwamba walikuwa kimwambia Yohana asilitaje jina la Yesu tena, yani asimshuhudie, kwa kuwa watu wote waenda kwake. Waliogopa kuwa Yohana atapoteza umaarufu wake na pia kupoteza wanafunzi wengi. Haya ambayo wanafunzi hawa walikuwa kinena ndiyo mambo ambayo yatendeka leo hii miongoni mwetu, hasa wachungaji. Mungu atusaidie sana tufahamu ya kwamba kanisa si letu, wala wale waumini wanaofikia makanisani sio waumini wetu, bali ni waumini katika Kristo Yesu. Iwapo wadai kwamba una waumini, pole sana, kwa kuwa wewe haukufa kwa ajili ya mtu awaye yote, sembuse nafsi yako mwenyewe. Hivyo ni vyema ufahamu huyo aliye kichwa cha kanisa, naye ndiye Kristo, kwa kuwa yeye ndiye aliyekufa na akazaa kanisa ambalo wewe ni kiungo humo. Ni vyema tuwe na busara, tusije tukaona wivu kwa sababu ya ndugu ambao waendelea vizuri katika huduma au wanaendelea kufanikiwa kwa njia moja au nyingine. Kuu katika yote ni kuwa kweli kwa lile ambalo Mungu ametuitia, kama vile twapata mfano bora kutoka kwa huyu Yohana Mbatizaji, jinsi ilivyo kwenye aya ya 27 hadi 30. Neno la Mungu lasema hivi: Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi arusi ndiye bwana arusi, lakini rafiki yake bwana arusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana arusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Hili ambalo Yohana Mbatizaji alitenda ndilo twahitaji kulitenda sisi wachungaji na wahuduma katika nyadhifa zetu. Wivu haikwamo ndani yake, ndiposa asema wazi kuwa ni lazima apungue na Kristo kuzidi. Na hilo ndilo ambalo twahitaji kutenda katika maisha yetu kila siku sisi watoto wa Mungu, ya kwamba Kristo azidi maishani mwetu, nasi katika hali yetu ya kibinafsi tuendelee kupungua. Maana Kristo anapozidi, utukufu wake utendelea kutufunika, na watu watamjua huyo ambaye ni uzima, na hivyo jina lake litatukuzwa na watu kupokea uzima. Kwenye aya ya 31 hadi 36, neno la Mungu la malizia ushuda wa Yohana kumuhusu Bwana wetu Yesu Kristo kama ifuatavyo: yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni, yu juu ya yote. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayekubali ushuhuda wake. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Baba ampenda mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Katika kila hali, Yohana alinena wazi kuwa Bwana Yesu Kristo ni mkuu na atoa ushuhuda kumuhusu. Yohana Mbatizaji alihubiri injili, nawe umeisikia. Uzima ni wako iwapo utamgeukia Kristo maishani mwako. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukijua ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe, Mungu atupendaye upeo.
ulimtoa mwana wako Yesu Kristo kusudi tunapomwamini tupokee uzima wa milele, na hivyo kukuhesabu wewe kuwa

kweli katika yote ambayo umeyanena kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa pamoja na kumwamini Yesu Kristo na kukuamini wewe Mungu wa kweli, atazidi kukujua wewe zaidi, na Kristo ambaye kumjua ni uzima wa milele na hivyo kubarikiwa maishani mwake. Asante Bwana kwa ajili ya mibaraka ambazo umemwandalia kutokana na imani yake ndani yako. Yote haya tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye somo hili letu la leo. Naamini ya kwamba umebarikiwa viwavyo na utayari kuendelea kubarikiwa, maana Mungu anazo baraka teletele kwa ajili yako. Usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho ili baraka zako uendelee kuzipokea. Neema yake Kristo iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kusudi letu ndugu msikilizaji ni kuhakikisha kwamba unakuwa kiroho kwa njia mwafaka. Na ni furaha yangu kuwa kipindi hiki kimekuwa cha baraka maishani mwako. Endelea kutujulisha maoni yako kuhusu kipindi cha neno. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuma money order au hundi yako kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kukiendeleza kipindi hiki ukipendacho cha neno. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na somo kutoka kwa sura ya 4, aya ya kwanza hadi ile ya 20. Mungu akubariki kwa kuungana nasi. Mimi ni mwenyeji wako, Dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ni saa 8 na dakika 32 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kukaribishe kwa dhati kabisa aweze kuwa nami ndani ya kipindi hiki cha afya yako kuanzia hivi sasa mpaka pale saa 9 kamili za alasiri. Na ndani ya kipindi hiki msikilizaji tunajifunza mambo mengi mengi hususani ni kuhusiana na masuala mazima ya afya. Na kushiriki nasi hapa studio unaweza kututumia ujumbe mfupi kuhusiana na mada utakayosikia. Basi kama una swali tuandikie kupitia 0768 150 190, 0768 150 190. Unatuma swali lako kuhusiana na mada utakayosikia, na kama muda utaruhusu basi daktari atajibu swali lako. Lakini pia usipolisikia swali ulilouliza, endelea tu kufuatilia vipindi vyetu hususani siku ya Jumamosi, basi kunakuwa na kipindi cha maswali na majibu na jibu lako utalisikia. Naam, niko na daktari Luisa Modesty ndani ya studio. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanasemaje?
1: Mambo yanakwenda vizuri.
0: Weekend ilikuwaje?
1: Ah, weekend iko safi.
0: Asante sana. Nite Victoria Ndekeye msikilizaji na karibu sana. Leo tunaangazia ugonjwa wa ukoma. Daktari, tukisema ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa gani?
1: Asante sana. Ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana. Na watu wamekuwa wakiupata. Lakini pamoja na kupata ukawa na mambo mengi mengi. Umekuwepo miaka mingi sana. Uligundulika mwaka 1873.
0: Februari 28 au Tanzania au wapi ukweli?
1: Kuna daktari mmoja wa Norway ndiye aligundua ugonjwa. Ugonjwa wa ukoma kwa jina lingine unaitwa Hansen disease. Ugonjwa wa Hansen. Na kwa nini unaitwa hivyo? Yule daktari wa Norway alikuwa anajulikana kwa Gerard Hansen. Sasa ndo daktari wa kwanza kugundua kisayansi. Maana naposema kisayansi, hapo nyuma ulikuwepo. Lakini sio kisayansi, watu wanajua kwamba kuna ugonjwa, ni ugonjwa wa aina gani, unaletwa na nini, walikuwa wajui. Wanaona watu wafanya nini? Wanaugua, wanaumwa. Na ilikuja kuonyesha tena mabaki ya mifupa ya mtu ambaye alikuwa na mabaka ya ukoma. Katika watu watafitiwa mambo ya kale. Ilionekana miaka 4000 iliyopita huyu mgonjwa alishakufa, mabaki yake yakoni kwamba alikuwa na mabaki ya ukoma. Ilionyesha hivyo miaka 4000 iliyopita. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana. Isipokuwa sasa na mimi nakumbuka tazamani kabla sijajua mambo ya medical, familia ambapo kuna mgonjwa wa ukoma ilikuwa inaogopewa kwamba mle wana ugonjwa wa ukoma, hata kwenda kuchumbia kule au kwenda kuwa mli kuchukua binti ilikuwa sio rahisi. Wanajua kwamba ni ugonjwa wa rana, ni ugonjwa wa kifamilia, watu wanaopata. Sasa watu walikuwa wajui ugonjwa unakuaje, ukoje. Ni ugonjwa ambao unatisha. Jinsi watu walivyokuwa naugua, wanaonekana, watu wakawa na imani za hivyo kwa kuwa walikuwa wajui unatoka wapi, unakuaje. Wakajua kwamba watu labda familia wamezaliwa nao, ni ugonjwa wa kwao. Sasa ilikuwa inaleta taharuki. Mpaka familia wakutana, watu wanaogopa, wanasema mtakuja kupata magonjwa kama haya. Lakini sasa kumbe ni ugonjwa wa nini? Wa kuambukiza. Kama magonjwa mengine, mtu anamwambukiza mwingine anapata ugonjwa. Na ndio maana unakuta katika familia kwa kweli kwa bado haujawa katika mambo ya watu hawajajua kipi cha kufanya. Unaona? Sanapata mgonjwa mmoja katika familia anaugua, lakini anamwambukiza na mwingine. Hawashtuki kwenda kufanya nini? Kwenda kwenye matibabu. Kwa hiyo sasa ile ikaletea watu imani potofu, sintofahamu, wajua kwamba hawa wana ukoma, kumbe wameambukiza, amepata mmoja akamwambukiza na mwingine, anamwambukiza na mwingine, labda alipata baba, anamwambukiza mama, watoto wanapata. Sasa unaona kwamba haka ni kaugonjwa wa aina fulani ya familia. Ilikuwa ni katika hali hiyo. Lakini ugonjwa ambao ni wa kuambukiza na unaambukizwa kwa njia ya hewa. Mtu akipiga chafya, virea vya mycobacterial aeruginase vinafanya nini? Vinaingia mwilini. Lakini sasa vyenyewe vinakwenda kufanya nini? Kuathiri ngozi, macho, neva, unaona? Na sehemu za utandu wa pua juu. ndio maana kutawale wagonjwa wanakuta anaongelea sifa tafiki kama amebana pua, unakwenda kufasilize sehemu, unaona basi na sehemu mbalimbali zingine za mwili, lakini hizo ambazo nitaja ndio zinakuwa zinaathirika mara kwa mara. Kwa hiyo hivi vimelea vipo vinaitwa mycobacterium leprae ni bakteria, unaona vinataka kufanana na vile vinavyosababisha kifua kikuu, lakini sasa hivi vina athiri kwenye ngozi, vile vya kifua kikuu vina athiri kwenye mfumo wa upumuaji, wale mycobacteria tuberculosis au mycobacteria leprae. Kwa ni ugonjwa ambao kwa kweli ni upo na unatibika, na ndio maana kila tarehe 27 Februari wanaadhimisha siku ya ukoma duniani. Hii ni kuweka kumbukumbu ya kuweza watu wajue ugonjwa huu unafanya nini, unatibika kama magonjwa.

0: mengine na una taratibu zake za kuweza kutibu. Shirika la Afya Duniani lina mwongozo wake jinsi ya kutibu huu ugonjwa. Maana unaposema miongozo, mgonjwa akiwa hapa, jinsi anavyotibiwa, ambaye yuko Arusha, ambaye yuko Mwanza, ambaye yuko Dar, ambaye yuko Mtwara, tiba yao ni aina hii moja. Kuna mwongozo mchanganyiko wa dawa ambazo zinatumika kuweza kutibu, na ni kuanzia labda matibabu yake kuanzia miezi 6 na kuendelea. Naona ni ugonjwa ambao ni mgumu sana. Ukifanya mchezo, usitumie dawa jinsi inavyotakiwa, basi na kwenda kupata madhara makubwa zaidi.
1: Daktari, kwa hapa kwetu Tanzania, ni mikoa gani hasa ambayo inaongoza kwa kuwa na ugonjwa huu na ni kwa nini?
0: Asante sana. Sina takwimu sahihi za kuweza kujua kwamba ni mkoa gani inaweza kuongoza, lakini bado ugonjwa upo. Maana wagonjwa tutakuwa tunawaona kila mkoa ukienda utakuta wagonjwa wa ukoma wanaonekana. Sina takwimu sahihi kwamba ni mkoa gani unaongoza, lakini bado ni ugonjwa ambao upo, maana kwenye vituo vya kutibia wagonjwa wako wanafanya nini? Wanafika kupata matibabu. Na hasa ni ugonjwa watu wote, watu wakubwa na wadogo, lakini sasa watoto wanakuwa katika hatari zaidi
1: ya kupata
0: ugonjwa kutokana na kinga zao za mwili hazijawa sawa sawa. Na ni ugonjwa ambao mtu akiupata unakwenda taratibu, unaweza ukachukua takriban miaka 5
1: kuja kujidhi,
0: vile vimelea kuja kujitokeza mpaka kuja kuonekana, takriban miaka 5. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani mtoto anaweza akawa na miaka labda 5 kaja kuonekana mpaka akiwa na miaka 10. Ugonjwa unakwenda taratibu kidogo kidogo. Ndio maana tunasema mtu anapokuwa na matatizo ni vizuri kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Kadri unavyokuwa umefika mapema kwenye kituo cha kutolea huduma, basi na matibabu yatakwenda vizuri. Tofauti na yule mtu ambaye atakuwa amechelewa kufika kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Na dalili zake ni zipi, dalili za ukoma?
0: Asante sana. Dalili zake ni pamoja na mtu anapokuwa amepata ukoma, anakuwa na mabaka. Mabaka kwenye ngozi. Sawa? Na hayo mabaka inaweza kawa moja au yakawa mengi kulingana na uambukizo. Maana anapokuwa na maambukizo mengi na mabaka yanakuwa mengi zaidi. Na ndio maana tunasema kwenye ukoma kuna ukoma hafifu na ukoma mkali. Ukoma mkali utaujuaje? Ni pale vimelea vinapokuwa ni viko vingi halafu na mabaka zaidi ya moja. Dokta, labda mabaka yako 5 kwenye ngozi ambayo yanaweza kuwa na kama rangi tofauti tofauti. Sasa tunasema kama rangi ya shaba. Unafiona kwamba ngozi imebadilika, imekuwa na rangi ambayo sio ya kawaida. Kingine ni kuumwa kwenye mikono, mtu anaweza kanasikia kwa kuona shambulia ile mfumo wa fahamu. Mwanzoni mtu anaweza kanaanza kusikia maumivu kwenye mikono, kwenye miguu, lakini baadaye mtu anakuwa asikii maumivu kadiri ile mishipa ya fahamu inavyokuwa imefanya nini, imeharibiwa. Mtu ni pamoja na kukosa hisia simu, kwa mfano simu usika. Mtu anakosa hisia, alafu anakuwa na vinundunundu, alafu na macho anashindwa kufumba. Maana nilivyosema unaribu macho unakuta jicho linakuwa yani linakuwa kavu, lina majimaji, inakuwa katika hivi kufumba macho inakuwa ni shida. Alafu misuli kudhoofika, misuli inadhoofika. Alafu inapunguza, hata mtu anaweza kapunguza uono, yani kuweza kuona vizuri. Anaweza siwa anaona vizuri. Sasa ukishaona hivi vitu na vidonda, sawa, inaweza kaa kwenye mguu, kwenye mkono, vidonda vinakuwa ni endelevu. Maana unakuta mtu ameshapoteza kama ni vidole vya mikono hakuna, vidole vya miguu unakuta hakuna. Unakuta wakati mwingine pua kisha katika. Yani hii pua yote ya mbele hamna. Kabakia kari kamfupa tu peke yake. Sasa ukishaona mabaka mabaka kwenye ngozi, usifikiri labda ni ugonjwa ambao si unajua watu wana tabia. Na hapa tumeona unavyochukua miaka 5. Na kwamba huu ugonjwa unakuja, yani kama ni ugonjwa ambao hauna si hatari, inakwenda miaka 5 una tatizo. Unaona kwenye ngozi labda kuna kuna kitu, alafu unaona kwamba labda vikumi, mtu anakana vivi hivyo, anafikiri kitu cha kawaida. Kutafuta ufumbuzi kwa kwamba ni kwenye kituo cha kutolea huduma haendi, matokeo yake sasa unakuta anafanya nini, ugonjwa unakwenda kumletea madhara ambayo ni makubwa zaidi.
1: Na ni sehemu gani za mwili ambazo zinashambuliwa zaidi?
0: Asante sana. Sehemu za mwili ambazo zinashambuliwa ni kwenye sehemu za pwani, sawa, ngozi, sawa, ngozi, sehemu ya juu ya pwani unakuta inaathiriwa, unakuta mikono, vidole, lakini na sehemu za miguuni ndio unakuta watu wamekuwa hayo maeneo, na sehemu za machoni. Hizi ni sehemu ambazo mara kwa mara mtu akipata ukoma inakuwa hizo sehemu zinaathirika kwa kiasi kikubwa sana.
1: Na ni madhara gani sasa endapo mtu atachelewa kupata tiba?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kama tulivyoona, mtu anaweza kuwa na vidonda, anaweza kuwa anatoka na damu puani. Sawa. Kutoka damu puani ina maana kwamba damu inatoka katika mzunguko, damu inakuwa inatoka inavuja kutokana na hivyo vidonda. Lakini bado kuna upofu. Mtu anaweza kuwa kipofu. Maana unashambulia ile iris ya macho, iris ile unakuta jicho linaharibika, mtu anakuwa kipofu. Lakini kingine ni ulemavu kama nilivyosema, unakuta mtu kile kitendo cha kuhisia, kukosa hisia, mtu anapata kidonda. Unajua hisia inakusaidia, mbona hapa panakuwa panauma. Sasa pakiwa panauma, lazima mtu tafanya nini? Utafuatilia. Lakini sasa huyu ambaye ana ukoma anakuwa fanya nini? Hasikii hisia, kuna kidonda kinaendelea, misuli inalika, mpaka unakuta kidonda kifani kinakuwa kikubwa. Maana mtu anaweza kushangaa hivi, mbona kila mwenye ukoma unakuta vidole vimekatika, hana kama vya miguu, kama ni vya mikono. Tatizo ni hilo, kutusikia hisia. Hisia unapokuwa na hisia inakusaidia wewe kujihami na kitu ambacho kinakuwa kina umekipata, utafute ufumbuzi wa kuweza kufanya nini, utakitibuje na kwenda kusaidia. Sasa huyo anakuwa hana hisia, ndio maana wengi unakuta wanakuwa ni walemavu. Anapoteza viungo vyake, wakati mwingine kutembea inaweza ikawa ni vigumu. Unajua ukoma unavyokuwa, viungo vya mwili vinakatika. Kwa mfano kwenye miguu, unakuta vidole vyote vimefanya nini? Havipo. Na mtu unapokuwa unatembea, kinachokufanya uwe na balance, utembee vizuri, ni pamoja na uwepo wa vidole. Sasa unakuta kidole gumba kipo na vidole vingine. Kwa hiyo mguu unakuwa kama ni kipande tu. Sawa. Kusimama, kutembea, unakuta mtu ana nini? Ana balance. Lakini kingine ni misuli kuwa dhaifu, inazofika misuli, unakuta mtu imezofika misuli. Lakini kingine kwa kuwa hivi vimelea vinaweza kwenda sehemu mbalimbali za mwili vikasambaa sehemu zingine, vile vile inaweza kusababisha mtu kupata anakuwa mgumba. Kama ni mwanamke, ni mwanaume, viungo vingine vinaweza kafaa vikaathirika kutokana na hivi vimelea upo katika mwili. Unakuta mtu kupata mtoto inakuwa ni vigumu sana. Itategemea sasa hapo ni ugonjwa umekaa mda gani mwilini. Kwa hiyo sasa hizi unakuta ni hasara moja wapo, ni madhara makubwa, kupoteza viungo vya mwili unakuta havipo, vidole vinakatika. Nafikiri umeshaona ambao wana ukoma, unakuta pua, kuongea sauti, anaongea kama unafikiria amekamata pua, ameziba, sauti haitoki vizuri. Ni madhara makubwa, na ndio maana ukoma ulikuwa unatisha, watu wanaogopa, wanasema ni ugonjwa wa rahana, watu wamelaaniwa fulani, familia fulani imelaaniwa. Lakini hakuna cha laana, ni ugonjwa ambao upo na unatibika. Ndiyo.
1: Kuna msikizaji hapa anauliza, anasema daktari, naomba kuuliza, anasema je, ugonjwa huu huenea zaidi katika msimu gani?
0: Asante sana. Ugonjwa kuenea hauna msimu maalum. Na kwa nini? Kuenea kwake ni hasa pale mtu unapokuwa mtu ambaye ana ukoma, ukawa karibu naye. Sawa? Anapiga chafya, anakooa. Kwa hiyo wakati wote ule, kama mna nyumba ambayo haina madirisha ya kutosha, ndio maana tunasisitiza nyumba hiyo ina madirisha ya kufanya nini? Ya kutosha. Mtu anapopiga chafya, hiyo inaingia na kufanya nini? Na kutoka. Sasa kile kitendo cha kuwa karibu na yule mgonjwa, ni wakati wote utafanya nini? Utapata maambukizi. Pindi utakapokuwa naye karibu. Na ndio tunasema kwenye mabasi watu wasizi msongamano usiwe mkubwa. Iwe city level, watu wakae hivyo. Kwa hiyo ni wakati wote unaweza kupata hili tatizo la ugonjwa wa ukoma. Hakuna msimu wa kusema kwamba ni wa masika, ni wa kiangazi. Pindi utapokuwa na yule mtu karibu, ukaribu wake kama familia, au ni mtu ambaye mnakuwa naye kwa karibu sana, mnalala sehemu moja. Kwa hiyo kwenye kwake kunaweza kuwa katika hali hiyo ya haraka bila kufuata hali ya kwamba ikoje.
1: Na msikilizaji kushiriki nasi, namba zetu ni 0768-150-190, 0768-150-190. Kama una swali basi tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia unaweza kuandika kwa kutumia namba hizo ambazo nimekutajia. Kumbuka leo tunaangazia ugonjwa wa ukoma. Na moja kwa moja daktari, labda tuende kwenye matibabu. Kwa upande wa matibabu, ugonjwa huu wa ukoma kwenye matibabu ukoje? Pengine mtu akitibiwa anaweza kapona kabisa na akawa kawaida au inakuwa kuaje?
0: Asante sana. Katika matibabu, kama nilivyoanza kusema, ni ugonjwa ambao unaanza taratibu kidogo kidogo. Sasa mtu akipata matibabu anapona vizuri, sawa, isipokuwa sasa amepata matibabu wakati gani? Unaona, kuna mtu nakuta ameshakaa na ugonjwa muda mrefu, alikuwa na imani potofu. Kama tulivyoona, watu walikuwa wanajua kwamba ni ugonjwa wa laana, labda ni ugonjwa wa kurogwa. Mtu anakuwa anatumia matibabu tofauti ambayo sio sahihi. Sasa unakuta mtu labda ameshapoteza baadhi ya viungo, labda vidole vimekatika, havitarudi. Utapata matibabu, utapona ukoma, lakini kile kilichoharibika hakitarudi. Na kama nilivyosema, matibabu yake ni kuanzia miezi 6 na kuendelea. Sawa.
1: Kuna mtu anakuwa anatumia dawa au
0: anatumia dawa. Kuna dawa unakuwa unapewa kila mwezi, mtu anakwenda anachukua dawa. Kuna vituo vituo vya kutolea tiba. Kama same friend kuna wagonjwa na dawa unakuwa unazikuta kule. Unakuwa unapewa dawa za kila mwezi. Zikiisha unafuata, ni mchanganyiko wa dawa mbalimbali ambazo zimeidhinishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO, kwamba mpango wa matibabu wa ukoma uko hivi. Maana haya magonjwa ni ya kuangalia sana na yako katika mpango maalum wa matibabu. Hata kifua kikuu, kuna mpango wa matibabu wa kifua kikuu, sio unatibika kiolela olela. Na ndio maana unakuta kuna na vyote vinatibiwa kwa viko katika nani utaratibu mmoja. TB and leprosy, sawa. TB ni ile TB ya kifua kikuu. Leprosy ni ukoma. Unakuta mratibu anakuwepo na dawa zinakuwepo, za kifua kikuu zinakuwepo na za ukoma zinafanya nini, zinakuwepo. Ni mpango maalum wa kitaifa ambao wa kutibu ukoma kutoka maelekezo ya shirika afya ulimwenguni. Lazima tufanye matibabu ambayo yanakuwa yanafanana, sio ya kiolela. Na hizi dawa huwezi kuzikuta dukani, hazihuzwi. Ukikuta mtu anazo hizi dawa, unajua kwamba amezipata kimagendo na iruhusi kuwa nazo. Maana ziko katika mpango maalum. Hata ukienda kwenye mafamasi huwezi kuzikuta hizi dawa za kifua kikuu na ukoma. Hapana, zinakuwa kwenye hospitali za serikali na vituo vya private vingine ambavyo vimeteuliwa kuwa vinatoa dawa. Uchunguzi unafanyika sehemu nyingine, lakini na vile vituo husika vinapewa dawa. Hata kikuwa cha private wanaruhusiwa kupewa, lakini kwa utaratibu maalum mtu anakwenda kuchukua mafunzo. Dawa za wagonjwa husika zinakuwa mtu huyu anazitunza, anakaa nazo katika kituo husika, hata kama ni cha private atakuwa anazitoa. Kwa hiyo ni mpango maalum. Dawa zipo na ugonjwa unatibika na unapona. Itategemea umekwenda kituoni kupata huduma kwa muda gani. Na ndio tunasema mtu umeanza kuona dalili mapema, ukitibiwa mapema. Maana kutibiwa mapema kunasaidia nini? Kutibiwa mapema kunasaidia vile vile kufanya nini? Ugonjwa usisambae zaidi. Mtu akianza matibabu, akaanza kutibiwa, inakuwa sio rahisi tena kufanya nini? Kusambaza vile vimelea. Vinakuwa havina tena nguvu tena. Usambazaji unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kwenda kituo mapema kufanyiwa uchunguzi na ukapata matibabu mapema ni njia mojawapo ya kinga katika jamii, watu wengine wasifanye nini? Wasiweze kupata ugonjwa.
1: Na unaweza ukajirudia tena ugonjwa huu au ukishapata mara moja basi uweze kupata?
0: Asante sana. Huu ugonjwa unaweza kujirudia. Sawa, unaweza ukatibiwa maana ukapona, maana zile dawa sio kwamba ni kinga kama tunavyotoa chanjo. Mtu anatibiwa anapona. Lakini sasa ukiwa katika ile mazingira ya labda kuna mtu mwingine ana ugonjwa, ukawa naye karibu akapiga chafya au ukavuta ile hewa ya vimelea vya mycobacteria leprae, unapata tena, unaweza kujirudia mara mbili. Maana kuna watu ambao wanapata mara mbili. Anapata mara ya kwanza, ugonjwa unaisha, alafu anajirudia tena. Ndiyo.
1: Kuna chanjo yoyote ambayo inatolewa kwa ili kuweza kujikinga
0: na ukoma?
1: Mtu asipate ukoma, ndiyo.
0: Ukoma hauna chanjo.
1: Hauna chanjo.
0: Hauna chanjo.
1: Sasa jamii ifanye nini ili kuweza kujikinga au kutokomeza kabisa ugonjwa huu wa ukoma?
0: Asante sana. Kwanza mtu mwingine ameshapata sawa aina jinsi, lakini vile vile kupata matibabu mapema itasaidia watu wengine wasifanye nini, ambapo watu tunakuwa tunapiga chafya. Ni piga chafya katika utaratibu. Wewe umekaa katika kundi la watu au unajikorea tu, hakuna hata kuweka mkono, hakuna kuweka tishu, hakuna kuweka kitu chochote kile. Wewe unakuwa tu na yale matone matone ya makozi yanasambaa kwa watu. Inakuwa sio vizuri. Mtu unapokuwa korea kwenye kiwiko, kama una tishu, shika mdomo. Kama unapiga chafya, zuia mdomo kusudi yale matone matone ambayo yanaweza kuwa na vimelea yasiende hewani yakaenda kuambukiza watu wengine. Lakini vile vile kwenye kwenye nyumba, madirisha jamani, madirisha yao ya kutosha. Na madirisha hewa iwe inaingia nafanya nini na kutoka. Unakuta mtu amejenga nyumba, dirisha labda kwa kuogopa gharama, anakwamba ngoja katika chumba niweke dirisha moja. Hewa inapasha ingie, alafu itoke. Hiyo ndio nyumba ambayo tunasema kwamba iko sawa sawa, ina na hewa nzuri inaingia. Lakini sasa hewa inaingia haitoki, utakuwa unafanya kazi bure. Sasa nyumba zinapaswa kuwa na madirisha ya kutosha, hewa ingie na kutoka, itatusaidia katika hali hiyo. Kwa hiyo tukiwa tunajitahidi katika hilo, wagonjwa kutibiwa mapema kwa wakati unaotakiwa, tusikoe ovyo ovyo kwenye msongamano, watu wako wengi kwenye gari, mtu anakuta piga chafya hivi hivi, inakuwa ni shida. Kama ukiona gari imejaa sana, wakati mwingine mtu anaweza kakoa hivi hivyo. Unajua watu wengine hawajali yuko ndani ya watu, lakini anakoa hivi hivyo. Na inakuwa rahisi, unakuta hata wakati mwingine tukiingia kwenye magari sawa kwenye ice, unakuta watu mtu amefunga dirisha, yani mle kuna joto, hewa itoki, wamefunga kabisa. Hawajui kinachoweza kuwatokea. Hawajui kwamba kuna magonjwa aina mbalimbali. Unaweza kukuta mtu mmoja ana ugonjwa, lakini mkatoka watu 10 labda umepata ugonjwa huo kwenye gari.
1: Haya, kwa kuwa ni haki ya msikilizaji kusoma ujumbe, japo najua jibu atakuwa ameshalipata. Huyu anasema, Nicholas wa Mwayaya anauliza, kwa mwanamke aliyeolewa na mume mwenye ukoma afanyeje ili asiambukizwe? Au aachike ili asiambukizwe?
0: Asante sana. Cha msingi, kama ameolewa na mwanaume ambaye ana ukoma, kinachotakiwa ni kwenda kupata matibabu. Ukipata matibabu unapona. Sawa. Na mtu kama ishapata ukoma, akapata matibabu, akapona, hawezi kuambukiza tena. Anakuwa kama hali ya kawaida, kama magonjwa mengine mtu anavyokuwa nayo, alafu akafanya nini? Akapata matibabu akapona. Na ndio maana ukuta imani ilikuwa inaingia katika jamii, wajua kwamba ukoma ni kama laana, ni ugonjwa wa kurogwa. Watu wanakuwa katika hali hiyo, wanakuwa wanamuogopa yule ambaye alishapata ukoma. Lakini ukoma unatibika na unapona, ni ugonjwa wa kuambukiza.
1: Msikilizaji wetu mwingine anasema, ukienda hospitalini kupima, unapima damu au mkojo?
0: Asante sana. Pindi mtu anapokuwa na ukoma, sawa, tumesema unakuta mtu anakuwa na ile mabaka mabaka, sawa, kwenye ngozi. Sasa huwa anachukua sampuli kutoka kwenye ngozi, sampuli kidogo, inakwenda kupelekwa maabara na kufanyiwa uchunguzi. Ndiyo.
1: Daktari, ni ushauri gani unapenda kuwasa katika jamii hususani kutokana na ugonjwa huu wa ukoma?
0: Asante sana. Imani potofu katika jamii sio kitu kizuri. Wajua kwamba ni ukoma, ni ugonjwa wa kuambukiza, mtu unaupata kutoka kwa mtu mwingine ambaye ameambukizwa. Imani potofu za kusema kwamba ni laana, kutenga jamii au familia ambayo inakuwa na ukoma, ni kitu ambacho sio kizuri. Ni ugonjwa ambao unatibika. Mtu akiona dalili ambazo nizitaja, afike kwenye vituo vya kutolea huduma, afanyiwe uchunguzi na akapate matibabu ambayo yanastahili.
1: Asante sana. Kwa sababu bado kuna dakika kama 3 hivi, ngoja niulize, tusome swali la mwisho hapa kutoka kwake msikilizaji. Anasema, hivyo hospitali zote zinaweza kutibu huo ugonjwa?
0: Asante sana. Sio hospitali zote zinatibu ugonjwa, isipokuwa kuna mpango maalum. Sawa? Kwa asasa hospitali za serikali, sawa. Kwenye zahanati, kwenye vituo vya afya, hospitali ya wilaya, hospitali za rufaa, dawa zinakuwepo. Lakini vile vile serikali ikajiongeza kwa kushirikiana na sekta binafsi. Maana unaweza kukuta sehemu nyingine iko mbali, au wagonjwa wengine wako mbali na kituo cha kutolea dawa. Lakini mpango uliowekwa ni serikali ikachagua baadhi ya vituo vya private. Sawa? Ambavyo vinaweza kufanya nini? Vikawa vinatoa dawa. Sio vituo vya uchunguzi. Ni vituo vya kutoa dawa. Mtu alishapima, sawa, ameshagundulika na ugonjwa, sasa kituo husika kinakuwa kinapelekewa dawa kulingana na wagonjwa ambao katika ile eneo.
1: Daktari, mimi ni kushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Naam, shukrani zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa

nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Maswali ni mengi na ni kuahidi tu kwamba kama hujasikia swali lako likisomwa, basi kwenye kipindi kingine cha afya yako, siku ya kipindi cha maswali na majibu, swali litasomwa na daktari atajibu swali lako. Na kama una swali, msikilizaji, endelea kutuma. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi mengine mazuri kabisa ya kipindi kinachokuja. Leo tulikuwa tunaangazia ugonjwa wa ukoma. Tuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Mimi ni Victoria Ndekeye na hii ni 90.5 Radio JFM. Kwa dhati kabisa pia ni mshukuru fundi mitambo wangu Edwin Rukolela. Asante na kwa heri.

Habari mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii nyingine ya leo ambayo Mungu ametujalia uzima na mimi hata wewe uko poa kabisa. Leo nimekuandalia hadithi nzuri inayosema mtumishi jango. Ambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi ulijue ni nini kimo ndani ya hadithi yetu hii ya mtumishi jango. Hapo zamani za kale palikuwa na mfalme mmoja aliyependwa sana na watu kwa sababu ya ukarimu na upendo aliokuwa nao kwa watu. Alikuwa ni mtu aliyekuwa wa ajabu mno, kwani alijua kila kitu kabla hakijatokea. Hii iliwapelekea watu wengi kumuogopa na hata kumheshimu pia. Huyo mfalme alikuwa na mtumishi wake aliyejulikana kwa jina la Jango. Jango alikuwa ni mtumishi mwaminifu, aliaminiwa sana na mfalme. Kwa sababu hiyo, mfalme hakuhitaji mtumishi mwingine kumhudumia ila yeye, kwani ndiye alikuwa akimwamini. Kila jioni mfalme alikuwa akimwagiza Jango kwenda kumletea sahani lililokuwa limefunikwa. Naye Jango hakuwahi kujua ndani yake kuna nini. Lakini siku moja, Jango alipoagizwa kwenda kuleta sahani, alipeleka na mara alipo itwa ili kulirudisha, aliadhimia kufunua na kuongea kilichokuwemo ndani yake. Basi alipofika njiani kama alivyoadhimia, alifunua lile sahani na kukutana na kuku mkubwa sana mwenye rangi nyeupe. Ha, yule kuku alikuwa akinukia vizuri mno na ile harufu ilimshawishi Jango kukata mnofu kidogo na kudumukiza kinywani mwake. Na baada ya hapo alifunika ilivyokuwa mwanzoni na kwenda zake. Siku iliyofuata Malkia mkewe wa mfalme alianza kutafuta pete yake ambayo alipewa zawadi na mfalme, ilikuwa ya thamani sana. Kwa sababu ilikuwa ya dhahabu, Malkia alitafuta sana lakini hakuiona. Ndipo alimuita Jango na kuomba unitafutie, naomba unitafutie. Jango alikuwa mtumishi mtifu sana. Alifanya kama Malkia alivyomwagiza. Alitafuta mahali pote pa nyumba, chini na hata juu, lakini wapi hakufanikiwa. Ndipo akaamua kwenda kumrudishia majibu Malkia ya kuwa hajafanikiwa kuiona pete hiyo. Akati akipita ili kuipeleka, ili kupeleka majibu ya pete, alipofika dirishani, dirisha lilikuwa karibu na nje, ndege wengi walikuwepo juu ya mti. Walikuwepo pale wakiimba. Na ndipo walianza kusema, pete ya Malkia imezwa na bata. Jango alisikia maneno hayo ambao ndege walikuwa kiasema. Alisogeza sikio lake kwa karibu zaidi na dirisha. Na ndipo wale ndege walirudia kusema kwa sauti, pete ya Malkia imemezwa na bata mweupe. Kwa mara hii Jango alisikia vizuri kabisa, akasema, "Aha, hebu ngoja nikamtafute bata huyo mweupe ili nipate pete ya nani? Ya Malkia." Ilikuwa rahisi sana kwa yeye kumpata yule bata mweupe kwa sababu pale nyumbani pa mfalme hapakuwa na bata wengi, ubebare moja tu, na wengine ndio walikuwa na rangi tofauti tofauti. Na huyo bata mweupe alipendwa sana na nani? Na mfalme. Jango alitoka haraka mahali alipokuwa na kwenda hadi bandani ambako bata walikuwa wakiishi. Na ndipo akamkuta kweli yule bata mweupe yuko, ila akawaza kwa namna gani ataweza kuipata ile pete tumboni mwa yule bata. Wazo likamjia kwamba ampasue yule bata tumboni ili achukue pete, na kweli alifanya hivyo na kuile pete. Lakini baada ya hapo maisha ya yule bata hayakuwepo tena. Jango alikwenda kwa Malkia kumuonesha pete. Alimuuliza, "Hii ndio pete yako?" Malkia alitabasamu na kusema, "Hii ndio. Asante sana. Ngoja nikamuonyeshe mfalme." Basi wote wawili waliongozana kwenda chumbani kwa mfalme. Alipofika, Malkia alisema, "Ona, nimeipata." "Eh, umeipataje?" "Ni Jango kaniletea." "Jango, umeipata wapi?" Jango alijibu, "Tumboni kwa bata mweupe. Niliwasikia ndege wakisema, nilikwenda na kumkamata bata kisha nikampasua na kuitoa pete." Mfalme aliposikia kuhusu bata mweupe, alishtuka kidogo na kuuliza tena, "Bado yupo hai?" "Hapana, mfalme ameshapoteza maisha." "Ha, una akili wewe? Pete imekufanya umwe bata wangu wa pekee. Hauna thamani tena ya kuendelea kuishi hapa. Kachukue mizigo yako na farasi uende zako. Sikuhitaji tena. Sihitaji uishi tena. Sihitaji kuishi na mtu muuaji nyumbani kwangu." Mfalme alitoa amri ili walinzi wamsindikize Jango. Maskini Jango hakuwa na cha kujitetea naye. Alipotaka kumtetea, sauti ya ukali ilisikika, "Nyamaza." Mfalme hakuhitaji kusikia kitu kutoka kwa yoyote yule, si Jango wala si Malkia. Basi mtoto mzuri, Jango alichukua mizigo yake kama ilivyoamliwa na mfalme maskini. Akaanza safari kuondoka. Walinzi walimsindikiza mpaka nje ya lile jumba la kifalme. Baadaye walimwacha sasa kuondoka peke yake.
Jangwa alianza kutembea na kutembea kwa sababu hakuwa na mahali pengine pa kwenda, hakuwa na ndugu, hakuwa na jamaa, hakuwa na marafiki. Ndugu zake alikuwa ni mfalme na ule malkia. Aliishi pale kwa miaka mingi sana. Kwa alipofukuzwa tena kwa ghafla, hakuwa na mahali pa kwenda kuishi. Alianza kutembea, kuhangaika, hangaika, angalau ajue ni wapi anaweza kufanya akapata pa kuishi. Alitembea. Katembea akapita sehemu moja ya mto. Kapita pale akakuta samaki watatu. Wamefanyaje? Wamekamatwa na yale majani yanayokuaga kwenye mito. Kuna mito mingine unakuta ina majani ndani yake. Sasa yale majani yakawa yamekamata wale samaki, naona na hisi wale samaki wetu wanacheza cheza pale, wakawa wamekamatwa na yale majani. Wale samaki wakawa naomba msaada. Jangwa akawa amesikia, akashuka kwenye farasi yake, akaondoka paka pale, akawatoa, akawanasua wale samaki kwenye yale nini, yale majani. Wale samaki kamba tunakushukuru, tutakukumbuka. Baada ya wale samaki wakasema na kuondoka zao, basi naye Jango akapanda kwenye farasi yake na kuendelea na safari ambayo alikuwa hajui anakwenda wapi. Jango katembea. Kafika sehemu moja ya jango, akakutana wana wadudu hivi wengi. Wale wadudu walipomuona farasi wakasema, huyu farasi mara nyingi utukanyaga, hata ajali uzima wetu. Angalia sasa, nataka tupoteze tena maisha. Jango akasikia wale wadudu wanaongea. Jango akasimamisha farasi yake, akamwambia wale wadudu, mnaweza kupita na kwenda mnakokwenda. Wale wadudu wakamwambia, hey, hatujai kuona mtu mwenye moyo mzuri kama wewe. Tunakushukuru kwa kutusaidia, tutakukumbuka. Wale wadudu wakaondoka. Baadaye Jango naye akaanza safari na ule farasi wake. Jango katembea. Kafika sehemu moja akakutana na ndege wako juu ya mti. Mama na baba ndege na watoto wake watatu. Wale baba ndege na mama ndege walikuwa wanafukuza wale watoto ndege, wale wa ndege watatu watoto, kwamba wakajitafutia maisha yao, wameshakuwa wakubwa. Basi wakawasukuma chini wale ndege, wakadondoka, wakaanza kulia. Msituache sisi bado ni wadogo, baba na mama tusaidie. Jango alivyosikia wale ndege wanaita, wale ndege wanalia vile, akasikitika, akaingiwa na huruma moyoni mwake, akaenda kauliza, mnataka nini? Wakamwambia, si wale ndege wakamwambia, si tuna njaa. Basi yule Jango akawa na

na akiba chakula, akawapatia wale ndege wakala. Wakamwambia tunakushukuru sana, tutakukumbuka. Asante kwa kutusaidia. Basi jangu akaondoka. Katembea akawa sasa amechoka na safari, akaamua kukaa kwenye nini? Kwenye mti mkubwa. Alipokaa pale akawaza akasema ni mimi nitaenda wapi? Nitakia tu nirudi tu kwa mfalme nikamsihi anihurumie, anirehemu au hata kama atanipatia adhabu basi mimi nifanye lakini niendelee kuishi pale. Kweli baada ile waza kumjia aliamua kuamka haraka na kupanda juu ya farasi na kurejea kule nyumbani kwa nani? Kwa yule mfalme. Basi jango alikimbiza farasi yake huyo mwendo mkali paka pale alipofika aliokuta walinzi wa mlango wa nani wa jumba la mfalme. Alipofika pale walinzi akamjia mbona umerudi? Akamwambia nina wasi ndugu zangu na nina kitu nimesahau kumwambia mfalme. Ni habari yake yani ya hatari sana kama sitompa taarifa amtakuwa na mfalme hapa. Wale walinzi kusikia hivyo ni taarifa ya hatari wakaamua kumruhusu aingie. Huyo akaingia paka mfalme kumwona akamwambia umerudi kufanya nini nyumbani kwangu muaji? Akasema mfalme tafadhali. Akashuka kwa magoti akamwambia mfalme niko chini ya miguu yako, niko tayari kufanya chochote hata kama ni adhabu nipe, lakini mimi niendelee kuishi hapa. Mfalme akamwambia uko tayari kufanya chochote hadi kuishi hapa? Akamwambia ninakupa mtihani mitatu, ukiishinda utarudi kuishi hapa. Akamwambia sawa. Akamchukua jango pamoja na mlinzi mmoja wakapanda kwenye boti na mfalme. Mfalme alipofika katikati ya bahari akavua pete yake akarusha katikati ya nini ya bahari ile pete kadumbukia. Akamwambia ukiingia na kuitafuta ile pete ukaipata ukailetea nyumbani kwangu basi utaendelea kuishi nyumbani. Ule mfalme akarudi akamwacha jango katikati ya bahari na mlinzi. Jango akawa anawaza atafanya nini, atawezaje kuingia ndani katikati ya bahari afa juu kuogelea ataipataje ile pete? Akati yuko pale samaki wale watatu wakapanda juu na pete wakafika kumkabidhi nani? Wakamkabidhi jango. Jango akashangaa akamwambia tunashukuru tulikwambia tutakukumbuka nasi hii hapa ndio kumbukumbu yetu na shukrani yetu. Wale samaki akarudi tena ndani ya maji. Jangwa akafurahi akamwambia mzini rudishe nyumbani kwa mfalme. Basi akarudi nyumbani kwa mfalme akamwambia mfalme pete yako hapa. Mfalme akashangaa akamwambia wewe ni mtu ajabu sana, umeipata je hii pete katikati ya bahari? Akamwambia mfalme uchukue unahitaji si pete na mimi nimekuletea, una haja kujua nimeipataje? Mfalme akamwambia basi sawa twende. Akachukua gunia la njegele akamwaga katika uwanja akamwambia paka itakapofika, ilikuwa jioni, akamwambia itakapofika alfajiri kesho hizi njegele zote zoe zimekusanywa zimeko kwenye gunia kama zilivyokuwa, ukiweza hapo utaendelea kuishi hapa. Jango akaanza kuwaza hii mikono miwili itakusanya njegele uwanja mzima? Siwezi. Akakaa pale akakusanya alizoweza akachoka kalala katulia pale, na alfajiri kumbuka ndo ameambia awe alfajiri kifika zile njegele zimekusanywa na zimewekwa kwenye nini kwenye gunia. Akawa amechoka kalala paka sema atakapokuwa na hivi. Alipoamka alfajiri akakuta njegele zimekusanywa zimewekwa kwenye gunia. Kuangalia hivi akaona wale wadudu wale aliowasaidiaga kule njiani wamekuwapo juu ya yale magunia. Akamwambia hey, tulikwambia tutakukumbuka na hii ndio shukrani yetu kwa kutusaidia. Wale wadudu wakaamua kuondoka. Yaani jangwa akafurahi sana. Akaenda kumwambia mfalme tayari nimemaliza kazi yako. Mfalme kuja akashangaa kuona wewe mtu umezaje kukusanya njegele hizi? Akamwambia mfalme nimefanya kama mlivyoniagiza. Mfalme akamwambia basi nakupa mtihani wa mwisho. Unatakiwa uende mahali ukanitafutie epo. Na maepo yalikuwa gani adimu sana pale nyumbani kwa mfalme. Yaani yalikuwa yanapatikana sehemu kubwa ya pori. Yaani ilikuwa rahisi mtu kupata. Akamwambia ukipata basi umefaulu.

Basi kwa sababu umeshinda mitihani yote mitatu, utaendelea kuishi hapa tena kama mfanyakazi mwaminifu na mfanyakazi unayechapa kazi. Kwa sababu kama umeweza kufanya mitihani mitatu na ukaiweza tena kwa wakati, basi kumbe wewe ni mfanyakazi bora sana na tutaendelea kuishi na wewe hapa. Basi tangu siku hiyo kama mwanzo wa jangwa tena kuishi katika jumba la nani la mfalme. Mtoto mzuri, na huo ndio mwisho wa hadithi hii. Sasa hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kutokata nini tamaa, lakini pia hadithi inakufundisha kuwasaidia wengine, kwa sababu utakapowasaidia wengine na wewe wakati wa shida watakusaidia. Hadi hapo mtoto mzuri, hatuna la ziada. Ulikuwa nami dada Lilian, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja.
1: This is the word of God. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: right, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hi.
1: On Radio Joy FM.
4: This is

mwezi wa nane mwaka ni 2026, ladies and gentlemen, kwenye MIC minetogeshanko Kalobikizi aka Mr. Fresh Pie, the square of a four midfield kisheti mioto mitatu master mpaka pale saa 11 kamili kwenye bonge moja la show hapa town East Africa Show, Monday to Friday saa 9 na dakika 20 mpaka saa 11 kamili. Dondoka na mimi kwenye comment pale kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Unanisikiliza kutokea wapi? Ukianza na hii show itakuwa noma sana, au ukianza na East Africa itakuwa noma sana. Alafu unaniambia hapo unatokea wapi, unaitwa nani, itakuwa jambo jema sana. Au sebana, hii hapa ni East Africa show ya Radio Joy FM, na tunapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Asante kwa wanetu ambao mnatufuatilia J Media TZ huko ni kule YouTube au bana, na asante kwa wote ambao mmetune kokote duniani kwenye www.radiojfm.co.tz huko mmetisha sana. Mula von Chepa kwenye mitambo pale kwenye MIC Shanko kama nilivyokuambia, na kwenye moja na mbili niko na DJ Faizo, na tunaenda zetu kwenye season ya kwanza ya East Africa show ya Radio Joy FM leo siku Jumatatu. Alafu baadaye narudi, enjoy.

Ebane nimezama yake Mbosso inamaliza kwenye season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faiz asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM tisha kinoma noma sana kwa wewe msikilizaji. Shanko Kalo Bigis nimerejea tena hapa mpaka saa 10:01 kamili. Ukiangalia saa yako saa hii ni saa 9:53 zimesalia kufika majira fulani vya saa 10 kamili za jioni. Oh yes. Lakini pia nina habari njema kwa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe ya mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Cordage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia mali ghafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Cordage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feed wanapatikana Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Lodge. Unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 na au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall au unaweza kupiga simu nambari 0796 061748 au 0754 311 224. Mwanza bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afric Feed na Roxit Animal Feed au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Cordage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako, au sebane. Yes. Lakini pia nina habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ambao wametuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Lakini pia wameleta dawa nyingine inaitwa Female Herbs ambayo hii ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini pia wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Siku Jumapili wanapatikana kuanzia majira ya saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693 664648 au 0715 944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Ebane, tangazo la nafasi za kazi kutoka 90.5 Radio Joy FM inatangaza nafasi mbili za kazi kwa vijana wenye vipaji na wataalamu husika. Moja ni mtangazaji wa vipindi vya burudani, nafasi ni moja. Lakini pia mtengeneza maudhui mtandao ni content creator, nafasi ni moja. Sifa za waombaji kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui au ina stashahada ya uandishi wa habari na au utangazaji au zaidi. Awe na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya uandishi wa habari Tanzania au sifa ni au sifa za kukuwezesha kupata ithibati. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.tz au unaweza kuleta maombi yako moja kwa moja ofisi za Radio Joy FM zilizopo na uradi Kigoma Tanzania. Au unaweza kupiga simu nambari 0768 38 68 99 kwa maelezo zaidi. Au subana. Yes. Aina noma sana. Washikaji mko wengi sana kwenye 0768 150 190. Mko wengi sana na ninawakubali kinoma sana. Asante sana kwa mwanangu wa nguvu, naitwa King Master MC Ahmed Mohamed. Tuko pamoja sana kwenye bonge moja la show. Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandika, Kolongo Mkonongo safi wa Basanza. Asante Onesimo Johnny pande za Nyanganga. Tuko pamoja pia na Adija unaomba ngoma ya Mario. Mombasa yusike leo kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM. Lakini pia tunasikilizwa na mwanetu anaitwa Hakika kutoka pande za Mwasenga. Ezi Konda kutoka pande za Rungwe Mpya. Asante sana kwa mwanangu nguvu unaitwa Esther Amisi pande za Kisitwe. Mr. Elik
Lakini pia tuko pamoja sana kutoka pande za Kalenge pale, unampa pole sana Esther kutoka Kalenge. Asante sana kwa mwenetu wa nguvu, unaitwa Dazo Jihad Ninja kama Ninja, uko live ndani ya 90.5 Radio George FM. Unaitwa MK14 wa pale Muhinda na umetune 90.5 Radio George FM. DJ Faizo huwa ni mpole ila moto anauwasha kwenye moja na mbili, sio wa nchi. Mwamba ametisha kinoma noma sana, na mwamba anaitwa Teacher Karimu aka Zagrabe. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Okay, sawa. Tunasikilizwa pia na mwanetu mmoja anaitwa nani hapa? Anaitwa mtoka mbali pande za Matiazo kule Bugugo. Anatusikiliza fresh kabisa, jiwe kama jiwe boy wa Kinazi Buhigwa, asante sana. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Maombi Ruchina ukiwa na mama wawili. Unasikiliza East Africa Show ya Radio JFM. Asante sana kwa mwanetu wa nguvu, unaitwa Jacob kutoka pande za Sunuka pale Jilepa. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Ngote boy kutoka Ilagala. Ametisha sana DJ Faizo. Tyson kutoka pande za Kalalangabu anatusikiliza. Dogo Arnold kutoka Buyaga. Hamidu ukiwa Kidawe pale. Asante sana kwa mwanetu wa Sadiki Juma wa Nyamori. Unaitwa Siana, unasikiliza show ya Kijanja kutoka Zeze Rukombe pale. Mwana kutoka pande za Masanga, asante sana kwa mwanetu Master MC Hemedi Mohamed. Mwana wa Kibariza, mimi naitwa Gashanko kwenye kona sha dakika 0.

0: Okay, ebane msikilizaji wa 90.5, hii ndio time ambayo wewe unatakiwa uchukue simu yako alafu tuchati zetu kwenye 0768 150 190, tuanze tu kwenye mada ya leo, mada nyepesi sana. Ebane, kwenye mahusiano kuna kitu kinaitwa ugomvi, inaweza ikatokea kwa namna yote ile, mkakwazana kidogo au mkakwazana sana. Sasa mimi leo nataka uniambie ni vitu gani uwezi kumwambia mwenza wako pale ambapo mkiwa mmegombana? Vitu gani? Au mambo gani? Au maneno gani uwezi kumrudishia? Mtu ambaye mko naye kwenye mahusiano tu imetokea itilafu kidogo, mmegombana zenu ile pap. Ni mambo gani hayo? Au ni majambo gani? Au ni maneno gani uwezi ukamtupia mwenza wako wakati mmegombana? Niambia kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Utakuwa umetisha sana. Niambie ni mambo gani ambayo wewe binafsi uweze ukamwambia mwenza wako wakati mmegombana, wakati mna ugomvi, wakati mna migogoro hivi. Kwa kifupi X. Yaani kama X hivi. Inakuwa shigidi shida vipi kwani? Niambie kwenye 0768 150 190. Mimi nitakuja kusoma ujumbe wako baadaye. Asante pia kwa Martin Pantaleo kutoka Simbo pale madukani. Siaf chips noma sana kutoka Kabingo Juve uko live kutoka Juve pale, unatusikiliza sasa hivi na fresh tisha. Ebane, ni mambo gani uwezi kumwambia mwenza wako wakati mmegombana? Niambie kwenye 0768 150 190, anza na neno isho au East Africa kutoka metisha. Tuanze tu mtani tukasikiliza washikaji zetu wao wanasemaje.
1: Majina naitwa Jennifer Alex, my team ni mkazi wa Airport. Maneno ambayo siyapaswi kumwambia mwenza wangu tunapogombana ni kama kumuita mwana ana hela, mwanaume suruali, nilikosea kumchagua, futa namba yangu, tusijuane tena. Hayo ndiyo maneno sipendi kumwambia mwenza wangu tunapogombana.
2: Majina naitwa Sebastian Valide Samson, ni mkazi wa Airport. Maneno ambayo sipaswi kumwambia mwenza wangu tukigombana naye ama tukikwazana naye, pamoja na kumwambia kuwa una shepu, nilikosea kukuchagua, nilijua ndoa ndoto zangu kumbe nilikuwa natonga maji kwenye kinu. Maneno kama hayo nikiwa nagombana na mwenza wangu, mimi siwezi kumwambia vitu kama hivyo.
3: Watu wanastazia moja simu ikikaza katuluka. Maneno hapo mengi ambayo siwezi kumwambia mwenza wangu tunapogombanaga. Mwanaume suruali, hayo ndio maneno siwezi kumwambia mwenza wangu tunapogombanaga naye.
0: Okay, kwa wewe sasa msikilizaji, ni maneno gani ambayo huwezi kumwambia au hupasi kumwambia kabisa mwenza wako? Wakati mna migogoro fulani hivi, wakati hamuelewani kabisa hivi. Tiko live kutoka Makwara Base Studio, studio za Radio Joy FM. Okay, niambie hapo. Tutakometisha sana, lakini wakati unaniandikia chukua hii bana. Nikwambie tu kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha, hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yanayovunjika. Hatua hii bana husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosea. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenye na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Osobana, ichukue hiyo. Inasaidia sana msikilizaji. Lakini wakati huo unaniandikia ule ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Leo bana kwenye interview tutapiga story na mtu mzima anaitwa Chris Ease, Kigoma mabegani. Mwamba anajiita hivyo sasa hivi mjini. Tutapiga naye story hapa. Ana ngoma yake inaitwa Zama. Sijui amezama wapi Ah, cha msingi endelea kuwepo hapo. Mimi natoka Shanko Kalo Big Easy aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na DJ Faizo kwenye 1 and 2 mitamboni Mulo von Chepa. Na tunapay bill kirudi ni kwenye interview na leo niko na Chris Ease. Enjoy.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Hari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Eba ni ngoma inaitwa Raha. Raha ya mtu mzima Mario, ambao umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Okay, kama unavyosikiliza ngoma ilivyo na Raha, na kukaribisha sasa kwa heshima na taadhima wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, pale shule ya sekondari Kandahari, Kandahari Secondary School. Bana, hii shule ina balaa, hii shule ina hatari. Hauso bana, kama mwanao unaonaga kama elewelewi na nini, ni shule ambayo wewe unampeleka. Sasa ukitaka mwanao aweze kufaulu kwa ufaulu mzuri, mpeleke pale shule ya Kandahari Secondary School, au unaweza kumpeleka Kandahari shule ya msingi iliyopo pale Kazula Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni. Na mazingira bana ni salama, rafiki kwa kujifunzia. Yani mwanafunzi hawezi kuwa na changamoto yoyote, kwa sababu shule imejengwa kwa kufuata misingi ya mtoto aweze kupata elimu iliyo bora. Au sio bana? Mwaka 2025, yani mwaka jana, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Daraja la kwanza yani. Sasa unataka daraja gani? La 10? Sasa ukitaka la 10 mpeleke huko, lakini la kwanza mpeleke Kandahari Secondary School. Na kwa mwaka 2025, yani mwaka jana, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa mzima huu wa Kigoma. Jambo ambalo linadhihirisha ubora wa elimu wanayotoa pale Kandahari Secondary School. Wanapokea wanafunzi wa preform 1 kwa kipindi hiki ambacho wanafunzi wanataka kwenda kuanza kidato cha kwanza mwakani. Wanao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kwamba mwanao anapata elimu iliyo bora na anafikia ndoto zake. Sasa bana, kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu moja kwa moja kwenye 0717 116 678. Narudia, namba ya kupiga pale ni 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio kwa mwanao. Wote mnakaribishwa. Wote mnafanyaje? Mnakaribishwa Kandahari Secondary School na Primary School. Niko na mtu mzima Chris is in the house right now. Chris, inakuwaje mzee?
1: Unyama ni mwingi.
0: Kama kawa?
1: Yeah, kama dawa.
0: Muda mrefu hatukutani hapa ndani mzee.
1: Yeah, ni kweli.
0: Michakato ni mingi. Mara mwisho nilikuona ukija na nani? Mwamba anaitwa Melody yule.
1: Ola Kimelody.
0: Yeah. Ndio ulikuja naye hapa na nini?
1: Na Cheche Fighter.
0: Yeah. Ndio producer wako ile?
1: Yeah.
0: Hivi haujawahi kubadilisha producer?
1: Nishai.
0: Kwa nani?
1: Waga nishafanya kazi na Chuse Johnton, nishafanya kazi na Urban Maker, Fonsi.
0: Okay.
1: Yeah. Hawa watu na hawa watatu naishi.
0: Ndio washikaji ambao unawakubali sana.
1: Yeah, ndio niko nao karibu, ambao yani wananisupport sana kazi zangu. Yeah.
0: Sasa hivi umekuja na icon yako mabega, Kigoma mabegani.
1: Yeah, ni icon ya mkoa, sio yangu tu. Hiyo ni ya mkoa mzima.
0: Umepewa hiyo?
1: Yeah, hiyo nimemilikisha kwa babu.
0: Kwamba Kigoma ili iweze kuwa juu zaidi ni mtu mzima Chris is.
1: Ya na nguvu ya wana Kigoma wote. Ya wakisupport muziki wetu mzuri itakuwa hivyo.
0: Unyama.
1: Ya.
0: Ya okay. Hivi game unaionaje? Ya K-Town hapo.
1: Hii game bana,
0: tunatoboa kweli mzee wangu?
1: Ya inawezekana. Inawezekana tuende hapo watu wakiamua kukunjua.
0: Yeah.
1: Ya.
0: Kwani kuna sehemu watu wamekunja mzee?
1: Ya, yes, bado kunja ni zipo za kutosha.
0: Kwenu nyewe wasanii au wapi?
1: Kwa uelewa wangu yani, kwa sababu ni mimi nimeishi sana na wasanii, maproducer, na madirector, ni kwenye ule upande wa kule. Sasa sijajua kwenye upande tena ma presenter na yenyewe inakuaje.
0: Ah, sisi hatukunji mzee.
1: Yeah, ila kwenye upande na nili yani nishaishi sana wasanii, madirector, kuna mengi nayaona, mengi najifunza.
0: Yeah.
1: hata club penyewe tena kwenye ma DJ. Yaani kwa wakiamua kukunjua mziki unafika mbali hadi ma presenter yani mtaani kule ambao wana media zao nini TikTok nini.
0: Na kuna wale washikaji ambao wanafanya zile sound za mtaani hivi michiriku nini.
1: Sasa zile pale si ni zile yani zile ni msanii mwenyewe akiamua. Ya ile pale sio pakati watu yani. Yaani wewe msanii mwenyewe ukiamua kwamba kujituma ili ufike mbali ile pale inafaa zaidi yani. Kwa sababu ukija kuchunguza hata damu mziki wao singeli walianzia mtaani huko huko.
0: Yeah.
1: Walikuwa wanachukuliwa poa ila leo hii umekuwa yani unatikisa sana yani nchi nzima. Ya.
0: Ebane Kigoma mabegani jina kubwa sana.
1: Yeah.
0: Kwa mtu mzima Chris Ease. Nimeona pia kama kuna vikao vinaendelea wasanii muweze kufanya jambo kubwa. Upo ni miongoni mwa hao washikaji ambao wako kwenye mchakato kuhakikisha kwamba mziki wetu K-Town unakuwa na unaonyesha dira fulani hivi.
1: Ya nipo kwenye mchakato.
0: Ehe, mchakato ukoje hivi? Maana sijaelewa.
1: Kusema kweli yani kwenye mchakato nipo ila baadhi ya vikao sijahudhuria yani ila kwenye mchakato nipo.
0: Sasa so, unaona mwanangu tunaweza tukafeli mzee wewe mwenyewe uhudhurie afu ndo Kigoma mabegani.
1: Yani unajua yani mimi kutoka yani kuto kwenda kwenye yani kikao sio kwamba inamaanisha kwamba labda kikao kimeisha. Kuna watu wengine watuwakilisha pale. Kwa mambo yakienda vizuri huaga tunafahamishwa tuna grupu letu. Ya kwa mengine huaga tunapitia dugu kwenye grupu tunajua.
0: Kwani sasa hivi tumefikia wapi?
1: Sasa hivi kwa yani kwa uelewa wangu yani uliofika maki kwa kuna kikao si yani tarehe 15 sijui kwa ni lini.
0: Tarehe 15 ilikuwa juzi Jumamosi.
1: Sasa sisi tuko location niko na brother niko na shooting ngoma yake.
0: Kwa
1: ikabidi tuende location kwa brother. Sasa ule muda ambao tu sisi tuko location na ndio ilikuwa inabidi tuende kwenye kikao kwa sikujua kinachoendelea hadi leo yani
0: mpaka sasa hivi
1: ya
0: haujaelewa
1: ya kwa sijakutana na watu ambao nilivyo

0: mwisho wa siku tuone kabisa nyie mna perform nyie kama nyie, tofauti na vile ambavyo hoga tunategemea wasanii kutoka DSM Dar es Salaam.
1: Yani unajua kwenye maisha, yani usipojipambania mwenyewe, yani hauwezi, hamna mtu ambaye anaweza kujeti kukupambania yani. Kwa mimi naamini kwenye mapambano yetu ndio atafanya yani li fursa zitokee. Yeah.
0: Okay. Sawa, tumepokea ngoma yako hapa Zama.
1: Ndio.
0: Zama mzee. Mzee umezama wapi? Kwa Chris Easy namuona mtu kama mgumu hivi.
1: Ah, ni kweli mgumu yani, si unajua mapenzi yana komando. Ya ila ina uhakika hiyo Zama yani. Ni maisha asilia yani, miss fake life.
0: Kuna sehemu umezama mzee?
1: Ya, kuna sehemu nimezama.
0: Katubuka hiyo.
1: Ah, mitaani tu yani, si unajua mimi ni mtoto wa Kigoma Begani. Kwa hiyo yani ukisikia Kigoma Begani, Mwanga Mabegani, yani ndio mitaa yangu yani ya kujidai.
0: Ah, kwa hiyo ametokea Mwanga huko.
1: Ya, mtoto anatokea Mwanga huko nini, nimezama.
0: Ah, umezama mzee.
1: Ya, nimezama ila sio sana, nimezama. Najielewa.
0: Unatoka na kuingia mzee.
1: Ah, sijaingia miguu miwili, si unajua yani ni viumbe ambavyo tumefunzwa tusivipende, si unajua yani. Tujaribu kuvipa muda wetu yani, si unajua. Tunahusiwa kuwapenda wanawake ambao tunawaoa yani, mwanamke ambao una ndoto ya kumwoa utakii kumpenda. Ya, ila nimezama tu yani, kwa sababu ni mtu ambaye.
0: Lakini si una malengo naye mzee? Sasa kama sasa anasikiza radio service ya Tari mzee.
1: Sasa mimi naweza nikasema na malengo naye, pengine ana malengo na mimi yani, si unajua. Ndio maana
0: wewe unamuonaje? Mpaka unazama hivi.
1: Yuko fresh yani, kwa sababu nimepitia maseke mengi sana yani, kwa sasa hivi naona yuko fresh yani, alhamdulillah, sio mbaya. Yeah.
0: Okay. Faisa, hiyo ngoma siko hapo bana. Nimezama ya Chris Ease kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM. Hapo tunarudi dakika 0.

0: Ebane ni mezama ya mtu mzima naitwa Chris E. Umetoka kuisikiliza na hii ngoma iko YouTube. Unaweza kaingia kule ukaandika tu Chris E ni mezama zama itakuwa ime itakuwa iko pale au sio bana?
1: Yeah.
0: Ukiandika tu zama Chris Easy Zama tutakuwa umeipata pale.
1: Ni kwa wepesi sana.
0: Yeah, unakutana nayo pale kwenye YouTube sasa hivi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy. Ebane, hebu tuambie tabia gani za wasanii wa Kigoma zinakukera?
1: Mi tabia zao zinikeri bana, maana mimi nazipenda sana.
0: Mhm.
1: Yeah, zinanifunza mengi sana kwenye maisha yani. Kwa hiyo mimi sichukii tabia mtu yote.
0: Msanii wa K-Town.
1: Yeah.
0: Okay. Na neno gani ambalo unamwachia msikilizaji hapa? Maana time yetu imesepa.
1: Kikubwa wasichoke tu kutusupport yani, pia kama kuna wawekezaji yani wawekeze yani, ila kikubwa tu wasiwe mashoga. Maana sisi hatufagili hivyo vitu yani. From Kigoma mabegani sisi tunahitaji kufanya mziki mzuri. Kwa hiyo tunahitaji kuleta mambo mengine kwenye mziki, sisi tunahitaji kufanya mziki mzuri. Kwa hiyo kama kuna wawekezaji wako sisi, sisi tuko tayari kufanya mziki.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sasa hebu waambie unapatikana wapi mzee?
1: Eh bwana, mimi napatikana Kigoma mabegani, Mwanga mabegani, si unajua. Mitaa ya Mlole yani, kwa wepesi studio yetu ipo maeneo ya Saigoni. Yeah.
0: Nambari ya simu
1: kwa namba yangu yani 0624914011. 06 24 24 91 91 40 11 11. Ya TikTok pia kwa atayependezwa kusupport challenge zangu, napatikana kwa Chris East TZ. Ya utakutana kwenye Pioneer pale, kuna challenge yangu hiyo ya zama. Ya pia kuna nyingine ya singeli, kwa itayo kupendeza yani. Nahitaji sana support zenu wanangu wa Kigoma wote, ndugu zangu wa Kigoma, ni maana bila nyie muziki wetu sio chochote.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, so, baada ya hii zama kuna ngoma nyingine tuitegemee.
1: Yeah, ni soon tu yani, mwezi sidhani kama utapita yani, mimi nakuja na machupa yangu yani kikubwa yani kwenye audio watazichoka yani, maana bado sijapata uwezo kufanya video. Ila kwenye audio watazichoka, sasa hivi ziko nyingi na nishaziandalia mazingira mazuri yani, kwa wajiandae tu kuzipokea yani kwa mikono miwili.
0: Shukrani kwa time yako.
1: Yeah.
0: Ebane, tulikuwa na mtu mzima Chris East, tumepiga naye story hapa na ametambulisha ngoma yake mpya inaitwa Zama. Unaweza kaenda zako pale YouTube ukaandika Chris East Zama na ngoma inakuja pale, lakini amesema TikTok pia anapatikana kama Chris East TZ. Utakuwa umetisha kinoma noma sana. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigiz, now tunapei bila alafu ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: East Africa, East Africa, Africa. Show, show, show.
10: Number 3.

Okay, ngoma tatu kali za K-Town ambazo umetoka kuzisikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Bad Face, ngoma ile tutakupigia. Nafasi ya pili H-Dede, Aisha Kado. Nafasi ya kwanza Ban the Master, yuko na Kinazi MC, ngoma inaitwa Niache. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town. Msikilizaji, pale mida fulani nilikuuliza hivi, ni jambo gani ambalo ikitokea wewe na mwenzako mmegombana, uwezi kumwambia bana, uwezi kumwambia jambo gani hivi au maneno gani uwezi kumwambia? Okay, nikianza na King Master MC Hemedi Mohamed wa pale Kiganza, Kibarize One, yanasema neno ambalo uwezi kumwambia, nilikuoa kwa bahati mbaya. anasema hawezi kumdhalilisha kwa vyovyote vile. Mwingine anaitwa Tyson akiwa Kalalangabu, yeye anasema hawezi kumwambia kuwa sio type yake, ila hiyo itabaki yeye kwenye moyo wake. Okay, sawa. Mwingine anasema maneno kama wewe sio type yangu, nilikosea kukupa moyo wangu na kadhalika, yeye anasema hawezi kabisa kumwambia. Mwingine anaitwa Bernard Nchiyiki, yupo pande za Nyarubuza. Ye hawezi kumwambia sikutaki tena au tuachane. Okay, wewe unaitwa Chief Arnold kutoka pande za Buyaga pale Kibwigwa, pamoja sana mpaka tamati, ndani ya show la Kijanja, East Africa show ya Radio Joy FM. Okay, Dazo Jadi Ninja kama ninja, anasema neno ambazo hawezi kumwambia tusijuane, kwake waga linamkata sana maini kabisa, maana kuna leo alafu kuna kesho, dunia duara. Aina nao mamzee wangu. Huyu hapa anaitwa Kibukila Alfred, hawezi kumwambia mwenza wake kaone kimo. mwanamke mwenyewe una shepu na nini, vitu kama hivyo hawezi kumwambia. Huyu anasema anaitwa Ulimwengu Mustafa, mkazi wa Kasaka, maneno ambayo hawezi kumwambia, we ni mbwa, nilikosea kukuchagua. Okay, huyu anasema anaitwa S Konda, yuko pande za Rungwe Mpya. Yeye anasema hawezi kumwambia hakupendi, kwanza wewe mbaya na okay, sawa. Mwingine anasema niache mimi niko poa sana, anaitwa Sadiki Juma Nyamori. Kwa hiyo bana, hawezi kumwambia Lione, nilijichanganya kukutafuta, ningejua basi tu sogea hapo. Huyu anasema hawezi kumwambia neno shenzi, mpumbavu hivi, ni mzee Ezekiel Ntuye Kalenge pale Uvinza. Okay, Sadi Itembe kutoka Ujiji anasema hawezi kumwambia sikupendi. Okay, sawa. Kevi yeye anasema hawezi kumwambia nilikosea njia kwako, azabana nilikosea njia kwako na vitu kama hivyo. Huyo anasema anaitwa Alex Jovanas. Kama tumepishana kauli au migogoro, hawezi kumwambia tuachane, hapo hawezi, na anaumia anapoambiwa hivyo, maana inamuondolea kujiamini. Okay, yeye huwa na huyu anaitwa Musa kutokea Kandaga, kwa hiyo binafsi afu ameishia hapo. Okay, huyu anasema hawezi kumwambia kuwa kwao walichapwa mzigo na kamchape jioni wa kule Maembe. Okay, sawa. Fanueli Pearson Kilahunja, Baba Lois kutoka Songa Mbele Subankala, kumwambia mke wake bana ni mchafu, na maneno magumu kama hayo bana anamfanya kuto kusamehe tena. Dogo Limwamba TZ kutoka kule Nchakabwimba, kwa neno ambalo hawezi kumwambia ni tusijuane tena. Kwani vipi bana? Okay, tukusome kama Frank maarufu kama Msema Kweli kutoka Kigoma pande za Kichanga Chui Ujiji. Binafsi hawezi kumwambia ex wake kuwa hakuwa mzuri kwake.
alisha kipata kilichokuwa anakihitaji, ye hamvutii, hamna kitu, unaona? Maneno kama hayo. Huyo anaitwa Diego Muhaya kutoka Machazwe bwana, neno ambalo hawezi kumwambia mwenza wake ni neno tuachane au nilikosea kuchagua awe ni mbaya na mengine mengi. Okay. Kitu ambacho hawezi kumwambia mwenza wake sikupendi na hawezi kumwambia hivyo. Anaitwa Siaf Chips kutoka kule Kabingo Juve pale. Niko wa niko maneno ambayo hawezi kumwambia mwenza wake, sura mbaya, mchawi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo bana, hiyo inakata. Huyu anaitwa Onesmo John kutoka Nyanganga Kazulamimba, maneno ambayo hawezi kumwambia mwenza wake eti una shepu baya na sura mbaya. Rogatus Nyarema Popo the Great kutoka Janda Buhigwe, ye hana comment, anapita zake tu. Okay. Huyu anasema kwa taarifa yako siwezi kuanguka maana nishapata pa kuegemea. Anaitwa Gau kama Gau kutoka Rada pale Mlimani. Hayo ni maneno hawezi kumwambia mwenza wake. Okay, huyu anasema Ebane Tony Boda msafi kutoka KS Kasulu. Niaje, ni vipi shanko hapo mjengoni? Mimi niko poa. Okay, huyu anasema mdomo koma, kauli ambayo hawezi kabisa kumwambia mwenza wake. Unazidiwa na fulani. Anaitwa Sunday Anton wa kule Busunzu Zenza. Ngote boy kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, maneno ambayo hawezi kumwambia mwenza wake baada ya kuachana ni nilikupenda wewe, mimi nilikuwa nampenda yule rafiki yako tu. Hiyo nao balai. Oh, anaitwa Nyao Boy kutoka pande za Rusesa, maneno ambayo hawezi kumwambia mwenza wake ni kumwambia yani, wewe nipo kuchagua nilikuwa sijui kama nimerogwa hivi. Okay. Anaitwa Shu kutokea pande za Kibirizi, alikosea kukuoa. Jina anaitwa Asma pande za Zeze Secondary School. Yeye bana, maneno ambayo hawezi kumwambia ni pamoja na kumwambia kuwa alikosea kuwa na yeye, kwa sababu anaweza kuvunjika moyo moja kwa moja. Kutoka Kigamboni Mr. Shaz, asante sana. William Joseph kutoka Kibila Ulimwengu, asante sana. Asante sana Senzo Man, asante sana kwako. Mtu mzima anaitwa Mr. Aaron, asante. Asante sana kwako Sedekia Stevini. Penina kutoka Kigoma Mlela. John Kidala wa Muhinda Ruhuba, thank for your time. Asante sana kwa mgeni anasema Mubali wa Mubali, tuko pamoja sana. Asante pia kwa nani hapa. Okay, sawa. Bani, mimi nakushukuru sana msikilizaji kwa time yako, kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Wewe ni mtu wa nguvu sana, mtu wa maana sana. Asante pia kwa DJ Faizo. Asante kwa Mulo Van Chepa. Mimi ni Togeshanku Kalo Bigiz. Kesho nao ni siku tukutane tena kunako majaliwa, au sawa. Na kuacha na mtu mzima DJ Faizo. Asante pia kwa Hakika kutoka Mwasenga. Hii ni Radio Joy FM. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi.
3: This is the word of God. Set your minds on things above, not on earthly things.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
9: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
8: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
9: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
8: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
9: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
8: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
9: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
8: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
9: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
8: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
9: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
10: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
14: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17
11: 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
15: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni Jumatatu ya Agosti 17, 2026. Msikilizaji hujambo na karibu sana Sauti ya Jamii siku ya leo. Jioni nzuri, takriban dakika 60 tunakuepo hapa, tunakuwa na mengi ya kuzungumza. Kama kawaida Sauti ya Jamii tunatafuta suluhu ya changamoto. Kwa maana nyingine unapata nafasi ya kupata elimu lakini pia ufahamu na uelewa katika mambo kadha wa kadha. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na timu nzima. Kama kawaida Lucas Yoha yupo hapa, Esperance Ramadhani pamoja na Shangwe Daniel Seruke. Tutakuwa nao hapa mpaka pale majira ya saa 12 kamili za jioni. Na kama kawaida tunakuwa na wageni ambapo tunakuwa na mengi ambayo tunazungumza hapo baadaye. Hapo baadaye tutakuwa na mwenyekiti wa Nakongo Kigoma ambaye tutakwenda kuzungumza naye mambo kadha wa kadha. Kumbuka kwamba juzi kati tulikuwa tuna taarifa, tulibishana sana. Nitakuja nikwambie tulibishana kuhusiana na nini. Jamani, habari za jioni?
1: Salama.
0: Kwa salama. Mambo sawa.
2: Sawa. Mambo ni sawa.
0: Wengine wanasema Blue Monday.
1: Okay.
0: Kwenu?
1: Baby yote tu.
0: Yote sawa. Blue Monday safi.
1: Safi.
0: Okay. Sawa. Juzi kati tulibishana kuhusiana na ile issue ya kipigo kuhusu mwanamke kutandikwa. Sasa Hoha akatuaminisha kwamba maandiko yameandika kwamba usimnyime
1: kiboko. Mtoto.
0: Sasa nikauliza, je, mwanamke naye ni mtoto?
1: Hapana. Mwanamke sio mtoto.
0: Sawa. 0768150190. Mwenyekiti kutoka la Kongo Kigoma atakuja tuambie hapa hii kama inawezekana kwamba je kweli sawa mwanamke naye yuko miongoni mwa hao ambao wametajwa, lakini je kipigo ni sahihi, ni sawa?
1: Sikupewa nafasi ya kufafanua kwa undani, ulininyima nafasi. Nahisi nisingeelewa kwa namna hiyo ambavyo wewe unahitaji hapo. Sikusema kwamba mwanamke anastahili kupigwa, hapana.
0: Mtu ashataja kuhusiana na kipigo, huyo unampa nafasi gani tena?
1: Sikusema kwamba ni haki kumpiga mwanamke, hapana.
0: But sisi tunaye afisa ustawi hapa.
1: Nilikuwa sina maana.
0: Tunaye afisa ustawi hapa, Bi Anastasia Frederick, atakuja na tuambie hii imekaaje kwa mtoto, maana sheria ile namba 9 sijui namba 21 mwaka 2009
1: ndio
0: ufanywa marekebisho 2019 sijui. Atakuja tueleze imezungumza nini kuhusu kipigo pia kwa mtoto katika familia, ni sawa au namna gani. Lakini pia tunaye Alex Isaac Logoga, huyu ni mwenyekiti wa Nakongo Kigoma. Asante, karibu sana bwana. Karibu sana.
3: Asante.
0: Sawa. Hivi Nakongo ni nini?
3: Ni baraza la uratibu wa mashirika ya serikali Tanzania bara. Ya kwa Kiingereza inaitwa National Council of NGO Tanzania bara.
0: Ndo maana ikaitwa na Kongo.
3: Yes.
0: Hivi bara yenyewe haina kumbe nani? Haina Kiingereza. Yaani imeweka tu kama ilivyo. Okay, mainland sawa. Tuache kama ilivyo. Sawa. 0768150190 ndio namba yetu ya simu tulionayo hapa. Na kazi zake na Kongo?
3: Ya Nakongo ni chombo cha uratibu kwa kushirikiana na serikali kwa mujibu wa sheria, ambacho kinashirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini pia wasajili wasaidizi ngazi za mikoa na wilaya kwa ajili ya uratibu wa mashirika yasiyokuwa ya serikali yanayofanya kazi Tanzania bara.
0: Inaratibu mambo gani? Hapo ndo nataka tujue kwa kina.
3: Kwenye uratibu ni majukumu yote au mambo yote yanayofanywa na mashirika yasiyokuwa serikali Tanzania lakini pia ikiwa ni pamoja na usuluhishi wa migogoro, kama kuna mashirika yenye migogoro ya ndani. Kazi ya Nakongo ni kusuluhisha ili mambo yaendelee. Kwa hiyo ndio maana ya chombo cha uratibu, lakini pia vipo vyombo vingine ambavyo vinaratibu mashirika yasiyo serikali kwa Tanzania bara, tukianza na wizara ambacho ni chombo cha kwanza, lakini pia tukija na tuna wasajili wasaidizi, lakini pia mwisho wa siku tuna ile bodi ya uratibu wa mashirika yasiyokuwa ya serikali, ambayo kazi yake baada ya kuwa sisi huku chini vyombo vingine tumefanya, kama kuna kuna kitu tunapeleka kwenye bodi ya uratibu, na ndicho chombo chenye uwezo wa kufutia usajili shirika ambalo either limekiuka sheria, maadili, au halifanyi shughuli kulingana na usajili wake. Ili shirika liweze kusajiliwa linakuwa na malengo na linakuwa na katiba yake. Kwa linapopatiwa usajili, ule usajili ni kama nyenzo elekezi ya kutekeleza yale yaliyoainishwa katika katiba ya shirika husika. Kwa hiyo linapokwenda kinyume, ndipo hapo kuna vyombo hivi vya uratibu vinapofanya kazi ya kujiridhisha na kutoa mapendekezo. Lakini mwisho wa siku, chombo cha mwisho ni ndio hiyo bodi ya uratibu, ambayo yenyewe inaweza kufuta au inaweza kurudisha chini michakato mingine iendelee.
0: Sasa utajueje kama katiba imekiukwa kwenye shirika? Kuna migogoro, kuna changamoto hivyo?
3: Sasa mashirika haya yanaendeshwa na watu. Na kama mashirika yanaendeshwa na watu, hawa watu ndio wanaorumbana, sio katiba wala sio usajili. Kwa hiyo wale wenye shirika lao wanapokuwa na mgogoro, ndipo inapotoka nje. Yaani inaposhindikana kusuluhishwa ndani kwa vyombo vya shirika husika, ndipo mambo yanatoka nje. Kwa hiyo yanapotoka nje, mathalani kwa mfano, kuna mashirika yanakuwa na migogoro tofauti. Wanaweza kupelekana mahakamani. Kwa kabla shauri halijasikilizwa mahakamani, huwa wanashauriwa kurudi kwenye vyombo vya uratibu. Vyombo vya uratibu tunaposhindwa kufanya usuluhishi wa hilo jambo, ndipo tunapoandikia sasa kwamba mnaweza mkaendelea na hatua zingine za kisheria.
0: Okay.
3: Hiyo ndio kazi kubwa, ndio maana ni chombo cha uratibu na Kongo.
0: Sawa. Na Kongo ndio hivyo, na maana yake kila mkoa una hii na Kongo ipo.
3: Ya, na Kongo ni chombo cha kitaifa.
0: Na Kongo ni chombo cha kitaifa.
3: Ni chombo cha kitaifa.
0: Mkoa tunaitaje?
3: Ya, mkoa tunaita tu ni wawakili kama wenye viti wa mikoa, kwa sababu na Kongo inaanzia chini. Ina wawakilishi ngazi za wilaya, lakini pia inamwakilishi ngazi ya mkoa, ambaye ndo anaenda kwenye kuunda baraza lenyewe kwa mikoa yote, ambalo tunalita baraza sasa la taifa la uratibu wa mashirika za serikali, chini ya wale wajumbe wanatokana na mikoa, lakini na wajumbe wa wilaya wenyewe wanabaki na majukumu yao huku kwenye ngazi ya wilaya. Kwa hiyo kila wilaya ina mwakilishi wa baraza kwa ngazi ya wilaya, na kila mkoa ina mwakilishi kwa ngazi ya mkoa, ambao wajumbe wa mkoa ndio wanaunda baraza la taifa. Na kwenye hao wajumbe ndipo wanapochaguliwa, hizo kuna kamati ndogo ndogo mle ndani kwenye baraza hilo, ambao wengine wanachaguliwa kwenda kwenye bodi hiyo ya uratibu, na wengine wanabaki kwenye kamati ndogo ndogo kama za kujenga uwezo. Kwa mfano kama mimi nipo kwenye kamati ya taifa ya kujenga uwezo kwenye mashirika yasiyo kiserikali ya ndani. Yes.
0: Sawa. Asante sana. Huyo ni Bwana Alex Isaac Luoga, mwenyekiti na Kongo Kigoma, lakini kutoka taasisi inaitwa
3: Taasisi inayotokea inaitwa ni shirika la vijana linaloitwa kwa jina la Youth Against AIDS and Poverty Association, kwa kifupi inaitwa YAAPA. Makao makuu yake yapo hapa Manispaa Kigoma Ujiji, kata ya Kibirizi. Lakini pia kwenye taasisi kule ili uweze kuwa mjumbe lazima uwe unatokana na shirika la ndani. Lakini pia lazima uwe na, kwa sababu kuna uchaguzi unafanyika. Uchaguzi ule unaofanyika unahusisha wajumbe wote wale wa ngazi za wilaya, ndipo tunampata mwakilishi mmoja. Kwa mimi natokea ya hapa. Ni shirika la vijana. Yes, lakini pia tunahusika na masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Ukisema kipigo, hapa ndo mara pake tutazungumza.
0: Asante sana. Hiyo ni Alex Isaac Luoga. Kuna issue ambayo ni muhimu sana kabla kwenda kuzungumza kwenye swala la kipigo. Kuna issue moja ambayo imekuwa maarufu sana ikitembea, ikijulikana kama mfumo dume. Juzi tulikuwa tuna taarifa ya mtu ambaye mwanamke alipigwa na mume wake halafu akaka kimya. Alikaenda hospitali, baada ya hospitali porudi akawa amepoteza maisha. Na jeshi la polisi kule Mwanza walisema moja ya sababu ambayo ni ya kifo hicho ni kutokana na kipigo. Tukawa tunawaza kwa nini alipigwa na hakusema. Sasa akaja mambo mengi, labda kuna mfumo dume anavyofundishwa watoto na nini hivyo. Lakini kabla ya kuangazia kwa nadharia hiyo, tuanze kuangazia labda kwa ndani tusikiliza maana ya mfumo dume, alafu tutarejea kwenye mada husika.
3: Yeah, asante. Tunapozungumzia mfumo dume ni mazingira yanayotengenezwa au maandalizi yanayoandaliwa ili huko mbele ya safari tuweze kusema familia hii kuna mfumo dume. Mfano, kule nyuma wakati tunakuwa sisi, unajua sisi tulikuwa zamani huko, kulikuwa na mambo mengi kwamba mama hawezi na baba hawezi kupika. Baba hawezi kwenda shamba, akatoka shamba amebeba kuni, amebeba jembe, amebeba kadhalika, yote hayo yalikuwa yako upande wa mama. Sasa katika mitazamo hiyo na jamii iliyokuwa ikikua ikiona hayo yakifanyika, iliamini kwamba majukumu yaliyo mengi yako upande wa mama. Kwa hiyo hata mama mwenyewe ukimwambia kwamba mwanaume anaweza, twende mbali zaidi, mwanaume anaweza katawaza mtoto, amejisaidia mtoto, mama akamwambia baba fulani mtoto amejisaidia, naomba umtawaze. Ilikuwa haiwezekani. Kwa hiyo katika mifumo hiyo, hata wale watoto mle ndani, kuna watoto wa kike na kuna watoto wa kiume, vile wanavyokuwa na kuona yale yanayofanyika katika familia hiyo husika, ndio tunasema yale malezi yenye mwitikio, kwa sababu mtoto anachukua na kuhifadhi kile anachokiona na anachokisikia. Na ubongo wa mtoto anapozaliwa, huwa tunasema ule tunaposema akili yake au ubongo wake huwa unakuwa hauna kitu kabisa. Kwa hiyo kadri kila anachokipokea ndicho anachokipeleka kwenye akili yake au kwenye ubongo wake, na anatengeneza, vinatengenezwa kibox, kile kibox kinatunza. Kwa hiyo anapotunza, kesho akikutana na kingine, ubongo pia unatengeneza kibox kingine, unahifadhi. Kwa hiyo akikulia katika mazingira hayo, anaona mtoto wa kike majukumu yake ni haya, kama vile mtoto wa kike anafanya hiki na hiki na hiki na hiki, wa kiume anafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Aidha mtoto wa kiume yeye anaenda kuangalia TV, mtoto wa kike ameenda kuchota maji, ameenda kutafuta kuni, amewasha moto, amechota maji, ameweka maji ya kuoga bafuni, anakwenda kumkaribisha kaka yake, kaka, maji ya kuoga bafuni tayari. Ameona kutoka kwa mama, kwa sababu ndivyo alivyokuwa anaona mama akifanya tangu anaona, anasikia. Baba anakwenda kahawani, mama anaandaa maji, anasema maji ni ya baba yenu, msifike. Baba akifika ni chumbani, mtoto anaona baba anatoka na taulo. Mfumo dume unatengenezwa kuanzia kwenye makuzi ya awali ya mtoto. Kwa mtoto anavyokuwa, kama walikuwa wanakuwa ni watoto, mtoto wa kike na wa kiume, namna alivyokuwa akiona wanavyomtreat mtoto wa kike, na yeye atakapofikia wakati wa kuingia kwenye ndoa, imani yake ni kwamba mwanamke ndani ya familia ni punda, yeye ni kurelax. Kwa hiyo yeye muda mwingi ni kukaa, ni kustarehe, akiamini kila kitu kitamkuta pale alipo. Kwa hiyo
0: kwa maana nyingine, mfumo dume unajengwa kwenye uwajibikaji.
3: Yes. Tangu kwenye msingi wa malezi na makuzi na maendeleo ya awali, pale ndipo mfumo dume unapotengenezwa. Na ndio maana tuliposema mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yalifanya kazi ya kutoa elimu, kuelimisha kwamba majukumu ya mtoto wa kike ambayo sio ya kibiolojia, na mtoto wa kiume anaweza akayafanya vile vile.
0: Au ya kibiolojia ni yapi ambayo hayatakiwi kuingizwa kwenye mfumo wa maisha?
3: Kwa mfano, mwanamke anabeba mimba. Okay. Si ndio? Mwanaume hawezi kubeba mimba.
0: Kwamba
3: mwanaume anaweza katungisha mimba, mwanamke hawezi kutungisha mimba. Hayo ndio tunasema ni majukumu ya mwanamke na mwanaume, ambayo hata uelimishe vipi jamii hayawezi kubadilika, yatabakia ni yanamgusa mwanamke na kumgusa mwanaume kwa namna yalivyo. Lakini ukisema kupasua kuni, kubeba kuni, kuchota maji, kufua, si kufanya nini, hayo ndio

0: na majukumu yake anayotakiwa kuyafanya ndani ya familia.
1: Sawa.
2: Swali lile kwamba kule kote nilikozungumza nilikuwa najibu hili swali nimesema yale mambo ambayo sio ya kibiolojia ndani ya familia mwanamke au mwanaume anaweza akayafanya. Mfano, huko wakati tunakuwa mwanaume alikuwa ndiye mtafutaji. Anatafuta, analeta nyumbani. Kwa mitazamo ile. Lakini kwa sasa hivi mwanamke pia naye anatafuta, analeta nyumbani. Na ni kwa nini wote wanapaswa kuyafanya haya majukumu? Sisi tunatembea ni binadamu. Mazoea yanajenga tabia. Ukiwa na familia halafu kama umetengeneza huo mfumo dume wa mimi nilikuwa mwanamke hawezi kwenda sokoni kufanya biashara. Mimi nilikuwa nikiona mama alikuwa tu ni wa nyumbani, alikuwa hawezi kuwa mfanyakazi. Inapotokea huyu mwanaume aliyekuwa ni mtafutaji akapata shida, aidha kaugua au akafariki au akapata ajali, huyu mama aliyeambiwa kae nyumbani baba tu alete, anapopata tu ile taarifa kwamba yule aliyekuwa kitafuta analeta amepata shida, akili yake moja kwa moja ina kama isipoathirika kwa wakati huo inamwea ngumu kuanza sifuri kutafuta ili aweze kuleta. Ndio pale tunaposema unaposikia kichwa cha familia tunasema ni baba anapoteteleka, kama alikuwa ametengeneza mfumo ambao hauruhusu mwenzie kuwa sehemu ya kutimiza wajibu, anapopata shida familia hiyo inayumba. Kama ni watoto walikuwa nasoma shule za international, mtaona watoto wametolewa kwenye hizo shule, wamerudi kwenye shule za kawaida, kwa sababu mama anaanza upya na anaanza kufikiria. Lakini wakati huo hajui aanzie wapi, kwa sababu alipashwa kuwa na yeye yuko barabarani. Huyu akileta wanapokutana ile jioni wakiweka notebook mezani, huyu anamwambia huyu na huyu anamwambia huyu, hii familia akitokea mmoja akayumba, maisha bado yamesimama pale pale, kwa sababu hakuna aliyetengenezwa kuwa tegemezi kwenye familia. Hiyo familia. Kwa hiyo ndio maana narudi kujibu tu pale pale kwamba yale majukumu ambayo sio ya kibiolojia, mwanaume akienda kuchota maji mathalani, akachota maji kisimani, tunasema kule kijijini mwanaume anaenda kuchota maji kisimani, mama yuko jikoni anapika, akaleta yale maji mwanaume akayapeleka bafuni, halafu akaenda kumwambia my wife maji bafuni nenda kaoge, anabadilika huyu mtu?
0: Habadiliki, lakini
2: anaendelea. Halafu unachokifanya hicho katika familia kinatengeneza furaha, kwa sababu huyu mama anapotoka jikoni kwenda kuoga maji aliyotayarishiwa na mwenza wake, hii familia inaenda kuimarika. Lakini pia si mama yule tu kuwa na furaha na amani katika moyo wake, akiamini kwamba mme niliye naye ni sehemu ya msaidizi, watoto kile wanachokiona kwao ni somo na nifundisho.
1: Sawa, nakushukuru. Wewe ulitaka kusema nini hapo?
0: Hapo nimemuelewa vizuri tu.
1: Kwa hiyo sasa ngoje sasa. Uko tayari kumtengea shemeji maji ya kuoga?
0: Niko tayari.
1: Asante.
0: Nilikuwa nataka kuuliza, kuna baadhi ya vitu ambavyo umevisema wakati mwingine vinatengenezwa na wakina mama wenyewe. Kuna baadhi ya mazingira mwanamke anaweza akakuona kwa unataka kufanya jambo fulani akakataza, au usifanye hivyo, nitaenda mimi mwenyewe. Kwa hiyo mwanaume anakuwa anasema, kumbe hili ni jukumu lako. Anaacha. Kwa mfano, leta niende kukusaidia kuchota maji. Anasema, usiende. Yani anaukataza kama vile akikuona umeenda kuchota maji, atahisi mambo, yani majirani wa pale watahisi kwamba mke anamnyanyasa mume ndani ya nyumba.
2: Sasa, sisi kama wataalamu tunarudi pale pale, kuna mitazamo. Lakini pia kuna ushauri wa nje na kuna ushauri wa ndani. Sasa wawili hawa wanapotaka kuingia kwenye ndoa kujenga maisha yao, wana makubaliano yao nje ya watu baki. Lakini pia kwa nini huyu mwanamke anasema acha? Ameviona ni vitu umevileta baada ya miaka 10 ndani ya ndoa. Kwanza lazima ashtuke, lakini tunaposema

0: Kama samaki mkunje kingali mbichi, hawa watu wanaoingia kwenye ndoa, kabla ya kuingia kwenye ndoa, walisubiriana chini ya miti. Uvumilivu ulianzia kule, kwenye wakati unatengeneza mahusiano. Uvumilivu ulianza kule, ustahimilivu ulianza kule, kila mmoja alimsoma kule. Hawa watu wameingia kwenye ndoa, kila mmoja ameshasoma udhaifu wa mwenzie. Kwa hiyo wawili hawa wanapoingia tu kwenye ndoa, hayo mambo yanatakiwa kuanza kutokea bado hata ile saba haijaimaliza, ili mwanamke aanze kuzoea kwamba haya ndiyo maisha yangu. Sasa kinachotokea, anasema acha, mmekaa mwaka wa kwanza mmezaa, mwaka wa tano, mwaka wa sita, mwaka wa kumi, mwanaume umetembea sehemu, umepata kidogo. Edo umeenda kwa rafiki, umeona namna rafiki yako anavyofanya. Na wewe unataka tu uje tu ghafla binivu, unataka uanze kufanya. Mwanamke hawezi kubali, atajua hapa kuna kitu.
1: Atibu.
0: Lakini pia hata na watoto watashtuka. Baba alikuwa hafanyi hiki. Leo kuna nini? Yaani wao wenyewe wataenda ndani kuanza kujiuliza. Kwa sasa umeshakuwa watu wazima. Wanaanza, baba leo amemtengia maji. Kuna nini? Kuna kitu gani kinaendelea? Lakini ni lazima, hata kama unataka kuanza, kama ulikuwa ufanyi, lazima umuandae mwanamke. Mke wangu, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Naona tulichelewa sana. Sio? Mimi naona leo naweza nikafanya hiki, naweza nikafanya hiki. Mama anaumwa, unakwenda mtoni unachota maji. Mama anafanya hiki, unakwenda kinona, unataka kuangalia mtazamo. Hata zamani kwenda kliniki, si mnajua wale tuliokuwa zamani, kwenda kliniki, baba kunyanyuka kwenda kliniki ulikuwa ni mtihani mgumu. Mpaka hawa kina mama walikuwa wanaamua kwenda kutafuta wanaume wengine, wanawalipa fedha ili wawasindikize kwenda kliniki aweze kupata huduma. Lakini sasa hivi kuna mabadiliko, wanaume wanakwenda kliniki, mama amebaki nyumbani, baba anachukua mtoto anakwenda kliniki. Akifika pale, namna anavyohudumiwa anapewa kipaumbele.
2: Ni kweli kabisa.
0: Sasa anaporudi kijiweni, kama ni mwanaume mwenye kutoa ushuhuda, anapoambia wanaume wenzie kwamba mimi leo nimekwenda kliniki ya baba na mama, nilipofika pale wanawake wote walitawanyika wakanipisha, mimi nikawa wa kwanza. Lakini huyu mwanaume mwingine anazungumza, kama mke wake alienda kliniki akarudi saa 8, anasema ah, kumbe lipo jambo la kujifunza. Kesho na yeye atachukua mtoto atakwenda kliniki, mama atabaki anatimiza wajibu wake. Kwa hiyo akifika atakuta chakula kimeiva, atafika anakula, yeye ametimiza wajibu. Lakini mtoto huyo naye pia, hata kama ni mdogo, vile anavyomwangalia baba usoni na anavyombembeleza kwenye ile bembea pale kliniki, mtoto moja kwa moja kuna kitu kinaingia kwenye akili yake na kinahifadhi, huko mbele atafanya.
2: Hilo lenyewe ni kweli, mimi mwenyewe ni shuhuda. Nilienda pale Maweni, nilikuwa nimeenda kliniki nikiwa na mke wangu.
0: Yes.
2: Tukawakuta, tulifika kwenye kama saa 5 hivi. Yeah. Tukawakuta wakina mama wengine wamekuja saa 12 asubuhi ile.
0: Yes.
2: Wako kama mia, wako mbele
0: kwenye foleni.
2: Kwenye foleni. Kwa hiyo natakiwa tu
0: mia na moja.
2: Wale manisi waliponiona nimeenda naye. Sawa.
0: Walisema pita.
2: Walisema sasa nyie tulieni, wale wote 100. Tulieni, baba na mama waje kwanza.
3: Kwa hiyo mimi nilitumia njia gani kukokota mpaka kwenda huko?
2: Mimi kliniki ni kawaida kwangu kwenda.
3: Kawaida kwa wakati huna hata mtoto bwana, wewe kawaida yako wapi?
2: Ni kawaida yangu kwenda.
0: Sasa unaposemea mtoto unataka kumjua wewe, hayo ni ya kwako binafsi. Lakini yeye alikwambia alikwenda kliniki na
3: ni kawaida.
0: Ni kawaida yake. Alienda kliniki na mtoto.
3: Anajaribu kutetea
0: sana kujua mtoto. Tumuombe kesho aje naye studio.
3: Inasikia shemeji anasikiliza redio.
0: Na
3: anajaribu kunusuru mama.
0: Sawa.
3: Kwa mfano matokeo yake yanaweza kawa yapi sasa? Ikiwa mtu amezaliwa kwenye akili hizi au mitazamo hii ya mfumo dume.
0: Ndo tunasema kwenye mtoto akizaliwa katika mitazamo hii ya mfumo dume, ndo hiyo tunayokwenda. Moja, kama nilivyokuambia, mtoto anaona, mmesikia mwanaume anapiga mwanamke. Umewahi kuisikia hiyo? Mwanaume yeye kazi yake ni kupiga
3: mwanamke.
0: Hiyo haikutokea tu. Yaani haikutoka juu ya mti kashuka. Huyu mtoto alikuwa anaona. Yaani haya mambo yalikuwepo kule alikozaliwa, alikuwa anayaona. Na wengine walikuwa wanatumwa kabisa viboko. mtoto anatumwa kiboko, kalete kiboko, kalete kiboko. Na hata kama haoni namna anavyocharaza, anasikia mama anapiga kelele. Kwa hiyo huyu mtoto kama ni wa kike, hapo kuna vitu viwili sasa. Kama ni mtoto wa kike alikuwa anaona, anaathirika kisaikolojia. Na mwisho wa siku huyu mtoto wa kike akisikia neno kuolewa, hatamani kuolewa kwa sababu anajua mwanamke kazi yake ndani ni nini? Ni viboko. Kwa hiyo unaweza kusikia, ukisikia mwanamke anasema nimechukia wanaume wote. Wanaume wote sitaki kuwasikia. Wakati hajawahi kuolewa. Anasema mimi wanaume wote sasa. Ukifuatilia kuna maumivu somewhere. Either ni hayo ya kipigo, either ni ya kutendwa, either ni mambo mengine. Kwa hiyo yana madhara makubwa sana tunapo mtoto anapochipukia kwenye malezi yenye mfumo dume. Lakini pia kama ni mwanaume, mtoto wa kiume akikulia kwenye mazingira haya, yeye kule mbele ya safari ataamini tu mwanamke akifanya mistake kidogo dawa yake ni
2: kupigwa.
0: Kama ni ngumi, anajua baba alikuwa anatumia ngumi. Kama alikuwa anatumia kiboko, naye atakwenda kutafuta nini? Kiboko. Anajua hii ndio tiba kwa mwanamke. Kwa hiyo ndo madhara hayo mtoto anapokulia hayo. Na ndo maana wengine tunaweza kusema kwamba zamani pia sio kwamba watu walikuwa wapigi wake zao, watu walikuwa wanapiga, lakini wengine walikuwa wanasubiria watoto wameshalala ndio wanaamsha mambo yao. Lakini wengine hata chakula hakijapikwa anamkuta jikoni, anafika mitama, anamwaga ugali, mboga, vurugu mechi, mama anakimbia barabarani. Mama akifika naye kule barabarani, matusi yanaanza. Ndio maana mwanaume suruali, watoto huko wanasikia, wanaweka. Ndio maana hiki. Kwa hiyo wanaona na watoto wanasikia, hata kama umebaki ndani wanasikia. Hawawezi tu kuja kuzuia, lakini kile unachokifanya mzazi, wao wanatunza. Watakapokuwa wakubwa ndo wanarudisha yale walioyaona kwa wazazi wao.
3: 0768150190 tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo, lakini pia unaweza kutupigia simu ukauliza chochote. Sasa kama iko hivyo na yule mwanamke anayempiga mume wake naye.
0: Sasa yani ndio maana nimesema
3: hii tunaweka kwenye mfumo upi?
0: Kupiga tunaposema mfumo dume uliitwa mfumo dume kwa sababu wanaume ndio waliotengeneza hiyo. Umeelewa vizuri? Lakini kama wakina mama nao pia wangekuwa wanatenda kwa kiasi hicho, ingekuja ikaitwa hata mfumo jike, si ndio? Jina lote lile lingetoka na tukalisikia. Sasa wakina mama wanaopiga ni wachache. Lakini pia hawa wakina mama wanaopiga ni katika kujihami. Yaani kile wanapiga
3: yule anayemkunja mke wake naye anakuwa anajihami.
0: Anapiga katika kujihami.
3: Anajihami nini wakati yeye ndo ana sauti?
0: Katika kupiga mwanamke naye katika kupiga hapigi kama vile anavyopiga mwanaume. Lazima anakula, yani tunachokisema huwa ni kama ni anamlia
3: timing.
0: Anamlia timing. Kwenye yale madhaifu ambayo anayajua huyu mwanaume hawezi kufanya lolote, mwanamke ndo huwa anashughulika naye hapo hapo. Kwa mfano, wanaume wengi wanaopigwa ndani ya nyumba sana sana ni wale ambao wanatumia vinywaji. Kwa mama anamsubiria akiwa kwenye mazingira hayo, anashughulika naye. So, ashughuliki naye tu kwa bahati mbaya, kuna malipizi anayoyafanya. Lakini pia ndio maana nimesema hata ndoa hizi zinazoishi kwa furaha, watu wanaenda beach kubembea, wanatoana auti, wanabebana mgongoni, hata kama ni mwanaume mwenye power ya namna gani, hutosikia amempiga mke wake.
1: Hapo kuna kitu ambacho nilikuwa najiuliza hapa kichwani. Kama mwanaume mara nyingi tumezoea ndio ana sauti kubwa ndani ya nyumba. Watu wengi ni wanafahamu hivyo.
2: Ni sawa.
0: Wewe unafahamu je?
2: Ndio anatengeneza swali.
1: Na mimi ndio ninafahamu vile. Sasa kwa mfano baba anafanya kazi zote za nyumbani, lakini si kwa kupenda kwake yeye mwenyewe. Ni mwanamke ndio amemwambia fanya hivi, mimi naenda kazini, nikute chakula tayari, kila kitu kiko sawa. Hapo hiyo nayo imekaje?
0: Sasa tunarudi tu pale pale kwamba kama mwanamke anafanya kwa shinikizo, ndio maana sisi tunaenda mbali zaidi. wanawake, kuna wanawake wanaofanya kazi, wanaume hawafanyi kazi. Tunaona vizuri. Kwa hiyo kuna msukumo wa nguvu ya uchumi inatumika kwa huyu mwanaume ili aweze kutekeleza majukumu yake. Lakini pia ukenda mbali zaidi, ndio maana hawa wanaume wako kwenye staili hiyo, kuna majina ambayo wanaitwa. Yaani wanaume ambao wako kwenye hali hiyo, kuna jina la mtaani wanaitwa kwamba wamekubali kule.
1: Lakini kuna wengine ambao wanafanya kazi lakini bado wanapitia adha hiyo.
0: Ndio nasema, tunaposema mwanamke anapofanya, kama mwanamke ni mfanya kazi, lakini nje ya kuna jambo lingine analifanya la msukumo la kumfanya mwanaume atekeleze moja, mbili, tatu. Msukumo huo ni wa kiuchumi, lazima tufahamiane hapo. Lakini pia kama mwanamke huyu ni mfanya kazi, lakini pia anaweza kupata kipato kama vile mwanaume ambavyo anafanya kazi na si na mke si mfanya kazi, na ndoa inakuwa na amani na furaha. Kwa hiyo ukiona kuna changamoto ya namna hiyo, kuna sehemu tu pamekosa doti ya kuunganisha. Na mwisho wa siku huyo mwanaume kama angepata namna ya kuponyoka kwenye eneo hilo, anaweza kaponyoka akaondoka, kwa sababu tuna huwa sisi wanaume tunafanya yale tunayofanya mioyo yetu ikiwa na amani na furaha. Lakini pia panapokuwa na misononeko, kwa sababu huyu mwanaume hicho anachokifanya baadaye anakwenda kukizungumza kwa wanaume wenzie. Aidha wanaomtembelea wanaona. Lakini wakati mwingine anasema nitafanyaje? Ndio tumeshaza, ndio tumeshafanya hiki. Sasa yale ni mateso, ni huyu mwanaume yuko kwenye mateso. Tunaona vizuri. Sasa kinachotakiwa hapo, bado kuna elimu ya namna ya kuwapatia hawa wenza ili kuweza kufanya mabadiliko ili ndoa yao iendelee kuwa na furaha. Sawa, hata hawa mke na mme wanaweza hata kwenye kushiriki hata tendo la ndoa kukawa kuna shida. Tunasema hiyo ndoa ina nini? Ina shida, hakuna furaha. Lakini pia mwisho wa siku kama mmoja angeweza kutoa taarifa, tungekuja kwenye ubakaji kwamba kuna mmoja kati hawa wanandoa anambaka mwenzie kwa sababu hakuna maandalizi. Sasa mwanaume kila anachokifanya kwa kupenda utaiona hiyo ndoa, na mwanamke anayefanyiwa kitu ambacho hakipendi kadhalika hiyo ndoa utaiona. Kwa hiyo tunachokisema, mwanaume ili aweze kufanya yale majukumu ya ndani akiwa na amani katika moyo wake, mke na mme hawatu wametengenezeana haya ya kufanya.
2: Sawa sawa. Hapo hapo mimi ninachokiamini ambacho kama nitakuwa niko siko sawa mtanirekebisha. Ninachokijua mimi ni kwamba hakuna mtu anayeweza akatoka sehemu akafika labda anampiga mwenzie bila sababu, bila sababu ya msingi. Labda mtu huyo hajarewa.
3: Kwa hiyo unamaanisha kwamba kupiga ni halali?
2: Ngoja ni malize. Yaani huyo mtu hajarewa, sio mvutaji wa bangi, sawa? Atoke kazini, mke wake hajamkwaza au mtoto hajamkwaza baba, afike anamuita mke wangu njoo, anaenda kuchukua fimbo anampiga. Siamini hicho kitu kama kile.
0: Haiwezekani.
2: Mimi ndio ninavyoamini. Sasa nitaka uliweke sawa sasa. Kama hicho kitu hakiwezekani, manake hivi vipigo pia vinatokana na sababu.
0: Yes.
2: Sasa tumia nafasi sasa kutoa elimu kwa jinsia zote, kwa maana ya me na ke. Wafanye nini ili kujiepusha wasiwe sehemu ya wao kufanyiwa hivi vitendo vya ukatili, hasa kwenye masuala ya kupiga na kadhalika.
3: Sawa, so, kabla ya kufika huko, mimi nilitamani tuanzie hapa kwamba sasa kama kipigo hakiwezi katokea bila sababu.
0: Yes.
3: Nimetolea mfano wa hii scenario iliyotokea Mwanza. Alipigwa na inasemekana
0: akakaa kimya. Hivyo ndivyo alivyotengenezwa.
3: Hivyo ndivyo alivyotengenezwa.
0: Ndivyo alivyotengenezwa.
3: Na nani?
0: Na familia. Yaani kule alikotokea
3: ndiko gani
0: walisema, yani walikuwa kuna unajua siku hizi wakina mama wanapotaka kuingia kwenye ndoa, kuna vitu vinaandaliwa kama michezo, si mataalimu, si manini, si kufunda, si kufanyaje, umeelewa? Hawafiki kwenye kipigo, wana mambo yao wanazungumza, na mwanaume huruhusiwi kuwa kwenye eneo hilo, manake pale wanakuwa wanafunda
3: wenyewe
0: wanafunda. Lakini pia usirudi tu kwa huyo mwanamke. Kadhalika hata huku kwetu mtaani kwenye familia zetu tumekuwa kwenye familia mtoto wa kiume akipigwa ukimkuta analia huwa unasikia kuna wazazi wanasema mtoto wa kiume
4: hali.
0: Kwa hiyo huyu mwanaume kama yeye ndo angekuwa ndani ya nyumba ikatokea wamebishana kidogo mke akamngata kwenye pua hata pua likawa na donda huyu mwanaume kwanza hatolia umeelewa huyu yana kimlia tu timing akamngata kama ni popote pala kwa shika tu popote pala ambapo huyu mwanaume anaweza kalia au kufanya nini anarudi tu kwenye yani si ubongo umeshasema kwamba mwanaume sitakiwi kulia. Kwa atakachokifanya pale atajikunja pale atajikunja na anazunguka kwa yale maumivu ili mada subiria imefanya nini yapoe yakisha poa atakaa afikirie sasa kwa mwanaume huyo hutoyasikia nje sasa na mwanamke aliyeambiwa bwana ukipigwa si ukifanywa hiki na mume wako siri yenu iwe
4: ndani.
0: Madhara yake ni kwamba huyu mwanamke aliyefundishwa hivi atakufa hivyo hivyo kimya kimya bila mambo yake kutoka nje.
3: Atakufa kijerumani na tai shingoni.
0: Atakufa na tai shingoni kwa sababu ameshaambiwa na wazazi. Lakini pia mwisho wa siku hata hata wazazi kule wamesema mwanangu usituaibishe. Wanapomuaga nasema mwanangu usifanye nini? Usituaibishe. Mwanaume ni kichwa cha familia.
3: Sawa, tupokee simu kwanza. Mwanaume ni kichwa cha familia, usimkwaze. Kwenye line hello. Halo.
5: Mambo ni aje?
3: Salamu sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
5: Eh bana, hapa unaongea na Mubali wa Mubali pande za Muhanga Kasuru Kigoma.
3: Mubali na Ngai kutoka Muhanga. Karibu sana.
5: Halo.
3: Nakusikia, karibu sana. Halo.
5: Halo.
3: Karibu kwa maoni yako. Haya bwana, asante sana. Kwenye line halo. Halo.
6: Halo.
3: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
6: Habari nzuri.
3: Karibu sana kwa mchango wako.
6: Halo.
3: Halo.
6: Halo.
3: Haya. Kwenye line halo.
7: Halo.
3: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
7: Ah, unaongea na Siajara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
3: Karibu sana.
7: Mimi na maswali madogo tu.
3: Ndiyo, karibu.
7: Kuliweka sawa, ili watueleweshe vizuri.
3: Ndiyo.
7: Wamesema kwamba baba unaweza ukamchimshia mke wako maji ya kuoga na ukamkaribisha kwa kuchuchumaa akaenda kuoga. Sasa basi, kwa yule mtoto wa kike sasa ambaye ameshakuwa binti na anaona, inamfundisheje? Yani anajifunza nini? Atakapoenda kuanza maisha yake yeye mwenyewe atajifunza nini? Si itakuwa na yeye atazoea, atakadirisha kwamba kumbe hata baba alikuwa anamchemshia mama maji ya kuoga, kumbe na mimi nikiolewa itabidi nifanyiwe hivi. Yani sitaingia kwenye ubongo wake kinamna hiyo. Akiolewa, je, anaweza kujenga kweli au anaweza akabomoa nyumba yake? Yani tunajengaje hiyo sasa? Au ndio tunabomoa kabisa moja kwa moja? Asante sana kwa neema hapo studio. Asante sana.
3: Asante sana. Karibu.
0: Kwanza tunashukuru msikilizaji kwa swali lake zuri. Na majibu yake ni rahisi tu. Wazazi tuwe sehemu ya mazungumzo kwenye familia zetu, kwa sababu huyu baba anapompelekea maji bafuni mke wake, kikawaida tunasema hiyo ni sehemu ya mahaba. Sio? Hiyo ni sehemu ya mahaba, lakini pia hiyo ni sehemu ya kutengeneza furaha ya ndoa. Kwa hiyo baba na mama yakishafanyika hayo hawapashi kuyaachia hapo. Wanapashwa sasa kutengeneza meza ya majadiliano na familia. Kwa sababu na mtoto tunaposema anapokuwa ameshakuwa mkubwa anaweza kwenda kujenga na yeye ndoa yake au kuanza familia, ndio yale mazungumzo tunayoambia mwanangu, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Mahusiano yanajengwa kwa moja, kwa mbili, kwa tatu, ili huyu mtoto wa kike kama alikuwa anayaona kwa baba na kama anatamani mme wake amfanyie, ipo tu njia ni rahisi, ni mazungumzo, ni kumbembeleza, ni kuzungumza vizuri na huyo mwanaume, kumuandaa kisaikolojia ili kuelewa kwamba na mwanaume akifanya hivyo hawezi kubadilika kuwa sehemu nyingine.
3: Sawa. Kuna namna ambavyo tunaweza tukazungumza kwamba kwenye jamii yetu hii tunayozungumza nayo sasa ya kigeni. Yeah. Kuna mfumo dume.
0: Ndio maana tulimeanza kule kuzungumza kwamba kuna familia zenye mifumo dume na kuna familia ambazo hazina mfumo dume.
3: Kwa hiyo tunakubalia kwamba familia hizo zipo.
0: Zipo.
3: Za mfumo dume wa namna gani?
0: Wa huo wa kutengeneza kwamba mwanaume yeye kwenye nyumba ni mfalme. Yaani akisema chochote, yani anataka kijaliwa akasema hii nyumba nataka niuzwe. Mama kikohoa anakula buti la kichwa. Watoto wakisimama, yani chochote kile kinachofanyika na wao familia nzima wanaamini bila baba hakijafanyika chochote. Hizo familia mpaka leo zipo. Na ndio maana sisi tunataka kuwarudisha kwamba ili hiyo mifumo dumu iishe, turudi kwenye meza ya mazungumzo.
3: Sawa. Kwenye line pia pale bado kuna msikilizaji hapa. Kwenye line, hello? Hello? Hello? Kwenye line, hello? Sawa, sawa. Kwenye line naona simu yake bwana kama vile haina nani nzuri. Wewe anasema habari, naitwa Esma kutoka Katoro. Mwanaume kumpiga mwanamke sio lazima awe na kosa, hata kumchoka pia inaweza kuchangia akamtafutia visa kisa tu kashampata mwanamke mwingine.
0: Na tumeshasema kipigo huo kinatokana na sababu. Kwa hiyo lazima sababu iwepo.
3: Kwa lazima sababu hiyo nayo ni sababu.
0: Yes.
3: Sawa. Je, na pia kwenye dawati la jinsia kuna kesi nyingi ambazo nyingi huwa zinahusu wanawake kuonewa. Je, huwa mnaamini wanaume ndio wenye makosa tu? Swali la kwanza hilo. Ujumbe wa pili nasema, je, ni njia ipi wanaume tutumie kwa wanawake wenye mdomo? Unamwelekeza yeye ameshaongea mambo zaidi ya 10. Wewe upo kwenye neno moja. Tena wakati huo unamwambia kwa upole, lakini yeye anaonekana kama yeye ndiyo amekuoa kwa sasa. Hiyo sio kama umeelewa.
0: Nimeelewa.
3: Ndiyo, karibu.
0: Sasa narudi tu na narudi nyuma. Ile miaka tuliyokuwa zamani, hata katika kuoa kuna vijana walikuwa naambiwa kwa fulani. Simuliwai kuisikia hiyo hiyo miaka hiyo. Kwamba mtoto unapotaka kumtafuta mtoto mwenzie, walikuwa narudi kwenye meza ya mazungumzo, anarudisha yani hicho kijiti na kirudisha ndani. Anawashirikisha wazazi. Anapowashirikisha wazazi, wazazi nao pia wanasema labda kwa fulani tunazo tukapata. Na walienda mbali zaidi, wale wazazi ndio walikuwa wanakutana sehemu. Wanasema bwana, mimi kijana wangu maelewa, kwa sababu wanajua kesho ikitokea sitofahamu, bado ni hao wazazi watakutana na kujadiliana. Ikaja ule utandawazi wa sisi wenyewe vijana tunajiamlia na potri ya manzese, mpaka unakuja kushtuka hao watu mpaka walishapeana na ujauzito na wameshafika mbali zaidi, kwa hiyo mzazi huna pa kuingilia. Sasa tunarudi kushauri, si kwa watoto wa kiume, si kwa watoto wa kike, ni wote wawili. Anaweza kawa mwanaume mwenye sauti juu, anaweza kawa mwanamke mwenye sauti juu. Wote inatokea. Jambo ni rahisi. Hawa watu walianza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Tumeanza kule mwanzo. Hawa watu walianza chini ya miti. Kuna aliyeliwa na mbu, kuna aliyepewa promise fake na haikutekelezeka, na kuna aliyekuwa mstahimilivu. Katika maisha hayo au mwenendo huo, kila mmoja alitambua udhaifu wa mwenzie, kwamba mimi nikimpigia simu mwenza wangu ikiita mara mbili isipopokelewa, nikipiga tena hapokei. Umeshaona udhaifu. Kwa hiyo watakapoingia kwenye ndoa sasa, jambo la kwanza ni kutumia namna kila mmoja alivyoandaliwa kuingia kwenye ndoa, ili kutumia meza ya majadiliano, lakini pia na kujifunza neno samahani. Kama kwenye ndoa inapotokea mmoja amegundua kwamba mwenzangu udhaifu wangu na ujua, hata kama unaamini hiki nilichokifanya sio kosa, ukimwambia mwenzangu nisamehe, sitorudia tena. Lisikie hilo neno lilivyoshuka. Mke wangu nisamehe, nimechelewa kutoka kazini, nilipita kwa Abdala, kulikuwa na moja mbili, nisamehe kwa sababu sikukupa taarifa mke wangu. Anaweza katoa neno gumu mara ya kwanza, lakini kusema mke wangu nimeshakuomba msamaha, atashuka. Sasa inakuja kuleta shida, huyu anapanda na huyu anapanda. Unajua hata mlio wa keyboard huwa ili uweze kusikia ile sauti ya juu inaanza kidogo
3: kidogo
0: kidogo. Kama asipotokea kwenye hawa watu wawili mmoja mwenye busara, hawa watu wanatoka ndani. Sasa ndani imeshindikana, wanaona mwangwi ndani umefunikwa, wanatoka nje tena wanaendelea. Wakitoka pale nje ikishindikana, mmoja anaenda barabarani, mwingine anakaa uani, wanatupiana hayo mawe. Wakitupiana hayo mawe, majirani wanazunguka. Ila majirani unapozunguka wao, majirani ni kucheka na kuongeza vibe.
2: Endeleeni.
0: Lakini baadaye baadaye yale matusi yakiisha, tunaamini huyu mwenza huyu anatafuta, kama nikaagiza bado anarudi kujichomeka pale pale. Yani atapiga msele, lakini anarudi tena pale.
3: Kwa hiyo
0: ndo tunawashauri mazungumzo, lakini pia neno samahani
3: lichukue nafasi.
0: Lichukue nafasi kwa wanandoa.
3: Kuna mtu anasema anaitwa Fanuel Pearson Kirahunja au Baba Ruiz from Songambele, Suba. Anasema Biblia imetuonyesha mfumo tunauamini ambao ndio unaotuongoza. Zaburi ya 45 mstari wa 11 amesema mwanamke amsujudie mwanaume. Hauoni tunataka kumpinga Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa utaratibu? Mfano, mwanamke asiyevaa nguo zimpasazo mwanaume, huo ni utaratibu wa Mungu. Zimpasazo mwanaume, huo ni utaratibu wa Mungu. Mengine hayo kwa wacha Mungu ni mgeni, kwa wacha Mungu ni mageni.
0: Ah, tunamuelewa msikilizaji, tunamuelewa, lakini pia katika maandiko hayo hayo tunaposema mwanamke ayavae mavazi ya mpasayo mume wake, hasa wakiwa faragh. Si tunaamini katika faragh? Kama tunaamini katika faragh, mwanamke anayavaa mavazi ya mpasayo mume wake katika faragh. Na mavazi ya faragh hayawezi kutoka nje ya faragh. Simuelewa vizuri. Na ndoa inatengenezwa na wana ndoa. Lakini haya tunayazungumza sisi hapa ni majukumu. Lakini mwanaume anabakia kuwa pale pale kwamba mwanaume ni kiongozi wa familia. Lakini katika uongozi wake, mshauri wake ni mwanamke. Sasa katika kushauriana ndiko kujenga msingi wa ndoa iliyo imara. Tunachokizungumza hapa ni yale majukumu yote baba kuyabeba ndani ya familia. Yeye ndo mshauri, yeye ndo mleta chakula, yeye ndo mfanya hiki, ndo kila kitu. Yani yeye amejiwekea hapo juu, yani yale yote ya maamuzi yeye ndo muamuzi. Hataki mshauri wake kuchukua nafasi kwenye majukumu hayo. Sisi hatupingani na Mungu, tunaamini kama mwanaume ni kichwa cha familia, mwanamke ni msaidizi wa mme.
3: Sawa.
0: Katika usaidizi huo ndo tunasema yampasayo mwanaume katika mwanaume na mwanamke ayafanye, na yale yampasayo mwanamke katika wanawake mwanaume ayafanye, ili hii ndoa yani iendelee kustawi. Mti unapopandwa usipomwagilia, mara tu mvua kiangazi inapoanza, huu mti utakuta majani yote yameanguka.
3: Sawa.
0: Lakini ukiendelea kumwagilia maji, huu mti utaendelea kuchipuka na masika itaukuta mti unaendelea kufanya nini? Unaendelea kukua. Kwa hiyo kwenye maisha ya ndoa, mwanaume ana nafasi yake, mwanamke ana nafasi yake. Kati ya hawa wawili, mmoja anapopoteza nafasi yake na kuiacha ishikiliwe na watu wengine, hii ndoa haina uhai.
3: Nakushukuru. Kwa mtoto yeye ni sahihi kupata mapigo, afisa ustawi.
8: Asante. Mtoto ni tuseme kwamba ni sahihi kupata kipigo, lakini kiwe kipigo ambacho kinastahili kutokana na umri wake.
3: Kinastahili kulingana na umri wake.
8: Umri wake.
3: Sawa.
8: Yes.
3: Muda wetu umekimbia sana, zimekaa dakika mbili. Kwa sekunde chache, neno lako ni lipi kutokana na yote ambayo tumezungumza?
8: Neno langu ni kwamba tu Yes, neno langu ni kwamba tu kwenye vipigo hapo kwa watoto tuzingatie vipigo kwa watu. Yaani tuangalie umri wa watoto. Tusitoe
3: adhabu zinazopitiliza.
8: Yes, tusitoe adhabu zinazopitiliza.
3: Asante sana. Tunamalizia, dakika zimekasura takriban dakika mbili. Neno ni lipi kutokana na hiki ambacho tumekizungumza?
0: Kwanza, mfumo dume haukubaliki. Lakini pia kipigo hakikubaliki. Yeyote aliyoko kwenye ndoa, linapotokea jambo lolote linaloashiria, kwa sababu kipigo kina hata gari linapotaka kukata kulia au kushoto, huwa inawasha indicator. Unapoona kuna dalili ya kipigo kutokea, jisalimishe, toa taarifa na epuka kipigo ili maisha mengine yaendelee.
3: Asante sana, tunakushukuru sana. Hivi hoha, hivi kwa mfano ikitokea ukatandikwa, unaweza kutoa taarifa, unaweza kuniambia?
2: Nimepigwa na mke wangu.
1: Aseme wapi?
0: Sasa hivi kuna chama cha wanaume bwana kimeanza.
2: Hapana, siwezi kusema popote.
3: Huwezi kusema popote. Nataka kimya.
2: Mradi
3: sasa akikurudia.
2: Akinirudia kunipiga tena?
1: Au yatamkuta yale ya mwanzo.
0: Na kwa nini ampige? Na kwa nini ampige?
3: Nimeuliza tu mfano.
0: Haiwezekani.
3: Umesema ukishaona dalili zile, fanya nini? Toa taarifa. Ndio na mimi namuuliza, ikitokea umepigwa, unaweza ukasema, unaweza ukaniambia?
0: Kama umetengeneza dalili hiyo yeye mwenyewe, anaweza sikwambia, lakini kama yona tu haielewi, lazima akimbie.
3: Okay.
2: Naondoka zangu.
3: Unaondoka zako.
0: Na kipigo tu sio kipigo tu sio fimbo wala ngumi.
3: Ngoja, kwani kutoa taarifa ni udhaifu?
0: Sio udhaifu.
3: Sawa, basi mimi nawashukuru sana.
0: Asante.
3: Asante sana. Ila mimi nikishaanza kuona anataka kufikiria anataka kufikiria kunipiga, natoa taarifa. Nasema. Sina la ziada, tumemaliza jamani. Asante sana, tunakushukuru sana Alex Ruoga kutoka na Kongo Kigoma, lakini ya hapa. Lakini pia nakushukuru sana Anastasia Frederick afisa ustawi, kwa niaba ya timu nzima. Mimi niseme asante. Dimba la michezo,
0: bye bye.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, mkichukuliana na kusameheana.
3: This is the word of God. Bear with each other and forgive one another.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nayo kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
12: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
11: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
12: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
11: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
12: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
11: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
12: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
11: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
12: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
11: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
12: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
11: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
13: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12
14: 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Yes, mwana michezo ni Jumatatu tulivu kabisa na nikujuze tu. Hii ni 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania kwa hewa muda huu zikiwa zimeondoka dakika dakika 5 tangu itimie saa 12 jioni ya leo. Msikilizaji karibu sana. Na leo hii kwenye dimba la michezo tutangazia mengi ambayo yamejiri weekend iliyopita, lakini pia ambayo yanatarajiwa kujiri na aliyojiri siku ya leo. Yote hayo nitakujuza, lakini nikwambie nahodha wako ni Emmanuel Mekoseni EMS, ametakujuza yote kuanzia muda huu mpaka pale saa 2 za usiku wa leo. Machache kati ya mengi ambayo utakwenda kuyasikia, tutaangazia habari za kimichezo hapa Kigoma, lakini pia tutaangazia ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imeanza weekend iliyopita Jumamosi na siku ya jana, na Mashujaa ambao inawakilisha mkoa wa Kigoma wao wameanza vizuri kabisa kule Tanga wakiifunga Coast Union. Lakini pia Simba na Yanga nazo zaanza kwa ushindi. Tutangazia zote hizo msikilizaji, nitakujuza zote. Lakini pia habari za usajili nazo tutazipa kipaumbele, na tutajua nani wametambulishwa, maana kwa Mashujaa kule tayari George Mpole amekwisha tambulishwa, lakini kuna wengine ambao wametambulishwa na wengine wanatarajiwa kutambulishwa hapo baadaye usiku, wanasema saa 4 usiku wa leo. Aziz Ki tayari amerejea Yanga, lakini pia Mgunda amelekea kule Simba. Tutaangazia pia usajili huo, na taarifa nyingine nyingi za kimichezo tutaziangazia. Tutaangazia upande wa mchezo wa gofu ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pongezi zake kwa mwanamichezo wa mchezo wa gofu ambaye ametoa taji. Tutajua mengi hapo baadaye msikilizaji. Kimataifa hapo mengi sana, kimataifa hapo mengi sana. WAFCON imetamatika Cameroon wakiibuka mabingwa. Lakini pia kule barani Ulaya La Liga imekwisha anza, imeanza weekend hiyo iliyopita. Lakini pia kule England pazia la ligi kuu soka nchini Uingereza limefunguliwa siku ya jana kwa mchezo wa ngao ya jamii siku ya jana, ambapo Arsenal wameibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Manchester City. Pia taarifa za usajili nazo pia tutazipa kipaumbele. Msikilizaji, ni mengi sana ambayo nimekuandalia siku ya leo. Usiondoke kando na redio yako. Mimi niseme karibu tuwe sote.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Karibu na matokeo
5: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: dimba la michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Yes, dimba la michezo, viwanja vya nyumbani, kama ulivyosikia kiashiria hicho. Na mimi moja kwa moja naanza kukujuza habari zile za kimichezo ambazo niko nazo hapa mezani. Lakini nikujuze tu niko na Bablamso upande wa wachambuzi wangu wa siku ya leo, lakini pia kijana barobaro anaitwa Leopard na mitamboni ni Pasco Fadhiliki HM mwekezaji. Bablamso, habari ya weekend iliyopita?
6: Ah, bwana, weekend ilikuwa poa. Wewe umeona mwenyewe.
0: Yani weekend ilikuwa nzuri sana.
6: Yani taswira ndo inafanana. Lakini akili tofauti.
0: Akili tofauti.
6: Yani ule muonekano wao, ule upala nini upala, nini wanafanana.
0: Kila kitu.
6: Lakini yale maarifa tofauti,
0: kila mtu anao yake. Mwingine kichwa upanga, mwingine kichwa mviringo.
6: Asipokuwa makini. Msimu. Naweza kawa vice versa. Yale mambo ya kucheza mospazi yale ya msimu uliopita au mambo ya Chelsea yale.
0: Kwa nini wote mmekatia tamaa mapema?
6: Kampira mbovu ule. Au uliangalia? Mpira mbovu kabisa.
0: Ndio mwanzo, ndio mwanzo. Inaja kuwakatia tamaa. Ndio mwanzo kabisa.
6: Atuwavunjie heshima Arsenal. Kwa alichokifanya. Lakini alichokifanya Manchester City. Inafikirisha. Unaona kuna bango moja likanyanyuka pale. Watu wacheza nyinyua mabango kwamba amemiss.
0: Baadaye nitakuuliza swali. Na swali nitakalo kuuliza liweke akilini. Je, Arsenal alikutana na mpinzani dhaifu? Leopard, vipi?
7: Bwana kwema.
0: Mambo yanaendaje?
7: Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri. Sijui kwako bwana Emmanuel Mekoseni.
0: Mimi niko poa na weekend yangu imekwenda vizuri.
7: Hivi ni Seni?
0: Seni.
7: Seni.
0: Masuala senyi. Seni. Seni ndo nini? Seni.
7: Manu ni mbaya koseni.
0: Ya, EMS.
7: Mi niko vizuri bwana leo Padi Masele.
0: Nakuona leo Padi Masele. Kijana kutoka kule.
7: Ya.
6: Au lalamiki ya usio.
7: Ya, lalamiki.
0: Uya lalamiki bwana. Mimi kijana.
7: Na... Namwambia tu msikilizaji kwamba Instagram pia pale leo Padi Masele inapatikana, akini search tu anaweza pia akaniandikia chochote lolote juu ya kile ambacho kinahusu michezo nami bila yana, tutatengeneza urafiki ambao mwisho wa siku ni kupashana habari za kimichezo kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo pale Instagram tembelee bwana kwa
0: jina
7: leo Padi Masele.
0: Leo Padi Masele. Aye, sawa, katika mitandao pia kijamii huko huko, Radio JFM 90.5 tupata Instagram na tupata Facebook. Lakini pia Emmanuel Emmanuel Seni 05 unanipata huko Instagram, nako pia huko unapata habari nyingi na nyingi za kimichezo. Tuanze moja kwa moja na tunaanzia hapa nyumbani Kigoma, lakini kujuze msikilizaji 0768150190 ndio namba ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kuchangia kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. 0768 150 190. Sasa kama ilivyo ada, mitamboni pale yuko Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, na ananiambia anaanza kukujuza yale ambayo nimekuandalia. Sasa tunaanzia hapa na hapa ni mkoani Kigoma, ambapo chama cha soka cha wilaya Kigoma Dokfa kimepanga kuanzisha ligi ya vijana chini ya miaka 15 na 17, lengo nikiwa ni kuzalisha wachezaji wengi bora katika wilaya hiyo kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Sasa akizungumza na kituo hiki mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya wilaya kocha Ramadhan Sulemani maarufu kama Papa, yeye amesema timu zitakazoshiriki zitatoka katika timu za mpira, vituo vya kukuza vipaji vya soka, shule za msingi na sekondari, pamoja na taasisi za compassion. Hao wote ndio watatoa team. Hii ni kwa mujibu wa Papa. Ye mwenye huyu hapa analizungumza hili kwa undani zaidi.
8: Sasa hivi tumeamua kuandaa mashindano ya vijana ya under 15 na under 17. Unajua tunataka mpira uchezwe, na unachezwa wapi? Kuanzia ngazi ya chini. Kwa hiyo sasa hivi tumeandaa mashindano haya, tuko kwenye maandalizi, anatarajiwa kuanza mwezi wa 8. Na kiwanja kwa wale wenye umri mdogo, kuna kiwanja kidogo kiko hapa. Unaona uwanja wa Kawawa, tutakirekebisha vizuri, tutakiwekea miundombinu mizuri ili waweze kucheza hapa. Hao tukiona timu zikiwa nyingi tunaweza tukagawa kwa zone. Ikachezwa labda Mwanga Center, ikachezwa labda Bangwe, yani kutokana na wingi wa vilabu. Tumeshapata timu chache, lakini kupitia fursa hii na hapa tunavyoongea katika Radio Joy, kuna kipindi cha michezo, dimba la michezo, tunaomba vilabu ambao wote wone wa vijana chini ya miaka 15, 17 wanione ili niweze kuwapa barua za kujiandaa na mashindano yao ya vijana ambao yatakayetoa bingwa wa wilaya ili kuenda kushindana katika mabingwa wa mkoa. Sasa hivi tunataka mpira uchezwe na uanze ngazi ya chini. Na niwatajie na namba ya simu 0757 33 00 71, 0659 82 47 43. Unaweza kanitafuta kupitia namba hizo ili uweze kuja kupata barua ya kuweza kujiandaa na mashindano hayo ya vijana.
9: Sawa, mpaka sasa mratibu timu ngapi ishathibitisha, lakini na malengo ni kuwa na timu ngapi?
8: Yaani malengo hata zikiwa timu 32 sisi tuna uwezo kuzimudu katika mashindano haya. Lakini mpaka dakika hii tuna timu 6. Sasa tunahitaji timu zingine katika wilaya ya Kigoma. Tukisema wilaya ya Kigoma ni moja mpaka Kigoma DC. Kwa hiyo yoyote mwenye timu ya vijana hakuna ada, kwa hiyo itakuwa iko tayari iweze kuwasiliana na mimi ili iweze kuingia kwenye mashindano haya ya vijana.
9: Sasa vigezo hasa vitakuwa ni vipi kwa hizi timu ambavyo wanatakiwa labda zingatie kwa awali?
8: Vyeti vya kuzaliwa na pasi ya kusafiria, lakini kuna uhalisia. Unajua unaweza ukaja na cheti cha kuzaliwa lakini ukawa huna uhalisia. Mimi nimeshashiriki mashindano mengi sana ya vijana. Yaani huwezi kunidanganya kitu. Yaani mimi ukiniambia najua, alafu sisi tuna watoto. Kwao tunajua. Kwao uhalisia ndo kitu cha msingi zaidi. Ila document ni muhimu na.
9: Hii ni mnaalika vituo au ni timu moja moja?
8: Yaani hii tumechanganya. Iwe club, iwe kituo, yani academy, iwe secondary. Sawa, iwe primary. Sisi zote tunazialika. Yani kama kuna mwalimu wa shule wa primary, secondary ananisikia hapa kupitia Radio Joy kipindi cha Dimba la Michezo, basi tunamkaribisha kwenye mashindano haya. Tena timu za shule ndo tunazitaka sana, kwa sababu ndo zina watoto sahihi wengi, hata za kike zikiwepo waje. Sisi wote tunawakaribisha, kwa sababu tunachotaka sisi ni mpira uchezwe, iwe kwa wanawake iwe kwa wanaume. Japo wanawake wana chama chao, lakini sisi kama wilaya, kwa sababu tunaona chama kipo ni cha mkoa, sisi kama wilaya tuna uwezo kuwasaidia ili kuwapata timu za wilaya za wanawake. Kwa hiyo tunazipataje? Tunazipatia ni kwenye ngazi za chini. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha wao, timu za shule, za primary, secondary, hata hizi za nani, za private, so za government tu, hata hizi compassion, sisi wote tunawakaribisha. Kama wananisikia hapa, basi liwe ni tangazo kubwa kupitia Radio Joy, kwa sababu ni radio kubwa katika mkoa wetu wa Kigoma.
0: Aya bwana, yeye ni kocha baba Ramadhani. Kazungumza, nadhani ameeleweka.
6: Msisitiza vizuri kabisa.
0: Amesisitiza vizuri.
6: Na amesema uhalisia unajulikana.
0: Yes.
6: Yaani ukimwona mtu ambaye umri umesogea, ukimtazama tu, unajua tu hapa.
7: Kwa hiyo babu Ramso, mimi kwa macho tu unanisoma. Hiyo haitoshi.
6: Mambo kujifanya sijui watu wanasii wana sura sio ifanyaje sio hakuna baby face huko.
7: Kwa hiyo unajulikana. Kwa hiyo tunakwenda kwenye tournament tunaangalia appearance kwanza.
6: Appearance kwanza, lakini pia amesema na vieti pia vitahusika pia. Kwa wanaangalia kile ulichokileta. Alafu pia wanaangalia na uhalisia wako wa muonekano wako mwenye jinsi ulivyo. So unaona kuna picha fulani ya ushikona, kuna picha fulani ilipostiwa ya bwana Yandi Omande.
0: Yandi Omande.
6: Umeulimuona eh?
0: Pande la baba.
6: Akati akiwa anacheza
0: miaka 8.
6: Miaka 8 ukimwangalia unamuona. Pa unaambia miaka 8 bwana Yandi Omande.
0: Ananikimbilia kimbilia mimi afu mbali kumwambia ana miaka miaka 8 Yandi Omande. Bana, hiyo ni kuhusiana na chama cha soka cha wilaya ambacho kimeanzisha kampeni hiyo ili kuzalisha wachezaji wengi ambao ni bora kwa wilaya, lakini pia mkoa na taifa kwa ujumla. Sasa tutoke hapo na moja kwa moja tupate break fupi. Tukirejea tutaangazia ligi kuu soka Tanzania bara.
10: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
11: The radio is on.
12: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
13: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
12: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
13: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
12: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
14: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
15: Amani yetu ni jukumu letu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
16: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16, 51, 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
17: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Kiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali. Na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
2: Yanga, Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani?
3: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
2: Mlungu anageuka.
4: Tunakiri Simba timu kubwa.
5: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
7: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
8: Asiniguse mpike kichwa.
5: Na hapa ni mahali kama bingwa.
1: Kipa kicheza. Bado!
5: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
9: Ebana ni anga la kitaifa. Tunaanza kuziangazia habari za kimichezo za kitaifa, ambapo kama nilivyokujuza tunaanza kuiangazia ligi kuu soka Tanzania bara. Michezo imeanza siku ya Jumamosi, yani rasmi kabisa ligi hiyo imeanza siku ya Jumamosi, na mingine imepigwa jana siku ya Jumapili na
10: mianza ya Ijumaa.
9: Mianza ya Ijumaa? Yes, jua kuna mchezo
10: miwili.
9: Mchezo miwili.
10: Ilikuwa Pamba Jiji na Dodoma Jiji.
9: Sawa sawa.
10: Mchezo mwingine kwa Geita na Mbeya City pia.
9: Sawa sawa.
11: Na Singida pia na Fountain.
9: Na Singida pia.
11: Mchezo mitatu.
10: Mchezo mitatu.
9: Sawa. Sasa kwa siku ya Jumamosi, Polisi Tanzania amecheza na Azam FC na wametoa sare ya mabao moja kwa moja, na Polisi Tanzania hawa ni wametoka kule chini,
10: yeah, championship. Yeah.
9: Ule moto waliotoka nao wameenda kulamba scream zote. Wamewachia kamoja tu. Lakini mchezo mwingine, Mashujaa akiwa ugenini kule Tanga ameshinda bao moja kwa bila, wakati Yanga akishinda mabao matatu kwa moja dhidi ya Namungo. Mchezo wa Mashujaa na Coastal Union Bablamso walikuwa ugenini Mashujaa.
10: Yeah.
9: Mara nyingi sana wakiwa ugenini kidogo waga
10: mambo yanakuwa mazuri.
9: Ushindi umechangiwa na nini hasa?
10: Unajua aggressive ambao wameionyesha kwenye mchezo ndio kitu kikubwa pia ambacho kimeweza kuchangia kwa Mashujaa kuweza kupata alama tatu siku ile. Kumbukwe tu kwanza dakika za mwanzo kabisa walipata penalty, lakini kwa bahati mbaya Daudi Mshamo akakosa. Lakini hiyo haikuwaondoa mchezoni timu ya Mashujaa. Waliendelea kupambana hadi kufikia dakika ya pili, dakika za mwisho wakaweza kupata goli la kwanza. Lakini kujaribu kuangalia tulizungumza kwa walimu wote wawili. Kumbuko wamefanya sajili za wachezaji tofauti tofauti ambao wameingia kwenye maingizo mpaka kufikia ile mechi ya Jumamosi. Mashujaa walikuwa sajili wachezaji 16 mpaka Jumamosi. Acha hao ambao wameongeza ndani ya siku mbili hizi. Wachezaji si almost watatu wameongeza katika siku hizi mbili. So far na Coast nao wamefanya pia sajili pia tofauti tofauti, wameziingiza kwenye timu. Kwa hiyo walikutana na timu ambayo pia ina maingizo mapya kwa kila timu. Lakini pia aina jinsi Mashujaa walivyokuwa wanacheza, walicheza kabisa ile kwamba kwa kuheshimu Coastal Union, lakini pia waliona wanacheza kabisa kwa kutafuta matokeo kimkakati kwamba aidha wapate alama moja au alama tatu. Unajua nimeangalia the way jinsi walivyocheza ile mechi na Coast, imenikumbusha hata mechi ya mwisho ambao walicheza na Fountain Gate away. Ile ambao walipata alama tatu kwa goli moja bila ambao ilifungwa na yule bwana mdogo Hussein Miambo. Hizi same stories na mechi walivyocheza zidi ya Coast. Mashujaa walihakikisha kabisa kwamba wanajitahadhari kwa kujihami, lakini pia wanashambulia. Hawakupaki basi tu kwa kuruhusu mashambulizi kutoka kwa Coast. Ndio maana pia iliweza kuwapa na

0: pasi pia kupata goli, lakini pia ikumbukwe historia ilikuwa haiko pia rafiki kwa Mashujaa. Katika mechi sita zilizopita Mashujaa alikuwa amefungwa mechi tatu, ametoa sare mechi mbili na amepata ushindi mechi moja alipokutana na Coast. Mechi ya Jumamosi ilikuwa ni mechi ya saba ambayo alikuwa anakutana. Kwa hiyo kitendo cha Mashujaa kupata matokeo zidi ya Coast, alikuwa amepata ushindi katika mechi ya pili. Na katika hizo mechi mbili zote ambazo Mashujaa wamepata matokeo zidi ya Coast, wamepata kwa away. Maana away moja ambayo ilikuwa pale uwanja wa KMC, away nyingine ndio hii juzi wamepata pale uwanja wa Mkokwani. Lakini wao Coast katika ushindi wake wa mechi tatu wamenufaika kwa kushinda mechi mbili katika ardhi ya Mkokwani, lakini mechi moja katika ardhi ya Tanganyika. Kwa hiyo historia ikawa sasa imekuwa breaked, imevunjwa kwamba Coast kutofungwa uwanja Mkokwani ukafanikiwa kufungwa na Mashujaa, lakini pia still ile aggressive ya wachezaji wa Mashujaa ilikuwa kubwa. Na kujaribu kuangalia hata mwalimu Amani Josia alivyokuwa anazungumza na wachezaji wake kabla na hata baada ya mechi kumalizika, kwanza alimtanguliza Mungu mbele, lakini pia aliwaambia vijana wake waende wakapambane kwa sababu ni mechi ya kwanza ya ligi, lakini pia anajua kabisa kwamba kuna maingizo ya wachezaji wengi katika kikosi chake. Ndio maana muda mwingine alikuwa kuna baadhi ya wachezaji unakuta huyu amemwanzisha, mwingine akaingia sabu, wachezaji wengi ambao ulitokea kikosi ambacho muda mwingine hakikuwa uwezo kupredict kwamba mwalimu ataingia na wachezaji gani. Tumeona yule bwana Evodia akampanga beki namba 2 kule ambao ameenda kufanya covering ya gap ya baada ya Abdunasa Gamal kuondoka kuelekea Yanga. Bwana mdogo amecheza vizuri tu, lakini tulimuendelea kumuona Mpoki Mwakinyuke akiwa katika beki tatu, lakini pia tulimuona bwana Onditi lakini Mangalo akichuliza vizuri timu pamoja na Mtui katikati Onditi. Kwa hiyo so far kuna namna Daudi Mishamo unaona kabisa utulivu wake na upambanaji wake ulimsababisha mpaka kupata penalti katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kuna namna kidogo kwa kuna yale matumaini ya Mashujaa wenyewe. Unajua kupata alama tatu ugenini ni kitu kikubwa, na ikumbuka katika misimu yote hii miwili iliyopita, yani wa 24 25 25 26. Coast wameshinda mechi nani Mashujaa wameshinda mechi 4 tu away. Kwa katika mechi 30 za away Mashujaa wameshinda mechi 4, lakini this time mechi ya kwanza tu ya msimu wapata alama tatu. Lakini kitu kinachofuata ni zidi ya Fountain Gate ambao nao waliwapoteza, waliwafunga katika mechi yao ya mwisho ya ligi. Kwa kidogo kupata alama tatu away inaongeza nguvu na kujiamini. Na ikumbukwe sasa hivi kusanya pointi zako mapema, kwa sababu umeshaona ratiba ya ligi kuu this time, umeshaanza kuiona jinsi gani ilivyokuwa ngumu bampa tu bapa. Kwa hiyo kusanya pointi zako mapema, afu ratiba sio rafiki. Mashujaa alizoea kuanza nyumbani kumaliza nyumbani, this time wameanza ugenini wanamaliza nyumbani. Lakini unamaliza na nani? Unamaliza na Azam na Simba. Kwa hiyo lazima uanze kuchanga hata zako vizuri kama choanza kufanya Mashujaa mchi yake zile Jumamosi ya Coast.
1: Leopards kuanza kwa ushindi kunaleta taswira gani kwa benchi la ufundi la Mashujaa? Maana benchi jipya
2: ya kwanza inaleta morali kwa benchi la ufundi na wachezaji, lakini pia inakuwa inatengeneza ile winning mentality kwenye saikolojia na vichwa vya wachezaji sambamba na benchi la ufundi, kwani unakuwa ni mwanzo mzuri ambao unafufua pia matumaini na kuongeza ile tunasema kwamba kujiamini kwa wachezaji pale ambako wakiwa wanaelekea kwenye mechi ambazo zinafuata. Leo hii Mashujaa anakwenda kucheza mechi inayofuata dhidi ya Fountain. Unaweza kuangalia jinsi gani ambavyo wanaingia kwenye huo mchezo wakiwa wanajiamini kwa kiasi kikubwa, ni kutokana tu na namna ambavyo mechi ya kwanza waliweza kupata ushindi. Mbali na kuingia kwenye mchezo wakiwa wanajiamini, lakini pia inakuwa inawatengenezea mazingira mazuri hasa katika upande wa levels za kiushindani. Sasa hivi bado ligi imeanza, kila mtu ana nafasi ya kuweza kuongoza ligi kwa kile ambacho anaendelea nacho, na hapa ndipo ambako muda sahihi wa wewe kuweza kupata alama ambazo zitakufanya huko mbeleni usiweze kuwa na zile pressure za hapa na pale. Kwa hiyo kwa Mashujaa hadi hivi sasa tayari ameanza na mwanzo mzuri ambao umeshamfungulia malango, ambayo mechi ambazo anakwenda kuzielekea lazima awe na hiyo quality au awe na hiyo mentality kwamba yeye ni timu ya kushinda, sio kupoteza. Tena amepata ushindi akiwa katika uwanja mgumu wa ugenini mbele ya Coastal ambao alikuwa nao hana historia nao nzuri kwa misimu ya nyuma. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kuconfirm jinsi gani ambavyo wachezaji na benchi la ufundi wanaelekea kwenye msimu huu wakiwa wanajiamini kwingi, lakini pia wakiwa wana ile winning mentality.
1: Sawa. Haya, hiyo ni kuhusiana na mchezo wa Mashujaa FC dhidi ya Coastal Union. ya kule Tanga. Mchezo mwingine ambao mpiga siku ya Jumamosi, Young African wakishinda mabao matatu kwa moja dhidi ya Namungo. Halbert Lukindo alifunga kwa upande wa Namungo, wakati Yanga mabao yao kifungwa na Chadrack Boka, Max Nzengeli pamoja na Peter Shalulile, mabao matatu kwa moja. Yanga tuseme wameanza walipoishia ama bado mapema sana?
0: Bado mapema, ndio mechi ya kwanza ya ligi. Lakini pia ni muendelezo mzuri kwa sababu sio mara ya kwanza kwa Yanga kwenye mechi yake ya ufunguzi kuwa na performance namna ile. Kumbuko tu katika misimu yake hata minne iliyopita Yanga Afrika anajia kupoteza katika mchezo wake wa kwanza. Nakumbuka msimu wa mwaka jana Yanga Afrika anaweza kumfunga Pamba goli 3 bila katika mechi yake ya kwanza, lakini msimu wa 24-25 Yanga Afrika alimfunga Kagera Sugar goli 2 kwa bila. Lakini msimu wa 23-24 Yanga Afrika walimfunga KMC goli 5 kwa bila. Lakini pia msimu wa 22-23 Yanga Afrika waweza kumfunga Tanzania Prison goli 2 kwa 1. Kwa katika misimu hii, ndani ya misimu hii mitano katika mechi zake za kwanza, Yanga Afrika anaweza kuona kabisa walikuwa na performance nzuri, wana wameweza kukusanya goli 15 zidi ya na kuruhusu goli kufunga goli 2 tu. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimefanyika jana kwenye mechi ya Namungo, ana ule muendelezo tu wa mechi bora za kwanza, lakini pia hata kwenye history wanapokutana kati ya Namungo na Yanga Afrika katika msimu hii minne yote na huu ni msimu wa tano. Yanga Afrika wameshinda mechi zote za kukutana na Mungo, iwe home in away. Lakini pia tunakumbuka msimu uliopita mwaka jana Yanga Afrika anaweza kupata ushindi goli moja kwa bila katika uwanja wa Kasim Majaliwa pale Ruangwa. Kwa hii performance ambayo Yanga Afrika ameweza kuifanya katika mechi yake ya Jumamosi ni muendelezo, lakini pia haikuwa rahisi kama ilivyokuwa pia sio rahisi kwa mechi yake ya kwanza ya ugenini ambao aliweza kushinda goli moja bila, ilivyokuwa tough. Kumbuka Young Africans mpaka dakika ya 69 ndio akaweza kupata goli. Kwa wamecheza dakika 69 zote wasipo kupata goli. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mwalimu Mgunda mbinu zake, hasa anapokuwa katika uwanja wake wa nyumbani pale Namungo. Unaweza kuona kabisa ni mwalimu ana namna gani. Huwa haruhusu kuweza kumfunga kirahisi. Hata kama utapata matokeo lakini uta struggle. Hata msimu uliopita ni Young African nao mechi yake ya kwanza kwenda kucheza pale ndio ilienda kuvunja records ya Namungo. Kabla ya Namungo hajacheza na Yanga, Namungo alikuwa hajaruhusu kufungwa katika uwanja wake wa nyumbani. Young Africa ndio aliweza kupata matokeo pale katika uwanja wa Namungo kwa mara ya kwanza katika msimu uliopita. Kwa inaonekana mwalimu Mgunda ni mwalimu mzuri zaidi kwa kujua mbinu. Atanga hata mechi nyingi zilivyo alivyokuwa anampa wakati mgumu. Mwalimu Mankoba kujaribu kuangalia, jaribu kuweka viungo wengi, walinzi wengi, walikuwa wanacheza kwa aggressive kubwa sana ya upambanaji, na ikawafanya zaidi Yanga hata kama walipokuwa na mpira wanashindwa kuingia kwenye box la Namungo na kutengeneza nafasi ambazo ni hatari, au mara nyingi wakifika lakini nafasi zao zinakuwa sio hatari. Kwa hiyo unaweza kuona licha ya baadhi ya wachezaji wa Yanga striker kama Sharulile kukosa nafasi ya wazi, lakini bado mabeki wa Namungo katika dakika 69 zote walikuwa makini zaidi. Kwa hiyo so far kwa kile ambacho kija kutoka baada ya kupata gola kwanza, unaweza kuona ile shape ya ulinzi na mipango ya mwalimu ikabadilika, kwa sababu wewe tena ukao unazuia kati tayari ushafungwa. Kwa hiyo wakati pao wataka kujaribu kucheza ili kuweza kusawazisha, unaweza kuona wanaruhusu gola pili hojakaa sawa na wakapata goli moja. Kwa hiyo wakajiona kama vile bado wapo mchezoni. Baadaye beki Magigi ile concentration yake mawasiliano yake baina yake na golikipa wake hayakuwa mazuri na kufanya apita Shauri kupata nafasi na kuweza kufunga gola tatu. Lakini ukijaribu kuangalia bado nimevutika zaidi na the way jinsi Namungo anavyocheza walivyocheza na Yanga, na kama wataendelea vile kucheza na timu zingine zote ambazo zitakwenda, basi itakuwa moja kati ya timu ambayo inaweza pia kaleta upinzani katika ligi kuu msimu huu pia.
1: Sasa namna Namungo ambavyo imecheza inaweza kileta upinzani zaidi kwenye michezo ya ligi kuu. Leopards umewashuhudia Yanga, umewashuhudia Yanga mchezo wa juzi ambao wamepata ushindi mabao matatu kwa moja. Walikuwa wako ugenini kabisa kwa Namungo FC, na Namungo walikuwa na kiwango bora, maana mchezo mpaka dakika 45 zimemalizika wakiwa hawajafungana. Sasa na hebu naomba uzungumzie kwa upande wa Namungo, ni nini ambacho alikuja kukikosea baadaye, maana kwenda mpaka dakika 45 hamjafungwa, kuna inamaanisha kuna uimara sehemu, lakini pia dakika 45 za pili kuja kufunga tena goli tatu inamaanisha kuna kitu hapo. Ni nini ambacho kilifanyika kipindi cha kwanza ambacho kipindi cha pili kikufanyika na kusababisha magoli hayo?
2: Nafikiri kipindi cha kwanza Namungo walikuwa wana ile teamwork kwamba tunacheza na Young Africans, umakini ndio silaha yetu kubwa katika mchezo wa leo. Ndio maana wakati Young Africans walikuwa wakipata mpira kwenda kulielekea lango la Namungo, Namungo walikuwa wanajaa kwenye eneo lao, jambo ambalo likawa linawapa ugumu viungo wa shambuliaji wa klabu ya Young Africans wakiongozwa na Albert Kangwanda kuweza kufanya mikimbio, kwa sababu kiasili viungo wa shambuliaji wengi wa Young Africans wanapenda kukimbia kwenye ranks, wanapenda kukimbia kwenye half chances. Sasa Namungo wakawa wameficha ile mianya, jambo ambalo likawa linawapa tabu viungo wa shambuliaji wa klabu ya Young Africans kupata kile kitu ambacho kwa upande wao ndio ubora wao mkubwa sehemu ulipo. Sasa kwa namna ambavyo Young Africans alikuwa anacheza na aina ya viungo ambao mwalimu alikuwa ameingia nao, walikuwa hawatoi kile ambacho anaweza kustahili. Ndio maana Namungo wakawa wana play part kubwa katikati mwa uwanja. Awesu alikuwa ana siku nzuri kiwanjani, alikuwa anagusa maeneo mengi ya uwanja, alikuwa anakaba timu ikiwa haina mpira, wakati pia timu ikiwa inapoka mpira mara kadhaa, yeye kwa asilimia kubwa ndiye ambaye alikuwa anahusika kwenye upande wa kuestablish ile transition kuanzia katikati mwa uwanja and then kuvuka mstari wa the klabu ya Young Africans na kuelekea lango lao. Lakini pia ile combination ambayo ilikuwepo, Hamis Arifa Nyenye, deep line playmaker, muda mwingi wa mchezo alikuwa anautumia katika upande wa kugongana na viungo wa Young Africans wakina Abdul Nasser hawa ambao walikuwa hawapati ule upenyo wa kupiga zile possession pass, lakini pia na viungo wa shambuliaji kama vile ambavyo nimeweza kuzungumza. Kipindi cha pili tukashuhudia Young Africans ambayo imeingia kwa mtindo wa kitofauti. Mwalimu akafanya tactical sub ambayo ilikwenda kumuongeza mshambuliaji kiasili na akaenda kumtoa kiungo ambaye alikuwa anacheza katika upande wa kuzuia kuliko kwenda kushambulia, ambaye ni alikuwa ni bwana mdogo Abdul Nasser Casemiro, ambaye mwalimu akamestablish Zokoani Hussein ambaye alikwenda kuwa kama vile funguo na playmaker kwenye ule mchezo na kuifanya safu ya ulinzi ya timu ya Namungo kuweza kuto kuwa na ule utulivu kama vile ambavyo walikuwa wanaupata kipindi cha kwanza. Muda mwingi wakawa wanapelekea pressure kutokea kipindi kutokea pembeni katikati mwa uwanja, na wakati huo mentality za wachezaji wengi wa Namungo tayari nazo pia zilikuwa zimekwisha funguka waweze pia kulisogelea lango la Young Africans kwa lengo tu la kupata chochote katika ule mchezo, jambo ambalo likawa linawafanya sasa wakiweza kushambulia wasiwe wanarudi kwa ule wingi wao kama vile ambavyo walikuwa nao kipindi cha kwanza. Na huko Young Africans tayari wamekwisha waingiza wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Matokeo yake ni yapi? Tukashuhudia kwamba katikati mwa uwanja kwa Namungo kukaa kumefluka. Muda mwingi Young Africans akawa anatawala. Juki Abuya, Maxim Pianzengeli, Zokoani akawa anafanya mikimbio kwa ubora. Kangwanda the same akawa anafanya mikimbio katika half spaces kama vile ambavyo amekuwa akipendelea kufanya hivyo akiwa na kikosi cha Red Arrows kwa msimu uliopita. Jambo ambalo likawa linakwenda kuathiri Namungo katika nyakati zote za mchezo. Kwa hiyo Namungo kipindi cha kwanza alikuwa na ubora mkubwa hasa katika upande wa kuzuia ile nidhamu ambayo alikuwa nayo. Kipindi cha pili walikwenda kubadilishwa namna ya kiuchezaji na wakawa wanafanya makosa ambayo Young Africans wakawa wanatumia kwenye ule mchezo, kama kosa ambalo alilifanya beki wakati Magingi kwa kudelay yeye na goalkeeper kwa namna ambavyo situation ambayo ilikuwa na Young Africans akanufaika na goli ambalo alifunga Peter Shalulile.
1: Haya ni mchezo wa Yanga huo, msikilizaji, na Namungo ambao wamepigwa siku ya Jumamosi. Siku ya jana Jumapili kukua na mchezo kadha ambapo JKT Tanzania walitoshana nguvu kwa kufunga na bao moja kwa moja na TRA. TRA licha usajili wa fujo mbulia sale, lakini Kagera Sukari wakafungwa mbili bila na Simba, yani wamekaribishwa wamekaribishwa kwenye ligi wana. Karibuni kwenye ligi wana.
2: Wana Super Krukumbi.
1: Timu ya Juma Kijuma. Magoli ya Ismaili Toula na Mpanzu. Mabao mawili ya Simba. Na kwa namna ambavyo mwalimu aliki approach kikosi Bablamso. Yalitosha ama kuna mapungufu ambayo uliona?
0: Ukijaribu kuangalia na nafasi walizotengeneza, ulikuwa unaweza kuona kama Simba alikuwa anaweza kufunga magoli zaidi ya lile, lakini kadi nyekundu aliweza kuipata pia, ili wapunguze kidogo kasi, licha baada ya kadi nyekundu pia waliweza kupata goli la pili. So far, na kama isingekuwa amepata kadi nyekundu, uwezekana wangetengeneza magoli mengi zaidi. Kagera ikumbuko ni timu ambayo ilikuwa ligi kuu, lakini wakashuka daraja, this time wamerudi tena kwenye ligi kuu. Kwa hiyo bado nao wamefanya sajili takriban 11 za wachezaji tofauti tofauti. Kuna wachezaji almost watatu wa Matoa Mashujaa, kina Nyenyezi, kina Mudathil,
2: Abdul Bakari
0: yule wa Matoa, na wachezaji wengine. Kuna mchezaji mmoja amemtoa kutoka KMC under 20, lakini pia
2: kina Ndemla hawa.
0: Kina Ndemla wameenda kusajiliwa pia na Kagera Sugar.
2: Muhiru Dickson.
0: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo nao inajaribu kujitengeneza upya vingine baada ya kupanda kutoka championship. Lakini walikutana Simba ambayo kikosi ambacho asilimia kubwa kilichocheza ni kile kikosi ambacho cha msimu uliopita kilichokuwepo, na wachezaji wawili tu ambao ndo wameingia kwenye nisajili mpya za msimu huu ni Dumbia pamoja na Jabal peke yake, lakini the rest wachezaji wote 9 robaki ni wachezaji ambao walikuwepo pia msimu uliopita. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ya chemistry ambao wako nayo, lakini angalia hata the way jinsi nafasi ilivyokuwa inatengeneza. Kufunga nafasi moja ilitengenezewa Dumbia, akaenda kachopi ni kana gonga mwamba, kama angejaribu kuweka concentration nzuri angeza kwa goli. Lakini pia strikers mda mwingine hakuna striker ambaye akosi nafasi.
1: Sawa.
0: Striker wengi wana hizo situation wanakutana nazo, na kuna kipindi nakumbuka El Femininho, Torres alikuwa alikuwa the best akiwa Liverpool, lakini alipoenda Chelsea kuna nafasi alikuwa anakosa za wazi ambazo zilikuwa zinatengeneza sintofahamu. Kwa hiyo hata hiki ambacho Dumbi anapitia pia, hata Shalulile pia the same kitu ambacho anapopitia anakosa magoli, licha alifunga lakini anaona kabisa ni mchezaji ambaye anakosa magoli. Lakini hata kwa Dumbia pia nafasi anazozikosa pia, lakini ndio hulka za kishambuliaji pia. Kwa hiyo naamini kabisa kwa the way Simba walivyokuwa wanacheza walikuwa wanaweza pia kuongeza goli. Lakini pia Simba wamekuwa wazuri pia katika hizi mechi za ufunguzi.
1: Sawa.
0: Kwa sababu sio mara ya kwanza kwa Simba kucheza mechi ya ufunguzi na kushinda. Katika misimu hii mitano Simba ameweza kushinda mechi zake zote.
1: Sasa.
0: Katika ufunguzi, yani ukianzia msimu wa 22, 23, 25, 22, 23 nakumbuka walikutana na Geita wakafunga 3 bila, lakini msimu wa 23, 24 walikutana na TRA wakampiga 3 bila. Msimu wa 24, 25 walimfunga Fountain Gate goli 4 bila, lakini msimu wa 25, 26 pia walimfunga Fountain Gate goli 3 bila. Hii TRA kipindi kile ikiwa inaitwa Tabora United. Na this time wameza kupata ushindi pia wa goli 2 kwa bila zidi ya Kagera Sugar. Kwa katika kipindi cha miaka mitano, mechi zake Simba za kwanza ufunguzi wameza kufunga goli 15 na hajaruhusu goli lolote. Kwa hiyo ni ngumu, unaenda kukutana na Simba katika mechi yake ya kwanza anakufunga lakini pia haruhusu goli. Kwa hiyo hiki ambacho matukio aliyopata hayakushangaza kwa sababu, lakini pia ni aina pia na timu ambayo wamekutana nayo, timu mtoka kwenda championship moja ligi kuu. Kwa matukio ambayo ameyapata Simba hayakushangaza, ila kuwa na uwezo pia wa kuongeza goli lingine, licha kuwa goli lao la kwanza walilipata dakika kipindi cha kwanza, dakika za mwisho kabisa ambao walifunga Ture, lakini bado still kipindi cha pili walikuja na mkakati mwingine mzuri, lakini kwa bahati mbaya kadi ya Duchi kidogo iliweza kupunguza yale malengo ya mwalimu Steven Becker pia.
1: Sawa. Leopard, kwa upande wako, kwa upande wa Simba na maingizo ambayo wameingiza dirisha la usajili, kuna kipi ambacho unaona kimeongezeka?
2: Ya, nafikiri ni upana wa kikosi, kwa sababu mwalimu Steve Barker ana uwanda mpana wa kuchagua wachezaji kutokana na mpango kazi, lakini pia namna ambavyo anaelekea mchezo kulingana na mpinzani husika ambaye anakwenda kumkabili. Leo hii kwenye kikosi cha Simba akianza Libase na Ura, kuna Bakari Msimu ambaye anasubiri mbao ndefu, ambaye ana quality ambayo wana Simba wanaweza wakapata ubora, licha ya kwamba sio kama ule ambao atakuwa nao Libase, lakini karibia, na anaweza akashow kitu cha tofauti na kuweza kureflect ubora kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Leo hii akianza Kagoma, and then nje kuna mtu kama vile Kevin Nation, ni sehemu ya upana wa kikosi ambao mwalimu anakuwa na machaguo mawili zaidi katika eneo muhimu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mbali na kuwa na uwanda mpana kwa mwalimu, inamtengenezea pia mazingira mazuri ya yeye kama kocha kuweza kutulia na kuweza kuwapatia nafasi wachezaji wengine ambao atakuwa anawaamini. Tunafahamu kwamba this season utakuwa ni msimu ambao unaenda haraka mno, match back to back, lakini pia mashindano mengine ambayo Simba anashiriki. Kwa hiyo uwepo wa wachezaji kama hawa ambao wameingia kunako msimu huu wanakuwa wanampa mwalimu uwanda mpana wa kuweza kuandaa kikosi chake kwa ajili ya mashindano tofauti tofauti. Kwa hiyo positive impact ambayo hadi hivi sasa naona kwa hawa nyota wa kigeni ama wapi ambao wameingia safari hii kwenye kikosi cha Simba ni hicho, katika upande wa kumpatia mwalimu uwanda mpana kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba.
1: Hiyo ni Simba na mchezo ambao wameshinda siku ya jana katika ile ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kuna timu ambazo zimeanza kwa ushindi, kuna ambazo zimeanza kwa sare akiwemo
2: mechi inafuata Simba na Pamba.
1: Mechi inafuata ni Simba na Pamba. Akiwemo Azam FC wameanza kwa sare, lakini wengine wameanza kwa kupoteza. Kesho ligi hiyo itaendelea. Kesho kuna michezo. Kesho Jumanne tarehe 18, ambapo kwa siku ya kesho hiyo kuna michezo miwili pekee. Fountain Gate anacheza na Mashujaa FC uwanja wa Sheikh Amri Abedi saa 10, lakini Namungo atacheza na Geita Gold. Atacheza na Geita Gold saa ngapi? Saa 1. Hiyo kesho, mingine itapigwa siku ya kesho kutwa. Sawa. Kwa ratiba ya kesho iko hivyo. Bwana, twende tukaangalie usajili. Tuachane na ligi kuu soka Tanzania bara, tukaangalie usajili ambao umefanyika. Tukianza na Mashujaa FC. Mashujaa wamemtambulisha Rashid Haruna. Tayari wamemtambulisha, lakini pia George Mpole. George Mpole aliwahi kuika kipindi fulani. Kipindi kile alichukua fungaji bora
2: msimu wa mwaka 2021 2022.
1: Alikuwa kishuana na Stefano, alikuwa kishuana na Mayele. Baadaye akaenda Kongo. Akapotea huko, akarudi. Shughuli zake zikawa ni chache sana. Sasa hivi anaibukia Mashujaa. Usajili wa George Mpole kwa Mashujaa hii hapa, kuna kitu nakwenda kuongeza au ni Mashujaa ndio nakwenda kumfufua Mpole?
0: Dabna, unajua baada ya Mashujaa kumuuza Ismail Mgunda, kuna sisi tulikuwa tuna discuss ni mchezaji gani, mshambuliaji gani anaweza kuenda kufanya replacement ya Ismail Mgunda pale Mashujaa. Tulibaa mention baadhi ya washambuliaji, lakini dhurufu zaidi zilimwangukia pia George Mpole. Akiwa na Tanzania Prison akitokea disha dogo aliweza kufunga goli 7. Na unaweza kabisa anapatikana kwa sasa, lakini tukaenda kumgusia Mahabad tukaona ni ngumu, tukaenda tukamgusa Yasin Mgaza tukaona ni ngumu, tukaenda tukamgusa Popita Kasunda tukaona ni ngumu. Kwa hiki Mashujaa ambacho amemsajili, kulikuwa hakuna striker mwingine ambaye kwa hapa karibuni unaweza kumuona kwenye soko ambaye anaweza kukofa kitu kingine. Ilikuwa no way out, lazima uende kurudi kupata huduma ya George Mpole, kwa sababu ikumbukwe alijoin na Tanzania Prison alisha dogo, lakini kana kipindi hiki aliweza kuwasaidia Tanzania Prison kufunga magoli 7. Kwa unaweza kuona so striker ambaye labda alikuwa ameenda amepoa. Kwa sasa hivi kwa mahitaji anafaa, anawasaidia Mashujaa, lakini age wise pia George Mpole nadhani ana miaka sisi na 33. Naweza kusema 33 plus. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni striker ambaye unaweza usimtegemee sana, lakini wakawa amekuja kufua matumaini, kwa sababu pale sasa kuna Daudi Mishamo. Lakini pia kuna yule ni good love yule striker aliyetokea ligi kuu ya Zanzibar,
2: Michael Joseph top scorer goli 1
0: wa ligi kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwa kuja kwake kwa George Mpole kumuja kuongeza idadi na defense kubwa ya eneo la ushambuliaji. Kwa unaamini kabisa wasipokopo Daudi Mishamo, Michael Julius, lakini pia kuna mtu mwenye uzoefu pia walikikuwa ambaye ndio Jimpole, kuna kitu kwa anakuja kuofa pia. Kwa hiyo ni usajili mzuri. Ndio uliokuepo sokoni. Kulikuwa no way out.
1: Kwa hiyo una kwa sababu Mashujaa kwa msimu uliopita safu ya ushambuliaji kidogo sio kivile sana.
0: Sio kivile kabisa.
1: Na kwa nimewapozea.
0: Yaani sio kivile. Unajua
2: kwa misimu ya hii miwili ambayo imepita, msimu uliomalizika na msimu ule wa mwaka 2024-2025, kwenye kikosi cha Mashujaa kulikuwa hakuna mshambuliaji ambaye amefikisha magoli 7. Msimu juzi alifunga magoli matano, alikuwa Jafari Kibaya.
0: Jafari Kibaya. Mm. Na hapo kiwa Mashujaa amefunga magoli 10 na alikuwa afunga magoli 29.
2: Mm. Na msimu uliomalizika alikuwa ni Ismail Mgunda ambaye alifunga magoli mawili. Kwa hiyo unapokuwa na striker aina ya George Mpole ambaye dirisha dogo tu akitokea Pamba alivyojiunga na Prison alifunga magoli 7 kwenye nusu msimu, ina confirm kwa namna gani ambavyo ana hiyo quality na ni bora katika upande wa kutoa kile ambacho mwalimu anakihitaji. Jaribu pia kuangalia listi ya washambuliaji ambao wapo kwenye kikosi cha Mashujaa. Una Mishamo Daudi ambaye msimu wake bora ulikuwa ni msimu wa mwaka 2024 2025 akiwa na kikosi cha Ken Gold, msimu ambao alifunga magoli 5. And then una God Love Michael Joseph ambaye huyu nafikiri atakuwa ni mgeni, maana yake ametokea kwenye ligi Zanzibar ambako amefunga magoli 21, top scorer huyu. Lakini pia una Crispin Ngushi ambaye katika hilo eneo la striker anaweza pia akacheza kama false number 9 au pia anaweza akacheza kama typical number 9. Ni mshambuliaji ambaye tunafahamu nambari zake ni zipi, namna ambavyo amekuwa anacheza na kile ambacho kocha amekuwa anakihitaji. And then una Mpole ambaye huyu ni experienced players ambaye tayari ana misimu zaidi ya miwili kunako ligi kusoka Tanzania bara. Amesha kwenda pia kuitumikia klabu ya Saint Eloi Lupopo kwa msimu uliopita akiwa na kikosi cha ambayo ni timu ambayo inashiriki ligi kusoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So unaweza kuona jinsi gani ambavyo ana ubora, lakini pia ana quality sambamba na uzoefu ambao kwa Mashujaa na kwa namna ambavyo walikuwa wanakosa ile huduma ya mshambuliaji ambaye ni fox on the box. Nafikiri kwa hii list ambayo nimeitaja, Mpole anaweza kwenda kuwa ndio ile first one kwenye kikosi cha Amadiosia kwa namna ambavyo amekuwa anacheza.
1: Haya sawa. E bana, ukiangalia kwenye ukurasa wa Mashujaa FC kuna picha ameweka pale. Pesa zipo benki, kuna ATM pale, alafu kutoka pale benki alafu kuna tope liko hapa, alafu kuna chula ametulia topeni hapo kama amesinzia fulani, alafu anayetoka hapo kwendelo tope ni nungunungu. Unamjua nungunungu? Nungunungu anakwenda kwenye kibao kilichoandikwa mapigo na mwendo. Alafu ameandikaje? Tunga sentensi moja kwa kutumia picha hapo juu. Alafu Watanganyika tukutane saa 4 usiku.
0: Ah, hii kodi nyepesi. Hii kodi
1: sokwe. Sokwe anafikiri ametupa kodi ngumu.
0: Ah, kodi nyepesi. Hapo ni rasmi tu kwamba Jonas Mkude anaenda kutambulishwa yeye nungunungu, sababu alikuwa Simba akaenda Yanga. Sasa toka Yanga na kwenda Mashujaa mapigo na mwendo. Kwa hiyo inakuwa ni mchezaji wa 10 na ngapi? 19
2: eh? Eh. Na leo sasa amekuja wawili, ni ameongezeka wawili.
0: Wawili. Yeah. Silikuwa 16 ile siku ya Jumamosi.
2: Eh.
0: Ndio.
2: Akaongezeka huyu bwana mdogo. Ambaye ni Evody.
0: Evody na Aruna Chanongo.
2: Chanongo na Mpole.
0: Kwa hiyo anakuwa 20
2: huyo.
0: Mkude.
2: Mkude anakwenda kuwa mchezaji wa 20.
0: 20. Kwa hiyo msimu huu Mashujaa amefanya usajili wa wachezaji 20.
1: Haya bwana, Mkude ndio hivyo. Haya, hiyo kodi inafunguka vizuri sana.
0: Kuna Unditi. Ndio.
2: Kuna Unditi, kuna Tarik Simba.
0: Tarik Simba.
2: Evody pia anacheza katika hilo eneo.
0: Alafu kuna Baraka Mtui.
2: Baraka Mtui of
0: anaweza
2: course.
0: Anaweza kucheza katika eneo
2: hilo. Hija Shamte.
0: Hija Shamte anaweza akaswizi juu kidogo kana. Kwa hiyo anaenda kuongeza ushindani kwenye position.
2: Ah, Mkude anachukua namba.
0: Mkude.
2: Mkude anacheza.
0: Na Aruna Chanongo anaenda kubatu pale na kina kuongeza nguvu kwa nesemi ya kina Jashamte.
2: Kina Balama pale.
0: Balama pale.
2: Kina Mgandila. Anakwenda kuboost katika yule
0: eneo. Istanbul yuko injuries.
2: Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo unajua sajili ambazo Mashujaa wanazifanya, mimi nafikiri zinaendana na kile ambacho kocha Ahmed Jose anakihitaji. Unajua nilikuwa naangalia mechi ya Coastal juzi weekend. Nikawa naangalia kikosi ambacho mwalimu amekianzisha. Asilimia kubwa ni viungo ambao wanapenda kupossess, viungo ambao wanapenda kucheza mpira, na kocha Ahmed Jose kimsingi ni muumini wa mfumo wa kumiliki mpira. Yeye sio mwoga katika upande wa kucheza, awe ugenini, awe nyumbani. Na hawa viungo kimsingi ambao anawatumia ndio hivyo hivyo alivyokuwa na Dodoma Jiji, alivyokuwa anawatumia wakina hawa Salimini Idi Hoza, wakina Munganga, wakina Kelvin Abdun na wengine wengi ambao katika hilo eneo walikuwa wanatumika. Kwa hiyo msikilizaji anaweza akashangaa viungo wengi ambao tumewataja hapa katika kikosi cha Mashujaa, lakini kocha Ahmed Jose kimsingi ni muumini haswa wa aina ya wachezaji ambao wana contains viungo wengi katika eneo moja, ni kama vile ambavyo Nasreddin Nabi misimu ya nyuma akiwa na Young Africans alikuwa anatumia viungo wa namna hiyo, yani anaweka viungo wengi katika upande wa katikati mwa uwanja ili mradi tu kuwa na ile balance na kuwa na shape nzuri ya kuchezaji na viungo wenye uwezo mkubwa wa kukaa na mpira mguuni. Just imagine unanungunungu katika kikosi kwenye mchezo mmoja, and then unahija Shamte ambaye ni pasa mzuri, unamgandila ambaye ni creativity mzuri, alafu bado unamvunja kuni kama Undite katika hilo eneo, alafu tena katika upande wa midfielder ya kulia, kwa maana akitokea upande wa kulia ukacheza na mtu kama vile Mtui ambaye naye pia ni defensive shape ambayo inaweza ikawa katika mazingira ya Mashujaa Football Club. Kwa hiyo tu ni mfumo wa mwalimu ama Josia unaruhusu pia kuwa na wachezaji wa aina hii katika kikosi cha Mashujaa Football Club.
1: Bado tuko kwenye habari za usajili. Bana, jina la Fei Toto imezungumzwa sana Bablamso. Huoni kama jina la Fei Toto limetumiwa kuwadanganya? Yaani tumie kauli hiyo, kuwadanganya mashabiki wa Simba ambao mpaka dirisha na kwenda kufungwa Fei Toto ni mchezaji halali wa Azam FC.
0: Unajua virabu hivi sana sana Simba, unajua zilikuwa ni code, lakini kitu ambacho nadhani kilichoenda kuwa vuruga kidogo mashabiki wa Simba na wanachama wake ni ile issue kusema wanaleta X factors. Ikafika stage mdhamini akasema nataka mashabiki wanunue jezi na wanachama ili kufikisha kiwango fulani kwa ajili ya kumleta X factors. Na kwa ukizungumzia X factor kwa wao ilikuwa anaenda kumzungumzia Fesa. Lakini sasa leo kuna mda fulani kwa naangalia kuna press mashabiki wamefanya ya kumlaumu mdhamini wa jezi ambaye aliwaaminisha watu wanunue jezi kuna X factors yanakuja ambaye ni Fesa. Hiyo ndio changamoto iliyokuepo, kwa sababu wasingekuwa wanasema ni mchezaji gani ambaye anakuja, isingekuwa story. Muona kama Yanga wao wamesema X factor, lakini ilikuwa inajulikana kabisa kwamba kuna mchezaji wanataka kumleta azikia kwa anahusishwa zaidi pia. Alafu baadaye wenyewe wanakiri kabisa kwamba bado yupo kwenye timing zao, lakini amekwepa. Lakini wao Simba yani waliwaaminisha sana watu kwamba
1: anakuja
0: na watu wengi hata sisi hapa basi kwa tunazungumza kwamba
1: hata wachambuzi wengi wameingia chaka.
2: Kwani Mgunda sio ex-factor jamani?
1: Sasa walikuwa wanasema Fei. Hebu angapitia kwenye page nyingi,
2: Mimi sasa sio kama natetea, lakini nilisikia kile ambacho alikizungumza mzabuni wa jezi za klabu ya Simba. Alizungumza vizuri tu akifanya mahojiano na miongoni mwa chombo cha habari. Hakumtaja mtu kama ni Faisal. Alisema ni X factor. Hadi akazungumza kwamba tusimzungumze Faisal kwa sababu ni mchezaji wa timu fulani kimkataba, ana mamlaka nayo. Yaani mashabiki ndio akawa anazungumza hiyo Faisal na zile taarifa ambazo zilikuwepo. Lakini kuhusu mzabuni kuzungumza ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo katika mazingira ambayo alikuwa anaendelea kati ya Faisal sambamba na timu ambazo zilikuwa zinamhitaji, dili ambavyo lilikuwa very high, very expensive, na namna ambavyo ilibidi watu wakavunje benki ndio wampate, sidhani kama kuna yani ingekuwa rahisi kiasi hivyo kwa namna ambavyo pia Azamu walikuwa wanaweka ugumu na uzito katika jambo hilo la kumpata Faisal. Kwa hiyo kwa mzabuni hakuweka kwamba Faisal moja kwa moja bwana tunakwenda kumsajili Faisal mnunue jezi, nothing. Yeye alizungumza kwamba X factor player. Ndio maana hata ukimsikia pia afisa wa klabu ya Simba amezungumza vizuri kwamba hakutaja mtu jina kwamba ni nani kama ni Faisal.
1: Swali kumungunya. Swali moja. Wakati nazungumzwa huyo X factor. Wakati nazungumzwa, wewe ulikuwa unajua mchezaji gani?
2: Binafsi.
1: X
2: factor kwa taarifa alikuwa ni Faisal.
1: Kwa taarifa. Umekili hivyo.
2: Yaani kwa sababu anazungumza ni tetesi. Sasa mimi nimezungumza kile ambacho amezungumza mtabuni mwenyewe.
1: Mzabuni alizungumza
2: kwamba hakutaja kama ni Faisal moja kwa moja eti hapana. Watu tu zile mindset kwamba Faisal yupo sokoni, sijui tetesa anatakiwa huku na huku. Mtu ukilala ukiamka posti ya nani sijui nani, kozi kazi na wachanganya mashabiki na kuingia kwenye huo mkumbo. Lakini hata mara moja sikuwahi kumsikia Mzabuni akizungumza katika mazingira hayo. Labda amefanya katika mazingira ambayo ni ya kujificha.
0: Leopard,
2: mimi naongea kweli.
0: Subiri nikupe story moja. Unajua story ya Mzabuni kuanza kuanza kuuza jezi zile 100,000 ilianzia wapi? Ilianzia kupata ushauri akiwa kwenye media moja, akaambiwa, je, mashabiki wana hamu ya kumpata Feisal. Unaonaje ukauza jezi? Watu wakamnunua mchezaji wao kwa mauzo ya jezi. Solution fam, Mzabuni akasema ya hiyo nzuri pia.
2: Akasema mchezaji ambao wanamtaka wao. Lakini
0: chanzo cha Mzabuni kuingia kwenye mchakato wa kwanza kuuza jezi.
1: Jina lilitajwa.
0: Lilitajwa ni dhamira ni
1: Feisal. Sawa. Anabisha tu. Hii ina madhara gani kwa Simba?
0: Changamoto hiyo, madhara yapo. Unajua anapoteza trust, lakini pia sumu hata issue ya nani? Japokuwa ndio katika issue za usajili. Lakini mda mwingine kuwaaminisha mashabiki kama mtu fulani ni mnaweza kumpata, kama the story ambayo ilikuwa ya Suleiman Mwaribu. Alitambulishwa siku ya Simba Day, baada siku kadhaa akaenda kwa Yanga. Lakini pia stories nyingine, unajua mtu mwingine anaenda kununua jezi. Sasa kuna siku hapa nilitaja kiwango ambacho kilikuwa mpaka ilikuwa Jumamosi au Jumaa, mashabiki walikuwa shachangia milioni 63.
1: Sasa
0: katika ununuzi wa jezi wa zile jezi 100,000. Asafikiria mtu anaenda kununua, mtu kishanunua jezi tayari au alikuelekea katika jezi lilivotoka, lakini mtu ameamua kwenda kuchangia kununua jezi nyingine ili kuweza kusupport, kuweza kumpata mchezaji wao pendwa ambaye wanamtamani kuja pale. At the end of the day, unaambiwa yule mchezaji hayupo, inapunguza ile trust. Ndio maana leo imeibuka mashabiki wa Simba kuanza kulaumu kama vile watu ambao wanataka wanadai pesa zao kama vile wamedanganywa. Na ikumbukwe, unajua deals za wachezaji kama hawa sio rahisi hivyo.
1: Sio rahisi.
0: Yaani kama kufanya matakuwa kufanya research. Basi kama mkikuwa tu cool, mget nani utatibu wengine, kama kwani Yanga walikuwa wamhitaji Feisal?
1: Walikuwa wamhitaji, lakini
0: angalia jinsi
1: wameenda kijanja.
0: Walipokuwa natumia hakuaminisha mashabiki wao kama wanamchukua Feisal. Hata zile codes zilikuwa ni katika kupromote vitu vyao vingine, lakini kwa kutumia upepo wa namba 6. Lakini hawakutumia ile hata pushwa siku expert wao akamleta. Kwa so far, kwa hili Simba walilofanya, waliangalie next time isiye kaletea migogoro mingine.
1: Yaani kama hii linaongeza migogoro juu ya migogoro.
0: Na hii migogoro kijepo kuiangalia hata au mashabiki waliokwenda ni kana na ushabiki ambao kwa upande fulani. Unajua sisi Simba kuna mgogoro pale wale wadhamini.
1: Wale wakuu pale.
0: Wale wakuu wawili wana mgogoro fulani. Kwa wale hata ambao wamekuja wameonyesha wao ni support ya upande huu, wanapeleka mashambulizi upande ukwe. Ukijapo angalia hata walipokaa wadhamini wanaodhamini vile vile jivyo walipokuwa wamekaa, yale kabisa unaona ile. Na in case swata, kuna kipindi kati Mwamba ameleta basi sio ameleta vitu vingi, kuna mashabiki huko walikuwa na support wakiamini ile upande ule hawafai, muda wote amekaa na timu awapishe timu ampe huyo. Kwa kuna huo mgogoro ndani kwa ndani kwa Simba. Hiyo changamoto. Simba anatakiwa awe makini kweli.
1: Haya, Simba anatakiwa awe makini. Leopard. Simba anatakiwa awe makini kwa sababu wao, yani hii michezo wamekuwa kiifanya sana kwa sababu waliwahi kutuletea Manzoki.
2: Sa, unajua
1: subiri kwanza. Waliwahi kutuletea Manzoki kwenye mkutano mkuu. Si ndio hivyo? Na Manzoki akamezeshwa maneno. Akasema, mimi nikisema nchezee Tanzania ni Simba peke yake na sio klabu nyingine. Watu wakaaminishwa kwamba huyu simu ujao.
2: Alikuwa ni nani huyo kiongozi aliyemleta?
1: Hivi kiongozi alikuwa nani huyo, mbona mangungu?
2: Unajua seni mimi ngoja nizungumze na wana Simba kidogo ambao safari hii wanapitia changamoto kama hii. Unajua, okay, dirisha limeshafungwa usajili. Na sio kila sajili ambazo wataingia sokoni moja kwa moja watafanikiwa. Sasa badala wao kama timu waungane kuwa kitu kimoja, waanze msimu vizuri na hadi kufikia mwezi Januari ambako kutakuwa tena kuna dirisha lingine la usajili ambalo klabu zitaruhusiwa kwanza kusajili, ndio muda kama ndio sasa zirejee vitu kama hivi ambavyo wanafanya wakati huu kwa lengo tu la kutovunja mahusiano na maelewano ya klabu baina ya uongozi na mashabiki pamoja na wachezaji ambao wao ndio wanaohusika moja kwa moja, badala yake waache tu mambo yaweze kuendelea kama hivi. Mbona Simba wana wana timu nzuri na kujaribu kuangalia shabiki kununua jezi ni haki yake, yani hiyo ni haki shabiki kwamba nikinunua jezi nachangia mapato ya klabu. Huyu mzabuni ambaye anatengeneza jezi anaubia na klabu na mikataba mbalimbali ambayo ina lengo la kuinufaisha klabu katika muktadha tofauti tofauti. Leo tunaona ameleta kitu fulani, amefanya hivi, ameleta sijui nani, kwa sababu tu ya hiyo chemistry ambayo wameiweka baina ya hao matajiri wawili ambao lengo lao ni moja kwenye kuijenga Simba. Kwa hiyo mimi nafikiri haukuwa wakati sahihi kwa mashabiki wa klabu ya Simba na wanachama kuweza kutoka hadharani na kufanya kama hichi ambacho amekifanya katika upande tu wa kukosoa kile ambacho uongozi hasa katika upande wa wadhamini ambacho amekifanya kwa kipindi hiki cha usajili, wakituhumu kwamba kuna kitu ambacho kimefanywa kwa maana ya udanganyifu juu ya kile ambacho kilifanyika kumhusu X Factor. Miongoni mwa jina ambalo limetajwa mno katika kipindi hiki cha usajili.
1: X Factor. Faki tule. Aya sawa. E bana, kiungo mshambuliaji Stefano Azizi Ki Azizi rasmi sasa amerejea klabu ya Yanga akitokea Al-Ittihad ya Libya. Na ametambulisha siku ya Jumamosi. Kitu ambacho nataka tukiangalie hapa, je, na kitu ambacho Azizi Ki anakwenda kukiongeza kwenye kikosi cha Yanga ambacho tayari sasa hivi nani huyu majeruhi msimu mzima huyu
2: Pacome Zouzoua.
1: Lakini pia Alan Okello ameondoka. Kuna kitu ambacho Azizi Ki anakuja kukiongeza?
2: Yeah, Stefan Ki Aziz ni mastermind, ni mchezaji ambaye ana ubora mkubwa hasa katika upande wa kucreate nafasi. Unaangalia Young Africans namna ambavyo tulikuwa tunaizungumza kwamba wana mawinga ndio wazuri, lakini katikati mwa uwanja wana yule kiungo ambaye ana uwezo mzuri wa kuweza kucreate nafasi. Sasa jibu lake ndio kuwa na kiungo kama Stefan Ki Azizi ambaye amesha confirm kwamba kwa msimu mmoja anaweza akafunga magoli 21 and then akatoa pasi za magoli 8, lakini pia anaweza akafunga magoli 9 akatoa assist 7 msimu wake wa mwisho ambao alikuwa na Young Africans. Kwa jinsi ambavyo kocha Manoba Ngiti namna ambavyo anacheza kwenye kikosi cha Young Africans, unaweza kusema kwamba yuko chap kuliko Stefan Ki Azizi vile ambavyo anacheza, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kuendana na kile ambacho kocha anahitaji. Stefan Ki Azizi ni professional player ambaye ameshapita ligi kuu soka nchini Morocco, ligi kuu soka nchini Ivory Coast kabla ya kujiunga na Young Africans, lakini pia ligi kuu soka nchini Libya ambako ndiko ametoka na kurejea tena ndani ya Young Africans. Kwa hiyo Stefan Ki Azizi moja kwa moja anakwenda kuongeza kitu hasa katika upande wa ubunifu na kuipatia Young Africans uwezeshwaji mkubwa wa kucreate nafasi, lakini pia namna nzuri ya kuweza kufunga. Mchezaji ambaye ameshacheza ligi kuu soka takriban misimu mitatu akiwa na Young Africans hiyo, kwa hiyo anafahamu mazingira mazuri mno ndani ya Young Africans, jambo ambalo kwa Young Africans linakwenda kuwa faida kwa msimu ambao tayari Young Africans amekwisha uanza kwa mchezo mmoja dhidi ya Namungo.
1: Haya, hiyo ni Azizi Ki ambaye ndio hivyo ametambulishwa kunako klabu ya Yanga. Lakini tukiwa bado hapo Jangwani bana, Okello nimesema anaondoka na Simba tayari imeshathibitisha kumuuza mchezaji huyo na anatarajiwa kujiunga na AS FAR Rabat ya Morocco. Young African, yes, anatarajiwa kujiunga na AS FAR Rabat ya Morocco. Lakini pia vilabu kadhaa vinamuania. Sasa hapa hii taarifa walithibitisha kumuuza, lakini bado hajasinya na klabu yoyote. Kuna Wydad inamhitaji, AS FAR Rabat inamhitaji. Kwa sasa hivi Yanga wako kwenye meza wakizungumza na AS FAR Rabat. Kuondoka kwa Alan Okello, star boy, kuna kitu kitapungua pale Yanga? Tumemuona msimu uliopita the way ambavyo alikuwa kibeba Yanga kwa baadhi ya michezo.
0: Najua unaweza usione pengo lake, lakini mchezaji ambaye alikuwa ni potential kwa msimu uliopita, lakini sasa utofauti wake ndio maana kutataka na mashabiki wa Yanga na wanachama wenyewe wanaweza kawa hajaumia sana, lakini kutokana na replacement ya mtu ambaye amekuja pale kujoini na klabu ya Yanga. Lakini ukijaribu kuangalia kwa kile ambacho amekifanya katika dirisha dogo mpaka kumaliza kwa msimu, kufunga goli 14 na assist 8, jamaa ni mchezaji ambaye anaweza kutengeneza lakini pia na kufunga vile vile. Kitu kikubwa ambacho aina ya mfumo wa mwalimu Nkoba kidogo ukao na ujaribu kuangalia, unaonekana kabisa ba, mtu kama Okero anaweza siwe mtu muhimu zaidi kwenye timu kutokana na aina ya mwalimu jinsi anavyotaka kucheza. Anahitaji mchezaji kidogo mwenye aggressive kidogo, lakini ambao hiyo kwa Okero anakuwa hana. Kwa hiyo pengo lipo, lakini sio kivili kama kwa sababu replacement katika usajili huu, usajili zazifanya zimefanya replacement nzuri katika maeneo hayo pia. Kwamba huwezi kusema kwamba Allen Okero ni mchezaji wa daraja hilo la kawaida, ni mchezaji wa daraja kubwa, lakini kwa sasa kwa wachezaji ambao wamesajiliwa na Yanga ni replacement nzuri kutokana na aina ya uchezaji wa mwalimu ambao anautaka pia kwa wachezaji wake.
1: Mgunda anaibukia Simba Sports Club. Ukiangalia line ya ushambuliaji pale. Mgunda anaenda kuongeza nini pale?
2: Ya, anakwenda kuongeza uzoefu na namna ambavyo amekuwa ana quality na uzoefu kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa maana binafsi yake yeye kama mchezaji Mashujaa, Prisons, Yefu ambayo baadaye kaja kuwa Singida Black Stars, ni miongoni tu mwa timu ambazo Ismail Mgunda ameshawahi kuzichezea kunako ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo quality ambayo yuko nayo na uzoefu anakwenda kuhamishia kwenye kikosi cha Simba, jambo ambalo inaweza pia likampa mwalimu Steve Barker faida kuelekea kwenye msimu huu ambao tayari Simba amekwisha uanza, licha ya kwamba ni mchezaji ambaye namba zake zimekuwa hazireflect sana. Yani kama klabu ya Simba ingeangalia numbers kwa Ismail Mgunda, basi alikuwa ni mchezaji ambaye asinge fit katika huo ubora. Lakini katika upande wa namna ambavyo anacheza, ile sifa ya mshambuliaji kuwa msumbufu, namna ambavyo ana body fitness, namna ambavyo ana mikimbio pasei, namna ambavyo ana endurance kiwanjani, nidhamu kiwanjani, lakini pia ule utulivu ambao amekuwa nao ni sehemu tu ya kile ambacho amekifanya na imekuwa ni sehemu ya ubora wake, na Simba ameweza kuona na kumshawishi. Wakati Mgunda akiwa na Simba katika mechi ya msimu uliopita, Simba na Mashujaa Football Club, mechi ambayo ilitamatika kwa Simba kuibuka na ushindi goli 3-0. Kwenye ule mchezo baada ya kumalizika, ndo nilipata taarifa kwamba klabu ya Simba imeanza mazungumzo na Ismail Mgunda kumuhitaji kuelekea msimu huu, licha ya kwamba kulikuwa kuna kona nyingi, lakini sasa hivi ndo imekuwa deal done. Lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao hata kwenye ile mechi alikuwa na kiwango bora mno, namna ambavyo alikuwa anaisumbua defense line ya klabu ya Simba ilikuwa ikiongozwa na Roshan Deri, alikuwa ni Olivia Ture na Vidasus Masinde walikuwa wanapata tabu katika lile eneo, jambo ambalo likawa lina confirm ubora wake akiwa kiwanjani. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anakwenda kuongeza ubora mkubwa, lakini pia uzoefu kunako klabu ya Simba.
1: Asante, asante msikilizaji. 0768150190 dondosha ujumbe wako mfupi, baadaye nitapita nao. Tuangalie taarifa nyingine. Kule Zanzibar, serikali imeufunga kwa muda uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kuondoa nyasi za zamani na kupana mpya, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya finali za AFCON 2027. Uwanja umetumika sana ule, kwa hiyo wameamua kufanya marekebisho. Lakini kiungo wa Tanzania Nasima Manduta yuko mbioni kujiunga na Antalya Spor ya ligi ya wanawake nchini Uturuki kwa msimu mmoja kitokea ya Queens ya Iringa. Kama di hilo litakamilika, Manduta ataungana na Mtanzania mwenzake Diana Msewa anayekipigia Transpol ya nchi hiyo, ambaye huu ni msimu wake wa tatu sasa. Bana, twende kwenye gofu. Twende kwenye gofu bwana Babu Lamso. Twende kwenye gofu. Kwenye gofu bana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemtumia salamu za pongezi mchezaji wa klabu ya gofu ya Lugalo Hawa Wanyeche baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya Uganda Ladies Open. Sasa Wanyeche alibuka mshindi katika mashindano hayo yaliyoshirikisha wachezaji kutoka nchi mbalimbali zikiwemo Uganda, Ghana, Japan, Kenya, Nigeria, Rwanda pamoja na Tanzania. Kwa hiyo ameshinda katikati ya vigogo nchi hizi wako vizuri pia kwenye mpira wa gofu. Sasa nataka tumsikilize. Sawa, pongezi za mheshimiwa rais amezitoa kwenye ukurasa wake, ukurasa zake za mitandao ya kijamii. Lakini hawa mwenyewe amezungumza baada ya kupata taji hilo, amezungumza hawa mwenyewe. Nahitaji pasi kwa fadhili tuweke tumsikilize hawa mwenye akizungumza.
3: Nawashukuru sana wa Tanzania, hasa timu niliyokuja nayo. Asante sana pia kwa Uganda, kwa audience na ile follow up. It was a, ilikuwa ni cloud kubwa, ilikuwa inaleta pressure, lakini tumefanikiwa na trophy imeenda Tanzania. Wa Tanzania pokeeni trophy. Asanteni sana kwa support yenu. Najua mlikuwa mnafuatilia kwenye mitandao, na finally tumeichukua, tunairudisha nyumbani. Trophy ni ya kwetu.
1: E bana, trophy ni ya kwetu, trophy ni ya kwetu. Na mimi nimo. Babla mpira wa gofu. Nadhani unaufuatiliaga fatiliaga.
0: Yeah, naangaliaga.
1: Unajua ni mchezo. Alafu ni moja. Ni moja ya
0: mchezo le bwana.
2: Mchezo wa madoni bwana huo.
1: I say ni moja ya mchezo ambao anacheza matajiri.
2: Yaani huo unamkuta tajiri anacheza seni labda.
0: Na ule ulichukua maarufu zaidi katipiga Tiger Woods.
1: Tiger Woods. Alafu Tiger Woods
0: mtaja kulipwa.
1: Kipindi kile Tiger Woods ndio alikuwa mwana michezo wa kwanza tajiri duniani.
0: Tiger Woods.
1: Ni mchezo ambao hata utoi jasho.
0: Ndogo ndogo. Angalia the way wanavovaa.
1: Yaani hata utoi jasho.
0: Na ukimwachilia Tiger Woods, kuna wachezaji wengine mashuhuri hapo wakina Jack Nicklaus. Ashakuwa bingwa mara 18 kwenye zile major championships. Lakini kuna mtu kama Gary Player South Africa, kwa ile Africa na South Africa nao ni mchezo ambao wanaucheza pia golf. Kiachana mchezo wa football, rugby sijui, lakini pia golf pia. Lakini pia Marekani ndo zaidi umetawala. Lakini na Arnold Palmer wale. Kwa ni mchezo fulani hivi ambao unaweza ukawa hauzungumzi sana, lakini unaweza kuona kabisa kuna kipindi mtu kama Tiger Woods ndio alikuwa mwana michezo mwenye fedha nyingi. Katika wao tunaozungumza mambo wote kikapu football, lakini alikuwa namba moja Tiger Woods. Kwa unaweza kuwa ni mchezo namna gani ambao una thamani kiwango kwa namna gani, lakini kwa nchi zetu kama za Kiafrika na hasa Tanzania unaona bado, japo kuna baadhi ya maeneo wanacheza hiyo michezo ya golf. Kipiga hapa Rugaro ipo, una kipindi Moshi niliona pia wanacheza, kuna baadhi ya mikoa, baadhi ya sehemu zipo. Kigoma sijaona ndugu yangu.
1: Kigoma hata mimi sijaona.
0: Kile tano na mazingira kwa ni mchezo fulani ambao ndio leo pale anasema mchezo wa kitaita.
1: Madoni.
0: Wa Madoni yani. Very simple casual cadet. Shit from 6 years as well. Kwa safi kabisa.
1: Bana, kuna message amenitumia msikilizaji hapa anauliza, lakini mimi natamani tuondoke nayo kwa kifupi. Nahitaji nipate kwa kifupi sana alafu tuondoke kwa kifupi sana. Tumeona maingizo mapya ya klabu ya Yanga, maingizo mapya ya klabu ya Simba. Tutarajie nini kwa msimu huu ambao umeanza? Kwa maingizo mapya ya klabu ya Yanga, kocha ni mpya. Wachezaji sawa walikuwepo wengine, lakini pia wamekuja wachezaji wengine pia wazuri. Unapomzungumzia Sharulile, unapomzungumzia Aziz Ki, ni moja ya wachezaji ambao wana profile kubwa barani Afrika. Maingizo ya wachezaji hawa, tutegemee nini kwa upande wa kikosi cha Young African, ambacho msimu uliopita tulikuwa tunaona kwamba hata ubingwa alichukua kusuasua kidogo, hawa msimu ujao wanaweza kupotea. Baada ya usajili huu tegemee nini?
0: Unajua kwa virabu vyote hivi, Yanga baada ya usajili huu ambao wameufanya this time, inaonekana ni usajili ambao so far katika hizi mechi tatu wazocheza, kuna baadhi ya wachezaji wameanza kuonyesha na wameanza kuwa impress mashabiki, lakini na wanachama wao, lakini wapenzi pia wa mpira wa miguu. Kijaribu kumwangalia kama Albert Kangwanda the way jinsi anavyocheza, ame impress Sharulile, bado aja katika ile piki ambayo tunamjua, lakini umuhimu wake, uwepo wake kwenye kikosi unaonekana. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa sababu ndio mwanzo wa ligi na mechi kwanza 3 4 ndio zimeanza, lakini na imani kabisa kwa sajili zile ambazo Young Africans amezifanya kwa msimu huu, zitakuja na tija tofauti pia, lakini kuongezeko la Aziz Ki tutakuja kutengeneza ile connection kati ya kiungo na washambuliaji. Kwa tutategemea kuona timu ambazo zitafanya vizuri, lakini kipimo kingine cha kufanya vizuri ukiachana na ligi kuu ni michuano ya kabingwa bani Afrika. Kwa tutegemea kuona timu zetu zikifanya vizuri, yani siwe tu tunaishia tu ya makundi, tunatamani kuona timu zetu kutoka Tanzania kama ligi namba 6 kwa ubora Afrika, tukiona timu inafika nusu finali au finali na kuchukua ubingwa pia. Kwa hiyo tuna expect kama iko kwa sajili ambazo imeziona bado zinatija, lakini bado ni mapema zaidi.

0: ambao zimefanya timu hizi. Nahitaji kwa sekunde kadhaa. Unaona kipi ambacho tunakwenda kukiona msimu huu hapa? Babu Lamsa amezungumzia pia hata kwenye michuano ya kimataifa, lakini kwa Simba unaona akirejea sasa ule utawala wao kuchukua ubingwa lakini pia kufanya vizuri kimataifa?
1: Yeah, Simba amesajili vizuri na ni sehemu tu ya ujenzi wa kikosi chao, lakini pia kujiimarisha kwa ajili ya msimu ujao. Ni sajili ambazo zinahusisha competitive players na quality players ambao wana hiyo rhythm tayari amekwisha dhihirisha. Sasa kwa mwalimu yeye ni kuweza kutoa kile ambacho anakiamini kama mpango kazi na wachezaji wao kuweza kuadapt kile ambacho mwalimu anawapatia kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili ambazo kwa ndani no doubt, hata kama Simba ingebakia ile ile ya msimu uliopita, walikuwa wana uwezo wa kucompete. Nafikiri wameimarisha zaidi hasa katika upande wa mashindano ya kimataifa, hasa ambako kwa misimu ya hivi karibuni Simba amekuwa hana kiwango bora. Msimu uliopita alishia kwenye hatua ya makundi, kwa hiyo this time around wamerejea wakiwa na kikosi imara ambacho ni kwa lengo tu la kuwa na kikosi imara ambacho kitawafanya kuweza kucompete vizuri na kuweza kufikia malengo yao ambao wamejiwekea kunako mashindano ya kimataifa.
0: Sawa sawa. Haya, hiyo ni kuhusiana na kile ambacho amekiuliza msikilizaji. Kwa sasa msikilizaji, tupate break fupi alafu tutarejea kuendelea na habari nyingine za kimichezo, na nitapita na ujumbe wako 0768150190.
2: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
9: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
9: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
8: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
9: Kabisa kabisa.
10: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
9: Teketeza chuki, amani itawale.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya.
2: Na kabisa ni toka no Messi, rendez-vous de Mbappé.
4: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Cristiano!
1: Wekezaji sisi
3: hatukuangushi.
1: Uchambuzi safi na baada ya mechi
3: ni shangwe tu.
1: Wewe!
5: That's why no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult.
3: Inaandikwa
1: dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
1: 2026.
3: Anga za kimataifa.
6: Sikilizaji dimba la michezo anga za kimataifa, tunaingia muda huu. EMS Emmanuel Mekosen niko hapa kama nahodha wako. Lakini pia niko na Babu Ramso. Babu Ramso yuko vizuri kabisa na kijana barobaro. Leopadi Masele. Bana ngoja niangazie kwanza ujumbe mfupi wa msikilizaji alafu tutaendelea na mengine. Anasema Seni na Babu Ramso, hivi hamjui pesa zilipo au mmesahau? Ngoja niwakumbushe, pesa zipo benki, hazitoki hata 100. Hapa huku chini amesema hivi, mnadhani tajiri mwa akili zake zinaona nini mbele? Zinaona hivi pesa ya kumsajili Fesani kusababisha akaunti yake ya benki ibaki na buku kuweza namba 6 Mgunda. Ndio kama lidia hivyo, namba 6 ni Mgunda. Na yetu nimesema ndo X-Factor.
7: Kwa hiyo so X-Factor Mgunda.
6: Mgunda. Haya wana. Haya. Agosto Ailagala nasema Yanga ya mwaka huu ni tofauti sana na ya msimu uliopita. Tutashuhudia timu nyingi zikiteseka. Sawa. Ladislausi. Laheme, shabiki wa Azam kutoka Sakaka. Anasema wanaoibeza Azam kisa sale na polisi wasubiri tukutane nao, watoke sale au watufunge kama watatuchukulia poa. Asante. Poa. Huyu anasema Yanga anacheza lini? Yanga anacheza kashukutwa.
7: Kashukutwa.
6: Kashukutwa.
7: India Coastal.
6: Anasema hivi, hawa Yanga kweli, Yanga mwenye akili amebaki ni nani? Sio mbaya sana ujumbe wako, lakini mimi siuelewi kidogo. Yaani sio mbaya, lakini mimi siuelewi. Wewe ni Baba G au Kasangezi president, ungeandika vizuri kidogo. Yaani sio message mbaya, lakini sijaielewa. Naiweka pembeni. Nimsome kama Baba Prince anapatikana Kitema Kasulu. Yanga itacheza lini kesho kutwa? Das Boy akiwa pande za Matiazo anasema mnyama dilisha dogo watafute namba 9 wa ukweli, maana hao tulionao bado wanahitaji muda wa kujifunza. Tuko pamoja mpaka sasa. Si Mgunda ameingia pale, si ndio hivyo Masele? Mgunda ameingia pale, top scorer msimu huu. Kwa top scorer Mgunda simkatie mtu tamaa. Anaitwa Sadiki Kidisa maarufu Baba Lispa akiwa Sambara. Kuhusu Simba, viongozi wanaiangusha, wote wapiga madili tu. Yanga bingwa tena. Haya sawa. Nisome kama Gakoni Joy FM, habari yetu. Anasema habari yenu naipenda sana, uchambuzi uko vizuri, naitakia Yanga ubingwa tena. Klabu bingwa tusimame wima kidete, tusishie makundi mwaka huu, tufike finali. Natakie ni watakie wachezaji wa Yanga ligi njema na afya njema. Sawa, asante. Beatus Ayubu kutoka mahakama ya nanasi Nyakoronko Buhigwe, huyu Dumbia uwezo wake ni wa kuchezea Coastal. anasema Garincha njoo tutembelee na huku kuna vipaji. Garincha amesikia ujumbe wako. Yuko kule chini ana kuna majukumu yamemzenga kidogo. Jovinasi Januari Kasulu Lalambe Moa jiuzulu. Amesajili wachezaji wa daraja dogo.
8: Hivi Moa ana asilimia zake pale Simba.
6: Eh.
8: Asilimia 49.
6: Aliwaahidi kusajili vizuri, si ndo asajili sasa. Aya sawa bana, tuangazie habari za michezo ya kimataifa. Tuanze barani Afrika. Wafcon kama ni mabingwa.
9: Mabingwa bana Wafcon 2026.
6: Sawa sawa. Kabla ya mchezo uliyatarajia haya?
9: Hapana, sikuyatarajia
8: kusema.
9: Mimi sikuyatarajia kwa Cameroon sababu ni mara ya pili wanashiriki michuano hii ya Wafcon, lakini unaweza kuona mafanikio aliyopata, lakini pia ukiachilia tu Cameroon hata second runner-up Malawi. Yeye ndo mara ya kwanza anashiriki lakini kafika tu mpaka finali. Lakini ukiangalia timu ambazo zilikuwa zinapiga upato mkubwa kufanya vizuri ziliaga mapema katika hatua robo finali. Timu kama Nigeria, Ghana, South Africa, Mali, timu za wanawake ambazo pia ukizitaja timu ya wanawake barani Afrika utosita kuzizungumza hizo timu ambazo nimezainisha hapo. Nigeria yeye ndio bingwa wa kihistoria, amechukua mara 10
8: mara 10 hii.
9: Kwa so far mimi sikuyategemea haya ambayo yameweza kutokea kwa Cameroon kwa mabingwa kabla michuano hii kuanza pia.
8: Nafikiri kocha wao Valentin Ngoere ni miongoni mwa makocha ambao jana alitumia akili kubwa sana. Wakati naangalia ule mchezo majira ya 4 usiku, ilikuwa ni mechi ambayo Malawi sijui alipata na nini, muda mwingi wa mchezo akawa hayupo katika ule ubora. Najua Malawi walikuwa wanategemea wale nafikiri ni ndugu Tabita Chawinga na Temwa Chawinga. Ambao walikuwa wana kasi, wana nguvu, lakini kwa mchezo wa jana katikati mwa uwanja Cameroon walikuwa wametawala kwa kiasi kikubwa katika maeneo yote. Utamzungumzia Monique Ngok ambaye ni mwanadada huyu ambaye jana akafanya kazi kubwa sana katika lile eneo. Muda mwingi wa mchezo alikuwa anakimbia kwenye half spaces, alikuwa anapiga cross nyingi kutokea pembeni, na hata pia ukiangalia magoli ambayo jana amefungwa Malawi anakuthibitishia kwamba ni kama vile walikuwa bado hawako aware kuelekea kwenye mchezo ule, tofauti na Cameroon ambao wao tayari kuanzia kwenye feka foot kwa mashirikisho lao, namna ambavyo walijiandaa vizuri, namna ambavyo walijua kuweza kuwapa ile hadhi ya finali, na pengine pia hata bonus zilikuwa hapo, ndio maana ikawa ni sehemu ya motivation. Licha ya kwamba pia hadi kwa Malawi nilishuhudia kwamba walifunga baadhi ya big screen chini kwao wakiwa wanaishuhudia, lakini kwa wachezaji ni kama vile bado walikuwa hawajaamka kuelekea kwenye ile finali. Kwa hiyo ilikuwa ni finali bora ambayo tumeshuhudia magoli mengi, finali ambayo tumeshuhudia mchezo mzuri hasa kwa Cameroon ambao walikuwa wana kiwango bora, nidhamu katika upande wa kuzuia, nidhamu katika upande wa kucheza, lakini namna ambavyo kocha mkuu wa timu taifa ya Cameroon kwa upande wa wanawake kwa maana ya Valentin Ngwere alivyo approach mechi na kwanza kumshinda Malawi katika upande wa dakika 90 za uwanjani.
6: Hiyo ni game ya finali. Kwa hiyo bingwa wa Wafcon kwa msimu huu ni Cameroon.
9: Na ukiachilia bingwa, lakini pia kuna tuzo mbalimbali.
6: Amechukua
9: zilienda kutoka Cameroon pia. Kwa man of the match jana alikuwa ni yule Ngahamanga. Man of the match, lakini pia Ngahamanga msimu huu ameweza kufunga magoli 5. Lakini ana assist yote, lakini pia Michael Biina goalkeeper kwa golipa bora mashindano, lakini pia umemtaja Monique Ngoki. Kwa mchezaji bora michuano hii pia.
8: MVP. Na Algeria pia timu bora ya fair play.
9: Timu bora ya fair play, lakini pia Temwa Chawinga. Yeye amekuwa mfungaji bora wa michuano hii. Na ikumbukwe walifungana watu wanne wakiwa wamefungana kufunga magoli 5-5. Lakini Temwa Chawinga ameweza kuwa mfungaji bora kutokana na assist. Amefunga goli 5 lakini pia na assist 2. Lakini Badra Banda yeye amefunga goli 5 na assist 1, lakini Ines Konan wa Ivory Coast amefunga goli 5 na assist 1, lakini pia namzungumzia Ngahamanga ambaye alikuwa ni man of the match jana, ana goli 5 na ana assist yote. Kwa hiyo assist 2 hizi alizofunga alizopata Temwa Chawinga ndizo zimemfanya pia kuwa kujitofautisha. na wenzake wote ambao wameweza kulingana katika ufungaji wa magoli na yeye kumpa nafasi ya kuchukua ufungaji bora michuano hii. Lakini pia kabla mechi jana Jumamosi usiku ulichezwa mechi ya kutafuta mshindi wa tatu ambapo kati ya Algeria pamoja na Morocco, na Algeria alifanikiwa kushinda kwa mikwaju ya penalti baada ya sare ya moja moja, lakini baada ya Algeria alipata ushindi wa penalti 3-2 dhidi ya Morocco. Kwa hiyo mwenyeji alishika nafasi ya 4 lakini Algeria alishika nafasi ya 3. Nafasi ya 2 kushikwa na Malawi na namba 1 kwa bingwa ni Cameroon. Kwa hiyo so far ubingwa huu wa Cameroon umetoa ishara nyingine pana katika msimu huu baada ya kuonekana kuna baadhi ya timu kama Ivory Coast walikuwa na mwanzo mzuri lakini kama Ghana baadaye tukaona South Africa wakiingia ile kwa mbinde mbinde katika group stage, lakini pia hawakuweza kufika mbali katika hatua ya robo finali. Kwa so far katika michuano hii ya AFCON tumeshuhudia burudani nyingi kwa sisi wapenzi wa mpira soka la wanawake. Kusema kweli imekuwa ni AFCON fanya kitofauti kabisa ya surprise kwa aso kwa timu kama Malawi. Kusema kweli ilikuwa ni timu ambayo imenipa surprise kubwa sana.
8: Unajua Bobo Ramso ile top 4 nzima imequalify kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa wanawake ambayo anatarajiwa kufanyika mwaka 2027 kwa maana ya Malawi, Cameroon, Algeria na mwenyeji Morocco. Sasa kulikuwa kuna mchezo pia ya playoff ambayo Ivory Coast alikipiga dhidi ya Ghana ambapo Ghana aliibuka na ushindi goli 2-1. Wakati huo South Africa alikuwa na mechi dhidi ya Nigeria. Afrika ya Kusini akaibuka na ushindi goli 2-1. Kwa hiyo washindi kwenye hizi mechi watakwenda kucheza mchezo wa playoff nyingine ambayo mshindi wa mwisho au mshindi wa jumla atakwenda kucheza ile intercontinental na timu kutokea bara nyingine ambalo watacheza ile playoff ambayo itampata mwakilishi wa kwenda kuwakilisha bara lake katika mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2027. Kwa hiyo kwa Afrika nafasi ni 4 tu za moja kwa moja. Na hii moja inakuwa ni ya best loser au wanasema hivyo kwa namna ambavyo unaweza kucheza. Kwa hiyo Ghana na Afrika Kusini watakuwa na mchezo ambao mshindi atapata fursa ya kwenda kucheza ile mechi ya intercontinental na timu kutokea bara jingine ulimwenguni.
9: Ivory Coast amemfunga nani? Amemfunga Nigeria.
8: Ivory Coast amefungwa na Ghana.
9: Amefungwa na Ghana.
8: Alafu
9: South Africa
8: amemfunga Nigeria.
9: Amefunga Nigeria. South Africa na Ghana wanaenda kukutana, si ndio? Kutafuta mtu ambaye atakuwa mshindi katika mechi hiyo aende kukutana na mtu mwingine katika
8: bara jingine. Kwa lengo la kutimiza timu tano ambazo zitakwenda kuwakilisha bara la Afrika kwenye mashindano ya AFCON. Unajua
9: sio lazima timu tano. Maana sisi nafasi zetu ni 4.
8: Ni 4
9: kwa moja. Kama vile alivyoenda DRC Congo kwenye World Cup.
8: Jamaica alivyofunga
9: Jamaica. Kwa hiyo angekosa alikuwa ni sawa kwa sababu sisi nafasi zetu zilikuwa 9 na wao wale walienda.
8: Unajua hii imembusi sana Cameroon. Nani huyu? Eto'o kwenye rais wa
6: shirikisho la kule Cameroon.
8: Fecafoot. Unajua alikuwa anapitia ukosoaji mkubwa sana na namna ambavyo watu wengi walikuwa wanamuunderrate. Kwa hiyo kwa Cameroon kufanya vizuri kwenye timu ya taifa ya wanawake licha ya kwamba watu wengi walikuwa wanambeza mno kwenye timu ya taifa ya ile senior timu ya wanaume ya kina Vincent Abubakar, lakini kwa hili linampa nguvu pia Eto'o kwa maana rais wa shirikisho la soka pale nchini Cameroon Fecafoot kuweza kuwa na mwanzo mwingine mzuri na kuweza pia kuandaa mazingira mazuri kwa ajili ya timu zingine za taifa. Nilikuwa nashuhudia vyombo vya habari Cameroon wameandika sana, lakini pia wana habari wakubwa barani Afrika kile ambacho kinamhusu Eto'o na ubingwa wa timu taifa ya Cameroon hicho ambacho wamekipata kwa usiku wa jana kuibuka na ushindi wa mabao 3 dhidi ya timu taifa ya Malawi.
6: Sawa sawa. Haya, tutoke hapo na moja kwa moja bana, tufunge mikanda tuelekee huko majuu kabisa lichakuwa kwenye ligi ya South Africa. Mamelodi jana wametoa sare ya moja kwa moja na Kaizer Chiefs. Bado kuna ufunguzi wa ligi kuu soka nchini Uingereza, Arsenal vigana dhidi ya Manchester City ya Enzo Maresca. Mchezo kamalizika kwa Arsenal kuibuka na ushindi wa mabao 3 kwa bila. Kipi ambacho kimechangia ushindi mnono, ushindi mkubwa kwa Mikel Arteta?
9: Yeah, Mikel Arteta ana mbinu. ni sababu pia kubwa ambayo imechangia ushindi wake wa jana zidi ya mwalimu Enzo Maresca, lakini pia aina wachezaji ambao wako naye. Ana wachezaji ambao wako nao asilimia kubwa wachezaji wako na muda mrefu na Arsenal. Lakini pia quality pia ya Manchester City katika mechi ya jana pia ilimpa nafasi kubwa pia mwalimu Mikel Arteta na timu yake kwa ujumla kuwa na performance nzuri. Angalia maingizo ambayo mwalimu Mikel Arteta ameyafanya kwenye kikosi chake. Katika mechi ya jana aliwa introduce sajili zake mbili ambazo amezifanya pia msimu huu, Bruno Guimares lakini pia na Christos Tizoris, huyu Mgiriki huyu akitokea klabu ya Club Brugge kule Ubelgiji. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini angalia impact ya wachezaji ambao mwalimu Mikel Arteta ameintroduce pia kwenye timu. Lakini angalia the way timu ilivyokuwa inacheza. Jana uwezi amini katika mechi kama ile hakukuwa na Declan Rice na Zubimendi. Alimwamini bwana mdogo Lewis Cahill ambaye alishaza alimpa imani msimu uliopita mshoni, alianza kumintroduce katika eneo la katikati. Lakini bwana mdogo pia kana timiza majukumu yake effective ambayo kuna muda mwingine mtu kama Zubimendi kana pitia kati mgumu katika eneo lile. Lakini jana alianza na Lewis Cahill lakini na Bruno Guimares. Angalia the way Bruno Guimares alikuwa anamfanya kumrahisishia kazi zaidi mtu kama Martin Odegaard, anakuwa yuko free zaidi. Angata goli la pili ambalo Arsenal alifunga, the way cross ambayo Martin Odegaard anaenda kupiga cross akiwa buguziwi na mtu yote, anaangalia angle, anaangalia nani wa kumpigia cross, ameenda piga cross, Christos Tizoris ameigonga kichwa kai hapo ataweza kufunga. Lakini angalia ubora ambao yuko nao Christos Tizoris, tulimzungumzia hapa Jumamosi ni mchezaji wa namna gani. Akiwa na Club Brugge msimu uliopita amefunga goli 22 na kutoa assist 29 katika michezo yake 52 aliyocheza. Angalia alichokifanya jana ndio kinatoa picha halisi kwamba Christos Tizoris ni mchezaji wa namna gani. Jana katika mechi yake ya kwanza ametoa assist 2 katika magoli matatu. Kwa unaweza kuona kabisa uwepo wa mchezaji kama huyu, creativity, lakini uwepo wa mtu kama Bruno Guimares, Odegaard amekuwa yuko free, anaweza kumbora. Lakini angalia kazi kubwa kwa anaifanya mtu kama Ben White pamoja na Calafiori, zile ups and down mara kwa mara. Lakini angalia goli la kwanza ambalo lilifungwa, uwezi kuona katika position namna hiyo unamkuta Calafiori katika eneo kama lile na kuweza kuscore goli. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ubora wa Arsenal alionyesha jana ndio ambao pia aliweza kumwangamiza mwalimu Mikel Arteta. Na ikumbukwe aliweza kutumia nafasi vizuri. Arsenal alipiga shot on target 5 tu.
6: Sasa.
9: Lakini katika hizo shot on target 5 ameweza kutumia magoli matatu. Manchester City nao walipiga shot on target 5 lakini hawakuwa na goli lolote. Hapa sasa unapeleka sifa kwa David Raya. Goalkeeper ambaye alikuwa na clean sheet nyingi msimu uliopita, alikuwa goalkeeper bora ligi kuu ya Uingereza. Kazi aliyoifanya msimu uliopita ndio kazi ambayo ameanza nayo katika msimu huu. Kafanya saves nyingi sana jana za kuhakikisha kwa mama Manchester City hawezi kupata hata goli moja. Ndio maana unaweza kuona katika save, katika shots on target 5 Manchester City hawana goli hata moja. Lakini angalia Dominic Spurs ambao walikuwa wanaionyesha Arsenal. Arsenal walikuwa wanacheza mpira wa akili. Yaani wanatengeneza nafasi wanaenda mbele. Manchester City walikuwa wana dominate mpira kwa muda mwingi. Ndio maana hata kujaribu kuangalia hata kwenye takwimu wao ndio wamepiga pasi nyingi. Lakini pasi nyingi kuelekea wapi? Kwenye attacking zone au kwenye defensive zone. Pasi zao nyingi walipiga sana kwenye defensive zone, tofauti na Arsenal ambao pasi zao nyingi walipiga kwenye attacking zone. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba Arsenal waliingia kwenye mechi ile, lakini walijua nini wanachokitaka na nini nicho wanakifanya. Kwa hata matokeo ambayo yamepatikana jana hayakuwa matokeo ya kushangazwa kama mtu alikuwa anaangalia ile mechi kuanzia dakika ya kwanza ya mechi ikianza mpaka inamalizika. Lakini pia Manchester City kukosekana wachezaji wake muhimu katika eneo la katikati, mtu kama Rodri
6: yes.
9: Ilionekana pengo lake pia lilionekana katikati. Timu haikuwa na utulivu kabisa. Kovacic na Elliot Anderson hakuwa na utulivu huu, lakini hakukua na muunganiko kutoka kwenye kiungo kwenda kwa mshono. Unaona jana mtu kama Brett Haaland alikuwa kama vile mzuraji tu katika mechi ya jana, hakupewa zile nafasi za yeye kuhakikisha kwamba anaweza kuiconvert kuweza kuwa goli au kupata chance yote ya kuweza kusababisha hatari kwa Arsenal. Kwa hiyo hiki ndio kitu kingine ambacho pia katika eneo la kiungo la Manchester City lilikatika. Watamkumbuka Rodri, Tijan Lenders, hii moja kati ya mwalimu Enzo Maresca anatakiwa afanye effort kubwa sana kumwamini mchezaji kama Kovacic kwangu mimi Kovacic. bado Kovacic bado naona bado mwalimu anahitaji kupata mtu mwingine katika eneo lile ili aweze kumpa kitu kilichokuwa bora zaidi, lakini bila hivyo wataenda kustruggle. Na watu wazuri wa pembeni, mtu kama Doko Semenyo wamekuwa machachari, lakini bado mwalimu katika eneo la katikati pale kuondoka kwa Rodri kutawapa pigo kubwa sana Manchester City kuelekea katika msimu huu pia.
6: Haya, huo ni mchezo wa City dhidi ya Arsenal ambao umemalizika siku ya jana. Mwanzo tulikuwa tunazungumza kwaona yani inaonyesha na sio yeye tu wengi kwamba Man City itasafa sana msimu huu.
8: Kisainzo Maresca.
6: Vingi tu brother. Namna ambavyo wamecheza siku ya jana. Timu ilivyokuwa naiona, huoni ule uhai wa City ile ambayo tushaizoea.
8: Nafikiri ni mwanzo, na always watu wamekuwa wakizungumza kwamba kukosea ni kujifunza sometimes. Enzo Maresca ni coach ambaye tayari ana experience ya kutosha, ana kikosi ambacho kila mmoja anaamini kwamba ni shindani. So jana kwa City kupoteza isiwe fimbo ya kuweza ku underrate City na kocha Enzo Maresca, lakini tuwasifie Arsenal na kocha wao Mikel Arteta kile ambacho jana waliingia nacho kama mpango kazi. Unajua asilimia kubwa kwenye kikosi cha jana cha Arsenal walikuwa wachezaji wale wale ambao ndio walishinda ubingwa wa EPL kwa msimu uliotamatika. Kwa hiyo ile combination play, Kermit's namna ambavyo wanafahamiana, ile rhythm ya team tayari imekwisha ingia. Tofauti ama kwa uchache ni tofauti na City ambao jana tumeona mtu kama Elliot Anderson ambaye ameingia kwenye kikosi kwenye eneo ambalo it's very sensitive, eneo ambalo tunafahamu kitu gani ambacho City kwa msimu uliopita chini ya Pep Guardiola walikuwa wanakifanya na walikuwa wanakipata. Kwa hiyo kwa City ni mwanzo mbaya ambao hauondoi ile quality ubora wao, lakini pia ushindani na kuweza kuwategemea makubwa kwa msimu ambao unakwenda kuanza.
6: Haya, sawa, mchezo huo wa City dhidi ya Arsenal ndio umefungua pazia ligi kuu soka nchini Uingereza. Nadhani vipindi vijavyo tutaanza kuangazia vikosi vyote na kutabiri tofauti yetu itakuwaje. Nadhani hii tutaifanya kwenye Sports Weekend.
9: Itakuwa mechi ya kwanza ya Arsenal itakuwa mechi na Coventry City.
6: Atakuwa mechi na atakuwa ameshashinda.
9: Ah, kwa nini?
6: Atashinda
8: mechi. Na sasa hivi
6: haiwezi kuwa ngumu kwake hiyo.
8: Sasa hivi umekuwa Arsenal sen.
6: Eh?
8: Sasa hivi upo Arsenal. Au ndo unawapaka mafuta kwa mgongo wa uchupa? Au ndo unaumia moyoni usoni unacheka?
6: Wewe unajua unachokifanya jana?
8: Ah, sawa.
6: Sasa kwa performance ya jana huyu Covet City amzuia Arsenal kweli?
8: Ah, nimeona pia kuna sehemu pia umeandika Arsenal bingwa mpaka ndo maana nimekuuliza.
6: Tumpe ubingwa wake mapema. Japokuwa kuna takwimu nimeiomba kwenye group hamjanipa. Babulamso, kwa nini hamtaki kunipa takwimu? Nipeni takwimu ya bingwa wa Community Shield. Uwaga anakuwa na msimu upi kwenye ligi?
9: Hizo story tu.
6: Amnipi.
9: Na story tu hizo. Ukienda na hizo mambo yanabadilika siku hizi bwana.
6: Sawa. Bwana tutoke hapo, lakini La Liga imeanza Jumamosi. Kulikuwa mchezo kati ya Getafe na Alaves. Alaves akashinda mabao matatu kwa bila. Sevilla naye akashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Rayo Vallecano. Racing Santander 2-2 dhidi ya Villarreal. Espanyol Barcelona akashinda mabao matatu kwa bila dhidi ya Levante. Lakini pia leo Deportivo La Coruña karejeo. Anacheza na Eche sana usiku.
9: Deportivo bwana miaka ile ya 2000 mwanzoni 2001.
6: Sawa sawa.
9: Walikuwa wasumbufu sana wana Deportivo La Coruña bwana. Deportivo kweli bwana.
6: Deportivo kweli.
9: Nakumbuka
6: alitusumbuaga mimi na timu yangu mchana UEFA Champions League cha kwani nilichukua ubingwa.
9: Deportivo haswa.
6: Haya, hao waliingia finali na matokeo nusu 2003 ule msimu ambao AC Milan anakwenda kuchukua ubingwa. Simi anakwenda kuchukua ubingwa 2003 kama nakumbuka.
9: Yeah.
6: 2003
9: kwenye Champions League.
6: Kwenye Champions League. Walitolewa wale Simi alio mtoa Deportivo. Katoa hatua ya nusu finali.
9: Kienda kwenye La Liga pia walikuwa wana challenge ile msimu 2001 walikuwa namba mbili, lakini nakumbuka hata ule msimu wa 2001 2002 pia Deportivo nao alishika namba mbili. Kwa katika ile mwaka kuanzia 2000 pale mpaka 2003 pale Deportivo alikuwa shikiki pale, alikuwa moto akotelea mbali.
6: Haya, hiyo ni kuhusiana
9: na moja wa liga.
6: Hiyo ni kuhusiana na ligi ya kule nchini Italy ambayo
9: ligi ya Spain.
6: Ya Spain, la liga na yenyewe imeanza. Kwa hiyo tunasubiria ligi zingine. Iko hivyo. Watu angalia habari hapa za muhimu kabla hatujaondoka. Rodri ameelekea Barcelona. Anakwenda kuimarisha zaidi.
8: Niona pia anafanya vipimo vya afya.
6: Yes. Wakati Ferran Torres yeye tayari PSG huko.
9: Bwana juzi PSG kapigwa bwana moja bila.
6: Kapigwa moja bila kwenye
9: kwenye Super Cup. Kapigwa moja bila.
6: Na Lens. Na wale Lens walikuwa na msimu bora sana msimu uliopita.
9: Walikuwa nafasi ya pili.
6: Waliji kidogo mwishoni huko kidogo ndo alijinaniliwa.
9: Shika nafasi ya pili na alama zao 70. Nyuma ya mbele ya alama 6.
6: Sawa.
9: PSG walimzidi alama 6 tu.
6: Alama 6 tu peke yake. Haya, sawa. E bana, Ronaldo anasema huu utakuwa mwaka wake wa mwisho kwenye soka.
9: Ronaldo Cristiano. Ah, yule mzee bwana anaweza kusema ndo mwaka wake wa mwisho, afu kwa shangaa. Sasa magoli anatafuta magoli 1000.
6: Akiona kama amebaki magoli mawili anaendelea.
8: Kwani kuna mtu ambaye anamdai Cristiano Ronaldo kwenye football?
6: Hamna.
8: Kwa hiyo
6: zingine zitakuwa ni nongo tu, lakini hakuna anayemdai.
8: Au ndo tutasubiri tuone kama atawin taji la World Cup.
6: Ya World Cup.
9: Akiwa na umri gani? Miaka
6: 40. Akiwa na timu gani? Akiwa na Ureno?
8: Yeah.
6: Ureno msimu unalili mwaka ule 2030 aweze kwenda na Ronaldo tena.
8: Ah, sasa si ndio hivyo. Kama tunamdai yani ile anangangana kwamba iwe isiwe.
6: Imetosha bwana.
8: Yaani this time around nataka ni
6: mchezaji ambaye mimi simzungumzie kuhusiana na kukosa mataji ni Ronaldo de Lima. Mshambuliaji bora kwa hii kutokea kwenye ardhi ya dunia na hana UEFA Champions League, lakini mioga simlomu kusiana hiyo. Kwa sababu ushindi wa kombe, ubingwa wa kunyanyua kombe haukutegemei mchezaji mmoja, tegemea wachezaji wengi. Mchezaji 11 amecheza uwanjani. Unaweza ukafunga huko. Ndio maana
8: kwani quality ya ayamui.
6: Unamuona nani huyu? Alikuwa anafunga sana huku. Alafu yes, Mbappe. Mbappe kwenye kombe la dunia. Sasa kwa anafunga sana huko.
8: Sana.
6: Walichukua kombe?
8: Nothing.
6: Kwa nini hawakuchukua? Na wakati alikuwa anafunga.
8: Combination.
6: Line huko nyuma. Nyuma huko. Kwa hiyo unaweza ukafanya kwa nafasi yako ukafanya kila kitu 100%. Lakini lazima utawategemea viungo na mabeki kwa ajili ya kuzuia.
8: The football.
6: Eh. Hey. Yeah. Na goalkeeper anaweza safu ya ulinzi inaweza ikawa vizuri sana. Wasifunge goli hata hilo. Alafu nyewe hamfungi goli hata hilo.
8: Kwa hiyo tukubaliane kwamba Ronaldo hatumdai.
6: Hatumdai chochote.
8: Yeah. Labda kama hata kesho ametandika.
6: Jamani, apewe heshima yake. Ronaldo hatumdai.
8: Magoli 1000 vipi?
6: Magoli 1000?
8: Yeah.
6: Sidhani kama atafikisha.
8: Hivi Messi ana 910 na ngapi?
6: Messi kwanza hawezi kumfikia Ronaldo. Yaani Messi kumfikia ile magoli Ronaldo hawezi kumfikia, lakini pia Ronaldo kufikisha buku.
9: Sababu anahitaji magoli 20 ngapi?
8: Ronaldo bado yupo juu zaidi.
9: Anahitaji magoli kama 20.
6: Kaka jamaa. Unaweza kaseka anamfikia.
9: Magoli 24 sio kitu kama hicho. Haibakishi.
8: Msimu mmoja kufunga goli 20.
9: Afu msimu ujao akataka kumalizia afu akastop.
8: Afu kuna FIFA kalenda hapa Ureno kacheza na Wales kapiga goli 20. Sasa kaingia kimenge mara 5 inasoma.
6: Wewe tusubirie tuone kama ataweza kumfikia. Bana, tumetamatisha dimba la michezo kwa siku ya leo. Siku ya Jumatatu tulivu kabisa. EMS Emmanuel Mekusen nilikuwa hapa. Nilikuwa na Babu Lamso, lakini pia Leopadi Masele mitamboni. Pasco Fadhili amesimama vyema kabisa. Na taarifa habari inafuata na Timotheo Lorenzo. Tukio siku mwema. Alan Sikivinulu.
10: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
11: Your radio is on. Imi imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
12: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
11: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
13: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
11: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na KUWASA imeanza mchakato wa kutafuta mita za maji kwa ajili ya wateja ambao hawana mita hizo. NECTA imesema imejipanga kutumia teknolojia ya AI kuboresha mifumo ya utahini na tathmini ya elimu nchini. Kimataifa, watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, meneja wa uwanja wa CCM Lake Tanganyika aeleza maandalizi ya uwanja kuelekea mchezo kati ya Mashujaa na Kagera Sugar. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chwachua amewahimiza wananchi na wafanyabiashara wa soko la Nazareti kuchangamkia fursa ya kiuchumi inayotokana na taka kwa kuzitenganisha, kuzichakata na kuzipa thamani. Dr. Chwachua ametoa rai hiyo wakati aliposhiriki zoezi la usafi wa mazingira katika soko la Nazareti, zoezi ambalo limeambatana na uzinduzi wa kampeni ya Taka ni Pesa inayotekelezwa na shirika la CRS kwa usaidizi wa kampuni ya Jidi inayotoa utaalamu. Amesema kampeni hiyo pamoja na kusaidia kuweka mazingira safi kwa kukusanya taka katika maeneo ya biashara, makazi na mikusanyiko ya watu itawawezesha wananchi kujipatia kipato kupitia uchumi rejeshi kwa kuzitenganisha na kuzichakata taka.
4: Tunatakiwa tuhakikishe usafi kama kipaumbele chetu cha kwanza kabla ya kufanya biashara. Kampeni hii ya Taka ni Pesa iko chini ya Voices. Kwanza, mradi huu unatupa fursa. Si mara zote taka ni takataka za kutupa, bali taka zinaweza kugeuzwa kuwa fursa na fursa hiyo ikakujenga kiuchumi. Tukiwa na fikra kwamba tunaweza tukazichukua taka, tukaziweka kwenye makundi mbalimbali kulingana na zinavyofanana, basi hii ina maana kwamba tutasafisha mazingira yetu kwa faida. Sio tu kwa kujikinga na maradhi, lakini pia kwa kujipatia kipato.
3: Naye mwakilishi wa shirika la CRS Joshua Charles amesema kuwa kampeni ya Taka ni Pesa kupitia mradi wa Voices inalenga kuwainua vijana na wanawake ili waweze kujikwamua kiuchumi kwa kuzigeuza taka kuwa fursa. Mradi wa Voices unatekelezwa Tanzania na Zambia kwa lengo la kuhamasisha mabadiliko ya tabia katika utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA imesema imeanza mchakato wa kutafuta mita za maji kwa ajili ya wateja ambao hawana mita hizo, hatua inayolenga kudhibiti upotevu wa maji na kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo kwa wakati. Akizungumza na Radio Joy FM, mkurugenzi wa KUWASA mhandisi Nikas Mugisha amesema changamoto ya upatikanaji wa mita za maji inatafutiwa ufumbuzi, huku mamlaka kwa kushura leo inapitisha bei mpya za huduma ya maji mjini Kasulu. Amesema baada ya bei mpya za maji kupitishwa, KUWASA itaanza kusambaza mita za maji kwa wateja ambao hawana, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuendelea kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi.
5: Tuna mfano, kuna maeneo ambayo maji yanafungwa ni kwa sababu tu watu hawana mita. Mtu anafungua maji, anaweka bomba, anamwagilia migomba yake. Kwa sababu yeye anajua mimi mwisho wa mwezi nitalipa shilingi 4500. Kuna sehemu zingine paka maji yanafungwa sababu watu wanafungulia maji tu ovyo ovyo. Msimamo wa EWURA ni kwamba hawataki kusikia watu hawana mita. Na sisi tunaamini wakitoa bei hiyo bei ambayo itakuwa ni himilivu, cha kwanza itakuwa ni kununua mita za kutosha kwa ajili ya kuondoa shida ya nini ya watu ambao hawana mita. Kwa sababu tuna wateja kama 3500 ambao hawana mita. Tumeshaanza mchakato mimi na kutafuta mita, kuomba hela kutoka Wizara ya Maji. Inawezekana tukaanza kupata mita hivi karibuni.
3: Baadhi ya wananchi wamesema ni muhimu kuanza kuendelea kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji katika maeneo yao, huku wakiomba bei

0: Ni Arusha wakati wa mkutano wa 42 wa mwaka wa shirikisho la vyama vya tathmini ya elimu Afrika AEAA unaofanyika kuanzia leo Agosti 17 hadi 21 mwaka huu. Amesema mkutano huo umehusisha washiriki kutoka nchi 28 za Afrika na nje ya bara hilo kwa lengo la kujadili matumizi ya AI katika elimu hususan upimaji, tathmini na utahini. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo akifungua mkutano huo kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema matumizi ya AI katika mifumo ya elimu yanapaswa kulenga kuimarisha ubora na ufanisi wa tathmini badala ya kuchukua nafasi ya uamuzi wa kitaalamu wa wataalamu wa elimu. Kwingineko, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya bangi katika operesheni maalum iliyofanyika wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro, huku watuhumiwa 13 wakikamatwa kuhusiana na mashamba hayo. Operesheni hiyo iliyofanyika katika vijiji vya Misengele, Lugenge, Kisaki na Nyarutanga pia ilibaini na kuharibu kambi 21 zilizokuwa zikitumiwa na wakulima wa bangi. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, Kamishna Jenerali wa DCEAR Tasilimo amesema hatua hiyo ni sehemu ya mikakati endelevu ya serikali ya kudhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya nchini, hususan bangi ambayo imeendelea kuzalishwa katika baadhi ya maeneo nchini. Amesema operesheni hizo zimebaini mabadiliko katika mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wakulima wa bangi, ambapo wanahamisha shughuli zao kutoka maeneo yaliyofikiwa na operesheni na kuingia ndani zaidi ya maeneo ya hifadhi.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko Congo DRC. Watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali jana Jumapili. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018 hadi 2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Idara ya Afya ya Umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakina kinga wala tiba. Kwingineko, Rais Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya uchaguzi wa urais Zambia baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kutangaza matokeo yake. Tume ya uchaguzi imesema Hichilema amepata kura 1,544,140 sawa na 58.87% baada ya matokeo ya majimbo 135 kati ya 226 kuhesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mondobile amepata kura 1,030,662. Mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kushinda bila duru ya pili. Ingawa uchaguzi wa Alhamisi ulikuwa wa amani kwa kiasi kikubwa, upinzani umelalamikia vitisho, ukamataji na vurugu. Zoezi la kuhesabu kura lilisitishwa kwa saa 6 Ijumaa baada ya maafisa kushambuliwa na karatasi za kura kuibiwa. Waangalizi wa kimataifa wamevitaka vyama kuepuka kauli za uchochezi kabla matokeo ya mwisho yanayotarajiwa kutangazwa leo Jumatatu.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, meneja wa uwanja wa CCM Lake Tanganyika Juma Malik amesema yupo kwenye hatua za mwisho za maandalizi ya uwanja kuelekea mchezo wa Agosti 27 kati ya Mashujaa FC na Kagera Sugar. Hata hivyo, Juma amewataka wadau kujitokeza ili uwanja huo usikumbwe na adhabu ya kufungiwa kwa kukosa sifa za kutumika kwenye mechi za ligi kuu ya NBC.
2: Kwa hiyo tuko tunaendelea na maandalizi na tuko kwenye stage za kumwagilia nyasi maji na tuko katika hatu.

0: za mwisho paka kufikia siku ya mechi, uwanja utakuwa tayari kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo naomba wana Kigoma waendelee kutuunga mkono, waendelee kutusapoti, pia waendelee kuisapoti timu ya nyumbani, timu ya Mashujaa ambayo ndio inatumia uwanja wa Tanganyika. Kwanza tunamshukuru Mungu, lakini pia tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Waziri Aweso ambaye alitusaidia kisima cha maji katika uwanja wa Tanganyika. Kwa hiyo sisi hatuna chana na changamoto ya maji, changamoto ni swala la umeme kukatika katika. Na
1: mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na KUWASA imeanza mchakato wa kutafuta mita za maji kwa ajili ya wateja ambao hawana mita hizo. NECTA imesema imejipanga kutumia teknolojia ya AI kuboresha mifumo ya utathmini, kuboresha mifumo ya utahini na utathmini wa elimu nchini. Kimataifa, watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, meneja wa uwanja wa CCM Lake Tanganyika aeleza maandalizi ya uwanja kuelekea mchezo kati ya Mashujaa na Kagera Sugar. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Jema Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

0: Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio. Ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao kwa siku leo ni pamoja na zaidi ya shilingi bilioni 5.6 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa soko jipya mjini Kibondo. Na baadhi ya wananchi wamesema vitendo vya ukatili kuendelea katika jamii kutokana na kushindwa kuvikemea. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki kwa siku leo, Emmanuel Makoseni, utakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana. Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tunayo kwa siku ya leo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashid Chuachua, amewahimiza wananchi na wafanyabiashara wa soko la Nazareti kuchangamkia fursa za kiuchumi inayotokana na taka kwa kuzitenganisha na kuzichakata na kuzipa thamani. Taarifa yake Orida Sayoni inafafanua.
1: Daktari Chuachua ametoa rai hiyo wakati aliposhiriki zoezi la usafi wa mazingira katika soko la Nazareti, zoezi linaloambatana na uzinduzi wa kampeni ya Taka ni Pesa inayotekelezwa na shirika la CRS kwa usaidizi wa kampuni ya Jidi inayotoa utaalamu wa kitaalamu. Amesema kampeni hiyo pamoja na kusaidia kuweka mazingira safi kwa kukusanya taka katika maeneo ya biashara, makazi na mikusanyiko ya watu, itawawezesha wananchi kujipatia kipato kupitia uchumi rejeshi kwa kuzitenganisha na kuzichakata taka.
2: Leo tumekuja kuwasaidia ama kushirikiana nanyi kufanya usafi kwenye eneo hili, kwa sababu tunahitaji eneo letu na maeneo mengine yote ya masoko yawe salama, yawe safi. Lakini pia tunatumia fursa hii kuwakumbusha wafanyabiashara na wafanyakazi kwenye maeneo haya kuhakikisha maeneo yenu ni safi. Kumbuke tunauza vyakula. Kwa maana hiyo tunatakiwa tuhakikishe usafi kama kipaumbele chetu cha kwanza kabla ya kufanya biashara. Kampeni hii ya Taka ni Pesa iko chini ya Voices. Kwanza, mradi huu unatupa fursa. Si mara zote taka ni takataka za kutupa, bali taka zinaweza kugeuzwa kuwa fursa na fursa hiyo ikakujenga kiuchumi. Tukiwa na fikra kwamba tunaweza tukazichukua taka, tukaziweka kwenye makundi mbalimbali kulingana na zinavyofanana, basi hii ina maana kwamba tutasafisha mazingira yetu kwa faida. Sio tu kwa kujikinga na maradhi, lakini pia kwa kujipatia kipato.
1: Naye mwakilishi wa shirika la CRS Joshua Charles amesema kuwa kampeni ya Taka ni Pesa kupitia mradi wa Voices inalenga kuinua vijana na wanawake ili waweze kujikwamua kiuchumi kwa kuzigeuza taka kuwa fursa.
3: Lengo kubwa hasa la kufanya usafi ni kuja na kampeni inayosema taka ni pesa. Na taka zile kwa namna moja ama nyingine zimekuwa ni chanzo cha magonjwa, chanzo cha uchafuzi wa vyanzo vya maji. CRS kwa kushirikiana na Caritas tumekuja na kampeni kutangaza fursa zilizoko kwenye taka ili kuweza kuwezesha vijana wengi, wakina mama pamoja na jamii kwa ujumla kuweza kujipatia kipato kutokana na taka. Kigoma tunazalisha taka za aina mbalimbali. Tunazalisha plastiki, tunazalisha chuma chakavu, lakini pia tunazalisha taka zinazotokana na mazao. Mazingira ya masokoni kama hapa wengi ni mashahidi, tumeona taka nyingi sana zinazotokana na mazao ambayo tunazalisha na mengine tunauza. Taka hizo kwa asilimia kubwa sasa hivi zimekuwa ni fursa.
1: Kwa upande wao wananchi na wafanyabiashara katika soko la Nazareti akiwemo Aaron Misigalo wamesema kampeni ya Taka ni Pesa itawasaidia kupunguza mrundikano wa takataka zilizokuwa zinazagaa mtaani na kusababisha magonjwa kwa wananchi.
4: Naitwa Aaron Misigalo, mfanyabiashara wa soko la Nazareti. Tulikuwa tukifanya usafi, taka tunaifanya ni takataka, lakini kwa kufunguliwa Taka ni Pesa maana yake inatufanya sisi wafanyabiashara wa Nazareti tupate fursa mpya kwamba takataka sasa tukao tunaigomania sababu ni mali tayari. Tunakwenda kunufaika kwa sababu kwanza soko soko lile na taka nyingi. Kumbe kila mtu atakuwa anahifadhi taka zake, alafu baadaye anakwenda kuziuza. Awali hali ya usafi wa soko ilikuwa ni ngumu kwa sababu ulikuta wakati mwingine zile tenki za kuweka uchafu zinajaa. Lakini kwa sasa kwa sababu taka itakuwa fedha, tutakuwa tuzigombane hata kule kwenye nani tampo.
5: Kwa mataka umekuwa fursa kwetu. Uchafu ulikuwa mwingi sana. Yaani mpaka tenki lilikuwa linajaa. Yaani hawana pa kuweka, wanakuwa wanamwaga chini. Ambapo usiku mvua ikinyesha ni mlipuko wa magonjwa. Kumbe sasa mtu atakuwa anaona umuhimu wa kufagia kwa sababu taka imekuwa ni pesa.
1: Mradi wa Voices unatekelezwa Tanzania na Zambia kwa lengo la kuhamasisha mabadiliko ya tabia katika utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, langu jina ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Shukrani sana Orida Sayoni kwa ripoti hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 5.6 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa soko jipya la kisasa la 88 mjini Kibondo litakaloongeza uzalishaji kupitia biashara. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
6: Akisoma taarifa ya mnadi katika ziara ya jumuiya ya tawara za mitaa Alati mkoa wa Kigoma, kaimu mkuu wa idara ya miundombinu halmashauri ya wilaya ya Kibondo mhandisi Edwin Edward amesema mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili.
7: Baada ya kupitia mchakato wa zabuni, halmashauri ya wilaya ilimpata mkandarasi Otonde Construction General Supply Limited kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa gharama ya shilingi bilioni 5,664,243,150.77 kwa muda wa miaka miwili kuanzia tarehe 25 mwezi wa 11/2025 hadi tarehe 25 mwezi wa 11/2027. Hadi sasa mradi upo hatua ya msingi sawa na 25% ya utekelezaji wa mradi. Muda wa utekelezaji hadi sasa ni miezi mitatu sawa na 17% ya muda wote wa mradi. Mradi huu upo mbele ya muda kwa 8% ikilinganishwa na mpango kazi. Hadi sasa fedha shilingi bilioni 1,132,848,630.15 imetumika kumlipa mkandarasi malipo yake ya awali.
6: Aidha amebainisha baadhi ya miundombinu ambayo itakuwepo katika soko hili.
7: Mradi huu unategemewa kuhudumia wafanyabiashara wasiopungua 500 kwa wakati mmoja, kwa sababu hapa tuna fremu za maduka zipatazo 220, lakini pia tuna vizimba vya biashara wadogo 288, lakini pia tuna bucha 14, tuna sehemu za mamantilie 14, eneo la wafanyabiashara wa kuku.
6: Baadhi ya wajumbe wa Alati mkoa wa Kigoma wamepongeza jitihada za halmashauri za kuinua uchumi kupitia biashara.
8: Tunawapongeza sana halmashauri ya wilaya Kibondo. Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza yangu bwana Utonde mkandarasi. Shadow of work yuko mbele na kazi nzuri inaonekana.
9: Moja kabisa nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia iondoke ile dhana. Maana dhana wanasema Kigoma ndio mwisho wa nini? Wa reli. Sasa hivi Kigoma ni mwanzo wa nini? Wa fursa. Fursa ndio hizi.
7: Mwenyekiti, hongereni sana.
6: Mwenyekiti wa Alati mkoa wa Kigoma ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragumwa amesema kiu kubwa ya Alati ni kuendelea kufanya vizuri katika usimamizi wa shughuli za maendeleo.
10: Haya ambayo mmeyaona hapa na kuyapongeza, basi tunaendelea kushauriana hata halmashauri zingine, basi muweze kufanya vizuri na mwisho wa siku miradi yetu kwa mkoa wa Kigoma iweze kufanya vizuri, ikiwezekana tuweze kuongoza nchi nzima.
6: Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Hamisi Tahiro pamoja na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaff Agrey Magwaza wamepongeza usimamizi ambao unafanyika kupitia jumuiya hii.
11: Hiyo ndio Kibondo, lakini niendelee kusema viongozi wetu wa serikali wa usimamizi wetu wa chama cha mapinduzi wako vizuri.
12: Tumewapongeza wote ambao mmechaguliwa kuanza hizi mbio za miaka mitano kwenye chombo hiki muhimu sana na cha kipekee kinachowaunganisha ninyi waheshimiwa madiwani, mamea, wenye viti wa halmashauri, lakini pamoja na watendaji wa halmashauri zetu. Ni chombo muhimu sana hiki cha kubadilishana uzoefu kama hivi, kwa sababu ninyi ndio mnaosimamia ukusanyaji wa mapato na kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi sahihi ya mapato hayo.
6: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa ripoti hiyo. Baadhi ya wananchi mkoani Kigoma wamesema kuendelea kwa vitendo vya ukatili katika jamii kumetokana na kushindwa kuvikemea mapema, na kwamba ikiwa jamii wataamka ni rahisi kutokomeza vitendo hivyo. Mwandishi wetu Timotheo Leonard ana taarifa zaidi.
13: Kauli hiyo imetolewa na wananchi hao kwa nyakati tofauti wakati wakizungumza na Radio Joy FM kuhusu wajibu wa jamii na majirani katika kutoa taarifa pindi wanapobaini vitendo vya ukatili wa kijinsia. Wamesema endapo jamii itashiriki kikamilifu katika kutoa taarifa na kukemea vitendo hivyo, itakuwa rahisi kwa mamlaka kubaini na kuchukua hatua za kisheria.

0: taasisi zipo, kwa sababu wewe ni mzazi, leo inaweza ikakuuma ukaenda kutoa taarifa kwenye taasisi ambazo zipo.
1: Kudra Jafari ni mwenyekiti wa mtaa wa Kibirizi, anasema kuwa vitendo vya ukatili vimeendelea kuongezeka hasa kwa watoto na kukiri kuwa njia kubwa ya kuvitokomeza ni elimu kwa wananchi.
2: Ukatili pamoja na mambo yote kwa asilimia kubwa sasa hivi umekuwa ukifanyika kwa marika yote, sio umri wetu na sio umri wa chini yetu au watoto wetu. Kwa kila eneo sasa hivi lina changamoto hiyo. Vijana wetu wanasoma sana social media na wanaona sana kwenye mitandao. Elimu ndio msingi mkubwa wa kuweza kunusuru hizi jamii zetu na vizazi vyetu. Kiuhalisia hali ni mbaya, yani tukizungumzia ni mbaya, sisi tulioko kwenye mitaa tunapokea kesi nyingi sana za namna hiyo. Unakuta mtoto kwa mkubwa, mkubwa kwa mtoto, hivyo.
1: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF za mwaka 2023, jumla ya matukio 802 ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto yaliripotiwa mkoani humo kupitia mfumo wa usimamizi wa kesi za wilaya dismiss. Ili kukabili changamoto hii, jitihada za uhamasishaji zimeongezwa, ambapo kupitia afua za elimu kwa umma, jumla ya wanajamii 225,279 wenye umri kati ya miaka 10 hadi 49 walifikiwa na ujumbe wa kimkakati kuhusu ulinzi na haki za kijinsia. Afisa wa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, Majira Jabiri, ameyasa jamii kutotoa nafasi kwa vitendo vya ukatili kufichwa, bali kutoa taarifa mara wanapobaini matukio hayo.
3: Wanaporipoti kwa wanasema inatokea labda wayafanyie kazi, wao wanahakikisha kwa wanapoyapeleka katika sehemu husika wayafuatilie mpaka mwisho wajue matokeo yake ni nini. Yale maana yenyewe mashauri kama umeyapata hivi yasije tu kaishia wakayapeleka labda kwa ile kamati ya kata, la kumbe kata akaya kuyafunika kwa nani pale, kuepuka labda anaweza akasema anagombana na jirani yake mwingine au ni mjomba wake au nani. Kwa hiyo yeye anatakiwa aende tu apeleke kwa nini, kwa kisiri kwa afisa husika na atashughulikia.
1: Ni wazi kuwa ushirikiano wa karibu kati ya jamii, majirani na vyombo vya sheria ndio ngao pekee itakayookoa mustakabali wa watoto na wanawake mkoani humo. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
4: Shukrani sana Timotheo Leonardi kwa taarifa hiyo, na msikilizaji ni kushukuru sana kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Na asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, kipindi ambacho kinakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wakati ni tayari 2:27 usiku, uko nami Sadiki Kibwana. Tunapata mapumziko mafupi msikilizaji, na tukirejea taarifa ambayo utasikia ni hii hapa. Serikali imeanza ujenzi wa chelezo ya kutengeneza meli mpya zitakazotumika katika ziwa Tanganyika.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
8: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
7: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Tumerejea tena msikilizaji, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Waumini wa kanisa la FPCT Kibondo mjini wametakiwa kujenga tabia ya kuwatendea watu wengine matendo mema, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha upendo kwa jamii. Huyu hapa ni Doto Josephat na ripoti zaidi.
9: Hayo yamesemwa na mchungaji Nelson kutoka katika kanisa la FPCT Bangwe wakati alipokuwa mgeni mwalikwa katika kilele cha siku ya mwanamke kwenye kanisa la FPCT Kibondo mjini, ambapo katika kilele hicho ameitaka jamii kutunza mambo mema kwenye mioyo yao ili kuweza kuleta manufaa katika familia zao na taifa kwa ujumla.

0: mchungaji wa kanisa la FPCT Kibondo mjini ambaye pia ni askofu wa jimbo la Kibondo, mchungaji Meshack Christopher Buhimbi amemshukuru mchungaji Nelson kwa mafundisho yake na kwa semina aliyotoa kwa wanawake, ambapo amesema imewasaidia wanawake kufahamu mambo mengi na wajibu wao katika familia na namna ya kufanya shughuli ambazo zitawasaidia kuongeza kipato. Huku mwenyekiti wa UWT Parish ya Kibondo mjini Jester Mishita amesema mafundisho hayo yamewasaidia wanawake kuwajenga kiroho na kuwapatia mbinu mbalimbali za namna ya kufanya kazi ambazo zitawasaidia kuingiza kipato katika familia zao. Katika kilele hicho cha siku ya mwanamke katika kanisa hili la FPCT Kibondo mjini, wamehitimisha kwa kutoa zawadi za kuwategemeza watumishi wa kanisa hilo kutokana na utumishi wao ndani ya kanisa hilo la FPCT Kibondo mjini. Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
1: Asante sana Dr. Josephat. Serikali imeanza ujenzi wa chelezo ya kutengeneza meli mpya zitakazotumika katika ziwa Tanganyika kwa mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi, sambamba na nchi jirani zinazozunguka ziwa hilo. Mkakati unaolenga kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji kwa njia ya maji. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ameandaa taarifa hii.
2: Mradi wa ujenzi wa chelezo pamoja na meli ya kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo unatekelezwa kijiji cha Kaseke, halmashauri ya wilaya Kigoma, mkoani Kigoma, ambapo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amefika kukagua mradi huu, kwanza akipokea taarifa ya utekelezaji mradi.
3: Tuna kazi ya kujenga site kwa ajili ya ujenzi, na pia kwa methodology ambayo tutatumia kulaunch hiyo meli tunatumia floating dock. Kwa pia tutakuwa tuna kazi ya kujenga floating dock, lakini pia tuna kazi ya kujenga meli. Kwa maana yake kuna miradi mitatu yote inaendelea. Lakini kwa jinsi ulivyojipanga hakutakuwa na ucheleweshaji wa muda. Meli hii inabidi jengwe kwa muda wa miezi 24. Na sisi hapa tumewaomba tu serikali miezi mitano tu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa site hii. Kwa maana meli hii itaanza kujengwa hapa kuanzia mwezi Januari huu, mwezi Januari 2027, na itajengwa kwa muda wa miaka miwili baada ya hapo. Kwa maana tunategemea mwezi Disemba 2028 tutakuwa tumeshakamilisha ujenzi huu.
2: Hata hivyo, mkurugenzi wa kampuni ya meli Tanzania Tashiko Eriki Hamisi amesema licha ya utekelezaji wa mradi huo, serikali inajenga pia chelezo katika eneo la Katabe, manispaa ya Kigoma Ujiji, kuhakikisha uhalaka wa ujenzi wa meli kubwa na kwa ufanisi.
4: Sisi shipyard yetu ya serikali ya Tashiko tunaendelea kama kawaida na utaratibu ambao pia Mheshimiwa Rais alielekeza kule unaitwa Katabe. Hadi shipyard ni muhimu kwa sababu tutakuwa nayo baadaye kwa ajili ya rehabilitation, ya maintenance ya meli na nini. Lakini ujenzi utafanyika kwenye site ya mkandarasi yake mwenyewe kwa ajili ya kuweza kutimiza hiyo azma au lengo la kujengea wananchi meli ya abiria ile ambayo imeshaidiwa na serikali ya abiria 600 na tani 400 za mizigo.
2: Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema azma ya serikali ni kuhakikisha ziwa Tanganyika inakuwa na meli za kisasa.
5: Watajenga chelezo hichi kwa muda mfupi, na chelezo hichi watakitumia kujenga hiyo meli mpya. Ninawapongeza sana. Hii ni jambo kubwa, na hii inaonyesha kwamba sasa nchi yetu inafunguka kwa ajili ya ujenzi wa vyombo vya majini. Tunaamini meli nyingi za Tanzania zitatengenezwa hapa. Meli za kutoka DRC Congo zitatengenezwa hapa. Meli za kutoka Zambia zitatengenezwa hapa. Hili ni jambo kubwa. Ninawapongeza sana Da Merchant Group kwa maono hayo. Na sisi kwenye wizara ya uchukuzi, jambo muhimu ambalo tunasisitiza ni private sector. Private sector kwetu sisi ni kitu muhimu. Hii ni hatua kubwa ya kihistoria kwa nchi yetu. Sisi serikali, kazi yetu ni kuweka mazingira wezeshi na kumpa fursa na kumwezesha kufanya kazi yake kwa uadilifu na kwa wakati ambao amepanga, ambao yeye amepanga pamoja na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wa Kigoma wanaenda kupata meli hii.
2: Katika hatua nyingine, Waziri Mbarawa amekagua ukarabati wa meli ya MV Liemba unaogharimu bilioni 34 na kufanya majaribio ya kwanza tangu ilivyosimama uendeshaji kwa takribani miaka 10, ambapo inatarajiwa kuanza kazi ifikapo Septemba mosi mwaka huu.
5: Katika jambo moja lilikuwa linatusumbua ni MV Liemba. Sasa MV Liemba imekamilika, tunaamini kwamba kamilika tutaitunza ili iweze kudumu kwa muda mrefu.
2: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi hiki kwa ripoti inaeleza kuwa wananchi wilayani Kasulu wametakiwa kuzingatia sheria na taratibu za ujenzi kwa kuhakikisha wanawasilisha ramani za nyumba za makazi na biashara katika ofisi za jeshi la zimamoto na uokoaji ili kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu namna bora ya kujikinga na majanga ya moto. Hagai Ruagila na ripoti zaidi.
6: Wito huo umetolewa na mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Kasulu, mrakibu msaidizi Anthony Marwa, wakati akizungumza na waandishi wa habari mjini Kasulu. Amesema wananchi wanapaswa kuwasilisha ramani zao katika ofisi za jeshi la zimamoto na uokoaji kabla ya kuanza ujenzi ili kupata maelekezo ya kitaalamu yatakayosaidia kuhakikisha majengo yanajengwa kwa kuzingatia usalama dhidi ya majanga ya moto.
7: Wananchi, mimi naomba niwashauri, wanapokuwa wanajenga nyumba zao, kwanza watuletee ramani zao ili tuweze kujua jengo analojenga na mahitaji ya masuala ya kiusalama dhidi ya majanga ya moto. Pia tunawakaribisha ofisini waweze kufika ili waweze kupata hizo elimu, lakini pia wanaweza hata wao kutuita tukaje kwenye maeneo yao ili tuweze kutoa hii elimu ya moto na kinga na tahadhari ili waweze kujua mambo gani ya msingi ya kuzingatia. Kwa sasa tuna nguvu kubwa tunaiweka kwenye taasisi za umma kwa sababu ya ufinywa wa watumishi tulionao, lakini tunatamani sana kufika mpaka kwa wananchi na tunaamini tukifika huko itakuwa elimu imeshasambaa kwa kiwango kikubwa sana, lakini tunaahidi tutajitahidi kadri ya uwezo tulionao, kadri ya staff tulionao, tuweze kuwafikia pia.
6: Aidha, Marwa amezitaka taasisi za umma na binafsi kuzingatia elimu na ushauri wanaopatiwa na jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na kutekeleza maelekezo yanayotolewa ili kuongeza usalama na kupunguza hatari ya kutokea kwa majanga ya moto.
7: Sisi tumekuwa na zoezi la kutoa elimu kwa kupitia halmashauri na watumishi wote. Mimi ni washauri na washauri sana hizi taasisi za umma hata za private. Elimu yetu sisi kwa sasa unaweza kuona ina maana kwa sababu changamoto za haya matukio hayajatokea, lakini ikitokea huwa aidha likapelekea kutokea kwa vifo au hata jengo zima au mali kuathirika. Kwa tusubiri mali iathirike tuanze kutafuta mshauri ni nani. Kwa mimi ninawasihi sana watuite, lakini pia wawe tayari kupokea ushauri wetu na kufanya marekebisho ule ushamba tunaelekeza ili tuishi katika majengo ambayo yamekidhi vigezo na matakwa ya kisheria ya jeshi la zimamoto na uokoaji ili tutembee tukiwa salama. Kwa pamoja tunaweza.
6: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wilayani Kasulu wamesema wamepokea ushauri huo na wameahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji katika kuimarisha uelewa wa masuala ya kinga dhidi ya moto. Wameomba pia jeshi hilo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na majanga ya moto na hatua za kuchukua pindi yanapotokea.
8: Naitwa Cosmas Bunyaga. Tunashukuru serikali kwa upana zaidi. Tumepata elimu ya namna gani jinsi ambavyo tunaweza tukachukua tahadhari za mapema kabla ya wao kuweza kufika. Tunashukuru jitihada ambazo zinaendelea kutekelezwa na ofisi hii, lakini pia tunaomba wananchi sasa tuende sasa tukatumie ofisi hii na tukatumie elimu hii ambayo tunayo kwa manufaa ya kuokoa mali zetu na maisha yetu.
9: Kwa majina naitwa Madam Gift Solomoni Nyandula. Ushauri kwanza kwa hawa watu waendelee na elimu hii, ni nzuri sana, lakini pia inapotokea nafasi ya kuelimisha jamii itikie kwa sababu ina faida sana.
6: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruagila wa Radio Joy FM.
1: Na msikilizaji, kwa ripoti hiyo, kipindi hiki kwa siku ya leo kina la ziada. Na miongoni mwa matukio uliosikia ni pamoja na zaidi ya shilingi bilioni 5.6 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa soko jipya mjini Kibondo. Baadhi ya wananchi wamesema vitendo vya ukatili kuendelea katika jamii umetokana na kushindwa kuvikemea. Na serikali imeanza ujenzi wa chelezo ya kutengeneza meli mpya zitakazotumika katika ziwa Tanganyika. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Edwin Rokolela na fundi mitambo Pasco Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana niseme uwe na usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, kazi ya Mungu iliyofichwa. Kuna vipindi katika maisha ya kila mtu wakati inaonekana kwamba Mungu ametoweka. Si kinadharia, bali katika hali halisi ya maisha. Mtu anaendelea kutenda yaliyo mema, kuomba huduma kwa wengine, kujitolea, lakini bado mambo yanamharibikia. Mkono wa Mungu hautambulikani, uwepo wake hausikiki, na ule ukimya unasababisha mtu kujisikia kwamba ameachwa. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ami Carmichael alikuwa missionary nchini India. Aliwahi kuandika maneno yafuatayo akiwa mgonjwa kitandani. Mungu hajawahi kuniangusha hata mara moja na hawezi kukuangusha pia. Miaka 20 ya mwisho ya maisha yake alibaki kitandani baada ya kuanguka vibaya. Huduma yake ilisitishwa, akiishiwa nguvu siku baada ya siku. Hata hivyo, kupitia muda wake ule wa ukimya, aliendelea kuandika vitabu, kuomba na kutegemea. Kutokana na giza la wakati ule, vilitokea vitabu vilivyoendelea kuwatia moyo watu wasioweza kuhesabika mpaka leo. Ayubu sura 23 mstari wa 10 inasema, "Lakini yeye aijua njia niendayo. Akisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu." Ayubu hakunena akiwa katika starehe, bali alikuwa ameketi katika majivu. Alikuwa amepoteza watoto wake, mali yake, afya yake, nyumba na hata sifa zake. Vitu ambavyo hapo awali vilikuwa vinampa usalama na furaha katika maisha yake. Katikati ya mateso hakumuona Mungu popote pale. Lakini hata hivyo aliamini kwamba Mungu bado alikuwa kazini katika mambo ambayo yeye Ayubu hakuweza kuyaona kabisa. Hicho ndicho kitendawili cha imani. Mara nyingi Mungu anafanya kazi yake ya ustadi pindi anapoonekana kuwa kimya. Majaribu hayadhihirishi udhaifu wako, yanabainisha nguvu ya Mungu ndani yako. Haleluya. Mimi binafsi nimepitia vipindi vigumu sana ambavyo vimenitengeneza jinsi nilivyo leo. Bila shaka hata wewe umevipitia. Labda sasa hivi unapitia kipindi kigumu. Kwa hiyo hata kama unapitia giza, acha kujaribu kumpapasa, bali utegemee tu kwamba yupo kando yako. Kwa sababu hata kama akiwa kimya, Mungu anasafisha dhahabu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717100

Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu atukuzwe. Ninawakaribisha sana katika usiku huu wa rehema. Kwa majina ninaitwa Mtume na Nabii Moses Moses. Neno la usiku wa leo ni kumtafuta Mungu kwa bidii. Katika safari yetu ya wokovu ya hapa duniani, lazima tujue kabisa ya kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Nitasoma kile kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17, inasema ya kwamba, na wapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Tarudia tena, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anapenda mtu anayefanya bidii. Bidii inamfanya Mungu akukaribie. Kwa hiyo ni muhimu sana kumtafuta Mungu kwa bidii katika eneo lolote lile ambalo unataka Mungu aonekane kwako. Jitahidi kuonesha bidii, usikate tamaa. Fanya bidii kumtafuta Mungu na Mungu ataonekana kwako. Unahitaji watoto, unahitaji ndoa, unahitaji kujenga, unahitaji mafanikio, unahitaji watoto wako waende shule, unahitaji biashara zako zisonge mbele. Hakikisha unamtafuta Mungu kwa bidii mpaka aonekane akikufanyikisha, aonekane katika eneo ambalo unataka Mungu aonekane. Maandiko matakatifu yanasema kile kitabu cha Hesabu sura ya 23 na mstari wa 19 yanasema hivi: Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Nataka nikwambie ya kwamba huyu Mungu hadanganyi. Mungu si msemaji uongo. Kuna mahali pameandikwa maneno ya Bwana ni maneno safi. Ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara saba. Ndani ya kinywa cha Mungu hakuna uovu. Ndani ya kinywa cha Mungu hakuna udhalimu. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Hiyo ni Hesabu sura ya 23 mstari wa 19. Alisema kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, unapoomba utapewa, unapomtafuta Mungu utamuona, unapobisha utafunguliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kumtafuta Mungu kwa bidii, maana bidii ndio inamfanya Mungu amkaribie mwanadamu. Kuna wakati na kuna majira Mungu anaangalia bidii ya mtu kwanza ya kumtafuta. Kuna mtu mmoja anaitwa Hana. Hana alikuwa ni tasa, asiyeweza kuzaa. Alisemwa vibaya, alisemwa maneno mengi ya kejeli kwa sababu ya utasa wake. Na utasa ulimpa kufedheheka na kufadhaika katika maisha yake. Lakini Hana alikuwa ni muombaji. Hana alimtafuta Mungu kwa bidii. Na Mungu akalifungua tumbo la Hana. Naye Hana akapata mtoto Samueli. Na baada ya kufunguliwa tu tumbo akapata mtoto Samueli, maandiko matakatifu yanasema aliendelea kuwa na uzao, aliendelea kuzaa zaidi na zaidi. Nami nataka nikuambie mtu wa Mungu unanisikiliza katika usiku huu wa rehema, ni muhimu sana kujua ya kwamba unahitaji kuwa na bidii katika kumtafuta Mungu, ili Mungu aonekane kwako kwa viwango vipya kila siku. Ikiwa ni kwenye biashara, Mungu aonekane kwa viwango vipya. Ikiwa ni kwenye ndoa, Mungu aonekane kwa viwango vipya. Ikiwa ni kwenye uchumi wako, kwenye afya yako, kwenye familia yako, kwenye ofisi yako, kwenye gari yako, kwenye mashamba yako, kwenye uvuvi, kwenye kila eneo ulilopo, mtafute Mungu kwa bidii ili aonekane kwa viwango vingine tena. Kitabu kile cha Yakobo, Yakobo sura ya 4 mstari wa 8, maandiko matakatifu yanasema mkaribieni yeye naye atawakaribia ninyi. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 8. Basi mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwa nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba namna ambayo inamshawishi Mungu kukukaribia ni bidii. Bidii ya nini? Bidii ya maombi.
Bidii ya nini? Bidii ya utoaji wa sadaka. Bidii ya nini? Bidii ya kujishughulisha katika mambo ya Mungu. Usi ibada unafika imefika katikati. Ibada wahi mapema kanisani. Hakikisha ibada inaanza saa 12, wewe saa 11:30 ushafika kanisani. Ibada inaanza saa 3, saa 2:30 au saa 2 kamili ushafika kanisani. Ibada inaanza saa 1, wewe saa 12:30 usha attend pale kanisani, ushafika kanisani. Kujishughulisha katika mambo ya ibada, kuona umuhimu wa Mungu kwenye maisha yako. Hizo ni pointi ambazo zitakuingizia zitakusaidia wewe kukutana na Mungu kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika usiku wa rehema, nataka Mungu akusaidie kitu kimoja. Akupe roho ya bidii katika kumtafuta yeye. Akupe kiu ya kumtafuta yeye. Kama kuna wakati fulani Daudi alisema, nafsi yangu ya kutamani, kama vile ayala ayatamanivyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu inavyo kutamani. Yani ifikie hatua nafsi yako ijae shauku ya kumtamani Bwana. Nafsi yako ijae shauku ya kukutana na Mungu katika eneo ulilopo. Nami nakuombea katika usiku wa leo, Mungu aachilie neema, ile kiu ya maombi, ile kiu ya utoaji wa sadaka, ile kiu ya ibada iachiliwe ndani yako katika jina la Yesu. Kwa maana unapokosa kiu ya maombi, unapokosa kiu ya ibada, hiyo ni ishara ya kifungo, ni ishara kwamba anga yako ya kiroho imevamiwa. Yani unapokosa kiu ya kumtafuta Mungu kwa bidii, ukae ukijua kabisa kwamba anga yako imevamiwa. Kwa sababu maandiko matakatifu yanasema ya kwamba waabudu halisi imewapasa kumwabudu Baba katika roho na kweli. Sasa tunajiuliza swali moja. Tutawezaje kumwabudu Mungu katika roho na kweli kama sisi sio roho? Hasa unakuja kugundua kwamba sisi ni roho. Hasa kwa sababu sisi ni roho, imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana Mungu ni roho. Na kwa nini sisi ni roho? Ni kwa sababu tunatokana na Mungu. Na kwa sababu imeandikwa, kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kwa sababu sisi ni zao la Mungu, maandiko matakatifu yanasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maandiko yanasema Mungu akafanyiza katika mavumbi ya ardhi, akafanyiza mtu, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunakuja kugundua kabisa kwamba mwili tulioubeba huu ndio uliotokana na mavumbi, ila sisi tulitoka ndani ya Mungu. Manake nafsi, roho zetu ziliingia katika miili kwa kinywa cha Mungu. Maandiko sasa hivi, Mungu akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Manake roho ya mwanadamu imetokana na Mungu. Kwa hiyo nataka nikuambie kitu kimoja. Unapokosa shauku ya kumtafuta Mungu, unapokosa kiu ya Mungu ndani yako, ujue kuna vita ya kiroho imesimama katika anga yako. Kwa cha muhimu na cha msingi sana ni kuhakikisha unakuwa na kiu ya maombi, unakuwa na kiu ya ibada, unakuwa na kiu ya utoaji wa sadaka mbele za Mungu. Mungu akawaambia wana wa Israeli kwa kinywa cha Musa kwamba mtu asije mbele zangu mikono mitupu. Ibada inakamilishwa na dhabihu. Unapoenda kanisani, unapofanya huduma, unapofanya maombi, hakikisha maombi yako umeambatanisha na dhabihu yako mbele za Mungu. Kwa sababu Yesu alisema mahali itakapokuwepo hazina yako, ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Moyo ni nini? Moyo ni yale mahitaji. Moyo ni nini? Moyo ni yale mahitaji, maombi yako, machozi yako, unapoyaachilia mbele za Bwana na kujiongama na kuachilia sadaka yako mbele za Mungu. Manake ile sadaka inabeba moyo wako, inabeba mahitaji yako, inafikisha ujumbe mbele za Mungu. Maandiko matakatifu yanasema kuliko kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio, ile kitabu ya Matendo ya Mitume, ile sura ya 10 ukisoma pale kwanza mstari wa kwanza, mtu anaitwa Kornelio alikuwa akimtolea Mungu sadaka na kumuomba Mungu daima. Sasa maandiko matakatifu yanasema Kornelio alikuwa akiomba saa 9, majira ya saa 9 malaika wa Mungu akamtokea Kornelio, akamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika mbinguni na kuwa ukumbusho mbele za Bwana. Yani zile sadaka alizokuwa akimtolea Mungu zime
zimekuwa ukumbusho wa kumkumbusha Mungu. Maombi ya Kornelio, machozi yake, ibada yake mbele za Mungu imekuwa ikikumbukwa mara kwa mara. Kwa sababu ya nini? Ya tabia ya Kornelio. Alikuwa ni mtu ambaye akimfanyia Mungu ibada na kumtolea sadaka kwa namna mbalimbali ambazo Mungu alikuwa akimuelekeza. Hasa nataka niuseme nawe kitu kimoja katika usiku huu wa rehema, ya kwamba ni muhimu sana kumtafuta Mungu kwa bidii ili aweze kuonekana katika maisha yako, ili aweze kuonekana katika machozi yako, katika tabu yako, katika shida yako, katika huzuni yako. Mtu mmoja anaitwa Daudi, Zaburi ya 23 mstari wa 3, Daudi anasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Yani ana uhakika kabisa kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, mimi Daudi sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Yani ana uhakika na Mungu aliye naye, kiasi kwamba hata kama itokee nini, itokee vita, itokee kuzaraulika, itokee masimango, jamaa hana shida. Kwa sababu gani? Ana uhakika na Mungu. Huo uhakika unapatikanaje? Hiyo imani inapatikanaje? Hiyo imani ya ujasiri hata katika wakati mgumu kuamini kwamba Mungu anaweza akashuka na kanisaidia, inapatikana kwenye maombi, kwenye namna ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Hiyo imani ndio inapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninapomaliza kipindi hiki cha usiku huu wa rehema, ninataka niombe na wewe ambaye kiu ya maombi imeisha. Umeishiwa kiu ya maombi, umeishiwa kiu ya ibada, umeishiwa kiu ya kumtolea Mungu sadaka. Ukifikia eneo la kumtolea Mungu sadaka unakuwa ni mgumu, nikwambie tu kwamba shetani hataki ukutane na baraka zako. Nataka nikuombee ukawe na kiu ya kumtafuta Mungu, ukawe na kiu ya maombi, ukawe na kiu ya ibada. Moto wa kiroho ushuke ndani yako na kukuchemsha, ukawe moto kweli kweli katika eneo la kumtafuta Mungu. Unaweza kamata moyo wako, niombe Mungu akupe neema ya maombi, akupe neema ya kiu ya kumtafuta Mungu. Ninakushukuru kwa sababu ya mtu huyu anayenisikiliza katika usiku huu wa rehema. Baba, ninaomba ukampe kiu ya maombi, ukampe kiu ya ibada, ukampe kiu ya kukutafuta wewe kwa bidii. Anateseka kwa sababu kukutafuta kwake, anakutafuta kinyonge, na msaada wako Mungu hauonekani kwake kwa nguvu kwa sababu anakutafuta kinyonge. Mungu, ninamuombea katika usiku wa rehema, ukampe neema ya kukutafuta kwa bidii. Alikuwa hawezi kufunga, aanze kufunga. Alikuwa hawezi kusali masaa matatu, aanze kusali masaa matatu. Alikuwa hawezi kuwa ibadani, aanze kuwa ibadani. Katika jina la Yesu, kifungo kilichomkamata asi wai ibadani, asiombe, asifunge, asitoe sadaka, hicho kifungo kimuachie katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namba yangu ni 0682 20 67 25. Narudia tena, mtu wa Mungu, namba yangu ni 0682 20 67 25. Narudia tena, mtu wa Mungu, namba yangu ya mawasiliano kwa ajili ya maombi na ibada ni 0682 20 67 25. Mimi ninapatikana Dar es Salaam, Kivule. Karibu sana sana sana sana, ukipata kibali na kukaribisha sana, na Mungu akubariki. Ulikuwa nami katika kipindi hiki cha usiku wa rehema, mtume na nabii Moses kutoka Dar es Salaam. Barikiwa sana na Mungu akuhudumie, ukawe na kiu ya ibada na maombi na kumtafuta Mungu kwa bidii kuanzia sasa katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari. Umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida na mtu anahangaika kikweli kweli. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yaani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10, tayari na kuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma high, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6, na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza usiku mmoja. Sukari, hiyo ni dalili kuu na ya kwanza. Lakini pia dalili nyingine ni ya kuishiwa nguvu. Unakuwa kama vile umechoka hivi. Unajihisi kama vile una malaria, unajihisi mwili hauna nguvu. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa unapungua uzito kila siku, wewe ni wa kusogeza tundu la mkanda ili uweze kukufiti vizuri. Lakini pia wengine wamekuwa wakati mwingine wakikatwa miguu kwa sababu ya vidonda ambavyo haviponi, na kwa sababu ya kinga zinakuwa dhaifu, na hivyo hata vitamin C inakosekana. Kwa hiyo ulinzi wa kuweza kuponesha vile vidonda kwa haraka unakosekana. Hiyo ni hatua ya juu sana. Mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji na kwenda kukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1 lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetic ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara
ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa, unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unateremka nayo. Nyumba kama ya 9 hivi wakati unateremka, kuna gorofa. Kutoka kwenye gorofa tu kuna kulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo utaiona ina chopping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi katika jengo la mzee Kahurananga, au ilipokuwa Upendo Dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani, utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana standi mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya, tuko hapa. Na vile vile wale walioko Biharamulo, Ngara, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Ukifika mahali hapa utatupata. Lakini vile vile wale walioko Shinyanga, Kahama, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ni ya Mkude mkabara na gorofa la Mongo Complex. Na tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku, kuanzia siku ya Jumapili hadi Ijumaa, siku zote. Basi unaweza kutufikia bila shida. Na namba zetu ambazo nipende kutajia, unapohitaji kutufikia au kuweza kuhitaji ushauri au kujua mahali tulipo, na mawasiliano ya namna yoyote ile ambayo utahitaji huduma yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 40 44 01 49. Narudia msikilizaji, namba hii uweze kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono, lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, matatizo ya ini, tumbo kujaa maji, na matatizo kama ya athima. Watu wanaamini kwamba athima haina tiba. Athima inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida, ya kawaida, ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi kwa kina mama. Lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi 3, miezi 6, mwaka, miaka 2, hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalance vizuri, na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito, na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kututafuta Star of Jerusalem Clinic, ili kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa. Ni 0763 44
0149. Narudia msikilizaji, 0763 44 0149. 0763 44 0149. Kisukari ni ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka ni kuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi na ukiwa una uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka mandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza kutumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brown. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari. Ijapokuwa walioita hivyo si sahihi. Ule mchele ni wa kila mtu, na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitaki utumie mchele ule, si huu mnaoita super. Ni jina la uongo kabisa, hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa. Na kuhakikishia, mchele umeleta majanga makubwa, na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari. Ni moja wapo kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba 2, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba. Na kuhakikishia, si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne. Nitumie lugha hiyo rahisi. Lakini wanyama kama ndege, samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana. Ukiweza kujizuia, unaweza kaacha. Lakini usipoweza kujizuia, tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi. Toa ngozi. Usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya, yakiingia kwenye mishipa hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation, ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita bawasiri. Lakini unapokuwa umetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kwa wingi, mboga zingine unaweza kutumia nyanya chungu, unaweza kutumia biringanya, unaweza kutumia pia nafaka zote, ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia njegere, mbaazi na zingine nyingi. Vyakula vingine ukiweza
kutumia chakula bila kuunga mafuta ni salama sana. Unaweza kula chakula cha aina yoyote. Iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali, lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi. Kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja. Halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza kutumia matunda ya aina zote. Lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda dakika hizo hizo mbeleni tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina hundi na kuna karoti. Huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha, ili asubuhi tu kabla hujala chochote tumia maji bilauli tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Baada ya hapo ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari kukusaidia, kukuhudumia, na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unaotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kile unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi, unamwambia mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie namshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Namshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinenee mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu wa kukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata athma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekana kama unapata na hasira,
Inawezekana ukawa utaki mtu umwambie mara mbili, mara tatu hajakuelewa, unachukia na kuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira sio salama kwangu. Kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkaripia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakayehasarika. Jidhibiti, jiambie hii ni hisia, siipatii nafasi. Mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani. Jinenee mazuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia, tulia, bila hata kuongea na Mungu, na mtu, tulia tu. Ikiwezekana fumba macho, ikiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo ukijihisikia amani na furaha. Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huona ndio unafungulia redio yako, ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembe Togwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa, kila siku tuko kazini. Na hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri, njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakaa na wewe, kuna mahali ambayo tutakaa na wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo, tukujenge, ili kwamba upone, uepukane na hayo yanayokusibu. Namba zetu ni hizi, ni kuombe uweze kuziandika. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu. Kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa,

Nazareti au hii barabara kutokea ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9 kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru tunapatikana Murubona, shule ya msingi katika jengo la mzee Kahurananga ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo tunapatikana stendi mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Na Shinyanga Kahama tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi. Napenda kurudia kutajia namba zetu msikilizaji, yawezekana unazisikiliza au unafungulia redio yako. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo tu, ukichelewa unajisaidia katika suluwari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea pia kupata tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo. Kisukari kinasababisha hayo. Namba zetu za simu narudia kutajia msikilizaji ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, Kasuru tuko Murubona shule ya msingi, Kibondo tunapatikana barabara ya Tutuba Secondary School, tunapatikana Kahama Nyasubi barabara ya Mkude, lakini pia Nyakahura Mzani, Mwanza tunapatikana Buhongwa, na tunafanya kazi siku zote. Nguruka tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia, uwe na amani. Sisi ni ndugu zako, ni jirani zako, ni rafiki zako, ni Watanzania wenzako. Tupo kwa ajili yako, ili kukuhudumia, kukusaidia. Jitahidi kutufikia ili uokokane na matatizo kama hayo. Mungu akubariki.

0: i Radio Joy. Të sini nuk të tano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Dahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni kusalimu sana ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma, na bila shaka uko salama kabisa wewe unayetusikiliza mida hii ukiwa pande zote za mkoa huu wa Kigoma. Labda nikusalimie kwa ile salamu yetu Mwidiwe mkazi wa Kigoma. Wanaitikiaje vile?
1: Mwidiwe.
0: Bila shaka kwa wewe mkazi wa Kigoma utakuwa umeniunga mkono. Nikukaribisha sana msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na wale wakazi wa Kasulu, bila kusahau wakazi wa Buhigwe, bila kusahau wakazi wa Kabanga, Kagera Kanda kule
1: kwenu. Kakonko.
0: Kakonko, Uvinza na maeneo mengine. Sisi tukukaribisha sana. Na kipindi hiki ni Ijue Afya Yako. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho unapata wasaa wa kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya. Na elimu hii inaletwa na wataalamu wa afya bwana. Kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na mara zote wataalamu wa afya wamekuwa kifika hapa Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni, na kwa siku ya leo tayari tuko nayo ndani ya studio hizi. Utapata wasaa wa kuwasikiliza, lakini kabla ya yote ni kuambie kwa wamba upo mkoa huu wa Kigoma unatamani kufika ofisini, Lupimo wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, wakazi wa Kumnyika pale, ndugu zangu wa Kumnyika siwezi kuwasahau, wakazi wa Mwilamja, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Na ukifika maeneo hayo, pengine wewe huhitaji usumbufu wa aina yoyote, basi mimi nitakutajia namba za simu. Ni muhimu sana. Hakikisha una namba za Lupimo ili ukitaka kufika uwapigie moja kwa moja uwataarifu bwana, mimi nakuja Lupimo, na watakuhudumia.
1: Usipokuwa na mawasiliano inakuwa changamoto.
0: Jenzi wanasema kitakuramba. Muhimu zaidi uchukue namba ya simu. Na namba ya kwanza ni 0715 94 49 41. Nitairudia tena namba hii ni 0715 94 49 41. Na kuna namba nyingine ambayo ni 0693 0693 66 68 48 48 48
1: 0693 66 68 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
0: lakini pia yuko hapa. Lakini siku ya leo mimi katika pita pita zangu huko mtaani nilibahatika kwenda pale Lupimo ofisini. Nilipita yale mazingira nikasema inawezekanaje mimi nipite hapa na nisiende Lupimo?
1: Ulienda kupima?
0: Ah, kama kawaida yangu. Siwezi kupitisha mwezi bila kupima. Nilienda pale Lupimo. Nilienda tu na mambo yangu fulani hivi, lakini pia nikakutana na watu wengi sana pale Lupimo. Nikapata wasaa kuzungumza na Bwana Amos.
1: Okay.
0: Nilipiga naye story mbili tatu kuhusiana na huduma, kuhusiana yeye ilikuwa ni mara yake ya pili alivyozungumza kwamba ni mara yake ya pili anafika pale Lupimo. Tusikilize yale mazungumzo ambayo niliweza kuzungumza na Bwana Amos ambaye ni mmoja kati ya watu niliyomkuta pale Lupimo nilipofika. Okay. Tumsikilize, nafikiri tukirejea tu tutaanza moja kwa moja na wataalamu wa afya.
2: Kwa majina naitwa Amos Ali Salehe.
0: Ulivokuja hapa kwa mara ya kwanza Lupimo ilikuwa ni lini? Lakini pia ulikuwa ukisumbuliwa pengine na changamoto gani?
2: Kwa mara ya kwanza nilifika kipindi cha ofa na nilikuwa nasumbuliwa na mifupa. Lakini ni baada ya kufika kwa kweli nilipokelewa vizuri na wahudumu wa Lupimo, ni wakarimu kwa kifupi.
0: Sawa, kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia vipindi hivi, utakumbuka kwamba Lupimo kulikuwa kuna ofa ambayo ilikuwa ikiendelea, ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo. Na huyu ni mmoja kati ya watu ambao walifika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii na alipata vipimo kama ambavyo amezungumza, lakini pia matibabu. Ulipata vipimo na mara baada ya vipimo ulibahatika kuanza matibabu?
2: Nilibahatika kuanza matibabu na nilifanikiwa kupewa dawa siku hiyo, lakini kadri nilivyokuwa naendelea kuzitumia zile dawa, hapana, naendelea vizuri na mwili wangu uko vizuri, ndio maana nimeamua kurudi tena kuja kuchukua dawa.
0: Ni pengine kuna mtu atakuwa anajiuliza gharama ni kubwa za Lupimo. Ujue watu pia huko wanakuwa na maswali mengi kwamba labda gharama ni kubwa kutokana na hiyo changamoto yako ambayo ulikuwa nayo. Kwanza changamoto unaweza kutuambia pengine ilikusumbua kwa muda gani na gharama zake ulivyofika hapa Lupimo zilikuwaje?
2: Yaani hii changamoto imenisumbua muda kidogo ndani ya kama mwaka mzima. Na nimetembea sehemu nyingi. Baadhi ya sehemu nilikotembea nikakuta bado changamoto inaendelea kuwa tofauti, yani sijisikii nafuu yoyote, lakini nilipokuja Lupimo kidogo naendelea vizuri na yani niko salama kabisa.
0: Na mpaka sasa pengine unaweza kukumbuka ni muda gani toka umeanza kutumia dawa za Lupimo, umepata vipimo, ukaanza matibabu Lupimo? Ni muda gani pengine, ni wiki ngapi zimepita toka umeanza matibabu?
2: Ni kama wiki mbili tu hivi. Ndo maana yani sasa hivi naendelea vizuri kabisa.
0: Okay. Na pengine unalipi sasa la kumwambia anayekusikiliza? Kuna watu ambao waga wanaamini kwamba hizi tiba asili ama hizi tiba mbadala, tukizungumzia Lupimo Sanitarium Clinic huwa hawatofautishi na waganga wa kienyeji. Mtu akisikia tiba mbadala akilini mwake inakuja labda watu wanapiga ramli. Ukifika pale labda unapigiwa ramli. Wewe kwa upande wako unazungumziaje hili ama unaweza ukamwambia nini anayekusikiliza?
2: Hapana, kwa vipimo vya tiba mbadala kwa mimi nilivyoelewa ina maana ni tiba ambazo ni sahihi kabisa. Kwanza ni tiba ambazo tiba zake zinatokana na vyakula tunavyotumia. Kumbe ni tiba ambazo ziko sahihi kabisa, wala hazina shida yoyote. Yaani uzuri wa gharama za Lupimo unapewa awamu jinsi wewe kipato chako ambacho kinalingana. Unaweza kupewa awamu mbili, unaweza kupewa awamu tatu, unaweza kupewa awamu nne. Kwa hiyo jinsi mfuko wako unavyoruhusu kulipia, na wewe ndio jinsi unavyopewa dawa kulingana na mfuko wako.
0: Pengine tumalize sasa. Ni upi ushauri wako kwa mtu ambaye anakusikiliza muda huu? Kuna mtu pengine anatusikiliza sasa hivi anasumbuliwa na changamoto fulani. Haamini kuhusiana na tiba ya hiyo changamoto. Kama ulivyozungumza kwamba wewe ulikuwa ukisumbuliwa na mifupa. Kuna watu pia ambao wana hiyo changamoto kama ya kwako. Wamesumbuka sana, wamezunguka sana, lakini hawaamini kwamba kweli inaweza katibika na ukapata nafuu na ukapona kabisa. Upi ushauri wako?
2: Yaani kwa ushauri wangu mimi kwa watu wanaonisikiliza kwa hivi sasa, fika Lupimo uje upime, kwa sababu vipimo ndo vinazungumza kila kitu. Mimi nilifika kwa changamoto ya mifupa, lakini baada ya kupima nikagundulika nina matatizo zaidi ya mifupa, na nikapewa dawa kulingana na matatizo yangu. Lakini sasa hivi changamoto zote, yani mwili wangu uko safi kabisa.
0: Nikushukuru sana Bwana Amos.
2: Ndio.
0: Mambo kama hivyo.
1: Alafu unajua ni muda mfupi, wiki mbili baada ya ofa tayari mtu ameshaanza kupata
0: ameona matokeo. Umeona?
1: Na haya mambo ndo yanafanya wengine wanasema Lupimo ni kliniki ya watu. Unajua Amos amezungumza vizuri sana. Amezungumza vizuri sana. Yaani ni wiki mbili tu tayari mtu ameshaanza kupata unafuu.
0: Na ndio maana karudi.
1: Ofa ilikuwa juzi hapa.
0: Kabisa.
1: Tayari mtu ameshaanza kupata unafuu. Kwa wewe ambaye unatusikiliza unasubiria nini?
0: Na kuna wale pia ambao wameshapata vipimo, walifika labda kipindi kile cha ofa. Wakapata tu vipimo wakaondoka bila kuanza matibabu. Ni vema na wewe ukafika.
1: Ni vema na wewe ukafika.
0: Fika Lupimo, anza matibabu, ni vizuri.
1: Na kama ulipima ukabainika una changamoto, kuna umuhimu wa kurudi tena.
0: Kabisa. Dr. Madila.
3: No.
0: Ni habari za muda mfupi. Nimefurahi tena kukuona Dr.
3: Nashukuru sana kwa kweli. Kwanza ni kushukuru kwa kufika. Ilikuwa ni kama surprise. Sikutegemea kama utakuja.
0: Dr. leo nimekuja mimi, yeah. Lakini pia nitamsisitiza na huyu kijana wangu afike.
1: Mr. Madila. Naam. Siku zimekuwa nyingi.
3: Ni kweli.
1: Tujaonana.
3: Ni kweli kabisa.
1: Naona ndugu yangu hapa yeye amepata hata nafasi ya kufika ofisini.
3: Ndio.
1: Kuna watu wanasema Lupimo ni kliniki ya watu.
3: Ni kweli. Tunaitwa ni kliniki ya watu kwa sababu watu tunapokea watu wenye hadhi tofauti tofauti. Hiyo ni wale watu wenye hali ya chini tunawapokea. Wenye hali za kawaida tunawapokea. Wenye uwezo wa juu tunawapokea wote. Na ndio maana watu wengi wanaita Lupimo ni kliniki ya watu.
1: Okay, sawa.
3: Kwa hiyo tunawapokea watu wa rika zote.
1: Okay. Ndio. Ofa tumemalizana nayo, naona tayari watu wameshaanza kushuhudia bana.
3: Ni kweli kabisa. Kwa kweli watu wengi walifika wakati wa ofa na hata sasa hivi wanaendelea kufika. Umezungumza vizuri mtangazaji kwamba hata kama ulipata vipimo kipindi cha ofa, ni vyema sasa ukafika kwa ajili ya kuanza matibabu. Ehe, fika anza matibabu. Wewe andaa kiasi chochote, usihofu kabisa kusana swala la gharama. Gharama punguzo lile la gharama wakati wa ofa bado lipo. Kwa hiyo kwa fedha ile kidogo ambayo umeipata kidogo, sio lazima upate fedha yote. Andaa fedha kidogo, fika nayo upate dawa. Ili kusudi uweze kuanza kupata unafuu. Kama ndugu yetu Mr. Amos ambaye ametoka kueleza hapa, alipata nafasi ya kufika wakati wa ofa, akaanza matibabu na sasa hivi anaendelea vizuri. Siku ya leo alikuja kwa ajili ya kuchukua muendelezo wa dawa zake. Kwa hiyo watu wanapofika wasihofu kabisa kuhusiana na gharama, wafike tu na kiasi chochote cha fedha, tutawasaidia. Lengo letu ni kuhakikisha afya zao zinaimarika.
0: Na moja kati ya kitu ambacho Mr. Amos amekizungumza hapa kwamba lupimo wanakupa dawa kulingana na hicho ulichonacho mfukoni mwako.
3: Ni kweli. Hey. Yaani watu wengine huwa wanafikiri kwamba pengine ni maneno ya promotion. Hatupo kwenye promotion hapa. Vitu vinafanyika halisi.
1: Sio majaribio.
3: Haya sio majaribio. Ni vitu ambavyo tayari vinafanyika. Na tukisema offer, ni offer kweli. Nafikiri wale ambao walifika wakati wa offer walijionea. Sababu mtu mwingine akasema, ah, hawa watu wanatangaza offer lakini ukienda ofisini hakuna cha offer. Lakini watu wako wanafika na kweli wanapata offer. Kwa hiyo hata tunaposema kwamba utakapofika ndani ya muda mfupi ukianza matibabu utaanza kuona matokeo, ni vitu ambavyo tunamaanisha kwa sababu tayari tumeshaona kwa watu wengine ambao wanaendelea na huduma zetu. Wengine wameshapona, mamia na mamia ya watu wameshapona changamoto zao, lakini wengine wanaendelea na matibabu wamepata nafuu kubwa. Kwa hiyo ni vyema sasa mtu unapoanza unapofika basi ukaanza matibabu na ukapata huduma zetu.
0: Huyo ni tabibu Madila, lakini mkono wangu wa kulia hapa ninaye daktari. Daktari, habari za muda huu?
4: Nzuri kabisa.
1: Huduma zinaendaje lakini daktari?
4: Tunashukuru Mungu, huduma zinaendelea na bado watu wanazidi kufika. Tunaendelea kuwasaidia, lakini pia tunazidi kupata shuhuda kulingana na watu ambao tumewasaidia kuwapatia matibabu. Jinsi wanavyoendelea na hali zao. Ndio, ndio.
0: Hao ni wataalamu wa afya, Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Jiandae sasa, kaa mkao wa kula kwa ajili ya kupata kila ambacho leo wamekuandalia kwa ajili yako. Na kumbuka lupimo huwa hawaheshima pia.
3: Kabisa, kabisa.
0: Kila siku lupimo wana jambo jipya.
3: Ni kweli. Na
0: nafikiri doctor, ndio kabla hujaenda kuzungumza ni nini sasa, tutajie namba za simu lakini pia lupimo mnapatikana wapi?
3: Okay, leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na vyakula, vyakula gani ambavyo mgonjwa wa pressure anashauriwa kuweza kutumia. Tumekuwa tukiongea kuhusiana na magonjwa, tumekuwa tukitoa elimu kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Lakini leo tunataka tuongelee vyakula. Najua kuna mtu anatusikiliza hapa na mgonjwa wa pressure nyumbani. Pengine ni mzazi, pengine ni yeye mwenyewe, pengine ni ndugu wa karibu ana changamoto za pressure. Sasa vyakula gani ambavyo sisi kama wataalamu wa afya tunashauri mgonjwa wa pressure aweze kuvitumia ili kusudi basi hali yake iweze kuimarika vizuri zaidi. Lakini pia vyakula gani ambavyo hatushauri mgonjwa wa pressure aweze kuendelea kuvitumia kwa sababu vinaweza kusababisha athari kubwa zaidi. Na kama tunavyojua kwamba ugonjwa wa pressure, endapo kama utaendelea kusumbua, endapo pressure itaendelea kuwa juu, ni moja kati ya ugonjwa ambao unaweza kaleta changamoto zingine za kiafya kama magonjwa ya stroke, magonjwa ya figo, kufeli na kushindwa kufanya kazi vizuri, matatizo ya macho, kutoona kabisa, mtu anakuwa na upofu, pamoja na changamoto nyingine nyingi ambazo zinatokana na ugonjwa huu wa pressure. Sasa leo tutakwenda kutoa ushauri kuhusiana na masuala ya vyakula. Sasa kabla hatujaenda ndani zaidi kuweza kuangalia vyakula gani ambavyo tunawashauri wagonjwa wa pressure waweze kupendelea kuvitumia, nipende kumkumbusha msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Naomba nikutajie namba zetu za simu, kama utakuwa na swali lolote tupigie simu au tume message yako, tutaisoma mahali hapa. Lakini nitafurahi zaidi endapo nikikuona siku ya kesho kupitia namba hii, itakuongoza na utafika ofisini vizuri kabisa bila shida yoyote. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07
0: 07 15
3: 94
0: 94
3: 49
0: 49
3: 41
0: 41.
3: Nitarudia tena. Namba yetu ni rahisi sana. 07
0: 07
3: 15
0: 15
3: 94
0: 94
3: 49
0: 49
3: 41
0: 41.
3: Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06
0: 06
3: 93
0: 93
3: 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 48 48 48 48.
0: Msikilizaji, namba hizo ambazo Dr. Madila amekutajia, unaweza ukatuma swali lako kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiafya. Uliza hapa nasi tuko hapa tunakuwakilisha wewe. Tutauliza swali lako na Dr. atajibu ipasavyo.
1: Kweli hawa watu ni kama kuna namna tunawatenga. Yani mpaka inafikia hatua mtu anasema mimi nakulaga maharage tu peke yake na maji. Sasa leo tutajua kipi ni kipi. Kwa sababu hawa watu kuna namna nini kama yani anakuambia mimi nyama sili na mimi nasemaga siku zote, yani ugonjwa ambao mtu anakuzuia usile nyama, sasa hii inakuwa ni hatari.
0: Na unavyopenda nyama
1: hata kabisa ndugu yangu. Daktari, hebu tuingie moja kwa moja kiundani zaidi.
3: Okay, sawa. Sasa twende tuangalie vyakula ambavyo tunashauri mgonjwa wa pressure aweze kuendelea kuvitumia mara kwa mara kwa ajili ya kuimarisha afya yake na kutengeneza mazingira kile kiwango cha pressure kisiweze kupanda mara kwa mara. Chakula cha kwanza tunapendelea mgonjwa huyu apendelee kutumia mboga za majani kwa wingi. Katika mlo wake hakikishe mboga za majani zinakuwepo za kutosha. Na ni mboga za majani zozote, kuna mchicha, kuna spinachi, kuna figili, matembele. Mboga za majani zote zinafaa kwa mgonjwa wa pressure, kwa sababu mboga za majani zina madini ya potassium ambayo ni muhimu sana katika kurekebisha kiwango cha pressure katika damu. Kwa hiyo mboga za majani tunashauri. Lakini pia chakula cha pili ni matunda. Matunda mbalimbali, matunda kama tikiti maji, parachichi, machungwa, matango, pamoja na matunda mengine mengi ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure. Vile vile matunda na madini mbalimbali ambayo yanasaidia katika kurekebisha kiwango cha pressure. Lakini pia vyakula vingine tunashauri wapendelee kutumia nafaka isiyokobolewa. Tunaongelea ugali wa dona, tunaongelea ugali wa mtama, ugali wa ulezi. Vyakula hivyo ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure. Nafaka isiyokuwa imekobolewa, asitumie nafaka ambayo imekobolewa, atumie nafaka ambazo hazijakobolewa. Ni muhimu sana kwa sababu nafaka hizo zina fibers au nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana kwa wagonjwa wa pressure. Lakini vile vile tunashauri mtu huyu katika masuala ya vyakula, samaki. Matumizi ya samaki ni muhimu sana. Hapa ni samaki aina zote. Samaki wa maji chumvi au maji baridi, sato, sangala, changu, na mige samaki mige buka. Yote hivi vinafaa. Lakini katika maandalizi sasa ya samaki hizi hatushauri sana mtu apendelee kutumia samaki hizi katika mazingira ya kukaanga na mafuta mengi. Tunapendelea mtu huyu atumie samaki katika mazingira ya kuchemsha. Aandae mchemsho wa samaki ni mzuri zaidi kuliko kukaanga. Anaweza kufanya hivyo, lakini samaki hawa wanakuwa ni wazuri zaidi kiafya wanapokuwa wamechemshwa na kuwekewa chumvi kwa mbali. Chumvi nyingi ni adui mkubwa kwa wagonjwa wa pressure. Wagonjwa wa pressure, unapotumia chumvi nyingi, katika chumvi kuna madini ambayo yanaitwa sodium. Madini yale huwa na tabia ya kuretain maji. Yanaretain maji katika damu, hali ambayo inapelekea pressure ya damu kupanda. Kwa hiyo hatushauri sana mgonjwa wa pressure atumie chumvi nyingi, sasa chumvi ya mezani. Kwa hata kama inaandaliwa katika mazingira ya mchemsho au supu, basi samaki hao waweze kuwekewa chumvi kidogo sana kwa mbali. Lakini vile vile matumizi ya kuku. Kuku naye akiandaliwa katika mazingira ya kuchemsha, kwa maana kwamba mchemsho, nikisema mchemsho inamaanisha kwamba kuku yule anakuwa na mboga za majani, kunakuwa na viazi umo, ni chakula kizuri sana kwa wagonjwa wa pressure, hasa akiwa ameweka chumvi kwa mbali akiwa ameweka chumvi kidogo. Kwa hiyo hivyo ni vyakula ambavyo ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure, ambavyo vinakwenda kuwasaidia. Lakini vile vile kwenye masuala ya mboga, matumizi ya mboga jamii ya kunde. Hapa naongelea marage, naongelea choroko, naongelea njegele. Mboga hizi ni muhimu sana kwa wagonjwa wa pressure, vile vile navyo ziandaliwe bila kuweka chumvi nyingi. Matumizi ya karanga pia ni safi kabisa. Karanga, matumizi ya karanga, mbegu za maboga, vyote hivi ni vyakula ambavyo ni vizuri. Maziwa yale ambayo hayana mafuta mengi,
0: okay,
3: ni mazuri pia kwa wagonjwa wa pressure, wasiwe na wasiwasi kuhusiana na masuala ya maziwa. Lakini hata vile vile maziwa mtindi yasiwekewe sukari. Tumia maziwa mtindi akiwa yenyewe bila sukari. Kwa hiyo hivyo ni vyakula ambavyo ni vizuri kwa wagonjwa wa pressure wakivitumia. Pressure ile watashangaa wanatumia vizuri bila pressure kupanda, bila changamoto yoyote. Na kama una mgonjwa wa pressure nyumbani, kwa sababu chumvi yake yeye inatakiwa iwe kidogo sana, basi ni vyema sana kuwe na maandalizi special kwa mgonjwa huyu, kwa sababu ukichanganya na chumvi ya kawaida kwa watumiaji wengine inaweza kupelekea changamoto kubwa ya kiafya kwa huyu mgonjwa. Kwa sababu chumvi ambayo mgonjwa wa pressure anaitumia, wewe ambaye huna changamoto yote huwezi kuitumia, kwa sababu yeye anatakiwa atumie chumvi kidogo kwa mbali. Wewe unataka chumvi nyingi. Kwa hiyo mwisho wa siku basi ni vema aweze kuchukuliwa katika mazingira au special katika maandalizi ya chakula chake. Vyakula hivi ambavyo nimevitaja vya kuchemsha ni vizuri zaidi kuliko vyakula vya kukaanga. Lakini vile vile sasa, kabla hatujaenda kueleza vyakula ambavyo hatushauri apendelee kuvitumia, naomba nimkumbushe msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini katika wilaya ya Kasulu pamoja na maeneo jirani tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba zetu za simu, msikilizaji, kama una swali lolote tupigie kwa namba za simu za 06 93 66 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 48 48. Kiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 49 41.
0: Pengine daktari, hivi kuna kiwango fulani cha pressure ikifika mtu anakuwa haruhusi kabisa kutumia chumvi? Kwa maana kuna mtu nilikutana naye ananiambia mimi nina pressure lakini niliambiwa siruhusi kabisa kutumia chumvi.
3: Ni kweli kuna kiwango ambacho kikishafika, sasa yule mtu ambaye anatumia dawa kwa muda mrefu, imefika hatua sasa tayari ugonjwa wake wa pressure umeshaanza kuathiri viungo vingine vya mwili, basi ili kuweza kumsaidia, basi watu nashauri kabisa atumie chakula ambacho hakina chumvi. Lakini baadaye basi huwa tunakuja kumruhusu atumie chumvi kidogo sana kwa mbali, kwa sababu madini ambayo yapo kwenye chumvi ni muhimu pia, madini ya sodium, kwa sababu yanaimarisha mifupa, yanatengeneza uimara wa mifupa katika mwili, na ndio maana tunakuja kumshauri aweze kutumia kidogo sana.
0: Sawa sawa. Na Dr. Madila ameeleza vizuri, amezungumza vyakula ambavyo mgonjwa wa pressure anatakiwa kuvitumia. Sasa hivyo ni vyakula ambavyo anatakiwa kuvitumia.
1: Mimi nilikuwa namsikiliza, nimemsikiliza kwa umakini. Yaani amezungumza maisha halisi. Unajua vitu ambavyo amevitaja ni vitu ambavyo tunaishi navyo kila siku.
0: Vipo.
1: Mboga za majani, matunda, samaki, ni vitu ambavyo vinapatikana kila siku. Lakini sasa shida, yaani mimi ndo ningekuwa tabibu, yaani ningekuwa naandika kabisa pale matunda matatu kwa kila siku. Ndizi mikungu miwili kwa mwezi. Sasa kwa sababu kuna watu wengine ukiwauliza matunda umekula lini mara ya mwisho anakuambia Pasaka. Anakuambia Pasaka. Sasa kidogo inakuwa ni changamoto.
0: Nafikiri tuende kwenye vyakula ambavyo mgonjwa wa pressure hatakiwi kuvitumia, Dr. Hussein.
4: Vyakula ambavyo havifai kwa mtu mwenye changamoto ya pressure. Cha kwanza kabisa ni vyakula vyenye chumvi nyingi, hasa chumvi mbichi, tunasema chumvi ambayo wanasema chumvi ya kunyunyiza. Ile ni chumvi ambayo haitakiwi sana.
5: Kama kwenye kachumbali ile tunayoweka kwa juu.
4: Haitakiwi kabisa kwa sababu.
0: Achana na ile ya kwenye kachumbali, kuna ile ya niwekee chipsi unaweka pale chumvi kwa juu.
5: Kwenye yai pale.
4: Yaani kama una changamoto ya pressure ni bora ule chakula ambacho chumvi yake ni ya kawaida au hakuna kabisa kuliko kuchukua chumvi pembeni na kuungia juu. Hiyo ni changamoto. Lakini chakula kingine ambacho hakifai kwa mtu mwenye pressure ni vyakula vya kusindika, kama nyama za kusindika, tunaita kwa mfano sausage. Ni chakula ambacho hakifai kabisa kwa mtu mwenye pressure. Lakini pia vyakula vyenye sukari nyingi na kwa mfano soda au chai ina sukari nyingi. Hivyo ni vyakula pia ambavyo havifai kwa mtu mwenye changamoto ya pressure. Lakini pia unywaji wote wa pombe ni changamoto pia kwa mtu mwenye changamoto ya pressure. Sijasikia
5: ukitaja nyama wanaruhusiwa kula watu wenye shida ya pressure?
4: Nyama inaruhusiwa, lakini nyama ambayo inaruhusiwa ni ile ambayo haina mafuta mengi. Kwa maana tusipike nyama hizi kwa kutumia mfumo wa mafuta mengi sana.
0: Hiyo daktari, hata nyama ya ng'ombe inapitishwa kwanza kwenye mafuta.
4: Inakuwa ni changamoto sana kwa mtu mwenye tatizo la pressure. Ndio.
0: Daktari, nafikiri muda umekwenda, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba msikilizaji anayetusikiliza tayari ashafahamu ni vitu gani ambavyo ni vyakula gani ambavyo anaruhusiwa. Ndio. Ashafahamu pia hata kwa yule mgonjwa wa pressure alikuwa anawaza sasa mimi kila kitu siruhusiwi. Unajua kuna wana kwambia usile kitu fulani, mgonjwa anasema sasa mimi jamani kila kitu nisile. Nile nini sasa? Tayari ashapata majibu kutoka kwako.
3: Yeah, ni kweli. Labda kabla tujienda huko nipende kuweka msisitizo katika changamoto hii ya pressure. Udhibiti wa vyakula na ulaji wa chakula bora si tiba ya tatizo la pressure. Yani mtu asitegemee kwamba ulaji sahihi wa chakula utapelekea yeye kupona shida ya pressure. Kama una changamoto ya pressure ni muhimu sana kufika katika vituo vya afya. Tunakukaribisha pia Lupimo Sanitarium Clinic kupendeza kwa ajili ya kupata matibabu. Ushauri huu wa vyakula ambao tumeotoa lazima uambatane na matibabu. Na ndio maana dawa za pressure zipo. Na sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa za kuweza kukusaidia. Kwa pamoja na huu shauri tunao kupatia hapa, basi tunakupatia pia na dawa ambazo zimeandaliwa katika mfumo wa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Kwa ushauri huu tunaotoa hapa ni kidogo tu. Unapofika ofisini sasa unapata ushauri huu kwa kina zaidi ili kuweza kuhakikisha afya yako, na tunakufuatilia kuhakikisha afya yako inaimarika na pressure ile inakuwa haipandi tena. Kwa hiyo wagonjwa wote wa pressure wasikae kinyonge, wasikae nyumbani, wafike Lupimo Sanitarium Clinic waweze kupata msaada wa matibabu.
5: Umezungumza vizuri. Unajua changamoto ya pressure kidogo watu wengi wamekuwa hawaamini kama inatibika.
3: Ni kweli.
5: Yaani watu wengi wamekuwa hawaamini. Yaani ukimwambia mtu pressure inatibika anaanza kuwaza.
3: Na wengine wamekata tamaa, imefika hatua pressure iko juu lakini hazingatii tena dawa. Anaendelea tu na maisha kila siku. Sasa hali ambayo inapelekea pressure ile inaanza kuharibu macho, inaanza kuharibu mishipa ya fahamu, inaanza kwa wanaume inaharibu mpaka uzazi, inaharibu figo na viungo vingine katika mwili. Kwa hiyo ni vyema sana mtu anapokuwa na changamoto hiyo aweze kufika katika vituo vya afya, ikimpendeza afike Lupimo Sanitarium Clinic aweze kupata msaada wa matibabu.
0: Napatikana wapi sasa Lupimo?
3: Ndio. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Kaatua chache kabla hujafika stesheni, lakini kwa wakazi wa Kasulu na maeneo jirani tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Naomba nikutajie namba ya simu msikilizaji wetu. Namba yetu ya simu ni 06 93 66 68 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 68 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
0: Dr. Madina, mimi nikushukuru.
3: Asante sana.
0: Dr. Hussein. uwe na usiku mwema.
4: Na kwako pia.
0: Msikilizaji, sisi kufikia hapa hatuna la ziada. Yamkini umesikia vizuri kabisa, umemsikiliza Dr. Madila amezungumza, Dr. Hussein pia amezungumza. Lakini pia na sisi tunaweka mkazo, tatizo la pressure linatibika, na hasa ikikupendeza Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako. Fika kabisa kwa ajili ya matibabu. Sisi hatuna la ziada, msikilizaji, uwe na usiku mwema.

0: Uja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye mike ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi mbinguni na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo zima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia kwa majina naitwa Mama Sirdi la mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kum

0: yametupanya na kutufungua vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Amina. Narai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
2: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
2: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo.

0: kiganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yake. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia, mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke, maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya wapiga ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia, "Wewe kaza buti, utafika." Mwananga kamwa akasema, "Mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu." Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, "Mama, anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo." Kaniambia hivi, "Mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya." Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, "Mama, kimeisha, nimepona." Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, "Wewe njoo akuombee." Nikasema, "Kazi zangu nikienda pale zitarudi?" Akasema, "Jama, zitarudi." Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, "Mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi." Walikuwa wananipigia simu, "Uende." Nikasema, "Yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua." Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, "Nilikuwa sijui."

0: sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wako sisi unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kwanziepo hapo kwake nisumbua, natoka na damu. Mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali nikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, ndio kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo, mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huku mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, hebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila, hizo zote lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwa.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: karibie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina. Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana, akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza kuwasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi cha ke? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji. na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa ya kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mu mabisi wafungue. Bebako mu masoko wafungue. Bebako mu activities wafungue. Watoto wako wako mu exeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na ba politisi ya nchi wafungue. Mu parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha inchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi, na inchi ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kukosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kukosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. E Bwana ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana nyota yake irudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posede akue delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
11: The radio is on.
12: Hop juice, hop juice, hop juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hop juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
13: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
12: Hop juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hop juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hop juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hop juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hop juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hop juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
13: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
12: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: mwana.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaopata kwa masafa karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya station hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa na wahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja mtabibu wako, na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, niukaribishe sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaohudhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali inayomsibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako walete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Na amini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo, zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic. Nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana, inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne, ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZD26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu, na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati. Ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi ya kinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inayoshughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kutokufanya kazi vizuri, moyo kutokufanya kazi kwa ufanisi, yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi, dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxia Hemerocaridea. Hypoxia Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale Waberoa kliniki kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale Waberoa kliniki kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Waberoa kliniki. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia, kuna kuwa na infection fulani fulani, kuna kuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale Waberoa ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia na kuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umelika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa. Nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni glandi, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale Waberoa ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari, watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia melocariidea, hapa ukifika wa Beroya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia melocariidea. Zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole lakini kwa uhakika. Ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali. Wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule na Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa hypoxia melocariidea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la kwa mfano la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa kazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa. Kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake. Akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja. Inaweza kusaidia vizuri sana. Inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita hypoxia melocariidea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu. wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia products za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi pori kwa vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pirosis, pamoja na kuchelewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupata

unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tunaipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo, kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine. Ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama. Inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii hope juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha, inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao. Walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili, vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo hope juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Berora Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa Hope Juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya Hope Juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha? Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope Juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini. Ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo ukinywa Hope Juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake ni kwamba sumu zako

kuwa ni nyingi zaidi, inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana.

0: Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nishakwambia kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja kaniambia bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona? Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wale siwapelekee kama dawa, wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa, yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakarara. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia hebu wapatie tena. Wakapewa. Akaambia hebu tunaombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa naruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia tunaomba ututumie hiyo Hope Juice. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa, kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya ya kliniki wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya kliniki ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi. Na wiki hii inaisha kwenye ofa. Inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru na pale Kigoma mjini. Patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia. Matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice. Hata lita moja tu. Ununue kwa shilingi 8,000. Na uje na 8,000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16,000. Kama utachukua lita 5, utapata kwa shilingi 35,000. Kama utachukua dumu za lita 5,5,3. Utapata kwa shilingi 100,000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembele pale wa Beroya kliniki, ujipatie dawa hii ya Hope Juice na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya kliniki, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya kliniki upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi, unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale Oberoi utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15,000 tu. Kitabu kile cha ijue afya yako pale Oberoi ya kliniki ni shilingi 15,000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na Oberoi ya Kasulu.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasulu baba. Nilitangaza toka juzi.
1: Alikwenda Jumatatu, amerudi leo, ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila Hope Juice amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwamakwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi, nilikuwa nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasulu kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda, tumtume akuletee, aikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako, na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia, ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huko niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani baba? Umewahi kuja Oberoi?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Oberoi ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Oberoi, mbali napenda nipate dawa kutoka Oberoi za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
0: 70, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana, na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Oberoi. Tatizo la nguvu za kiume, tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Oberoi, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri, inasaidia kuondoa chida za uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu, mimi naenda goli moja tu, nachoka. Ukifika Oberoi, kesi ya goli moja inaishia mlangoni. ukianza kutumia virutubisho vyetu dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora, mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji, kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
3: Nimesikia kuhusu swala la kiazi. Kiazi kinaitwa kisayansi
0: hypoxic hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule huwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini nikuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wewe ndo kanitafutia, kama unaweza kuvipata uniletee. Huwa mimi navihitaji sana.
3: Kitabu mwenyewe kinauzwaje?
0: Kitabu ni 15,000 nimesema mzee wangu.
3: Haipungui.
0: Kinapunguaje sasa kitabu tumekuambia 15,000. Ungeambiwa 100,000 si ungesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 15,000 unakosa na 15,000. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano wewe unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 15,000?
3: Hayo yenyewe zikani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
3: Sasa wewe unaenda kifadegi sasa.
0: Kiko ofisini kwetu hapa, njoo asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
3: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
3: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Halo? Halo, halo, habari ya usiku?
4: Morning.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Juma.
4: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafly. Au mwawe kufika wa Beroya kliniki?
4: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za wa Beroya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio. Mwana ufungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
4: Sawa, kwa Mungu atakwepo.
0: Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika
0: kesho. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana. Waberoya kliniki pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma, lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi. Maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Halo?
5: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, kazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
6: Ah.
0: Eh.
6: Haya.
0: Asante sana baba. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0615 0618 292 044. Hello?
7: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
7: Asante, mimi nimeona ujio wenu. Nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
7: Lakini naona kuna mchoyo wangu hapa.
0: Eh.
7: Nilielai kitoka na sumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka.
0: Eh.
7: Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta wabero ya kliniki kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itailea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
7: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi. Watatibiwa bila shida yoyote.
7: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
7: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha, Nyasha. Ukifika Nyasha, Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke waberoya, wote wanapajua.
7: Haya, sawa.
0: Eh, ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
7: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Tuna tumsikilize huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mzee wa Heruju.
8: Eh, sasa nimesikia kwamba takuwa Kasulu kesho, na sasa yani kitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya. Naweza kaniletea hicho kitabu cha kemia hapa, nitakupa hela. Make kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani. Maana ungekuwa unaifahamu gari yangu ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko. Ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
8: Eh, yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heruju, yani kuna gesi ambayo ni kuihaya, yani naweza kupaona. Yani
0: Heruju si ni barabara ya kupita huku ndani? Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
8: Ndio hii, yani si unatokezea huku nani? Yani hii
0: yani wewe ili tusisumbuane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakirie, utatuelekeza, utamwelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletea au watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua, mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
8: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
9: Habari.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Unaongea na Mama Gift kutoka Sibilizi.
0: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
9: Mimi nasumbuliwa na pressure.
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
9: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
9: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo, ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0 618 292 0744. Halo.
6: Habari za kazi?
0: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naona njema gaiki. Kutoka.
0: Da, uzime redio yako kwanza, maana mie yangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo.
6: Habari.
0: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Hapa unaongea na Fenika Hawa kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mkuu wangu.
6: Ndugu yangu, nashukuru sana. Ewa, na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
0: Wewe ukitaka performance iongezeke, ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, ukae vizuri mpaka unafurahia.
6: Sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogezee na sisi tena huko Nguruka tukapata huduma?
0: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani, tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu.
6: Sawa.
0: Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Akaya, tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine. Ndio. Maana kama watu hawaji, sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
6: Sasa ngoja nitajitahidi nitafute 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
6: Bana mimi nilikuwa sitaki kitabu, ila nataka dawa tu.
0: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua, unataka vyote au kimoja.
6: Basi sawa kaka.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutupigia kwa namba 0618 292044. 0618 292044. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo.
10: Yo.
0: Zima redio yako. Halo. Zima redio yako ili tusikilizane mzee wangu. Habari ya kwako?
10: Ah, salama, heri.
0: Heri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Ndio, eba hicho kitu kinapatikana hapa kwangu mtandao ni kwa kizingi hapa.
0: Wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo, unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
10: Sawa, inshallah. Mimi pesa najaribu kufanya hivyo.
0: Tuombe Mungu atujalie neema ndugu yangu, tuamke salama.
10: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Niko naongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Aya, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
11: Halo, habari?
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
0: Ngumba
11: kwa Mbanga.
0: Ngumba Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
11: Mimi tatizo nalo, nataka msaidie hapo. Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
0: Wewe ukifika wa Beroya, kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice, utaipata kwa shilingi 35,000, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi. Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea Beroya Clinic, kama umesikia huduma ya offer ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya unaambia jamani mimi shida yangu ni Hope Juice peke yake. Nipeni dumu langu la lita 5 hela hii hapa, unaondoka. Yaani usikae kwenye foreni na huku tayari wewe shida yako ni juisi, uende ukatibiwe, upone, ukae vizuri. Sawa msikilizaji? Asante sana. Twende kwa huyo hapa.
12: Halo.
0: Habari ya usiku baba, tunaongea nani kutoka wapi?
12: Unaongea na Ayubu kutoka Kijiji cha Kanazi.
0: Zima redio yako Ayubu.
12: Unaongea na Ayubu kutoka Kijiji cha Kanazi Kasuru.
0: Zima redio yako. Kizima redio yako tutasikilizana vizuri sana. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako.
12: Aha.
0: Hey.
12: Nasema hivi.
0: Uzime redio kwanza. Zima redio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
12: Nimezima.
0: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
12: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
0: Eh baba.
12: Mimi nina changamoto moja hivi kiasi kwamba nasumbuliwa na kifua.
0: Kesi hiyo ukifika Waberoya Clinic, umewahi kuja Waberoya?
12: Waberoya hapana, sijawahi fika, na ndio maana nitaka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesho hiyo.
0: Yaani niko Nyasha. Ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke Waberoya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
12: Aha.
0: Eh baba.
12: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
0: Tuombe Mungu atujalie neema tuamke salama.
12: Amina.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
13: Bali.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi baba?
13: Tunaongea na Ingo, niko Msesa hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
13: Mimi nilikuwa nahitaji hiyo juice hiyo itaboja kesho hapa Msesa nipitishie.
0: Ni vigumu sana kupitishia, labda wewe unanipigia simu kila wakati ninapopita humo njiani ndio inakuwa rahisi, lakini la sivyo utatuma hela ofisini kwenye namba hii. Ukishatuma hela utawapigia simu, watakuelekeza.
14: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
15: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
16: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
17: Mimi wewe takufana wewe mimi.
18: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
19: Namna hiyo, msikilizaji wangu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Ni siku nyingine tena ambayo tumeipata kutoka kwa Mola wetu. Muda huu saa 6 tumeanza siku tayari. Karibu sana, tuungane wote tupate yale ambayo tunatarajia tuyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Prisca Kizeba, niko na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jelimaya. Kwa pamoja tunakwambia karibu sana, tujifunze wote kwa pamoja ili tuendelee kupata mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano kwa ufundi zaidi wa mahusiano. Pata ufundi zaidi ni kuendelea kupata elimu. Elimu haoga haina mwisho. Tunajifunza hata kama tunaelewa Tunajifunza ili kuendelea kuongeza pale ambapo tunatamani tuongeze, na kama wewe hujui tuende kujifunza ili upate kujua mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Jina langu nimekuambia ni Prisa Kizeba na mtaalamu wetu ni Pastor Alex Jeremiah. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Tutumia jumbe zako, lakini usipige simu, tuma tu maswali yako. Una swali lolote ambalo linahusiana maswala ya mahusiano, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lakini napenda sana kile ambacho tunafundisha. Angalau kama una maswali kupitia hiki ambayo mada ya siku ya leo, unatuma angalau upate kuelewa pale ambapo hujaelewa, ili mtaalamu aendelee kutupa mambo mbalimbali ili kuendelea kutupa maubebezi kuhusiana na maswala ya nini ya mahusiano. Leo tuna mada nzuri kabisa, inasema kwamba saikolojia ya msamaha. Saikolojia ya msamaha ni saikolojia gani hiyo ya msamaha? Tega sikio upate kuelewa mtaalamu atatuambia. Ikiwa ni mara ya kwanza na kipindi kilichopita, kama sio siku tatu siku nne siku tano, mtaalamu alitueleza saikolojia ni nini. Lakini kama ni mara ya kwanza unasikiliza kipindi hiki, mtaalamu atatuambia tena anaposema saikolojia anakuwa anamaanisha kitu gani. Endelea tuendelee kupata elimu mbalimbali, hata kama umesahau atatukumbusha vizuri kabisa saikolojia ni nini. Tunapata kwanza wimbo hapa, wimbo wake Doi kwa jina Sili ya Huba. Tukirudi

0: Ndio hii ndio kwa jina asili ya Huba, na tuko nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Katika siku hii ya leo nimekuambia namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190. Natupata vizuri kabisa saikolojia ya msamaha, mada ya siku ya leo. Mtaalamu, habari zako?
1: Habari yangu ni njema, Priska. Habari ya kwako?
0: Mimi niko salama, Mungu anisaidia.
1: Okay. Familia yako hapo sawa?
0: Familia yako vizuri, sio kwako?
1: Si tupo, tunamshukuru Mungu, tupo kwenye kipindi hapa usiku.
0: Unaweza kusikia usingizi sahihi?
1: Ni mambo tu ya kutwa nzima, yakayaka za hapa na pale, lakini tupo vizuri, tunaendelea salama kabisa.
0: Wewe na uchovu?
1: Uchovu, ya. Na mgeni atajibu kando kidogo ili mambo yaende.
0: Sawa, tukitoka hapo tunako kando.
1: Usiku.
0: Kando wa moja
1: kwa moja. Usiku saizi mnakandana vile asubuhi. Asubuhi ile mapema ndo mnaweza kukandana.
0: Kuna nala salama. Naamka salama.
1: Priska. Ah, twende kazi. Priska, nataka nikande usiku hapana.
0: Mimi sijasema, mimi nimesema kulala salama.
1: Watu kukandana, na kuna mke salama. Kuna mtu anataka kukandwa, akandwe tu.
0: Sasa kama sawa, kama utaki kukandwa wewe usiku, mkeo kama hata ukandwa.
1: Mara nyingi mwanamke akitaka jambo linafanyika tofauti na mwanaume akitaka.
0: Imeisha. Sina la kuongea hapo. 0768150190 namba hiyo. Mtaalamu amezungumza, mwanamke akitaka.
1: Wewe inawezekana, mwanaume akitaka mara chache inawezekana. Mara nyingi mwanamke akitaka ndio inawezekana. Kiurahisi sana.
0: Kweli? Na mwanaume kabisa anakuwa kabisa yupo huru.
1: I think ishia kufundisha namna sasa kumnyima mwanaume na bado akawa tu vizuri, akawa na shida.
0: Sawa, kwa mwanaume kumnyima mwanamke.
1: Mara chache sana. Yaani sisi wanaume kwa nyima wanawake ni mara chache.
0: Ni mara chache.
1: Na ni kama wapo ni asilimia chache. Niamini ambacho nakwambia.
0: Kama kwa sababu wanawake wazungumzi.
1: Wazungumzi, tupo hapa tunasikiliza. Watume ujumbe kwamba mchungaji mimi mmeangwa na nyimaga. Mimi tupo hapa miaka na miaka. Tupo hapa kila siku.
0: Nimechoka.
1: Ni meseji ngapi za kiume ambao tumezipokea zinalalamia kwamba wananyimwa, na ngapi za kike zinalalamia kwamba wananyimwa? Tugundua kwamba za kiume ni nyingi sana. Mtaalamu na nyimwa tendo. Na mjue kwamba mko mnaua wanaume bila kujua.
0: Aya, tunaua. Sawa, nategemea wananyimwa kwa sababu ya nini? Sawa, mtu atiketi kila
1: siku. Sisi mnahamasishana mnyime, akikusumbua mnyime.
0: Nategemea leo kuja unanifanyia vituko alafu nataka. Unataka nini?
1: Lakini tunafundishwa una mamlaka zidi ya mwili wako, hata kama nimefanya vituko kunipa ni
0: mwili wako.
1: Wewe una mamlaka zidi ya mwili wako. Mwili wa mwanamke ni wa mwanaume. Yaani mwili wako wewe Priska ni wa mume wako. Na mwili wa mume wako ni wa kwako. Una mnyimaji wa mfano.
0: Tunafarijiana hivi. Saikolojia ya msamaha. Saikolojia mkumbusha msikilizaji, na kuna mwingine ndio malaki ya kwanza anasikiliza.
1: Oh, saikolojia ni nini? Yeah, okay. Saikolojia ni sayansi ya akili au inayochunguza akili, hisia, tabia, mwenendo wa mwanadamu, na hujifunza namna watu wanavyofikiri, wanavyohisi, I can say that, wanavyofanya maamuzi, na jinsi mazingira ya uzoefu wao yanavyoathiri maisha yao kwa namna moja nyingine. Lakini pia saikolojia ni elimu ya kuelewa kwa nini mtu anafikiri. Sawa. Kwa nini mtu anahisi na anatenda kwa namna anavyotenda? Ni kwa nini? Saikolojia inatusaidia kufanya hivyo. Ndio kwa maana hutaki kumlaumu mtu kwa haraka, kwa sababu hujui mtu anatenda kwa sababu gani. Kuna baadhi ya mambo makuu ambayo saikolojia inachunguza, kwa mfano fikra ambayo ni thought. Mtu anafikiri nini na kwa nini? Saikolojia inatusaidia kutambua hicho kitu. Lakini kuna kitu kingine niseme, ni nilisema juzi, emotion, hisia. These emotions ni ile emotions yako ya upendo, ya furaha, ya hofu, ya huzuni. Hizi hisia, kwa nini uwe nazo? Yaani kwa nini uwe na furaha? Kwa nini uwe na huzuni? Kwa nini? Hivyo. Saikolojia inasaidia kujua kwa nini. Naona. Lakini kuna I'm sorry, kuna tabia, behavior. Behavior ni matendo na maamuzi ya mtu. Kwa nini mtu anatenda hivi? Kwa nini mtu anaamua hivi? Psychology inatusaidia pia na ile personality, ule utu. Yeah. Utu ni sifa za kutofautisha mtu na wengine. Psychology inapambanua vizuri na ukuaji ule wa binadamu, mabadiliko ya akili na tabia tangu utotoni hadi uzee. Psychology inatubeba hapo na kutuelezea kwa kina. Na kuna umuhimu wa psychology kwa namna moja au nyingine. Psychology inasaidia kuelewa tabia za watu, kuboresha mawasiliano kati ya ndoa, familia na mahusiano. Psychology inatusaidia kusaidia kutatua migogoro kwa hekima, huongeza uwezo wa kujitambua na I can say kujifahamu wewe na kufahamu watu wengine. Psychology inasaidia inatusaidia katika malezi, elimu, kazi, uongozi, vyote psychology inasaidia. Na nilikwambia siku ile kwamba dini pia na psychology yake, kuna psychology ya Biblia, sa Qur'an, vyote vipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi, psychology ni sayansi ya akili, hisia, tabia na za mwanadamu, pamoja na inatusaidia kuelewa kwa nini mtu watu wanafikiri, wanahisi, wanatenda kwa namna ambavyo wanatenda. Naweza nikasema hivyo kwa ufupi tu kwa namna moja au nyingine. Hiyo ndio psychology kwa kifupi.
0: Psychology ni elimu, si ndio? Kwamba inategemea na mtu anakuwa nayo ama anaisomea ama anakuwaje.
1: Okay, mimi nimesomea psychology. Na psychology ambayo mimi nimesomea ina base sana kwenye self development, kwa maana ya maendeleo binafsi, ushauri wa ndoa, mahusiano, pamoja na malezi na familia kwa namna moja au nyingine. Nimekaa sana hapa. Ingawa nimefanya kazi kwenye sekta tofauti tofauti na nimeshauri kwa njia tofauti tofauti, lakini nimebobea sana hapa kwa namna moja nyingine. Nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa nafanya kazi kwenye taasisi ambayo kabla hamjaenda mahakamani kupeana talaka, mnapita kwanza ofisini kwetu, tunawafanyia counseling. Yamkini mnaweza mkapatana kabla kufika wapi, kabla kufikia tu ya kwenda mahakamani na mengine ya. Kwa hiyo nimefanya kazi hapa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo general kwa namna moja au nyingine ya.
0: Sawa. Msikilizaji, ndio hivyo, saikolojia mtaalamu ametuambia vizuri kabisa. Umeelewa kama ulikuwa hujaelewa, namba yetu simu 0768 150 190. Sasa tuende hapa, saikolojia ya msamaha ni nini?
1: Saikolojia ya msamaha, kuna baadhi ya vitu nimeviandaa hapa ambavyo nitamani kuongea na msikilizaji.
0: Sawa.
1: Saikolojia ya msamaha, kwanza naomba uelewe kwamba watu wengi wanafikiri kwamba msamaha ni hisia. Ukweli ni kwamba msamaha ni uamuzi. Ni maamuzi.
0: Maamuzi.
1: Kabla ya mtu ajawa na hisia. It a decision that used to come before feelings. Yaani ujawa na hisia ni maamuzi ambayo mtu unayafanya. Unajua kuna watu wanaoendelea kuishi kwenye maumivu kwa miaka mingi kwa sababu hawataki kusamehe. Sawa. Mtu anashindwa kusamehe, anasema mara nyingi sana huwa anaendelea kuishi ndani ya tukio lile lile lililomuumiza kwa muda mrefu, na linaendelea kumfanya yeye kuishi maisha ya zamani. Psychology inakutaka leo uishi tofauti na jana. Psychology inakutaka kesho uishi tofauti na leo. Sasa mtu ambaye hawezi kusamehe mara nyingi sana huwa anaishi kwenye siku za nyuma kuliko siku za sasa na za mbeleni. Msamaha hauondoi kilichotokea, tusidanganyane. Yaani kumsamehe mtu hakusababishi yeye kufuta kilichotokea. Lakini msamaha unaondoa nguvu ya lile tukio. Sawa? Yaani tukio limetokea na limetengeneza kitu. Na kile kitu kina nguvu. Msamaha unapoombwa unaondoa, unaua nguvu ya lile tukio. Lakini haulifuti lile tukio kwa namna moja nyingine. Sasa ni udefine, ni uelezee msamaha kwa kina. Msamaha ni mchakato wa kuachilia hasira, chuki, kisasi na maumivu zidi ya mtu aliyekuumiza ili wewe uwe huru. Kwa utagundua kwamba mtu yote anayesamehe anajitengenezea chumba cha kuwa huru. Naelewa? anatengeneza nafasi ya kuwa huru, kwa sababu usiposamehe ni sawa na kujiingiza kwenye gereza la kuishi na watu wengine. Yaani wewe unafanyika kuwa gereza na wale watu wanaishi ndani ya ile gereza. Kwa uwezi toboa sana, uwezi piga hatua sana, kwa sababu ndani yako kuna uzito wa vitu ambavyo hukutakiwa kuwa navyo kwa namna moja au nyingine. Kwa mtu anapokusamea, haina maana ya kwamba ile tukio hatulikumbuka tena. Tukio atalikumbuka na tabaki nalikumbuka, lakini hawezi kureact zidi ya lile tukio, kwa sababu ameshafanyaje? Ameshalisamehe. Msamaha umeshatangulia. Naona
0: kwamba sio lazima kusahau kwamba limeshatokea, kwamba
1: ni sahihi. Ni sahihi, limeshatokea. Sasa sitamani kufanya kitu kibaya, naelewa. Sitamani kufanya kitu kibaya, lakini pointi ya msingi sana ni kwamba nimekwisha kusamehe na moyo wangu upo wazi. Ninaweza nikaendelea, ninaweza nikasonga mbele na maisha yakaendelea kwa namna moja au nyingine. Naona. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anasamehe anajitengenezea uhuru peke yake. Yaani kuna faida kubwa kwa anayesamehe kuliko anayesamehewa.
0: Yaani mimi ninayesamehe,
1: wewe unayesamehe, una faida kubwa kuliko yule ambaye umemsamehe. Naelewa. Kwa sababu wewe alitenda tendo ili kutengeneza chumba kwenye maisha yako. Sasa wewe hutaki kuwa na chumba kwenye maisha yako. Alitenda tendo ili akufunge kwenye chuki, kwenye hasira na maumivu. Sasa wewe unaposamehe ni sawa na mfungwa huru. Na kusamehe ni ukomavu, Priska. Mtu yoyote ambaye anaweza kusamehe, huyu mtu ana ukomavu ndani yake. Lakini mtu asiyeweza kusamehe ni ngumu sana. Jambo la pili nikazungumza, kwa nini watu hushindwa kusamehe? Turudi hapo. Kwa nini mara nyingi kuna baadhi ya watu, idadi kubwa ya watu huwa hawawezi kusamehe? Kuna vitu kama vitatu au vinne. Jambo la kwanza ni kuwa na ile ego. Yaani wakiomba, okay, sijui nisemeje. Ego humfanya mtu,
0: ego nini kwanza?
1: Tunapozungumzia ego it's like mtu umemkosea. Unajua kuna mtu anaweza kukusamea hata kama hujawahi kumwomba msamaha. Kwa sababu anaelewa nguvu ya msamaha. Anaelewa kwamba nikisamehe mimi ndo nakuwa huru kwa namna moja au nyingine. Sasa mtu mwenye ego kubwa ni yule mtu ambaye anajua fulani amenisamehe, nasubiri aje kuniomba msamaha. Ni kama fomu ya binafsi fulani, kujisikia fulani like ni mimi ndio mwenikosea, wewe ndio mwenikosea, kwa hiyo unatakiwa kuja kuniomba msamaha kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sitoachilia hadi unisamehe. I mean uje kuniomba msamaha.
0: Kwani msalama. Tuje hapo. Nimekosewa. Sawa. Na mimi ili nisikie furaha yangu.
1: Yule kuomba msamaha.
0: Nije niombe msamaha.
1: Sasa ukomavu haupo hivyo. Ukomavu unatakiwa kujua kwamba makosa lazima yafanyike. Sawa? Hatujakamilika. Kumbuka hii saikolojia ya msamaha tunaizungumza kwa engo zote. Engo ya kijamii, engo ya ndoa, na engo ya mahusiano. Sawa? Tunapokuja kwenye engo ya kijamii, sisi tuliopo hapa mdao, sisi ni jamii. Mimi na wewe sio wanandoa, lakini sisi ni jamii, ni wafanyakazi wa sehemu moja. Unatakiwa kujua kwamba wewe Priska una mapungufu yako. Wewe Priska una makosa yako. Kwa utakaponikosea mimi, ili kujilinda, sitaki kusubiri hadi uje kunisamehe. Ameni uje kuniomba msamaha. Haujui kuona mtu unamkosea, unakwenda kumwomba msamaha na kumwambia nimesha kusamehe muda mrefu. Sijui umeelewa?
0: Chacho.
1: Ni wachache sana. Nimesha kusamehe muda mrefu. Kwa nini umesamehe muda mrefu na kati nilikuwa sije kuomba msamaha? Nimekusamehe tu kwa sababu hivyo. Kwa sababu mtu anaposamehe, huyo mtu anatengeneza freedom yake.
0: Uhuru wake.
1: Anatengeneza uhuru wake kwa namna moja au nyingine. Unaona? Kwa hiyo niseme tu kwamba ego inawasababisha watu wengi kuishi kwenye madimbwi ya maumivu. Yaani mtu anaishi kwenye madimbo ya maumivu kwa sababu anaamini kwamba inatakiwa yeye aliyenikosea aje kunisamehe. Jambo la pili ambalo linasababisha watu wengi kushindwa kusamehe ni ile hofu ya kutokuumizwa tena. Yaani mtu anaamini kwamba huwa nikisamehe mara nyingi nao wasamehe wanarudia makosa. Na kuna watu hapo hivyo. Anakosea, anajua nitakosea tena. Okay, anakosea amesamehewa. Anajua nitakosea tena, nitasamehewa. Ndio kwamba msamaha atanisamehe. Na anaishi hicho kitu kama kwa mfano kuna siku niliambia kuna mtu anaondoka kwake miezi sita, mwaka, anarudi anaomba msamaha. Anakaa tena akijisikia anaondoka. Na kwenye maisha utakiwi kuwa na hali kama hiyo. Sisemi hali ya kutokusamehe, unatakiwa kusamehe. Lakini mtu asitumie msamaha wako, asitumie moyo wako kusamehe kama kigezo cha kuendelea kukuumiza. Na ukumbuke boundaries, mipaka. Sawa? Mipaka kwenye maisha ya mtu ni muhimu sana. Usipokuwa na mipaka, nyoka singekuwa na ng'ata, watu wangemfanya kuwa kamba ya kuanikia nguo. Nakwambia kweli. Lakini kwa sababu ana ng'ata, anaweza akakugonga vibaya, akaachilia ile sumu ndani yake ikaja kwako. Watu wanamuogopa. Unaelewa? Sasa kuna baadhi ya vitu hata kwenye ndoa na mahusiano na jamii. Mtu amekosea, it is well. Lakini huyu mtu kuna vitu akifanya sema okay, huyu mtu anaanza kufanya makusudi. Anakusudia kufanya ambacho anakifanya. Unaelewa? Kwa hiyo ipo hivyo. Wengi wanashinda kusamehe kwa kuogopa kuumizwa tena, kwamba nikisamehe tu jamaa wagana. Sawa?
0: Ni sahihi sasa.
1: Sio sahihi sana, sio sahihi sana, lakini unaweza ukamsamehe. Huyu mtu akirudia tengeneza mipaka.
0: Ya kuacha kumsamehe.
1: Mipaka ya ku, how should I say that?
0: Kwa mfano nilikutolea ule mfano kwamba mtu anaondoka, anarudi, anaondoka, anarudi.
1: Nisemeje kwa mfano? Niseme kama huyu mtu anaondoka, anarudi, anaondoka, anarudi, ifike hatua muache aishi maisha yake.
0: Ni kwake pale.
1: Sawa, ni kwake ina shida. Kwani kuwepo ndani kwako ndio kunakupa kibali cha kufanya unachotaka wewe?
0: Anakuja kabisa mke wangu, hata kama unajua
1: kwamba kuna ndoa nyingi sana ambazo wanatoka mlango mmoja lakini sio wanandoa tena.
0: Ni sahihi na kuelewa vizuri.
1: Sasa ili ujilinde huyo mtu atakaye kuishije kwa mfano? Naelewa. Ni kwake ndio anatoka anavyotaka, anarudi baada ya miezi mitatu, anarudi naomba msamaha, maisha yanaendelea. No, mambo haendi hivyo. Anakuchukulia kama wewe una akili.
0: Kwa mfano labda mimi sijamuonyesha labda hali yoyote. Anajua kabisa ameondoka, sikumwambia nimenyamaza kimya. Amerudi, mke wangu naomba unisamehe.
1: Kimya
0: mara ya kwanza. Nimekusamehe. Akiondoka tena, namwacha aondoke. Anarudi tena, mke wangu naomba unisamehe. Namjibu.
1: Weka akimi. Ifika tu mwacha aishi maisha yake. Linda amani yako. Kwa sababu amani yako Priska ni jukumu lako. Usitegemee kwamba Pastor Alex yupo hapa ataongea maneno mazuri niwe na amani. No. Mume wangu yupo ataongea. Ndio maana nisemaje, unatakiwa kuwa complete kabla ya kuwa completed. Unatakiwa kukamilika kabla ya kukamilishwa. Usiingie kwenye ndoa kutarajia kwamba kwa sababu sina amani niende kwenye ndoa nitakamilishwa kuwa na amani. Niende kwenye ndoa nitakamilishwa kuwa na furaha. That's very wrong. Ni makosa. Hutakiwi kufanya hivyo. Hakikisha ya mambo yote Priska unakuwa nayo kabla ya nini? Kabla ya mtu mwingine kuja. Unajua binadamu tupo hivi. Singekuwa mimi asingefika hapo. Ndio mwanadamu alivyo. Ni sahihi, sio mbaya. Kwa sababu hakuna mtu amefika mahala bila kusaidiwa na watu. Kila mmoja kuna mahala amesaidiwa, ndio maana yupo namna alivyo leo.
0: Ile kuna baadhi ya ndoa msalamu sasa kwa wanaume. Siseme kwa ubaya. Mwanamke labda amemwoa mwanamke, amemleta pale mke wake, alafu mwanaume anaanza kumnyanyasa. Ulikuja na kitu gani?
1: Those are not good words. Ayo sio maneno mazuri kwa wanandoa kuzungumzia kutamkiana.
0: Kuna ndoa moja mmeki kiasi kwa anamwambia wewe ulikuja na mtungi tu. Kwa hiyo mwanamke akaenda kwa mchungaji, akaambia mimi kila siku mume wangu ananitukana kwamba umekuja na mtungi tu. Kwa mchungaji akamwambia chukua ule mtungi uvunje.
2: Kosa cha ukutukanini.

0: kupunguzia uzito wa maisha. Kuna mtu leo kwa sababu ameumizwa sana, amewajaza watu moyoni, hawezi kufikiria vizuri. Yaani mawazo yake yamekuwa ni madogo, capacity ya kufikiria imepungua kwa sababu moyo wake unazidi kumuunganisha na wale watu waliomtendea mabaya. Kwa namna moja au nyingine. Na kutoka kwa kisasi pia kuna sababu ya kutaka kisasi. Yaani kuna mtu mwingine ataki kusamehe kwa sababu anataka kulipiza kisasi. Kisasi hakijawahi kuwa njia nzuri ya kumrilizi mtu. Ubongo wa mwanadamu mara nyingi sana huwa unapata hisia ya kuridhika anapoona aliyemuumiza, sawa, anaadhibiwa. Pesiko umeniumiza, nikiona umeadhibiwa, mara nyingi mwanadamu ubongo wake huwa unashangilia.
1: Malipo ni hapa duniani.
0: Ha? Kwa hivyo lipo duniani kwamba watu hataki kuwa na mambo mbinguni, tumalizane duniani.
1: Sindi wasema mbinguni tunaenda kumaliza, lakini malipo ya kwanza ni hapa duniani.
0: Haya bwana.
1: Ndio Waswahili wanasema, lakini sije kama
0: kuna kweli. Sasa achana Waswahili. Achana Waswahili. Kuna maneno ya Waswahili mengine mazuri, mengine mabaya. Kumbuka hilo. Jambo la tatu, Priska. Saikolojia ya mtu asiyesamehe ikoje? Mtu ambaye amebeba kinyongo huwa kuna vitu ambavyo anavipitia. Jambo la kwanza ni stress za kudumu. Kwa sababu hajamsamehe tu mtu, anakaa na mawazo na mastresi yasiyopungua, mastresi yasiyoisha. Ye kila siku ni mawazo, mawazo, mawazo. Kwa saikolojia ya mtu asiyesamehe ni yeye mwenyewe anajichukua na kwenda kujichovya kwenye dimbu la nini? La mawazo. Jambo la pili, anakuwa na ule wasiwasi, msongo wa mawazo, kukosa usingizi. Hali mtu sikudanganya kwamba nimekosa usingizi kwa sababu maisha ni magumu. Kuna watu wengine walali kwa sababu wamebeba familia nzima kwenye mioyo yao, hawezi kusamehe.
1: Ila kuna mengine mchana yanaumiza, makubwa.
0: Ni sahihi, yaani watu lazima wafanye hivyo kwa sababu hakuna maisha yaliyokamilika. Lazima watu wakosee. Lazima watu wakosee.
1: Jambo la msamaha ni jambo zito sana.
0: Utakii kuwa sahihi kila wakati. Utakii kuwa sahihi kila wakati. Lakini kila wakati unapokosa, jitahidi uwe wa kwanza kuomba msamaha.
1: Kuna ile hatua mtu anafikia hatua mpaka anajitoa uhai sababu ameumizwa.
0: Ndo sababu sasa ya kutokusamehe.
1: Kumbani malimbikizi ya.
0: Amelimbikiza, lakini pia moyo wake una capacity ya kuyabeba mambo kwa namna moja au nyingine. Unaona, kwa hiyo inampelekea yeye kufika huko ambako amefika. Unaona, kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho watu wanatakiwa kuelewa. Lakini kuna kukule kukosa usingizi. Hasira za mara kwa mara kwa sababu makosa ya mtu fulani, huwa unakuwa unapata hasira za mara kwa mara kwa mtu yote yule. Na huwa kuna kuwepo na kushuka kwa kinga ya mwili, lakini pia unakuwa na changamoto ya trustee issue, ni kule kutokuamini watu. Na mara nyingi watu wengi wana trustee, wanataka wao waaminiwe lakini wao wasiamini. Yeah. Kwa hiyo ukimwona mtu ana hofu sana ya kutokuamini watu, huyo mtu anaweza kuwa na changamoto ya nini? Ya kisaikolojia kwa namna moja au nyingine. Jambo la nne niseme, naomba nikupe dalili za kwamba huyu mtu hajasamehe. Unajuaje kama mtu ameshasamehe au la? Sawa? Sasa ukitaka kujua mtu hajasamehe, anafurahia wewe kupata matatizo uliyomkosea. Anashangilia ukipata shida. Anarukaruka ukipata shida. Ujue huyu mtu hajasamehe kwa namna moja na nyingine. Lakini pia huwa hataki kuona mafanikio yako, na anapolitaja tu hata jina lako huwa anakasirika. Yaani anapotaja hata jina lako tu huwa anakasirika. Kwa hiyo ni kitu kama hicho kwa namna moja au nyingine. Haujawahi kuona ile mliwekwa kwenye mahusiano.

0: ukitajwa tu jina la yule mtu, hata kama sio yeye, moyo wako unashtuka. Psychologically kuna vitu viwili, bado unampenda au bado hujamsamehe. Inawezekana bado unampenda au bado hujamsamehe. Lakini pia saikolojia, watu ambao na hawajasamehe ni pale ambapo anaendelea kusimulia kosa lako kwako na kwa watu wengine. Yani unajua, yani anaongea, huyo mtu anakuwa bado hajasamehe Priska kabisa, anakuwa hajasamehe. Na jambo la mwisho, kuna wengine wanafika mbali hadi wanaomba na Mungu awaadhibu, Mungu awalaani waliomkosea. Sijui Priska na wewe zangu, mimi unakuwa na hiyo tabia? Okay, naomba nikupe umuhimu wa msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Nakupa mlolongo wote, na kama dakika ngapi tu hapo, kama dakika kuu kama 12 hivi nimalize. Kwa hiyo naomba unipe masikio yako.
1: Mimi tulia na maswali yangu baadaye.
0: Okay. Umuhimu wa msamaha kwenye ndoa na mahusiano ni kwamba msamaha kwenye ndoa na mahusiano unarudisha amani. Na ukumbuke amani na gharama yake. Na tunahaswa na dini, tunahaswa na viongozi wa dini, tunahaswa na viongozi mbalimbali kwamba kusamehe ni muhimu, na tuwe na amani na watu wote. Ukiwa una amani na mke wako ndani ya ndoa, wakati dunia unaiona kama ni chungu. Pastor, mimi ameshanikosea sana bana. Naona dunia tu ni tamu hata yasipokuwepo. Ni sahihi, lakini kwa makini. Unajua hakuna ndoa ambayo haina makosa Priska. Lakini kitu cha muhimu si kuto sio kutokusameheana, lakini ni kujifunza kusamehe. Yaani watu wajifunze namna ya kusamehe. Watu wakubaliane na ishu nzima ya kusamehe Priska. Sawa? Jambo la pili, msamaha unajenga usalama wa kihisia, kwa sababu mwenzi wako anapojua kuwa hata akikosea bado nafasi ya marekebisho ipo, hilo huwa linajenga ule ukaribu. Amekosea lakini bado anapata nafasi ya kurekebishwa, anapata nafasi ya kuwekwa sawa kwa namna moja au nyingine. Sio kwamba anafanya kusudi, lakini kuna namna ambavyo anahisi kwamba nyie watu ni watu muhimu, kwa sababu kila mmoja anasaidiwa na mtu mwingine. Huwezi kujisaidia kila kitu peke yako, lazima awepo mtu wa nje ya wewe ambaye atakusaidia. Unaelewa? Na hili hapa huwa linajenga sana ukaribu kwa wanandoa. Na kitu cha pili, cha tatu ni kwamba msamaha unaongeza mawasiliano ya karibu. Kinyongo huwa kinaua mawasiliano. Na ndoa inatakiwa muwe na mawasiliano ili muweze kutoboa kwa namna moja au nyingine. Msamaha pia huwa unazungumza nafasi, huwa unafungua nafasi za mazungumzo, watu mtakaa chini, mtaongea, mtaweka sawa na maisha yataendelea. Lakini pia msamaha huwa unazuia talaka. Kama nilivyokuambia, sisi huwa tunafanya mtu akiwa na changamoto ya mahusiano, ya ndoa, ya nini, anakuja tu, sisi tunakaa naye, tunamwelekea, tunamweka sawa, na baadaye anafikia hatua ya kuto kufanyaje, kufika huko kote mbali, sijui aanze kwenda mahakamani, aanze kwenda wapi. Naelewa. Ni kitu ambacho ni kitu ambacho huwa kinatusaidia sana kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo talaka nyingi huwa zinatokana na nini? Nikiangalia talaka nyingi zinatokana na usaliti. Yaani yule kuta mtu amechepuka na nini, talaka nyingi zinaanzia hapo kwenye nini, kwenye hayo mambo. Jambo la mwisho ni kwamba kusamehe pia kuna wafundisha watoto. Tukaagi na mke wangu, tukapishana, lakini tukawa na waraka kusameheana. Na watoto wajue kuona mimi na mama yao tunatoka nje, moto leo, hawajawahi kuona. Sawa. Umuhimu wa
1: kusamehe.
0: Wa kusamehe ndio niko nazungumzia hapa. Yeah. Na tukija kwenye mahusiano, mahusiano yoyote bila msamaha hayawezi kudumu, kwa sababu hakuna mtu mkamilifu. Kila mtu hukosea Priska, na kila mtu ana mapungufu yake. Yaani kila mmoja ana mapungufu yake. Tukubali tukatae, kila mmoja wetu anayo mapungufu yake.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ipo hivyo. Na huwa napenda kusema kwamba ndoa na mahusiano ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusameheana. If you cannot forgive, usiingie kwenye ndoa. Kama uwezi kusamehe na kushauri usiingie kwenye ndoa.
1: Mm.
0: Kila ndoa ina makosa yake. Na huwa naambia watu kinachofanya tuingie kwenye ndoa sio mazuri. Lakini je, nina uwezo wa kumudu na kusamehe haya ambayo ni mabaya? Unaelewa? Sasa niende kumalizia kwa sababu mbaki na dakika ngapi? Kama dakika 7 8 hivi. Tofauti ya msamaha na uaminifu. Ni neno ambalo mara nyingi linachanganya sana. Lakini unaweza kusema unaweza kumsamehe mtu na usimwamini bado. Unaweza ukamsamehe mtu na ukaweka mipaka. Nizungumze chikitu. Unaweza kumsamehe mtu lakini ukampa nafasi yeye kujijenga na kujielewa tena katika engo ya uaminifu.
1: Hiyo sio adhabu.
0: Sio adhabu. Umesha msamehe kwanza. Pointi ni kumsamehe kwanza. And then mpe muda wa kujijenga na kujiweka sawa katika engo ya uaminifu.
1: Na wengi ikifikia hatua mtu anafanya kitu hicho, anaamini kabisa kwamba hajasamehewa. Kwamba ungekuwa umenisamehe, ungeachilia kila kitu na kaendelea.
0: Mimi nafikiri umesha, sijui unanielewa, unakuwa umeshaachilia, unampa nafasi.
1: Yule mtu sasa.
0: So yule mtu atakuwa ni mgorofi. Kama atakataa kusema hivyo, atakataa kuamini kwamba amesamehewa, yeye pia atakuwa sana ni mgorofi. Kwa sababu kama nimesha kusamehe lakini nakupa chance ya wewe kuendelea kujifunza kwenye uaminifu, wewe unagomba nini? Unataka nini? Ni kitu ambacho hakipo Priska. Unaona? Nikupe hatua chache za kisaikolojia ambazo zinaweza kutusaidia kusamehe. Jambo la kwanza ni hatua ya kwanza ni kukubali kwamba umeumia na usikatae maumivu. Nimekosewa. I don't need to refuse ile pain. Acha ile maumivu yapite moyoni. Kubali kwamba umekosewa. Kubali kwamba amekuumiza. Hii inatusaidia sana kusamehe. Jambo la pili, unatakiwa kutambua hisia zako. Je, ni hasira, ni huzuni au ni usaliti? Kilichotokea hapa kinanifunza nini? Kinajenga nini? Huzuni, hasira au usaliti? Lakini pamoja na rudi kule juu, kubaliana na yote. Sawa? Na jambo la tatu, kubali kuwa hauwezi kubadilisha aliyopita. Yaani kubali kwamba ameshafanya, kama alikusaliti ameshakusaliti, ameshakujidi na huwezi kubadili chochote kile. Lakini unaweza kubadilisha namna unavyoweza kuishi na huyu mtu baada ya tukio. Inawezekana vizuri sana. Yaani vizuri sana. Jambo jingine, chagua kusamehe badala ya kulipiza kisasi. Fanya maamuzi, maana msamaha ni maamuzi. Ukishafanya maamuzi, ukajua kusamehe, hisia zitakuja kufuata baadaye. Jambo jingine, muda mwingine waombea hata waliokuumiza. Hapa ni bagumu kidogo. Ila waombea hata waliokuumiza. Maana last time ulikuta kwamba anakuwa ni nini? Ni mtu wa kuishi maisha yale yale. Sasa mambo ambayo sio msamaha ni yafuatayo: kujifanya kwamba hujaumia alafu ukatamka msamaha ni uongo. Unatakiwa kwanza kuishi yale maumivu ndio ukatamka msamaha
1: kwamba nimeumia.
0: I accept it. Secondly, usifanye kosa la kuficha maumivu. Onyesha kwamba umeumia kwa yule mtu, kwamba umeniumiza. I have to show that umeniumiza. Lakini kitu kingine, usiruhusu kosa lijiendeleze. Kwa maana ya kwamba amekosea, make sure unajua namna ya kujilinda, ili akileta tena kosa la aina ile ile, huo umeshakuwa strong. Umejizungushia nini? Majeshi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, na nikitoa faida zake kwa sababu ya muda wetu mbaga dakika chache. Faida za msamaki saikolojia ni kwamba mtu unajikuta kwamba unakuwa na afya njema, huna stress, huna mawazo, una furaha. Lakini pia una mahusiano yenye afya na unaongezeka kwenye uwezo wa kujiamini kwa namna moja au nyingine. Unaelewa? Kwa hivyo kifupi niseme tu kwamba msamaha ni uamuzi, si hisia. Kinyongo huumiza anayekibeba kuliko aliyesababisha. Yaani kinyongo kinamuumiza anayekibeba kuliko aliyesababisha. Na kusamehe si kusahau, bali ni kuachia au kuachilia maumivu. Msamaha huleta afya ya akili, moyo na roho. Usipokuwa na moyo wa kusamehe, utakuwa ni mtu wa kuishi maumivu ya moyo kile topo leo. Ndoa na mahusiano mara nyingi yasiokuwa na msamaha huwa hayadumu kwa namna moja nyingine. Taifa, jamii isiyokuwa na moyo wa kusamehe huwa haidumu. Ni jamii ambayo huwa hakuna namna atakavyodumu kwa sababu kuna moyo ambao upo nyuma yao, sio wa kusamehe, na ni moyo mgumu kwa namna moja nyingine. Mimi binafsi niseme tu hayo.
1: Sawa, nikuulize swali moja ama maswali mawili kama sio matatu. Kuna yeye mtu kukumbusha yaliyopita. Nimesha kusamehe, sawa? Lakini ninapokusamehe ninakukumbusha.
0: Hauwezi kumsamehe mtu alafu ukaendelea kumkumbusha yaliyopita. Ni ngumu sana.
1: Lakini kumbuka umesema msamaha ni kwa unasamehe, lakini huwezi kusahau kwamba kilichotokea ni kitu fulani.
0: Sasa kusahau na kumkumbusha mtu ni vitu viwili. Kutokusahau kwako kusipelekewe kuendelea kukumbushia makosa yule mtu. Si usahau na ni kweli uweze kubadilisha chochote kile? Ni kweli uweze kubadilisha. You can never change anything kwenye issue nzima msamaha. Lakini pointi inakuja kwamba utakiwi kuendelea kumkumbusha yule mtu.
1: Sawa, kati ya mwanaume na mwanamke, nani ni mwepesi wa kusamehe?
0: Mwanamke anaweza akasamehe, lakini ana uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu. Mwanaume anaweza kusamehe, lakini hana uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu.
1: Kwa nini mwanamke wewe na mwanaume wewe?
0: Mwanamke huwa ni store. Saikolojia inamtambua mwanamke kama store, sehemu ya kuhifadhia mambo. Ndio kwa maana mwanaume anaweza akasahau wanawake aliyotembea nao, ila mwanamke hawezi. Anakumbuka saa, dakika na namna kila show ilivyokuwa. Mwanamke anakumbuka kila show, anakumbuka.
1: Kwani wanaume mnasahau?
0: Wanaume wanaweza kusahau. Piska, unaweza kusahau mwanaume. Unaweza kusahau.
1: Kama nilimwaga sehemu mbegu, sehemu fulani kasahau.
0: Inawezekana. Sio kidogo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, wanaume tunaweza tukatembea na wanawake 6, 7, 8, 9. Nikija kwanza kuwaelezea, naelezea kwa uchache sana. Lakini mwanamke unakumbuka scenario zote zilivyokuwa, mlivyoanza maongezi, kila kitu unakumbuka. Tofauti na si wanaume.
1: Sawa, mimi nakushukuru sana mtaalamu wetu kwa elimu uliyotupa kuhusiana na saikolojia ya msamaha. Sikilizaji, ni matumaini yangu tayari umeelewa vizuri kabisa saikolojia ya msamaha ikoje. Jifunze kusamehe hata kama hujaomba msamaha, ili kutengeneza amani ya moyo wako, kuepusha magonjwa na vitu vingine ambavyo unaweza kupata. Unajua, ukiendelea kulimbikiza hasira, kuna matukio unaweza kuyafanya wakati una hasira, baadaye ukao kajuta kwamba nimefanya, singeachilia tu mambo yakaisha. Lakini mtaalamu atupa vizuri kabisa kwamba jitahidi sana kusamehe hata kama hujaombwa msamaha. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Tupata vizuri kabisa, tunapita na jumbe. Lakini tupate kwanza wimbo hapa kutoka kwa Diamond, ndio kwa jina la Salama.

0: ni mwake Diamond Mohamed ambaye kwa jina la salama tupa nafasi ya kuendelea na kipindi katika kipengele kile cha maswali ambayo umetutumia. Mtaalamu anakuwa hapa na jibu. Basi mimi naitwa Toki Mloli. Mimi kuna mwanaume aliniambia, anasema ananipenda lakini sina uhakika, je nifanyeje?
1: Tafuta kwanza uhakika kama anakupenda. Kuna cha kufanya ndivyo tena, kwa kwanza na uhakika ndio unajua utakufanya.
0: Sawa, huyo sema pasta na kusikiliza sana tena sana kwa umakini mkubwa mno. Kiukweli kabisa mwanamke ana nguvu za kihisia, japo wengine hawatambue hilo. Mke wangu leo nimetoka kazini, nimechoka sana tena sana. Cha ajabu ameongea maneno mengi sana na kwa sauti kubwa. Kiufupi nitamani kumtwanga makofi, nikawaza kwa ukimya. Nikajisemea hivi, hapa mke wangu angeniambia taratibu nisingemuelewa. Kiufupi wanawake wanabadilika sana. By Justin from Vamia.
1: Nafikiri wanawake kila wanadamu wanabadilika. Na muulize sababu. Yaani lazima kuna sababu ya mwanamke kufanya hivyo. Hawezi kufanya hicho kitu bila kuna sababu. Lazima sababu ziwepo.
0: Sasa wewe sema anaitwa Adeda ni Jonathan Nzilikana wa Kasuru Mbusi pande za Bomalati. Je, kukosa hisia huwa ni tatizo?
1: Inawezekana ikawa ni tatizo la kiafya. Lakini inawezekana ikawa tatizo la akili pia na matukio. Moyo ukichoka hisia huwa zinakufa Priska. Moyo ukichoka kuna hisia, kuna namna hisia zinakufa, mtu unakuwa una hisia na mtu.
0: Nuru ya mahusiano, naitwa Joseph kutoka Gungu. Pasta, mimi kuna binti na tunapendana, na huyo binti alikosea namba kwa bahati mbaya, tushaisoma hii. Sawa. Mwanamke kama anatoa ute mweupe sawa tayari, mtaalamu tushaipitia hii hapo. Wanasema hongera kwa mada nzuri. Ni miaka mingapi angalau mvulana au msichana kuingia kwenye ndoa?
1: Ni ukomavu, sio miaka. Kisheria tunasema ya 18, lakini kuna mtu anaye 18 na huko hajui. Hajui chochote, haelewi chochote. Kwa hiyo ni ukomavu, sio miaka.
0: Sawa, huyu anasema, je, kusikiliza nuru ya mahusiano mtoto wa miaka 16 ni vibaya?
1: 16 ni vibaya kwa sababu mambo ya kikubwa unaosikiliza.
0: Kwani sasa mtu labda hasomi, afanyaje mtaka?
1: Asome. Unataka asikilize kwa sababu tu asome.
0: Kwa sababu unajua kuna sehemu, kuna maeneo mengine mtu 15, 16, 17 na wewe.
1: Kwa dunia leo ni sawa, anaweza akasikia kwa mbali, lakini kuna vitu vingine anatakiwa kuingiemo sana.
0: Sasa kuna mwingine anaolewa kabisa miaka 16.
1: Sababu watu wanakosea, kisheria haijakaa sawa. Kisheria haijakaa sawa. Sawa. Ni 18 kisheria.
0: Huyu anasema, pastor, mimi na mpenzi wangu nikimwambia tufanye tendo anakataa, alafu vingine anakubali.
1: Vingine kama vinini? Kushikwa matiti, mabusu, manini. Sasa huko huko ndo anakwenda kushiriki hilo tendo. Kwanza mmeoana au ndo wapenzi mnachezeana?
0: Pasta, ongera kwa kipindi, natafuta mchumba nisaidie.
1: Ni ngumu sana kutafuta kutafutia mchumba kwa namna moja. Tena
0: mungeleo msome. Nikushukuru sana. Tutaje namba ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
0: Nikushukuru sana, karibu tena kwa kazi mwingine.
1: Nakushukuru.
0: Sikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtaalamu ametujibu message ambazo maswali ambayo tulikuwa tunatamani kujibiwa, lakini zimekuwa nyingi message, lakini muda wetu sio rafiki. Usijali, endelea kusoma jumbe zako. Namba yetu ni hiyo, kama mtaalamu alivyokuambia namba yake unaweza kumtafuta, lakini namba ya studio ni 0768150190. Psychology ya msamaha tulikuwa na mada siku ya leo. Jina langu ni Prisa Kizeba. Pastor Alex nilikuwa naye hapa. Tukutakie usiku mwema na ulale unono.